0: өвөн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг уламжлалт энергийн сурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн шисчэм тийш хэлбэрэн хөрвүүлэх замыг сүгчилж байх.
1: Өвөр Монголоор аялж Улжит наад марцолгоё. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 сарын 18-ны өдөр эхлэхээр байх.
0: 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мэрэг шижээ олон чагаарх хуралдаан Шилэнгул дуу бүжиг жүжигин хөрөлдөнд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ улсаас төлөвжүүлсэн 14 доншил тонны дэсийн том хэлбэрийн нүрснээ суурин газрын нэг болох Шилэнгул аймаг нь уламжлалт энергийн суурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн шисчэмтэй шиг хэлбэрэн хөрвүүлэх замыг сүгчилж байна. Шилэнгул аймгийн Сунжун хошуунд дэх Жүнми энергийн бүлгүүлэлийн Мандай чахлахан гарах хязгаарлалт компанийн 266 туман киловаттын нүрс чахлахааны нэг чох чулуг төрөлжүүлийн үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгачээ. Тус төрөлжүүлийн 2026 оны 9-р сард ашиглалтад оруулсны дараа жишээлтер жилд 59 доншуур 4000 туман киловатт чаг чахлахан гаргаж жилийн үйлдвэрийн өртгөн 17 доншуур 1000 туманд хүрэхэд хүрэх болно. Жүнми бүлгүүлэлийн Шилэнгулын Мандай чахлахан гарах хязгаарлалт компанийн дэд ерөнхий даамал Ван Хо сурвалжлагчад улсын энергийн амар төвшнээ шинэ байлдаг булгын жолоодөмжид элчин чахлахаар голдуу хангалгын батлан үндсэн жүлийн батлах чахлахан төрийг тогтворжуулах үйлдэлтэй ардын амьдрал ба энергийн амар төвшний батлахаар баркуу залхан хүчний чахлахаан гэрэл чинэг зэрэг шинэ энерги тохируулах үйлдэл үзүүлнэ. Бид амар төвшин чахлахаан хангалах бохирдлогоо доор нүрс төрөхчэд ба аж ахуйд үйл ашигын нэгдэлтэй тулгуурлан сайдвар атгаж байна гэлээ. Өнөөдрийн Шилэнгул аймаг нь хуучин уурхайн торгийн оюун чалсан дэс төвшөлтийг түрэгтгэж 20 нүрсэн уурхайд 5-40 оюун чалсан төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж 18 нүрсэн уурхайд 5-жи сүлжээг бүрхүүлэхийг баялуулж 11 жадгын уурхайд жолоочгүй ачааны машиныг хэрэгжүүлж байна. Энэ хамт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд шинэ энергийн машин чохч чулуурын хөвчөө жилийг 1478 туман киловатт шинээр нэмэгдүүлж 2025 оны эхэс болтол бүх аймгийн шинэ энергийн машин чохч чулуурын хөвчөө жил 2516 туман киловаттд хүрч ерөнхий машин чохч чулуурын жууны 57 гэжилж чахлахан гарах хэмжээ 5 жил дараалан бүх орн тэргүүлсэн байна. Шилэнгул аймгийн энергийн төвчөөний дэд дарга Шүймин сурвалжлагчд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймгийн энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг 4900 туман тонн баримжаат нүрсээс 8000 туман тонн баримжаат нүрс улган дээшлүүлжээ. Чахлахан хүчний машин чохч чулуурын хөвчөө жилийг дахнаар нэмэгдүүлэхийг баялуулж ерөнхий машин чохч чулуурын хөвчөө жил 2241 туман киловатт байсныг 4419 туман киловатт улган нэмэгдүүлжээ. Нүрсний жилийн гаралтыг 1 доншоор 5000 туман тонн орчим тогтворжуулж 16 нүрсэн уурхайн оюунчлсан уурхайн шилгэн байчаалтыг урагштай өнгөрүүлжээ. Энергийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдөржүүлж 2 ховсмол гүйдэлт 1 тогтмол гүйдэлтэй чахлахааны гадагш дамжуулах чоошин байршлыг бүрэлдүүлж чахлахан хүчнийг дамжуулан хүргэх ба тохируулан батлах чадвархийг дээшлүүлжээ гэлээ. Дараачийн алхамуд Шилэнгул аймаг улсын чухал энергийн суурнаа байр тогтоолдод суурлан нүрсэр үндсэн жүлийн батлах элчин чахлахааны машин чохч чулуурын чахлахан гарах чадамжийн тохируулалт шинэ хэлбэрийн чахлахан тороор ачаалур болгох шинэ энергиэр гол чохч болгох шинэ хэлбэрийн энергийн системийг төрөгдөн байгуулахар байна. 2030 онд нүрсний гаралтыг 2 доншор тоонд хүргэж нүрс чахлахааны машин чохч чулуурын хөвчөө жилийг 2500 туман киловаттд хүргэж шинэ энергийн машин чохч чулуурын хөвчөө жилийг 6000 туман киловаттаас давуулахар чармина. Бохирдлогоо ус дүрэгч, бохирдлогоо шовтор, бохирдлогоо алкоол ба энерги нөөцлөг аж үйлсийн урчлан байршуулж 1000 туман киловаттын дэсийн энерги нөөцлөг жишээвжүүлэх суурин газар ба бүх орны бохирдлогоо ус дүрэгч, бохирдлогоо шовтор, бохирдлогоо алкоол хангах чухал суурин газрыг чохчилж бохирдлогоо чахлахан ба чанар сайтай энерги ачаалах аж үйлсийн гүнжгийн уусалчин хөгжихийг ахиулахар байна.
1: Манай орооны мэдээ Өвөр Монголоор аялж Улжит наадмар зоолгоё. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол Шилэн хотод явагдахаар байна. Тус удааны наадмын гол талбайг Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд байрлуулж 20-од төрлийн олон иштэ бичлэн ойлгох эжигнэлтийн тойргийг тохируулсан байна. Наадамчид бодисын бас соёлын өвийн үйлдэлийн оронд бодисын бас соёлын өвийн гар урлалын бүтээлийг хийхэд оролцож бичлэн ойлгож болно. Ардын зан үйлийн тойрогд баялаг уулгатай олон сонирхолтой хөдөлгөөн тогруулахын хамт Монгол үндэсний хувцсын өмсөж сүдэрлэх, тал нутагт гэрт тэргээр буудлах, карт цуглуулж, шагнал цуглах зэрэг

0: Өвтөн жасаг хорны бодисын бос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдэхүүний худалдааны сарын ажиллагаа ба 2 дугаар хугацааны шилийн голын хүмүүс нутаг буцах ажилгийг эхлүүлэх болно. Ойлгосноор 3 өдрийн гол ажиллагаа дууссаны дараа бүх аймгийн хэвчээнд дэлгэр наадмын ширээс ажиллагаа өргнүүлж өдөр бүр уран сайхны тоглолт, морин мэрэгжлийн тоглолт, тал нутгийн төдөг галын үдэшлэг зэрэг ажиллагаа явагдуулах болно. Манай аймаг бас аялал жуулчлалын өвөрмөц онцлогтой шугам 13-ийг байгуулж бүх орон бүсийн үзмчийн холбон үүнд тайвс хошууны баян цагаан сүүн нуур, шулуун хөх хошууны ёни дээд нийслэлийн буур, долнуур, улгын хамарлтын орны 9 тохой үзмчийн орн зэрэг бүх аймгийн 4 их үзмчийн орн багтаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 15-17 өдөр болтол Өртөн нисэх орны соёл жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн соёл баян тамир жуулчлал Аражуу төлөвсийн төвчнөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мөрөгшөж олон чагарах уралдаан Шилэнгол дуу бүжиг жүжигэн хөрөлдөнд явагджээ. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотжиж Өртөн нисэх орны шууд хараа улаан мөчрийн 54 тоглогчдын анги 90 урлагчд оролцжээ. Урлагчд нэг жилийн тусгай мөрөгжлийн онц чадвар ба 2 жилийн ур мөрөгжлийн тоглолт гаргаж дуу бүжиг хөгжим зэрэг төрөлжүүлэх хамарч нэгд мөрөгшөж олон чагаарах чадвараан бүх талаар харуулжээ. Тусгай мөрөгжлийн шалгуурлах комиссийн 7 гишүүн урлагчдын тусгай мөрөгжлийн суур боловсрал, урлагийн идэвхжүүлэх хүчин, тайсны нөлөөлөх хүчин зэрэг талаас тухайн талбайд хог өгч, алуун гэрчлэгийн гажраас бүх явцад ханалт тавьж, урлагдааны эрх тэгш төв голч ил тод байхыг үнэнхүү баталсан байна. Даашлан эрхэлсэн гажир болсны хавьд Шилэнгол аймгийн 10 улаан мөчрийн 20 гишүүн урлагдаанд оролцож Шин цаг үеийн хувьсгал дутуурлын хөнгөн морд чиргэн ерөнхийлсэн урлагийнх боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг харуулжээ. Шулуунхой хошууны уламжрын дарга тэргэл суруулжлагчд тоглогчдын анги дотор багшин шавдан уламжлах ба хавсран дагуулахар үндсэн боловсруулаан бэхжүүлж тусгай мөрөгжил аслан харилцан суралцах ба хөдөөгөөж ардад ашиг хүртэх тоглолтод түшиглэн нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан бүх талын чадварыг бүрэлдүүлсэн урлагчны хүмүүжүүлнэ гэлээ. Тусуданы уралдаан бүх орны уламжрын тоглогчдын ангийн байгууллалтын үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалгасан мөртөн уламжрын гишүүдэд эрхэм нандан туршлах солилцоо суралцах тавчин хангаасан байна.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч жонхолын сурталан сайжруулъя.
0: Хатаа манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Шулуун хөх хошуу олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүгэн үзүүлнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын төвчөн, засгийн явдлын үйлчлэг тоо баримтын хамаарал зэрэг олон жилийн ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нарилагжуулсан үйлчлэг оюунчилсан байгууллалтаар бүх хошууны чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэгээний батлаг хангаж байна. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхимд ороход жолоодон гүйцэтгэх тавчин, ажил явдал гүйцэтгэх тойрог зэргийг ил байрлуулж, ажил явдал гүйцэтгэхээр ирсэн олон түмэн эмгч урамтайгаар дугаар авч тухайлсан ажлаан гүйцэтгэж байлаа. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын төвчөний ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан Чижир Фан сурвалжлагчд нийт 7 ерөнхийлсэн цонховч 19 Ард талын хянан зөвшөөрөх цонховч тохируулж, цонховчийн ажилтны үнэмлэлтэйгээр ажлын байрд гарах нормыг 100%-д хүргэжээ. Үүний хамт бүх хошуунд нийт 39 салаа мөчрийн 1639 засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийн бүхнийг танхимд гүйцэтгэж, сүлжээгээр гүйцэтгэх нормыг 192.93%-д хүргэж, олон төмний өдөр тутмын ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна гэлээ. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын төвчөө өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхэд түшиглэн тоо баримтыг хамтаараа ашиглаж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхон хамаг олондоо нэг л удаад гүйцэтгэж байсны шууд сүлжээн дээр гүйцэтгэх болгон ховруулсан байна. Сүлжээн дээрх үйлчилгээний шилдэгжүүлэхийн хамтаа сүлжээн гаднах үйлчилгээний тэнхимд онцлогд үйлчлэг хангаж, явд суухад дүгмгүй хүмүүстэй чиглүүлэн Орлон гүйцэтгэх, өрхөд хүрч гүйцэтгэх үйлчлэг хангаан сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднахыг үйлдүүлсэн үйлчилгээний загвараар олон түмэнд дүгм үзүүлж байна. Шулуун хөх хошууны суугаалаард гүнгүүмийн сурвалжлагчид одоо ажил явдал гүйцэтгэхэд улмаас улам дүгэн болж байна. Гэртээ гар утсаар гүйцэтгэж болно. Үйлчилгээний тэнхимд ажил явдал гүйцэтгэх үр бүтэмж өндөр, үйлчлэх оворч сайн байна гэлээ.

0: Манай хорооны мэдээ, эрен бомбын бүрдгсэн тоо баримтын үндсэлбэл энэ жилийн түрүү 5 сард эрен жасмал жамын бомбын гадаа дарилжааны хилээр оруулж гаргах эргэлт тогтооны дунд дээшилж, хилээр оруулж гаргасан барааны өртөг жоо бүгэ 5 доншуур 3000 төмөнд үргэд хүрчээ. Айл хугацааныхаас жооны 8-ыг тавар нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард эрен жасмал жамын бомбын хилээр оруулж гаргах харилжааны бүтэж үргэлжлэн шилдэгжиж, чөм тогтуунаар нэмэгджээ. Энүүд гадаадаас оруулсан барааны өртөг 12 доншуур төргөд хүрэн айл хугацааныхаас жооны 54-ыг 4-оор нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан төрөлжил тасралтгүй баялагжиж, орон бүсийн эд бүтцийн хангалгын бүтэмжтэй нөхөрлөн хил алсасан аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин дамжуулжээ. Гадаадад гаргасан барааны өртөг 23 доншуур 3000 төмөнд төргөд хүрэн айл хугацааныхаас жооны 4-ыг 5-оор нэмэгдэж, тухайн газар жичээ улсын дотоодын эл төрлийн хөнгөн аж үйлдвэр, машин шахалхан, барилгын материал зэрэг тавар үргэлжилэн жасмал жамын бомбтор дамжин Монгол улс жич Оросын жагтал хүрд борлуулагдаж, хил дагуу гадаа дарилжааны гаргалт үндсэндээ тогт өртсөн байна. Түрүү 5 сард эрен жасмал жамын бомбын хилэр оруулж гаргасан машин тэрэг 32 том 1000-д хүрчээ. Айл хугацааныхаас жооны 12-ыг 8-аар нэмэгдэж, машин тэрэгнээ борлуулын хэмжээ, бараа тээвэрлэх хэмжээ хос чиглэлээр нэмэгжээ.
1: Манай орооны мэдээ. 6 сарын 16-ны өдөр аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуудал авлах өдрийн ажиллагаа эрхлэн явагдуулж, олон уулга хэлбэрийн ухуулгаар дамжин олон төмөнд аюулгүй үйлдвэрлэл бачин байдлын арга цааш аюулаас зайлах тухай хамаа бүхий мэдлэгийг түгээмжүүлсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр эл байгууллага нэгжийн 1000 төлөөлөгч хамтаар тангаргалж, уудам талбайн том дэлгэцэн дээр 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын гол сэдвт ухуулгын фильмий хамтаар үзчихэжээ. Дараа нь олмоор далд гэм согхий жагсаан байцаахад би төрүүлэн оролцно гэх хөндлөн бичээсэн дээр гарын үсэг зорж, амар төвшний далд гэм согхий жагсаан байцаах, амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг хамтран байгуулахад санаачилгаасан оролцно гэж илтгэцгээв. Тухайн талбайд бас аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуудал авлах тойрог тохируулж, 20-од ухуулгын самбар дээр гал тэмрийн сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн амар төвшин, аюулаас жайлах, үерэс сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгах зэрэг олон хүрээ цараны мэдлэгийн ухуулгын хамт ажилтад тухайн талбайд олон төмний мадагтай асуудлыг тайлбарлан амар төвшний мэдлэгийг түгээмжүүлсэн байна. Аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаа бүхий байгууллага нэгжийн тус удааны ажиллагаанд хамтаар оролцсон. Тухайн өдөр олон төмний 3000-ад хүн удаа хүлээн авч, эл төрлийн ухуулгын материалыг 2 төм 1000 хувь тархаж, олон төмний аюулаас сэргийлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн бүх аймгийн амар төвшний суурийг батж хогчилсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр Сүнжин хошууны мандал болгос 5-р хугацааны үндэсний бүлхэмдэл хундагт 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн уралдаан эрхэлжээ. Бүх аймгийн гэл гажраас хүрэлцэн ирсэн 22 төлөөлөгчдийн ангийн 3 гарай тамирчин уралдаанд оролцсон байна.
1: Ари өдөр баруун жимч хошуу 15-р хугацааны дундад баг сургуулийн сурагчдын урлагийн үзүүлгийн тоглолтыг эрхлэн явагдуулж, бүх хошууны дундад баг сургуулийн сурагчдын найралдуу, бүжиг, хөгжим, шийж өжиг зэрэг тоглолтыг тохируулснаас гадна уран бичлэг, уран зургийн шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэнг зэргээр эрхэлсэн байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзэсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио талуус харуунаа Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгулын аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж, Шилэн хот, баруун үжимчин хошуу, авах хошууны өмн бүй, Шулуунхөө чангшуу, тайвс хошуу, Шулуунхөө хошуу, Долон Нур шанд адилус хэмжээний жиргэсгэн багвар орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг, адилус хэмжээний баг бороо орно. Жармсаг газар орнд дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхаж байснаа баруун хоноос салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсхэн баагуур орон баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж Шилэн хот, Баруун Ужимчин хошуу, Авуу хошууны өмнө бүй, Шулуунхуй Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долон Уршанд аливаа хэмжээний жиргүсхэн баагуур орно. Охор Гогчаанд Шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг аливаа хэмжээний баг бороо орно. Жармусын газар оронд дун жиргийн бороо орно. Охор Гогчаанд Шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхаж байснаа баруун хоноос салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсхэн баагуур орон баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нөтрөө үйлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда орчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа дуучин сонсчнад дуулсан Мөнхийн аргам зааг гэдөөх сонсгоор бүлтгэлээ. Өн дуунд Ахтай саргал цай тогоо дүүрэн даргалсан аяглан аяглан уухад аяны алжаал тайлагцсан санаа нэгтэй төмнөө сайхан үйлсээр гэрэлсэн зөрөөд ирсэн бүхнээ итгэлийн дулаан бууц асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хөлийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам за ургах нарны туяа өргөө гэрийн минь гэрэл

төлсөн уцарлын торхон өгсөв уянг төгөлдөр хангасан хайлган сэтгэлийн ууя харцнай зөөлөнд алдарсан хансан сүх хосуудын хайрын дулаан үлгэ асгсан сувцыг өрөө хотны алтан хилийн минь инкийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргамза аялын нүүдлэг сувууд зэвүр амраад хоноглоод авраг гүрмлийн өндөх алтан сороод нь нуугдсан тэнгэр тамцын хормойд сижр алцыг бэлтгэнсэн тэнүүн говийн өнгөрт түүхийн хутсан сүгсэн асгсан совцыг өрөн хос минь алтан хилийн минь өнгийн мана ариун сэтгэл минь мөнхийн аргамза.

Сая та бүхэндөө борцгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан сос өчнөө дуулсан Мөнхийн аргам заг гэдгийг сонслоо. Мөнхийн аргам заа дуунай сүлгээ бичсэн борцог арх орчин хосуугаараа нутагтай. Аз жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй. Төв Улаанбаатар морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үтсээр сүнжин дуулмар арчлын домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй. Дуучин сос сочин баруужимчин хосуугаараа нутагтай залуу уран бүтээлц сүнжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин гаргийн дуугаан сосгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр явах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуугийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгөн жана гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах хийнэ гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнхөө нэвтрүүлгүүдээр энэ хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодог. Энэсээ гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жан чанарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээ нь хүмүүжүүлэхэд гэр ахмадууд анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт үл өгүүлсэн байдаг хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтэхгүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагыг ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш ээ гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эжимтгий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж хөстэй ямар жийл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэг уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Үгүй л хүүхэд их болвол аяндаа буян барих, өөрийгөө эжимт хэмжчихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлууд буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн бага балчир насандаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричэд байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеийн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрх хүч нарийн нямбай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг энэ зарчмын жавал ээж аав нь тодорхой тагтааж өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавал хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шүү л гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдох. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яаг гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэм дээр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу?
хүчээр бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтөмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөрсөн готронгүй болчдог ч юм уу, ийм байдах. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэл эрдэмтэд дийлэх, за ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ батгад бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угэж жаха илэрхийлдэх. Энэ үед ээж болгосод өмгөх журмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүдэ чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь, эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би жаавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүй дээд болж өгье гэтнэ гэсэг байх авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу сурталыг мохтол сурцсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй жан болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмчтэй талын мэдтсэн байж та. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс чуйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, энгийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаа тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь үл ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг нь маш сэргэлэн, бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгöd болно, болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ болгон дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаан баримтлаа тавьвал энэ юм дээр ер нь одоо яаж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгоч чадах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн вэ гэхээр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчин доороо дарж одоо номой доороо байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ учруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаанж жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхэлхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлч нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч ихтэй. А бид нар бол ер нь одоо ээж ав болгосод ялангуяа шин чагийн ээж ав болгосод хүүхдийн контер өрсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идгаа гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхин борооны гүчгүй ээ. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох өөрөө шийдвэрл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дунд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ дундаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө альф насанд бол тэр насанда мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө олон зүйлийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа бидэд итгэлтэй болж амьдралын олон зүйлийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж ина гэдэг нь бас
одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтахан байли. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй. Бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ич чадалтай хандуулахад байдаг. Хэт харгалзах нь, хэтэрхий хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг бол хүүхэд хэт их харгалзахаас хөгжих орон жайгаа алдаж, ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шиг болдог. Нэг бол тэд хэтэрхий хамгааллаас буруу сургах сэнгээ олдог. Дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж авихаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За Олонхи Гэри Ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдах жишээлбэл хүүхдийнхээ эрүүл мэнд, амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэн өсөн түшхэлдэх хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том нэр төртэй тэдний хижээ хааж хамгаалч чаддаг

болгон болчдог. Ийм болсоор би чинь төмний төрөнд чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эзэмшилд байдаг. Зарим үед энэ хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гарамгын ажилдаа аавэждэн түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсрүүчэн жүрүүдлэх болоод дэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсрүүчтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахд хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гарах гам байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таараасэ гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. За охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ. Багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал яагаад ийм хэцүү юм бэ гэж гонгилдох болчихдг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэн үү гэдэг үлээж авын сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжх өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгээд хөтих харгалцах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нэр өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг үлчний үеийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг үл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдаг болчихно. Гэрээсээ салаад явдаг болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрингөө шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрингөө үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа дэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхдэд авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх чан чанартай болгохдгоо гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд томчуулын тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлэж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гард үрсэнгүй бол хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддох. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээс нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангичирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гард үрэх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ, ярших төвөгтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчхэд авралт хийж их шиг байвч үнэндээ болих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөө л ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа битий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлээч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жолж явшааны алдах дулдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх барга жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн буян даасан. За тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай, амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай, жорох сүстэй, төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажиг үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу? Эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жохтаах гэж юм уу? Ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэ эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жилий хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний цагийг барж ийн гэж боддог ч юм уу. Эсвэл хийгээд

үрдүн нь муу гэж боддог ч юм уу, сайн үрдүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үрдүн гаргахын тулд, за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж, бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгээд ер нь хүүхдэн одоо хал амсуулахаас айдах, за ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгээд хийвэл ингэчихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачин авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачин авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ домд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жол жавшаанууд нуугдчихдаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгсуулт эхлээдвэл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жоргтой байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойн хөдлөх гэх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргахыг гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэ дааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учир явдлын шийдвэрлэл ихтгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчгөл амар байдаг юм аа гэсэн. За ийм жангар штэ хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах тань дандаа аав ээжээсээ нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеийн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаа тэнцвүүлэх, өдөр тутмын хэрэглэгэнээ бодсон худалдаж авах, амьдрт суух орон байраа олгож ирэх үндсэн зүйлээ тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж гинэ гэж өөрсдөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хитэн гашуун гүшүүнэ ямар ч хамтын мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан цагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээжтэй уцтад тасглыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариучгүй байна гэж хэлэх байха гэл. Гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрлөлтөөс үүрэг хариуцлагаа мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаатай хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар өөр нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингээд намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч хуу, уурсныг хамаарсан ч хуу хинэгч хүч хариалаад, за миний охин ээж нь ярьж байна, чи урдаар сургуульд очиж тасглаан дүшээ дараагаар энэ учрыг ярилцъя гэсэн гэн. За тэгээд сургуулаасаа ирснээр дараа андрийн өөр нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа мартсан? Тэгээд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасгалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон зүйлийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар зүйлийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энэсээ сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жогсох ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангалгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдах. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдах. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй, би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдан тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанга орхиж, за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах,
өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх, за ийм хариуцлагатай сэтгэлгээг мэдрүүлээ гэж ээдэн тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ, харин энэ дундаас одоо ийм олон яс учрын над тийм мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэс нэг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилж эхлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа, алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр н хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цах хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Айн дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчган дээр 11-р бүлэг дээр үл ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ мөн энэ жилд үл юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш, харин бүр улаалн жарж болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаалн гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ээ, ар араас нь ингээд ар араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгэд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номонд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл, өрхсүр нэгэнтэй устж арилсан олон хүн учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаах дүн болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахууж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тусвлаа хариуцлага илэрж яадаг. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртлуулаад дүрм оролцож болдоггүй хоршиход өрхөж өрхтгч ухамсарлаад өрхчлөөтэй байхыг нэн довойлгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилтаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн бажуул чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас заримдаа ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэвх хижилт адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээ хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэг шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг дэвчэж сураа гэсэн жүйвсийн шаардлагыг хүндэ хэлж байна гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ нь болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад босцсон бол ороон хураах, идээд дуусан бол аяах савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдаг. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг өрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нари яаж болохгүй юм хүм өвдлөг хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн зүйлийг зөвшөөрч болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ явшааны үгж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэдгэн дараа ёс бус, жүй бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жүй бусын шаардлагыг төвчөд сурах хэрэгтэй. Тэгэд жүй бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байх шүү. Буруу байх шүү гэсэн жилийг одоо хамгийн сүүлд нь бас энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдэг болж хүмүүст бага л анхаарахдаггүй юм уу? Эсвэл хүмүүст бага л хөлөгдөх ч юм уу? Эсвэл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасарх юм уу? Дотоод гансарна. За жорлогтой хурч чадахгүй болсоор л
элдвийн одоо муу мухайг ёс бус аргыг хэрэглэх юм уу. За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой номой болчихдог юм уу. За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой номой болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэр дэ тэргүй нийгэмд

гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсвөн байжлтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийн номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхий одоо тайм байдлын ингээд яриад өчхий. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнэ 60 түлхүүрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийн хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж явшааныг булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жийл нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доор нь авралт хийхгүй байх, хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дээлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ жан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрдүүлж өгөөсэй. Энийг нь одоо хөгжөөгөөсэй. Энийг нь одоо өсөн байхад нь одоо ээж авна сайхан туслаасаа гэсэн ийм уулгууд ярьсан байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгон нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөө сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогч таарилгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлээр тэл айдуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: хөө цантай үргэлжих юм үргэлжих юм цантай үргэлжих
1: хачивсан цогч мэдэрээ.
2: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Жи өнөөдөр аргийн

Эрлийн 2026 оны 6 дугаар сарын 18 болж байна. Гаргийн 4 болж байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтаагаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна.

0: Чи өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд нэгэн сайхан жочны хүндэтгэн болцсон байгаа гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн турш бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамт байгаарэ гэж нэвтрүүлэгт урж байна. Чи өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо та бүхний бас танил болсон Шилээ хотын Баян Болго сумны Баян Болго гачааны малчин Чолмон Гэрэл ах маань хөрөлчин ирээд байна. Ингээд ягаад энэ хүнийг урсан бэ гэхээр энэ хүний одоо анх дуусан дуугийн сонсоод аль нэгэн өдрийн түүнийг нэвтрүүлэг даварч олон түмэндээ дуу хоолойг нь таниулна гэж бодож байсан. Ингээд өөрийнхөө зорилгодоо хүрсэн. Тэгээд одоо Чолмон Гэрэл ахад урлагаан явуулахад төгшөөлгүй миний урлагийг хүлээж авсан. Өнөөдөр одоо хөдөө орон нутгаас хөдөө гэрээс нэвтрүүлгийн маань хүндлээ жараад хүрээд ирсэн байна. Маш их баярлсан гэдгэн илтгэж байна. За сайн байна уу? Та сайн явж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөе.
1: Өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшөөлье тавхундаа.
0: За урлагийг хүлээсэнд үнэхээр их баярлалаа шүү танд.
1: Гүү жаа жаа жаа. Гэж хэд баярлж байна одоо. Бас нэг одоо бас эти тав гартлаа. Бас ийм сайхан юунд оролцно гэж одоо санаандгүй учраа. Дахиад хэлвэл миний энэ бас тавхны энэс оролцгийг хүлээнэ гэдэг чинь наад авч хэлвэл бас сүр сайхан санагдаж байна. Дахиад хэлвэл миний эн чин одоо миний энэ олон дагч болоод миний гэр бүлийн сайн шта. Тэгэд одоо манай өөр хөхтөлө гэр бүл яасэс тэдний одоо миний хавсралг дэмжлэгээр наадыг бас жоргжуулж одоо бас энэ тэгтэг төвтрүүлэг дээр олон сайхан улсуудтай таниулж олон сайхан дагчтай болгож. Тэгэд одоо ийм сайхан хэр хэмжээнд хүрэлээ.
0: За.
1: Одоо голдлогтой нь би одоо олон сайхан тагч болоо гэр бүлдээ л баярлна.
0: За, баярлалаа.
1: Мөн ч одоо танай энэ нэвтрүүлэг намайг борж ингэж осны годоны малчин хүн юм гэж голсон гоо намайг энэ урж сорвдлог хийчих чинь би бас тайлхаар баярлж байна.
0: За, танд маш их баярлалаа.
1: Тэгээд
0: ер нь одоо таныг би юу нөгөө гургуултэй гэсэн дуугаар таньсан. Яагаад гэхээр тухайн үед одоо та TikTok дээр энэ дуугаан дуулаад сатсан байна. Тэгсэн чи одоо олон хүмүүс над руу ярьсан. За энэ ямар гоё дуу юм бэ? Энэ жохом ямар дуу юм бэ? Энийг дуулж байгаа нөхөн юм бэ? Ямар ажил хийдэг хүн бэ? Тэгээд одоо маш олон ингэ таны тухай асуултууд ирсэн. Тэгээд би таны энэ дуугийг сонсчиход за энэ хүнийгч аль нэг өдөр нэвтрүүлэг даураад тэгээд сайхан яралчлаа хийндэ гэд бүр сэтгэлд шоочсон байсан. Өнөөдөр өсөл манд билэгч юм. Ягаад гэхээр хүний дуу хоолой гэдэг үнэхээр хүнд бас нэг тийм сэтгэлийн тэнхээ ч юм уу сайн сайхны хүртээмж тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгэд таны дуу хоолойг сонсонгууда би ус урд нэг нэвтрүүлэгдэх нөхөнд ярьж исэн. За ингээд ардын дуу юм уу уртын дуугаа ингээд нэг жоохон ингээд нэг сөнхөд үш шиг дуулцсан. Тэгээд сайхан эгэл боргожон тийм нэг өнг айстай дуулцсан байхад тэр дуу хоолой нэ чаана одоо амьдралын олон жилийн хэлбэрэгдэг юм уу амьдралын одоо олон жилийн өнгөрүүлсэн жил за магадгүй баяр бахтал байтхар гунаг гэд олон жил харагддгаа миний хувьд гэж ярьж исэн. Тэгээ таны дуу хоолойг сонсны дараа яг л тийм мэдрэмж өгж исэн болохоор үнэхээр тэр ёсороо одоо энэ хүнийг л нэг урж энэ хүний л дуу хоолой хүмүүс таниулъя гэж бодож ила. Тэгээд одоо гургуултай гэсэн дуугаар тантай танилцсан болохоор энэ дуугаас эхлээд ярих уу?
1: За за тэгээ. Энэ гургуултай гэдэг дуучин бол одоо яг манай ахнаар нутгатай дуучин өвөө гэж байж өстэй та сайн завгаад та сайн завгаад одоо энэ хүн бас намайг бас 90 оны үед би бас мэлэн залуу наснд байж ихэд мэлээ өвөө болчихсон явж исэн энэ хүн байж исэн миний хүү бас нэг гуравтай байж ихэд энэ боозод аваан таараад бас миний хүүг бас өрөөж исэн.
0: За
1: дуучин хүү балаарэ миний

0: энэ дунд ийм нэг дуу гарч ирчихв байх. Гургуул дээр дуу. Гэвч одоо би хэний дуудаад би нэр гарчих юмсан бодол наад байсангүй. Одоо би чинь зүгээр нэг дуу богдыг сахилаад энэ тэндээс дуулдаг хүн. Одоо дэрэсэн мал онооныхан дэрэгд ял тэрээ. Одоо тэгээд зүгээр одоо манай уурч манай 90-ийн оны үед би одоо нэг жоохон байж ихт манай морьтой наатан манай ахмадууд цагаан сар сайн явна шүү. Тэг манай уур яргараа манай готонд бас уур яргараа байж исэн. Бас тэр ахмадын дагаа явхад айл айл дооч дуулагна. Манаас ич одоо манаас чин дуучин тэд нь бас уун. Тэгээд одоо дуулна. Одоо тэгээд тэрнийхэн дундаас бас манай нутг усны ахмадуудын энэ уртын дуу дуулах. Одоо сайхан сайхан дуулах усуд арим байна шүү. Манай нутг усанда. Гэвч одоо тэр усуд бас зарим зарим нь хөрхи одоо энэ олон танигдаагүй л болохоос биш үү? Яг яах юм манай хөдөөний дуучнууд олон байна шүү. Аа гой гой дуулдаг усуд гой байна. Одоо яар дөр байна. Манай тэр нутгаар байна. Тэгээ энэ дуугийг одоо би сурж яадаа сураад зу буруутай сураад. Тэгээд одоо би энэ тэгдэг нэвтрүүлэг дээр энэ усуд одоо дуудуулжийн дуудуулж энэ живэйжийн живэйж бас янз өөрээр бас энэ дагч олоод бас дээрээсээ өөрийнхөө энэ айл ирэх амьдралын тал юм уу? Бас дээрээсэн энэ олон танигдаад сайхан сайхан юм ант гаргаад энэ үсэд би бас энэ хүүхдээс бас асууж яа. Энэ дэр ийм сайхан юм байдаг ба штаа юм надад ажаа нь бас энэ дэр нэг гарвал яа нөө. Ажаа нь бас ингээд нэг бас нэг олон танигдвал яа нөхс нь болно штаа ажаа тэр үү яа нөө. Чи ингээд яавал би чамд дамжиа.
1: За.
0: Авсри. Тэгэд би одоо энэ ч нэг гэр бүл байна. Энэ ч миний хүүхд бас энэ ч амжиж хөлөөч байна уу байхгүй бас хоёроор хүүхдтэй. Манай хөрхийн хүүбэр бас хоёр хүүхдээр айчаа шин татаж хангах гэдэл одоо хөрхөс сургууль гээд явна. Энэ чинь бас нэг гэрээ зүүн. Би энэ чинь энийг хийнэ, тэрийг хийнэ гэдэг хүүхдэн одоо хүний айл гэрийн амьдралын нь бас болох юм уу? Гэсэн ээ тэр хамаагүй. Одоо миний бүх гэрээ усууд нэг дэмжлээ. Тэрээс манай одоо миний гэргий, манай хань одоо хаяа тэр юу даа тэр ямар чи ямар өдрөр л ямар тэрий дагаад чиний хийж үзвэл хийж лээ. Тэгээд одоо энэ дуугийг бол ингээд 2025 оны 5 сарын 27-наас эхэлж би дуулчих.
1: За.
0: Ингээд дуулаад хамгийн түрүү би янжуур тамхи гэдэг доогийг дуулсан юм. Тэгээд дуулаад тэгээд фэнсиг ин харжий гэж байна. Би тэгээд одоо нөө шүжигээ эргүүлээ одоо фэнсиг үжилөөлөж харж байна. Гэсэн сүр яваартай. Тэг тэгж яад одоо энэ одоо миний энэ дагчууч нэмээд ороод ирлээ шүү. Тэг нэмээд орж ирэнгүүд нь одоо улам явах тутам болом амгах суугаад. Тэгээд одоо эн чи энэ гургуултай чи над нь өвөл толсон би.
1: Тий.
0: Би тэгээд одоо өвөл би тэгээд элж одоо хүмүүс энэ чи өвөл бас энэ чи зург суудраа авах юм. Дөвмгүй болч. Бүр өвөл даарж бэрээд. Тэгсэн чи бол өө тэлж ин амаагүй гэж наажа. Чи одоо зузаан шиг өмсч гэж. Тэгээ би нэ зузаан дээлээ өмсөод манай гэрийн хүн тогоо шанаг аваад хэдүүл нутаг дээр манай гэрээ манай гэрээс урах шанаг сайхан хоолой байдаг шүү толгойд. Тэнд очиж галд хүлээд. Манай гэрийн хүн галын төлж өгч шүү. Би энэ тэндээ суугаад дуулчих. Чигээр энэ гургуулдаа ганд болсон шүү. За ингээ энэ дуугаар дуусан ч одоо яа энэ дуу их өргөө хөвчихээр явсаа. Тэгээд одоо надад одоо олон их олон одоо газар тутмынстай танилцуулсан ч энэ дуу. Дээрэс нь одоо энэ сайхан өнгө үзэмж танилцуулсан шүү.
1: За санаанд гоосон ба.
0: Санаанд. Би бүл одоо үнэн санаанд. Би одоо дотроо бодож одоо өмнө ч нэмэгдэж ирсэн ш та. Одоо дагчл бол сүр арим болцсон байсан. Тэр үе чинь бас 3 том 4 том ч үссэн байлоо та. Гэсэн чи одоо энийд болоод гарсан бол эргээд бүр нэмэгдээд бүр 5 том. Одоо ч юм бүр 5 том 60,000 болчихлоо шүү. Тэгэхээр юм бол одоо миний нэг ховд нэг би нэг малчин хооны ховд дахиад хэлвэл одоо хэдийн олон дагчтай хэдийн олон одоо үнэн хэлэхэд миний гэр бүлийн хүн шүү. Одоо яа 5 том хүн ч одоо ер нь яг үзэл бас арван байна шүү яа. Тэр нь олон улсын дунд орчих чинь бас ичдэг хүн л ичмэр л байна. Тийм л болчихлаа даа юм надаа. Тэгэл одоо их улам их амгахтай болцсоо. Миний өөрийн хувьд авч хэлвэл
1: малчин хүн бас 5 том илүү тагчтай болно гэдэг амар го шүү.
0: Амар гэвч байх нь байна дүүгээ. Одоо манай залуучууд тээр бас сайхан сайхан наадж байгаа усууд арим байх юм байна шүү. Одоо 5-10 төмнийхээ байна. Тэгээд бид одоо бас улам мэржин шүү. Одоо хүнэнтэй бас улам атар хүний 10 том 20 том ч бас хүний бүр тэний юу ч тэндэ байна. Аа бүр хүний бүр хийсэн үйл ажиллагаа дээрээсээ тэд чинь гэн айхтар ном бичгтээ усууд чинь гэн хэдэн зуун том ийл хурж байна. Тэгээд миний нэг хувьд авч хэрвэл одоо эд чи хүний

0: их байна шүү.
1: Амаргүй
0: шүү. Тэгээд их баярлалаа.
2: Үнэхээр одоо дуу одоо дуу аялгау гэдэг зүйл бол хүний сэтгэлд нисэн хөрөх хөвтөстэй гэж хэлдэг. Үнэхээр хөвтөстэй зүйл юм аа.
0: Хөвтөст. Тэрээсээ миний эн чинь бас би өнөө жоохнасан бол энэ ма яг өөрийн төрсөн ээж аавын тэр зулаа өмсөлтөөр байхгүй шана. Би их өвчтэй хүн. Тэгэл өнчин төрөөд эргээд миний өрхи оо гөхшөө ээж ш та оо найнаа бол ш та миний ээжи өргөж авсан ээж оо миний ээж өрхи байхгүй осны дараа оо миний тэр настан намайг өсөж гаргаж ирсэн юм аа. Тэгэд бол би бол оо тэр найныхаа оо бол эмэг ээж гэж тээ. Эмэг ээжийнхэн гар дээр өсөж гарч ирсэн. Дээрээсээ миний нутаг усны усуутын хавсарлагаар одоо тэр нутаг там бас таньнар байцсан юм шүү. Яг үнэ хэлэхдээ би одоо жоохнасаа тэгээд одоо эцэг эхийн тэр боовалгын дор одоо яаж гарч ирсэнгүй одоо өөрхөн эмэг ээжийнхээ л үгээр гарч ирсэн юм аа. Тэгээд одоо бас 5 он хүртэл миний эмэг ээж ухар тэрхтээ морьтой унаатай манай готныхны зөөжөө 5 оны сорлог төгсгөсөн юм. Тэгэ дэше ямар нэг дийлхгүй. Тэр настай хүн гэрд байна. Одоо тэгээд одоо их эрт айлгэр болцоо. Одоо жоохон би чи 19-тэй айлгэр болсон. Манай гэрийн хүн 18-т ирсэн. Хоёр нэг жоохон юм. Тэгэл одоо айлгэр юм болхон ч ухаана олохгүй юмнууд ирээд айлгэр болоод одоо энэ манай хоёр чин энэ чи би чин 52-тэй 18-тэй 29 чи одоо энэ хэдий жил болж бас 30 гаруй жил амьдэрлээ шүү дээ.
2: 34 жил амьдэрсэн.
0: Миний хүртэл 30 хүртэл юм.
2: Тийм
0: байна. Одоо тэгээд энэ донд бол их алим юм байна. Одоо 30 зовлон одоо их харин юмиг л өнгөрсөн манай хоёр ялан тулсан. Тэгээд одоо энэ хүүхдийнхөө үедэр болж ирээд бол бас гой сайхан жаргалын хөдөлж таа манаас. Башгүй л гой амьдэрч ин одоо амбал амбалаан ч үтчихлээ. Дээрээсээ өөр хүүхдийнхээ явж хийж үтчихлээ. Одоо бивэл ер нь тэгж боддгаа. Мөнгө төгрөг очиргоо их арим яна та. Их одоо юу одоо фоний сэтгэл санаа их сайхан
2: өдрөг тэмн байвал болчихно.
0: Өвчин зовлонгүй.
2: Амар амгалан.
0: Амар амгалан. Энийг их яа. Би одоо тэр одоо би гитнэнд оншоо зоост гитнэ мянган төгтө болын үзлээ тийм бодол байхгүй. Одоо гол нь л одоо элэг бүтэн бүгдээрээ. Өмнө нь бивэл одоо бас одоо бас өрхи багаас эхлээд эцэг их зүгөө төрчихсөн болом. Одоо өөрийнхөө бид нар хүч ирээд тэрийг одоо илүү л тэр элэг бүт бүгдээрээ сайхан өвчин золонгүй л амьдрий хэвчсэн. Энийг л юу гээд боддгий.
2: Гэхдээ бас 52-тэй гэхэд хоёр амбалын өвөө суудсан гэхээр бас залуухан байна шүү.
0: Залуухан, залуухан. Залуухан, залуухан.
2: Манай ганц хөтэй юу?
0: Тий. Би ганц хөтэй.
2: За.
0: Одоо манайхны нутаг осныхыг ярьдаг юм хэрэг. Чи чи их залуу өвөөс бас. Тэгээс сайхан байна одоо. Одоо тэр нь тийм аа. Тэгээд л миний амбулат харин өнөө чи өчгтөр хэлж ийн юм. Миний өвөө чи үнэн дуу чи хүн болсон юм. Манай ангийн сурагч яраад байдаг юм. Тэгэхээр ангийнхын түншинүүд бас олон өччих чиг чинь шүү.
2: Аа
0: олон өччих шиж.
2: Энэ TikTok гэдэг зүйл бас их гайхалтай. Тэгээд дэлхийн ил өмчих болонгийн хаа хүнч, хаа холын хүнч ингээд холбогдох боломжтой, олон өччих боломжтой.
0: Тий, энэ ч бүх төлхий юм чиг.
2: Магадгүй таныг нэг шүний хооронд гэдэг 10 түмэн хүн тань олчих.
0: Тий, тий, чадлтай.
2: Тий, чадлтай.
0: Гэхдээ ер нь намайг энэ тентгийн уулсууд одоо хөрхи ордос юу гинэ? Хөлн бүрэднээс л энэ миний юун дээр бичиж гэж байна. Энэ хөөхтүүд ярьж байна. Одоо энэ уу гах манай нутгаар ирсээр бидэн дагуулаа тойрё гэж байна. Бүр бүр тэн дээр байна гинэ. Би ч өнөө өөрөө өнөө дөрвөлж үсгэнд наана болонгууд тэрийг нь жоохон гарахгүй. Тэгээ би бас олны донд ингээд одоо энэ рүүбэ хийсээр өнөө бүр бичгийн тэргүүр гарч ирэхгүй. Би одоо эн чин өнөөх нь хариулж чадахгүй жоохон мөнгөнөд байх юм аа. Тэгэд одоо ер нь ингэж игээд олон түмэнтэй одоо хамгийн түрүүд танаа төвтрүүлгээ танилцчихлаа. Эннээс нь сүүл бас эргээд олон түмэнтэйгээ бас мөг мөг ярьж басна танилцчихгүй л эн чи би чи хоосол өрхий нэг далдтар далдаас нэг олон хүн өрхий намайг тэндээс өрхий дэмжиж ин би нэг нүүр аман гарах гэчихгүй одоо ингэ зүг чи наад авч хэл бас гэчихв шиг. Тэгээд үйл бас зарим заримдаан бол бас тэгээд хөөхтөөс хөөхтөөс тэгж ин одоо ажаа ингэж игээд би бас ямаг бас нэг олонтой танилцуулах юу хийе.
2: Оо ямар гоё юм.
0: Ярьж үзэх. Одоо тэгээд би бас одоо олон удаа ярил бас ярьд дийлүү дээ. Одоо энэ тэрийнээс хажуунаас нь хэлээ өгсөөр.
2: Тэгэлгүй яах вэ? Хүмүүс ялангуяа грин тань хүмүүс таны их дэмжиж байгаа юм байна тийм ээ.
0: А гэрийн хүмүүс их дэмжсэн.
2: Их дэмжлэг үзүүлж юм. Тэгээд таны их жаргажулж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Манай гэрийн хүн яа л хөрхи намайг манай гэрийн хүмүүс надаасаа дээр шүү. Хэдэн гятад үсэг мэдчихнэ. Тэгээд анаа миний доотгоны юуг нь уншиж өгөөд бас даа хэлнэ. Би тэгээд өнөөхөр наадам чим надад үнэн уншиж дээ. Наадам ээ. Тэгсэн чи хөө энэ дэр бич. Тэгээд би бас хүүхнөө болоо хүүгээсээ асуусаар ой бүр таарж нэмээ бас ажиад бүр зүйлий болвол болчихно гэж хэлж байна намайг. Тэгээд одоо гэрэл хүн болоод дээрээсээ энэ олон дагчуд л байхтай би энэ нөтрөлөг дээр ингэж олондоо нанигдлаа гэж одоо миний хувьд л ийм л бодолтой. Би одоо ердөө ийм л ингэж бодож байна.
2: За. Ямар гоё юм бэ? Ер нь хүн одоо таны хувьд бол одоо ингээд малын хаан жахад сүргийнхээ дэргэд чиндэл олон дуулжсэн байх та. Тийм ээ. Урлагийн тайсан дээр дуулжсэн уу?
0: Гүгүгүгүг. Урлагийн тайсан дээр гарч үзээ. Гарч үзээгүй. Дээрээсээ би урлагийн тайсан дээр одоо хэлүүл одоо явбал бас явтлаг дээ. Дээрээсээ би бас өөрөө бас тэгэхэд өөрийнхөө юугаа мэдэх болгоод айхтаа тэгээд тэрий хөдөлцсөнгүй.
2: За.
0: Тэгээд өөрийнхөө хандан зүгэл одоо зүгээр хоорондоо нэг сууж мовол нэг хоёр бадар дуулчихдаг юм уу тэр тэрийг л яаж ийжэ яг одоо настай мастай усуудын жил мэл дээр юм л одоо дуудаад байвал нэг гараад нэг орилчих нь одоо тиймэрхүү л яадаг яа одоо намайг тэгээд их урлагийн тайсмайсан тэр залсан ч байхгүй би ер нь очиод толсон ч байхгүй
2: өөрөө ч гэсэн тэр талаар их зүтгсэн ч хүү юм байна
0: зүтгсэнгүй би дээрээс миний юу тэндэн байх юм би бас учиргүй тэгээд энэ чинь хүний дуурааж үхлээ
2: манай малч хүмүүс гэж одоо ингээл дарах юм тэндүү дарах юм аа чи архим үндэс сонсогч та тав хүн шилийн голын араажо телевиз хорооны монгол араажогийн аялга нөвтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэдэг энэ дугаар нөвтрүүлэгдээ Шилийн хотын Баян Болго сумны Баян Болго гачааны малчин Чолмон Гэрлахыгаа нөвтрүүлэгдээ орсон байгаа. Ингээд одоо гургуултай гэдэг энэ хүү дуун TikTok-д сачигдсанаас хойшо одоо маш олон хүмүүсийн хандалтыг авсан. Тэгээд олон хүмүүс энэ дууны тойронд одоо асууж сургалж байхыг хараад бас энэ ахын одоо дуусан дуугийг сонсоод яалтачху одоо бидний бас сонсох дуртай дуу хоолой байна гэж өөрийнхөө хувьд ойлгосон. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөндөө одоо нэвтрүүлгийнхээ урлагийг өгөөд тэгээд нэвтрүүлгийн өрөөндөө урсан Чолмон Гэрлах маань стэй манай нэвтрүүлгийг сайхан хүлээж аваад өнөөдөр ингээд ирээд бидэнтэй ярилцлага өгөөд сууж ийн маш гоё санагдчихээн. За TikTok дээр одоо олон хүмүүс бас үтсэн байх. Өнөөдөр бол манай шилийн гол хамж хотлуурын энэ видео дугаар дээр бас олон хүмүүс орж ирээд үжиж ийн нэвтрүүлгийг. Тэгээд бас ингээд сайхан баяр хүргээд байж ийн. Хүмүүс маань ингээд бас таныг маш сайхан хүлээж авж ийн. Гоё байна. Тэгээд таасаа ирсэн. Гавьяат таныг би анх одоо одоо гургуултай дуугар нь. За бид хоёр ч шал танихгүй хүн шүү дээ. Тэгээ гургуултай дуугар нь ингээд таньжсэн бол за дараа нь гинтгэн хүнээс гавьяатын аав нь гэж сонсоод гавьяат бид нар бол хуучин танил. Тэгээ гавьяаттай яриад за аавын ингээд нэвтрүүлэгт орвол явах нь бас гавьяатын оруулах тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээ за чамайг бол жоохон хойш нь тавья. Аавын нуртаар ороод ийг. Тэгээ гавьяат бас гоё хүлээж авсан. Тэг тэг. Тэгээд аавтай би холбогдуулаад өгье гэд. Тэгээд таныгаа ирээд оллоо. За хүүн бол бас урлагт хөл тавиад олон жил болчлоо. Манай Шилийн гол аймгийн бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн рэпер дуучин. За сандын хоолой гэж сайхан хамтлагтай байсан, хамтлагтай.
0: А
2: тэгээд одоо ч гэсэн энэ урлагт дуу урлагаа ингээд өөрөө бас ингээд чармайд чүтгээд явж байгаа маш хөдөлмөрч чалуу гэж би өөрийгөө ховд ойлгодог. Тэгээд хүүтэйгээ дуу урлагийн талаар байнг ярьдаг байх.
0: Баян гэрна тэрэс энэ дуурал гэж би одоо манай хүүхдийн дуулжих болоо миний энэ дуулагч сондоо юм гэж тэ энэ хүүхдийн дуулагч бас нэг одоо цаг үеийнхэн дуу тэр бас хүүхээс айлна одоо өмнө одоо болж гин үү энэ дуучин бас явууртай юу тэгээд одоо эн чинь бид бас ойлгохгүй юм тэгээд бол манай одоо энэ гэр бүл ч одоо манай гэр бүл чинь бол намайг дэмжиж манай хүүгийг дэмжиж шүү
2: за
0: Учир нь ягаад гэхээр одоо манай хоёр жил ярангуу өөрийн хувь мэдэмжлэгтэй. Хүний хань үе хажуу цалаа гэж миний хүүбэр жохом хань нөхрөн гой дэмжиж шүү. Одоо би энэ нэвтрүүлэг дээр би юу гинэ үгүй бүгдийг хэлчихэж штийм шүү. Хүний нэг залуу хүн. Хүний нэг нэм бас ингэ суралцуулаад найшаан чаашаан гитнэ хангаар юм. Монгол төртөл манай хүүчин мар 3 сар эртээ явсан тэр жил.
2: За.
0: Тэгээ кэд хоёр хүү нялх хүүхдээ аваад энэ шилий хот дээр ингээд өөрөө нь хоёр хүүхдээ артлаад энэ суунагддаг нэг зал

0: хүний хувьд амруу. Одоо манай нэг айлд бол одоо ийм нэг сайн хүүвэртэй болсон. Бид манай хоёр ч бол одоо жоохон алтар солихгүй.
1: Сайхан ухаантай бэр.
0: Аа ярина. Хүний нэг хань нөхөр гэдэг юм хүн нэгний хамжиггүй л нэг хүн ганцхан хүн зүтгээд
1: үнэхээр
0: жавартай болохгүй ш та дүм. Энийг бол одоо бүр ямар хэнч хэлийл ойлгохгүй. Аа зарим хүн ч юм бол гараад явбал баг хоёр хонсоор баг гараас нь одоо бүр хэл амгалчих ус бай. Оо дууч зайгнаад. Гэвч миний хүүхд бас хүүхэн би ясан махт. Гарч яваад өөрийнхөө ажилдаа итгэвчтэй аж хийж ихий. Бид хүртэл үзээд гарна. Чи үх хэлсэн чи ярьж болохгүй, чи сэв ирсэн чи ярьж болохгүй.
1: Аа
0: ямар найцтай бол ямар найцтай, ямар гадарт явж ивэл ямар гадарт явж байгаа хүн бүр ингээд төвсөгтэй явна. Энэ чин сайхан байна. Үгүй л гараа явчихад таг алга болчих юм бол манай эцэгээ хоёр я зовоо дараасан зов. Энд ч одоо нэг бүтэн залуу хүн. Одоо хаа байна вэ? Арих ууж гинөө энэ чи юу хийж гинөө ухаанаа болохгүй.
1: Тийм
0: шүү. Үгүй өөрийнхөө адилын байрын талаар яваад ингээд яаж их юм бэ? Ярангу энэ хүүхдээ мөн энэ энийг юунд нь одоо амжилт дотл нь бие тус чармайна гэсэн үг. Одоо тэгмэн манай хоёр одоо чи явдагдаа яваа. Хамаагүй. Ажаа эмээ хоёр нь энэ хотон мал онон дээр нь сууж. За миний хүүхэн гот дээр хоёр хүүхдээ хараад найч айшаа сургуультан зөөгөө явж. Энэ чинь үнэн хэлгээд гэр бүлийн хавсарлагын сайн шүү.
1: Тийм тийм тийм. Танай гэр бүл өстой ямар гоё юм. Би өвнөхө хийжээгээ ажлыг ойлгоод дэмжиэд би бид урам өгөөд тэгээд хүүн үл энэ тал дээр маш их дэмждэг гэсэн. За хүүтэйгээ хоёулаа бас ингээд сайхан үлгэр дурсамж бүтээгээд TikTok дээр бичлэгээ хийгээд явж гин. Энийг төр байлгий. За манай видео дугаар дээр бас мянган гаруй үзэгчд орж ирсэн шүү. Тэгээд одоо таныг олон түмэнд таниулсан. Одоо өөртөө холын газрын хүмүүсийч гэсэн холбож өгсөн. Гурвалтай дуугийн яг манай нөвтрүүлгийн өрөөнөөс хамтдаа сонсоод яаж гин.
0: За болон болон.
1: Бүр гэж яхан хүнд байна
0: уу? Үгүй үгүй болон болон тэр хамаагүй. Би тэнд болно.
1: Энд болчихно.
0: Болон болон тэр хамаагүй. Гэвч би өнөөдөр байна уу? Эний банзам манда тахгүй би өөрийнхөө хоолоогоор
1: мэдүүлчихье.
0: А байгаагаараа мэдүүлчихье. Тэгэхгүй дахиад хэлвэл энэ одоо манай энэ олон түмнүүд зарим үнд бас бодлогодоо энэ гургуулдагын жоохон шингээл тавьж ирэв яаж ийм гэж бодох магадгүй. Гэвч би хамаагүй би яг хөгжим мөгжим байхгүй л жоохон одоо айхтар дээвэр гаргаж чадахгүй байж магадгүй шүү дээ.
1: Зүгээр зүгээр байгаагаараа л сайхан туули.
0: Гургуултэгэн барнадэгэд хусал моди.

холт юм нэ гол шуу дэхой хаяар зүйлээр нь донготод байх нэ холон алга байлан захой жон чэн варан чан орсод байх нь

0: антан болооч найхсан жараган алддаг байх ой наалан хайзантэ ванглиган гэсэрэ нар нар мартхон байлаадах ой ондорч долонгийн уулган дан болооч олгоо жараган алдааг байх ой ой хэн жахан ванглиган вацара үрээр мартхон мартлаадах ой ой хэн жахан ванглиган вацара үрэлж мартхон мартлаадах ой
1: Оо ямар гоё яг энэ тоогоо яг ингээд таны дэрэгдээс сонсъё гэж бас хүсчээсэн хүсэл маань биелэгдлээ. Манай сонсогчид маань ч гэсэн. За видео дугаар дээр маш олон хүмүүс сэтгэл хүртэл дуулаа гэж байна. Маш гоё

0: явуулж байна гэж таньчих баярлаа. За баярлалаа. Видео дугаар дээр ингээд бас сайхан урам өгжийг сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Тэгэд одоо яг миний хажууд сайхан ярилцлага өгөөд сууж байгаа чочин маань болохоор Шилийн хотын Баянболго сумны Баянболго гачааны малчин Чолмон Гэрэл. За өнөөдөр бүл нөтрүүлгийн өрөөнд тусгайлан ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгж байна. За одоо та бол бас таван том гараа дагахчтай болсон. Мэдээж эдгээр дагахчаасаа маш их урам авч тийм ээ.
1: Урам
0: илүү олон сайхан дуу хоолойгоо олондоо хүргье гэж ярьж явж байна. За энэ том таны гэр бүл, таны үр хүүхэд ингээд энэ хүмүүс одоо сая энэ хүмүүсийн тухай бас манай сонсогчдтайгаа хамт ойлголоо. Таны гэр бүл үнэхээр өөр өөрсдөө одоо хий бүтээе гэсэн Уилсоны Жорж бүтээж ихээс гадна бивээ маш сайн ойлгож дэмждэг юм байна. Тэгээд одоо таны дууны ард бүр ингээд сайхан панограмтай хөгжимтэй байдаг шүү дээ. Би бодвол энэ хөгжмийг одоо хүн л тааруулж өгсөн байх.
1: А тийм. Тэр юуг нь оноо.
0: А
1: тэр
0: юм.
1: А тийм.
0: Тааруулж өгсөн. А
1: миний хувь одоо энэ арийнх нь юуг нь тааруулж өгөөд одоо би энэ арилж шүү дээ. Одоо болно гэж би заримдаа аж уу мөг ин буруу зарууд одоо болчихсоор хүүхд бас намайг өглөн шүү. Би бол одоо яг тэрнийхэн байр суурь дээр хүүхдтэй бол багсаар үтгэ. Ягаад гэвэл гэсэр би нэг аав хүн гэж өрсөйд болохгүй. Ер нь аав ч юм уус аав л аав шүү дээ. Хүүхд бас аав гэж хүндлэн ч хамаа. Би нэг их учиргуул би аав юм аа. А би яд бол яд болчихнад болохгүй. Тэгээ бас манай хуучмал заримдан бас намайг хэлээч ажиач энэ үгийн буруу болчих. Тэр үгийн буруу болчих. Чи юм хүний энэ өмнө хэлгээд хэвчээ хүний зогоосон дуун таньтай гоё байж тэр би энэ тамаа намаагүй юм зогооч гаргатуулж болно. Тэгээд би бол хүүхдийн оо шав нөхсөвгэ. Тэгэл өөрөлд миний багч юм бол манай хүү. Одоо илүү дотоо надаа арим багш л байх.
0: Ана Артай багшин шүлэг дээр надад олон багштай гэдэг. Та бол надад ганцхан багштай гэж.
1: Одоо нам заасдаг багш байна. Араас нь одоо доо энэ тал дээр одоо миний хүүхэд багш одоо энэ л хоёр багшаа.
0: Тэгээд нөгөө одоо TikTok дээр сатж байгаа бичлэгүүдэд улам сайхан болохын тулд улам олон хүнд хүрэхгийн тулд бас нэг ингэж хүмүүсийг хараа сонрыг баясгахын тулд хоёулаа бүр одоо бас сайхан нутаг ус одоо арийн үжимжийн хүртэл сайхан болгоно гэж эрдж хайж одоо бас өөр өөр газраар
1: явж байгаа
0: гэсэн үлгэртэй.
1: Аа тийм тийм энэ бол одоо энэ сая удааны энэ дууны юуг чинь бол бүр юунд явсан шүү. Бүр баян хоон явсан. Гишгтэн баян хоон.
0: За.
1: А баян цагаан баян аав. Тэр гişгтнэр миний таньдаг улсад бас байсан доор нь хэлж ирнэ. Чи энд ирчихэд яагаад надад ирсэнгүй гэж юм. Манай хоёр нь тэр нутаг усанд нь тэнд очиад хөрхий дээр өнгөл өнөө нэг өдрөр өнөө өнгө зүмжээр ясаар яж завцсангүй. Харцад ийсэнгүй. Яг харцыг бол найд нөхд байх л. Тэгэл одоо эн чинь бас тийм штэ одоо энэ ганцхан манай өвөр манглын хэн арт юм үтчихгүй 56 үндэстний арт юм бүрч одоо энэ ямар газар бас нэг ийм уулонго өнгө зүм байдаг юм байна Монгол газар бас ийм гоё байдаг юм байна гэдгийг би нэн илүү олон томд үзүүлэхийн тулд манаас бас зүн дунд нь бас үргэлж гарахгүй болохгүй явахгүй болохгүй зөвхөр би нэг гэртэн сугалд болоод байж болно
0: хөдөлмөр гаргана
1: хөдөлмөр их гарахгүй болохгүй тэгээд одоо их холддог юм а одоо бас эннээс хашаа бас өөр дууд бас би бас өөр газар бас явна.
0: Аа
1: бас нэн илүү гоё сайхан өнгө зүмтэй газар явна. Аа тэгжиж очиж одоо олонтой хүргий гэж бодож байна.
0: Тэгэд хүн ийм сайхан сэтгэл гаргаад урмаар дэтгэж за бүр хөдөлмөр гаргаад таны дагуулаад ийм сайхан нутаг усаар очиж таны нэг одоо үннийх л бол нэг 2-3 минутын бичлэг. Гэхдээ энийг тэгж бодлого ард нь ийм их хөдөлмөр гаргаж байгаа. Үнэхээр өстэй бас гавьяат бас ухаантай хүү юм а тийм ээ аавыгаа маш их жаргалчилж байна.
1: Манай гэр бүлийн усод бүгдээрэн тийм шүү дээ хөрхи бүгдээрэн одоо манай хоёр чинь гараа явцсаар бас за хөдөөл манай гэрийн хүн манай мал унаага хартлал гоцорч байна. Гот төр л одоо манай бэр хоёр хүүхдээ хараад гоцорч. Энд чинь бүр гэр бүлийн хавсралыг их байна. Үнэн хэлэхэд л одоо миний хөдөөм бол би баярлдаг.
0: Өнөөгдөө нэвтрүүлэгт ирэхэд бас би бас гажраа олохгүй болов яах болов гэж жовж исэн хүү бэр нь хөргөө ирсэн байсан.
1: Тий.
0: Замууд ирээд досъя гэд явсан.
1: Аа. Одоо гой гой. Манай хоёр жол одоо тэг өдрөр баярлал суудаг. Хоёр амблаа гэж ч манай хоёр амблч одоо нэг нь их ангийн хоёр дорлоо. Нэг нь одоо их ангид орох гэж байна. Тэгээд хоёр тийшэн зөө шүү. Одоо голдлогтой нас тэрнэ гэж хөөрхий нэг юм. Бохон амдэр зэцэрлэг төргийн нэг энэ юуша төргөн гээд тэн дээр нь бас жоохон гэцүй. Тэглэгээд бол тэрийн айхтар гэцүү гэж би нээр бодож ичих бай. Үгүй ч л амьдаа. Хүний нэг гэрээ амьдрал гэдэг. Хай сайхан юм.
0: Сайхан. Би ойлголч.
1: Ойлгол.
0: Сэтгэл хөдлөлтэй байна.
1: Ойлголт. Гол нь одоо чи ингэсэнгүү би тэгсэнгүү л одоо хэл амгаар. Энэ чинь дундаас.
0: Одоо гургуултай доо. За энэ бол энэ ч үл яг хуучин доо тийм ээ. За та бас энэ үнтэй адилхан одоо нилээд дээр үеийн дуунуудаас бас нилээд бол нэг дуулсан байсан. За сүүлд нь бас сүүлийн үеийн уран бүтээлүүдээс дуулж гин. Тэгэхээр сүүлийн үеийн уран бүтээлүүдийг бас сурна гэж бас өвгөн сурахч болж гин.
1: Тий, өвгөн сурахч болж
0: гин. Шинэ дуунуудыг бас сурах хэрэгтэй байна тийм
1: ээ. Гургуултайгийн ч бас нэг одоо бас нэг эртний үеийн дуу манайхна одоо нэг өвгөн настан сүрд болдгаа.
0: За.
1: Ата манай настан байна. Жөлтөн гээд төрхий. Одоо их өндөр настай манай нотгийн аа байна. Тэр аав нэг яваасаар одоо их толдгийн манай архан өндөр архан өндөр хан оолаа гэдэг дөө. Тэр юу яст дуулчих шүү. Тэр болохгүй энэ дэр
0: архан өндөр хан оолаа хөө тэр дөө.
1: Тэ. Э
0: бидэн тас аялаа.
1: Энэ дэр аялж игээ.
0: За.
1: Нан цана данарасте нархан дундор хано

ой өтти дарын халуунэвэт овн гэригэн барьж өглөөд өтри хан өтөрдөө ярилцнаа.

0: гоё. Энэ бол манайхна настанд болдог шүү. А их гоё. Босол нь хойчин до.
1: Одоо
0: хэдийнд мэндэснээр л би мэдэхгүй байна.
1: Хүмүүс энэ гургалцсан дөгийг бол бас ванли гэж хэлдэг. Өөр нөр нь ванли гэж хэлээ.
0: Тэгж ярьж байна.
1: Яраад байх юм тийм.
0: Яраад байх юм. Би тэгэд би одоо нэг бичих соёлын мэдэхгүй болгонд энэ сайн мэдэхгүй байна шүү дөө юм. Энэ одоо чи бас хожим хожим бас олон сайхан жочин орн олон сайхан ахма томоотой хүн яавал энэ бас давхар асуугаарай.
1: За тэгээ.
0: Нэн илүү цаашаа хөгжөөхийг бодчих шүү. Ганцхан бид болоод хөгжиж байгаа юм биш яа гэж тийм.
1: Одоо олон хүний дунд бас энэ тухай мэдээллүүд имэдэх хүн байж л
0: байгаа баг манай хуучин нас хуучин улс одол одоо озорын настай улс одол бүр мэднэ. Одоо энэ чи би сая 50 гарч байгаа хүн юм. Тэр устдан бол амболонч болно. Тийм усуд байна. Би одоо манай нутгийн ахмадуудаас бас асуудаг шүү. Манай нутгийнд бас хэдэн сайхан сайхан ахмадууд олддаг юм аа. Хоочин одоо яа байна. Одоо бүр байна. Банзрагчилгэн, цолмол гээд сууртай гой гой дуулдаг ахмадууд байна. Би тэднээс асуудаг. Одоо болдоо молдоо гээд. Болдоо гээд бас сайхан уртын дуулдаг ах байна шүү манайхна. Одоо юу байна. Тэднээс асуугаад тэдэн бас эх тэр их түүх ин мэдгүй юм аа. Тэгэхэр үзэхэд бараг аягуулсаа тэднээс ч ахтуу байд мэднэ гэж боддог. Тэд бас тэгж. Одоо бид бас мэдгэж мэднэ. Бас айх тэр одоо бүр чаадах зүйл
1: мэдгүй. Сайн мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тэгэхэр биений хувьд л яаж мэднэ үү? Би л одоо зүгээр олж авснараа л ориснаас биш.
1: Аа ямар ч байсан одоо лааж авахсан дуулж исэн байх.
0: Өө одоо тархан өвөө.
1: Дуучаа.
0: Одоо дуучаа авал л дуулж исэн байх. Би сая чамд үзүүлсэн маа тийм нэг бичгэн үл бай.
1: Тийм.
0: Аа одоо жоохон хэди анд мендлс хэди гэдэг юм гарч мэдсэнгүй.
1: Аа.
0: Одоо тэгээд хэди бүлэгтэйг нас мэдсэнгүй шүү. Энэ дээр л дуучаа авын энэ дээр л энийг хэдэн бүлэг нь бүр байх юм аа.
1: Аа
0: одоо чаашаан бас байд. Уузрын дуучин гачаа хэрэн бүлэг байна шүү.
1: Тийм.
0: Зарим нь өө гачаа
1: хэдэн бадахтай бас
0: гөгшөө авах юм бол ер нь гачаа олон байдаг. Би одоо зарим нь одоо бүр чэйжл дийлдэггүй. Би ер нь гөгшөө авахд арим чэйдлийг бодоагүй.
1: Бодоагүй гэж.
0: Зарим бүгдтэй. Тийм л олон сайхан сайхан дуунууд байдаг. Аа.
1: TikTok дээр олон дагагчтай боллоо. Олон хүмүүс таны дуугийг бахархад сонслоо. Тэгээс сүүлийн үед та бас одоо мэдээж л хөдөө нутгийн ажил гэдэг чинь ямар да амралттай биш тээ. Ангил яруутай. За энэ дундаасаа бас чаг жаваа жайчилж гаргаад TikTok дээр бичлэг хийгээд дуугаан дуулаад за энэний ард бол бас маш олон дурсамж үлгэрүүд гарч ил таараа. Яагаад гэхээр та бас танай гэр бүлийнхэн жанд үл их сэтгэл гаргадаг байна гэсник бид нар өнөөдрийн ярилцлагаас ойлгосон. Жишээ нэг гээд одоо энэ бичлэгээний хаа хийх үү, ямар газар хийх үү, ард нь ямар зургийг хүмүүст харуулах уу гэж бас та нар энэ талаар бодол хийлж сонголт хийх юм байна тийм ээ. Тэгээд олон дагагчтай за TikTok-ийн бичлэг хийснээр таны амьдралд за магадгүй би сая танд бас ярьж ирсэн. Та сүргийгтэн дэргэд малынхаа чахад за зөндөл олонго аялал дуулаад явж исэн байх. Өөрийн санаанд гоо сайхан дуртай дуугаа аялал явж исэн байх. За бусдад жоруулалттайгаар ингээ дуугаан дуулаад за TikTok-оор сачаад дагагчтай болоод хүмүүсийн бахархалт хүрээд ирэхэр танай амьдралд бас өөр нэг өнг бодог нэмэрлсэн байхаа.
0: Ба яранг. Гой вэ. Яранг өөр нэг өнг бодог нэмэрлсэн шүү. Энэ ягаад гэвэл би чи одоо заримтан бол бас одоо миний одоо дагчуд энэ дээр бас таарх юм байна шүү.
1: За.
0: Одоо би чинь хойд удаа горшоонд явлаа. Нэг удаа манай гэргийн манай хоёлын горшоонд очсон чи би кожер зүсэе. Манай гэргийн юм хэлж чи яах нэг кожер.
1: Ээ
0: ар дараасаа энэ нь орж ирээд л гараадчих юм. Би ухааны нь болохгүй. Тэгсэн миний одоо намайг одоо сонирхож бахардаг дагчуд байна. За би чинь чиний фэнс шүү дээ. Одоо би чиний юуг үгдсэн гэж гараадах нь би чинь хүнтэй гүйл гэж сууна да.
1: Чи
0: өмнөгтэй олон танигдчихсэн юм. Тэгээд бас нэг дээр одоо манай хоёр бас дос зааж гисэн. Дос заадаг хүн хөөе. Гэтэр хэлж чи бүр дууд болд өвгөн биш үү? Бид мөнөө гэсэн би чиний бүр чамаа бүр гонжуу хийсэн таг чинь.
1: За.
0: Ингээд одоо би бодоод үзвэл одоо над давж хэлэл миний нэг өөрийн нэг гэр бүлт тэр миний өөрийн нэг биент тэр их нэг ондоо ертөнд орцсон шиг санагдчих шиг бас нэг зүйл нэг их моогарыхад би одоо өмнө айхтар өчр байхтар баян таргуун биш шүү дээ. Миний их мөнгөтэй ч юм болсон ч юм уу мөнгөний айх айхтар хүнээс дээ үрч хүн болсон ч юм уу ийм нэг үжил бодол надад орж ирээд байх.
1: За өөрөөр хэлбэл таны зүрх сэтгэл дүүрээд эхэлсэн.
0: А дүүрээд таа. Үнэн сайхан. Адал чи нэг хүн таарчсан, тэр хоёр хүн таарчсан, тэр би өөрөө танихгүй хүн ирээд наад таних чинь хэдий гоё юм да.
1: Тийм.
0: Энд чи одоо их ондон болохгүй юу да. Одоо би над нэг хүүтэйгээ хүүнанд явхад хүүнанд ч та хүүнанд очиод нэг бүр нэг мэдхгүй иргэн хүн. Намаг гэнтгээр гараад би ч одоо нэг монгол хүн одоо оо бүр гуталттай шахаад очив шөө нөө хунаан их гот дуулна гэх тэгсэн ирээд атгсан хүн манай хөөд хэлж ирвэн одоо энэ өвгний би үдж байгаа одоо бүр гаргаж ирээд үзүүлж байгаа тэгэхээр би чи бас их готод явсан юм байна шүү гэж бодсон.
1: За хунаанд бол уралгаар явсан тийм ээ.
0: Тий
1: хунаанд энэ TikTok дээр дууган дууныхаа л сайнаар л гэж
0: ачхав яагаар шүү дээ одоо бас тэгээд би хэлж өгөхгүй дээ олон сайхан дагч болоод олон сайхан хүүхдийн сан гэр бүлийн сайнаар л одоо тэр их бүдэн готод нэг уралдахаар явсан. Тэгээд очиад бас уралдаанд бас би ялсан ялаад бас эргээд намайг дахиад хоёр дугаар удааных нь юунд дуудана гэсэн. Одоо тэгээд тэр сонин бидээ өөр хүүхдэд ирэх юм чинь дээ би чинь том яхаар тахтаа нөхөн битггүй үсгэн гарах хүүхд цаанаас над ирж ийнэ л ямнаа л бол одоо намаадах болоод явтал бит. Тэгэхээр энэ одооных нь одоо болоог байгаа юм даа бас их хотод очиод тэр олон сайхан бүдэн фэсэнүүдтэй дуусан. Тэгээд одоо намаа Монгол одоо их холоос ирсэн гэд наад одоо хойгогсон юм уу? Юу л басан давхад давсан. Даваад ирсэн болонгууд их татар сайхан байна.
1: Дараачийн даваа бол бас нилээд хугацааны дараа болох байхаа тийм үү?
0: Нилээд хугацааны дараа болох юм уу? Одоо дахиад эргээд дуудахгүй юм
1: байна. Гэтэл та дараах юм аа. TikTok дээр энэ тухай ямар ч мэдээлэл тавиагүй шүү дээ.
0: Окей. Яг юу гэнэ
1: татсан гэдэг. Хүмүүс ч бас амьдралаа бичгэлээ. Ялангуяа хөдөө орон нутгатан байж байгаа тийм ээ. Гэнтгэн гээд их хотод хуунаа төлөс ч бас маш нэртэй шүү. Тэгээд
0: Мазад хөрхи тэргүүлэгчийн төрсөн дутг байсан. Тэгээд манай хоёр ус тэр яг танд нь очий гэд хөө бас ягнаа хайжаа гэд юухгүй гэж одоо танд очисоор бас манай хоёр ч бас айгуусаар өнөө тэр бүдүн газар чинь бас их пё аавны очоод бас мөрлөн нэ одоо бидэгд явдал нь харин байна уу мэн одоо гэр бүлэн боцъё гэр тэрэгч юм бас өнөө хоёр хүн хайчихад бас амар гох гэдэг яараа сандар гараа ирсэн.
1: Гэхдээ бас нэг тийм нэг том хотод очоод тийм одоо том төлөвсөн урлагийн хүлээгээд бас уралдаанд орсон. За бас энэ тухай мэдээллүүдэд сачиж болвол болмоор л байсан. Та дарах юм аа.
0: Үгүй одоо яхаас өмнө бас очиргоо дээр байд яана да. Одоо дээрэс нь бид ч бас очиргоо бас нэг залуу хүн биш дээ. Бас 50 гарчхад одоо хаанаач вэл хаанхаа байгаад таашаа одоо гэр бүлтэй юм бол яг удаа очиргоны олон томд бие гэдэг тэгээ би одоо бас өмнө дээрэс нь би айхтар тэгэж би яа ч би аймаар байна гэж бодохгүй.
1: Аа.
0: Дэрэсэн би нэг гихтэйгүр тийм үзэл санаа над байхгүй. Багасаа эхлээд би ер нь тийм одоо юухгүй юугаар л одоо нэр гарцлаа гэдээ яах вэ?
1: Аа.
0: Одоо яа л тийм шттэ. Одоо зарим нь өөрхийн намаа гос хүндлэл ах гэж хэлэн зарим нь л аюу мэдгүй нь лош гэж дуу. Тэр би хамаард очихгүй. Эгэл айдал одоо наад ирхлээд тэ мөн л үгэн дөрлөл явчихлаа.
1: Хадаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бахан дагагч, за энэ бах урам өгж игээ хүмүүсийн танд хандж байгаа хандлаг гэдэг юм уу? Энэ бахан бахархал бишрэл таны амьдралыг улам учир утгатай болгож, таны амьдралыг улам өнг нөвснэс биш, таны сэтгэл санаагийг бүр мөсөн садааруулаад, за би болчлоо гэсэн тийм юу бол төрөгдүүлээгүй юм байна. Та өөрөөр хэлбэл энэ олон хүмүүсийн тэр алга ташилтыг сонсоод за одоо өстой эрхийг гожилгоо таны магтж байгаа энэ олон магтаал сайшаалыг сонсоод та ер нь өөрийг байж байгаа байдлаараа л бай. Үргэлжлэл өөрийг хийдэг юмаа хийгээд л явж байгаа гэсэн үг
0: тийм. Би бол одоо өөрөө миний бодлоор бол одоо би 5 том гарч дээ шүү дээ. Одоо 5 том гарын дагчтай. Би 10 том ч болж болно, би 20 том ч болж
1: болно.
0: А би нэг илүү тэрнээсээ чармаагаад би 100 том ч ял болж
1: болно.
0: Гэвч би мөн миний энэ хүний ёо бол мөн нэг л хэвээрээ гэсэн. Яа миний дагч ямар хүндлээ намайг ирээд ирж магадгүй. Ямар газрын хүн ирээд ирж магад. Би бас адилхан хүндэлж адилхан тэр хүнээ тосож аваад адилхан наадалж ирхлүүлээд явуулна. Одоо эн чинь бол одоо ярангуу хүний харьцаа шүү дээ. Чамаа хөрхи хаа байсан газраас эрэх хүн чийл гарч магадгүй. Аа намайг оч гэж залж их хүний бай. Одоо очгоо очихгүйгээр дахад ирснийн бас хүн шиг ухтаж хүн шиг дайлаа гаргаж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд миний байгаагаараа та тэрийл боддог. Яг тэгээд би нэг одоо би үе юм болсон шүү, бүдүүн болсон шүү. Тийм бодол наад байх ч байх ч.
1: Тий. Манай юун дээр таныг маш олон дагагчтай байна гэж ерхий гожилгож байна. За бас шав авах юм уу гэж байна. Саяын тэр гургуултай дуу ванли юм уу гэж асууж байна. Өстэй гоё дуулж байна гэж байна. Дуулж байгаа хүн хаан хэм бай гэж байна. За манай сонсогчид маань сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас мэдээгүй байж магадгүй. Шилээ хотын Баян болго сумны Баян болго гацаагаар нутгтай Чолмон гэрэл. За энэ хүн маань одоо TikTok дээр 5000 илүү дагагчтай. Тэгээд одоо гургуултэй гэдэг сайхан дуугийг маш гоё дуулж TikTok-оор сачаад тэрнээс өмнө ч гэсэн үнэндээ бичлэг байсан тийм
0: үү?
1: Тэглээ ч гэсэн одоо гургуултэй гэдэг дуу бол
0: хамгийн их явсан.
1: Хамгийн их яваад хамгийн олон хүнд таниулсан дуу.
0: Аа тий, тий. Тэрээсээ би бас боджоо энэ одоо манай дуучин өвөөгийн бас нэг хувь ёроол байж магадгүй. Би энэ хүний энэ дуугийг дуулаад би бас энэ дээр бүр ийм дээр гарч ийн. Ер нь манай энэ өгөн дуучин өвөгийн дуунуудыг чи одоо ял болгомтлаа дуусууд ойлж илээ. Би хортынхан дуу гэж чадахгүй. Нэгж чадахгүй одоо хотлаа дээр өгөхгүй. Ер нь бахарч үзээгүй. Тэгэхээр одоо энэ манай өв соёлын олон сайхан багш нар чинь дуулж илээ. Төрөөхөн энэ хоёр өдрийн өмнө бас уралдаа хийгээд явж. Манай бас манай нутаг осны бас нэг миний үеийн хүн байдгийг Сэчин Баатар гэдэг тэр ч юм уу одоо яг энэ өв соёлын өвмдлээ дуулж байгаа.
1: Цордод
0: болдог. За таагаас танил өгдөө. Сайхан дооч миний үеийн хүн.
1: За.
0: Амдаа энэ уртын доогийн бол гоё аван шүү. Манай дооч өвөгийн доогийн.
1: За, сүүлийн үед бас одоо ар шилийн домох ч юм уу одоо ийм сүүлийн үеийн дуунуудаас бас дуулаад шингэлтэй хийсэн байсан тийм ээ. Адуутай намар. За ар шилийн домог энэ дуугийг бол бас таны хоолойгоор сонсоход бас л сайхан санагдаж ирсэн. Өөрөө ирэхгүй одоо стенд нулимс мэлмэрж ирсэн.
0: Энд ч одоо хөрхитэй манай одоо нэг дуучин дүүштэй наадвал дүү болно. Би тэр хүнийг бахардах шүү. Одоо яа хөрхи яг энэ дуугаа яагаад дуулаад одоо бас хөрхи талаач болтлоо. Тэглээгэд бол олон томноос юм бол бас салаагүй
1: гэсэн.
0: Аа одоо бас барга хөөх шохтод бас дуулж ийн баа барга. Одоо танихгүй юм чи гэдэг. Гэвч энэ хүнийг л одоо их бахардаг. Би нар шилийн дом гэдэг дуугийг бол би бас дуулахын дуулцгана. Би айхтар тэгэж гялартлд болт хэлэхгүй энэ хүнд л хөрөнгө.
1: Бид нар ч гэсэн таныг бүр одоо яг ингээд бүр ямар ч үс өвгөө тэгэд дуулаасаа гэж тийм шаардлага байна. Зүгээр л өөрийнхөө байгаагаараа дуулах нь тэр нь хамгийн гоё байгаа байхгүй нөө. Энэ дуугийг бид нар бас аялж өгнө үү?
0: Энтэй үлээ.
1: За энэ хүнээ нэрийг мэдгүй гэхдээ энэ хүнээ дуулсан дууг нь маш таалж байна гэж. За Чолмон гэрэл гэсэн хүн байна мэдээ дугаар дээр харж байгаа үжигч маань Чолмон гэрэл гэсэн хүн байна.
0: Ойрхон би нэг дуу их сэтсэн тэр дуугаа нүг болчих. Би хар сэжийн домгийн дуу маань одоо яг одоо энэ дээр бол онцон дээр нь гаргачихъя. Энд чинь бас одоо хар сэжийн дуучин дуучин яаж ихэлдэг вэ?
1: Гэнэ ганцхан.
0: Аа.

0: Өвлөг мөнгөн давчны өр юм биш ба?
1: Мөмө.
0: Өрөрн сэнчин дэлрөөг юм ба?
1: Үгийн сайн чадлсангүй байна.
0: Үгийн сайн чадлаагүй. Би энэ дуулахын дуусан шүү. Дуулахаар дахад би өнөө тэрхүү дараа нь бол өөр өглөө чэйдлэд болсон юм аа. Одоо бол би өнөө би түрүү чамд ярьжсэн наан сан нь оруулнаа гэх. Харин би бол наан сан нь оруулах ч юм уу эвгүй шүү дээ.
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгээд одоо дөө тэгж байна. Яг одоо би яг уг нь энэ дэрэн гарч ирэх юм бол би бас энийг бас агээд л сайхан дагаад дуулчихна шүү дээ. Тэгэж одоо би бас нэг бас олон том идеал том үжих төр би нэг өмнө хойлоор болоод доогийн ч гутаах бас эвгүй байна. Тэгж бодоод төвн энэ дуунаад яахгүй ба гэж бодчихно.
1: Аа за за.
0: Тэгэхээр би бас ойрчон бас нэг сүр сайхан дуу юу яасан шүү. Бас нэг хэд удаа гэр дээр дуулаад одоо бас тэр дооч юм бол мундаг гоё дуу ээжи минь гэдэг дуу.
1: За.
0: Тийм ба. Бана.
1: Яхан насаа хэртээ сочих. Юуруудаа голруудаа. Мэс мартчихсан ч хамаагүй гинэ. Их боргожон хүн байна а гоё. Дуугийн сонсох ёстой дуртай гэж. Жий манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж ирсэн байна. Тавханд баярлалаа. Нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай одоо нөтрүүлгээр олон сайхан нэртэ урлагчин дуучид маань саатаж оролцлоо. За тэгвэл хойштан бас олон сайхан нэртэ уран бүтээлчид урлагчин дуучид маань оролцно. За энэ томд ягаад өнөөдөр бол манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийснэ дөрөвдөх гарга. Манай аялгын нэвтрүүлгийн чочинтой өглөө нэвтрүүлгийн маань дөрөвдөх гарга. Тэгээ дөрөвдөх гаргийн нэвтрүүлгээр ягаад одоо энэ хүний урваа гэвэл за манай малчтын томд бас ийм сайхан авьяастай дуучид байдаг шүү. Тэгэд ийм сайхан дуу хоолойтой хүмүүс нэн олон хүмүүст дуу хоолойг нь хүргье, таниулъя гэсэн үднэс би өнөөдөр тусгайлан чолмон гэрлэхийн нэвтрүүлэгдээ орсон. Тэгээ таныг одоо тэрлэгтэй ирнэ гэд мэдээд байсан болохоор би бас чихэр тэрлэгээр гоёд ирлээ.
0: За за за. Би бас олондоо танигдээ бас олон түмэнд бас үдчихсэн тэрлэгийн үс идэгээд өөрөө энэ сая одооны ёсон.
1: Адуутай намрын дуу.
0: Адуутай намрын дуу. Тэгээд энэ тэрлэг өмсөд манай гэрийн хүмүүс өөр нөгөө тэрлэг өмсөн. Үгүй ээ, би яг энэ олон түмэнд танигдчихсан юм өмсөе.
1: За.
0: Тэгээд бас энэ олон түмэн асууж ийнэ гэсэн. Энэ хүний тэрлэг ямар арви гээд.
1: Ямар арви гэдэг нь.
0: Манай гэрийн хүмүүс өөрөө бас юм аян шүү. Бүр хуцны юу юм гаргаж ирсэн юм манай Шилгот аймаг дээр. Тэгээд бас өөрхий одоо энэ орчмын жил өөрхий бас гаргахан байгаад бүр хөдөөнөө очиод байгаа. Хөдөөнөө өөрөө одоо манай гнач юмс зам нэвтрүүлэг болоод тийм ус дөхөн болцсон. Тэгээд хөдөөнөө очиж. Тэгээд одоо тод наад одоо ойноо одоо наа хүүхд манай хэдэд одоо тожил манай гэрийн хүн ояад тэгээд заримдаа бас юу ясаар бас эвтарсараас жоохон юм аяад судалчихна. Тэгэхээр одоо олон том асуухан таарна шүү дээ. Энэ ямар арим төрлөх юм бэ? Тэгээд одоо тийм сайхан ойдлч юм бүсгүүтэй юм чинь би одоо тэрлэг юм дутна. За тэгвэл би энэ дуугийн нэг жоохон аялчих яах вэ? Одоо юм уухай сайхан хамаагүй шээ.

0: Асар квэнэ хэжэ Арраг тушэ Турусан тэрмучус Ачай бурад Эмэхэ болтадо та Хүни сайхан Яй хада гарахгүй.
1: За зүгээр. Зүгээр. Тас нь суугаад дуулж байгаа болохоор арай.
0: Харин өөрөө шах.
1: Үгүй байж байгаа. Магадгүй. Хүнний
0: сайхан.
1: Зэрэр. Тэстэ үгэн мэдгүй байна. Үсэг нь гарч ирмээр.
0: Ана, бараачхия.
1: Хүнний

0: тасархвэ хэжэ боцаад тахуутэн төрөөрэжэ яй яг хаалаа дэр цэц бүр гарахгүй байна хаалаас өгөө
1: яг сандарсан байхаа дээрэс нь нөө суугаад дуулах чинь бас ондоо штэ
0: харин тоогоо суугаад юрдөө ингээд
1: дуулах нутгатаа ингээд
0: Тэрсэр хүн харим байхгүй ч өнөө ууж гарганаа. Манай тэр танысын өмнө ч бас жоох өгөөч.
1: Тийм байлгүй дээ. Саахан таа нэвтрүүлгээд ирж авч байгаа юм.
0: Наан гота нэвтрүүлгэнд ор дээрээс хажууд ондоо нэг хүн байх ч бас жоох муухач юм уу? Ямар ч юм уу одоо бас
1: жоох.
0: Тийм нэг өвгүй байш шүү дээ. Одоо олон том юм ойлтлаар. Одоо энэ их сайхан тоолдгол гэсэн. Хожим ойштой энэ чи одоо бүр тоолж чаддаггүй юм гэж
1: бодлоо. Таавал хүмүүс Эний хараад бүр илүү ойлгоно. Аа, манай малчин хүн гэдэг чинь хөдөө орон нутгатаа ингээ сэтгэл тайван. Оо, бүр тэр сайхан талан анхаарал
0: тавьшраад байгаа. Төрөө хоёр хоо өдөр юу яасан чи? Төрөө энэ хоёр өдөр би малд явж байгаа дээ ээж юм гэдэг дугыг боолгож авсан юм. Э яагаад гэхээр энэ дуу их утга болох гэдэг тоо шүү. Одоо хүн бүгд бүрээ хэттэ шүү дээ. Гэхдээ би бол одоо яг ярангуй сая бас яраад өнгөрсөн ээж аавын зулагийн нүртүүлж үзээгүй. Би өнөөгөө одоо эмэг ээжийнхээ юм дээр зарим заримдаа л бас миний бодолд бас дотроос нүднээс орж ирж шүү. Миний эмэг ээж одоо бас орж ирнэ. Ягаад гэвэл тэр нөх хүн бат хэдийн нас хүрчгээд намайг нэг ингэдэг нэг гар хөлийн чөлдөгөөгүй бас намайг нэг тэнэг баалаач болгоогүй. Энэ горчин доринд ингэ гарч исэн бас одоо ч би ч мөр үр хөхтэй дээрээсэн араас нь омбол сомболтой энийг орчин тойронд гой амьдэрч ирж байгаа шүү дээ. Хаашаал тэр хүний ач хавьяа байхгүй надад яаж юм. Тэгээ би энэ дуугийг бол одоо нэн илүү энэс гой дуулна гэж яаж ин дараа удааны юун дээр бол баг энэ дуу баг энэ хоолой биш болж ир хувирж магадгүй. Би одоо энэ үл өдрийн маргаас боловсрал хийж өдрийн маргаас дуулж их юм аа. Тэгээ яа би хөдөөнөнд давчихаа мотор сатар оноо давчихт бол үгийн бүр жөрөөсөхгүй шүү. Хойч хэдлээ. Яг энэ дэр хүрээд ирсэн үгэн жөрөө гараа юм.
1: Тийм байлгүй дээ. Та байтугай одоо бас тайсмасан дээр нилээд олчсан хүмүүс ч гэсэн энд ирээд их суугаад дуусахаар ондон болдгийн. Ер нь одоо ингээ барьж
0: чинь. Бас өөр дуутлууд бол бас бидний бодол эс ондон байлгүй дээ.
1: Тэрийг л ойлгож байна. За. За ер нь ингээд эхэлснээс одоо бид нэр гургуултай дуугаар сэтгвлээд одоо TikTok-оор дамжуулаад ингээл нааша ярьж явлаа. Чөндөө олон жилүүдийг ярьлаа. Таны дуугийг сонслоо. Дуу урлагийн талаар ярьлаа. Та эхэлснээс дуустал миний гэр бүл, миний хань ижил, за миний хүү, миний ам бол, миний хүү бүр ингээл дандаа греко хүмүүсийг голдно гэж ярьж исэн. Тэ би нэг жилийн маш сайн ойлгосон. Би бидэд хайртай гоё гэр бүл ямар гоё байдг юм бэ гэж. Та бол өнөөдөр маш сэтгэл дүүрэн явж байгаа хүн. Гэр бүлөөрөө бахарах чинь, өөрийнхөө дуу энэ дуу сайхан урлагаараа бахарах чинь, хэдийгээр хөдөө амьдарч ялаа ч гэсэн ийм сайхан дуу хоолой авьяас гэдэг зүйл таныг хол газрын хүмүүст бас таниулж чадсан. Тэгэд маш олон хүмүүс танай дуугийг бахархаж сонсч байна гэж бодохоор үнэхээр та өнөөдөр сэтгэл дүүрэн сайхан явж байна. Амьдрал гэдэг чинь үнэндээ ийм л амархан. Хүн сэтгэл дүүрэн амьдрнаа л гэдэг хамгийн гоё байдаг. Тэгээд өнөөдөр энд гэр бүлөөрөө бахархаа сууж байгаа. Өөрийнхөө дуу хураараа бахархаа сууж байгаа. Таны өмнөөс үнэхээр сэтгэл тогтолж баярлж байна.
0: За за за.
1: Дараа дараачаар бас таныг нэвтрүүлэгдээ өнөөдөр манай сонсогч маань бас хэлж байна. Дараачийн нэвтрүүлэгдээ сураарэ гэж хэлсэн
0: байна.
1: Дараа дараачаар бас таныг
0: дараачийн нэвтрүүлэгд ураас орьсоор одоо их энэхэн бодол одоо жоохон ирэхгүй болчих нь вэ.
1: За тантай гургуултай дуугаар би анх танилцсан. Үндэ та бид хоёр бол шал танихгүй хүн. Тэгээ гургуултай дуугаар танилцсан. Тэгээд энэ дуу бол одоо лаач авахсны дуулж исэн дуу, алдарт дуу чинь лаач гогийн дуулж исэн дуу. Тэгээд мэдээж энэ хүний талар, энэ хүн бол танд бас дуу урлагийн талар маш нөлөөтэй гэж хэлж болно. Тэгээд таны хүүгийн бас дуучин болоорой гэж өрөөж исэн тайлда.
0: Энэ
1: өрөөл маш гоё санагдсан. Тэгээд өнөөдөр одоо манай Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хороогоос хөвлүүлсэн алдарт дуучин Лаасран гоогийн бичсэн ардын алдарт дуучин Лаажв гэдэг энэ номыг одоо танд бэлэг болгож хүргье.
0: За. Ямар сайхан бай.
1: За. Баярлалаа шүү танда.
0: За за.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ сайхан ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ TikTok дээр чулман гэрэл гэвэл энэ хүнээ одоо олон сайхан дуусан шингээлт хийсэн дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манай сонсогч та Шилээ хотын Баян болох сумны Баян болох гэж агаар нутгатай малчин Чолмон гэрэл манай нөтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өглөө. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн совдн жижиг шууд утас нөтлөгч дулаа хянагч Алмас ер хянагч бүрэнд танд баярлалаа.
0: За. Тэгвэл би ч бас одоо таны нөтрүүлгэнд бас ингэж урагдж заллагдж ирээд танай хэд бас намайг ингэж одоо нэг малч ингэж болсонгүй энэ давчраад бас сорилтлог хийчихтэй их баярлж байна. Нэн энэс хойш нэн илүү олон сайхан дуучаа олон сайхан авраг усууд авчирж энэ нэн илүү өдрө өдр сайхан нэвтрүүлгээ хийх гэж үнийгээр хэж байна.
1: За баярлалаа.
0: Амжилт хүсэж байна.
1: За баярлалаа.
0: Мөнч дээрээс олон сайхан дагчуудаа олон сайхан
2: Сэлингүлийн араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сэлингүлийн араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 18, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 4, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
2: Шилэнгул аймаг уламжлалт энергийн сурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн шисчэмт хийх хэлбэрэн хөрвүүлэх замыг сүгчилж байх.
4: Өвөр Монголоор аялж үлжид наад марцолгоё. Өвөр Монголын урд тунжасаг хорны 36 дугаар хугацааны талнуутхийн наадам 7 сарын 18-ны өдөр эхлэхээр байх.
2: 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мөрөг шижээ олон чагаарх уралдаан Шилэнгул дуу бүжиг жүжигин хөрөлөнд явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хурууны мэдээ. Улсаас төлөвжүүлсэн 14 доншил тонны эдисийн том хэлбэрийн нүүрсний суурин газрын нэг болох Шилэнгул аймаг нь уламжлалт энергийн суурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн системтэй шиг хэлбэрэн хөрвүүлэх замыг сүгчилж байна. Шилэнгул аймгийн Сүнжин хошуун дэх Жүнмийн энергийн бүлгүүлэлийн Мандай чахлахан гарах хязгаарлах компанийн 266 туман киловаттын нүүрс чагалхааны нэг чогч чулуу төрөлжүүлийн үйлдвэрийн тасгийн гол чогчийн барилгын ажлыг нэгэн дуусгачээ. Тус төрөлжүүлийн 2026 оны 9-р сард ашиглалтад оруулсны дараа жишээлтер жилд 59 доншуур 4000 туман киловатт чаг чагалхаан гаргаж жилийн

0: өртхөнөө өртхөн армлон доншуур нэгмянган төмөнд хүрэхэд хүрэх болно. Румын бүлэглэлийн шилэн голын манлай чавхлан гарах хязгаартай компанийн дэд ерөнхий даамал Ван Хо сурвалжлагчд улсын энергийн амар төвшнээ шинэ байлдаг болгын жолоо дамжид элчин чавхлаханаар голдуу хангалгын батлан үндсэн зүйлээ батлах чавхлан төрийг тогтворжуулах үйлдэлтэй ардын амьдрал ба энергийн амар төвшний батлахаар барку залхан хүчний чавхлахан гэрэл чинэг зэрэг шинэ энерги тохируулах үйлдэл үзүүлнэ. Бид амар төвшин чавхлахан хангалах бохирдлогоо доор нүрс төрөгчд ба аж ахуйд үйл ашигын нэгдэлтэй тулгуурлан сайдруу атгаж байна гэлээ. Өнөөдрийн шилэн гол аймгын хуучин уурхайн тойргийн оюунчлалсан төсөвшөлтийг түргэтгэж 20 нүрсэн уурхайд 540 оюунчлалсан төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж 18 нүрсэн уурхайд 5G сүлжээг бүрхүүлэхийг баялуулж 11 жадгын уурхайд жолоочгүй ачааны машиныг хэрэгжүүлж байна. Энэ хамт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд шинэ энергийн машин чавх чулуурын хөвчөө жилийг 1478 түмэн киловатт шинээр нэмэгдүүлж 2025 оны эхэс болтол бүх аймгийн шинэ энергийн машин чавх чулуурын хөвчөө жил 2516 түмэн киловаттд хүрч ерөнхий машин чавх чулуурын жууны 57% ижилж шалхан гарах хэмжээ 5 жил дараалан бүх орон тэргүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн энергийн төвчөөний дэд дарга Шүймин сурвалжлагчд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймгийн энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг 4900 түмэн тонн баримжаат нүрсээс 8000 түмэн тонн баримжаат нүрс улган дээшлүүлжээ. Чавхлан хүчний машин чавх чулуурын хөвчөө жилийг дахнаар нэмэгдүүлэхийг баялуулж, ерөнхий машин чавх чулуурын хөвчөө жил 2241 түмэн киловатт байсныг 4419 түмэн киловатт улган нэмэгдүүлжээ. Нүрсний жилийн гаралтыг 1 доншоор 5000 түмэн тонн орчим тогтворжуулж 16 нүрсэн уурхайн оюунчлсан уурхайн шилгэн байчаалтыг урагштай өнгөрүүлжээ. Энергийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдржүүлж, 2 ховсмол гүйдэлтэй 1 тогтмол гүйдэлтэй чахлахааны гадагш дамжуулах чоошин байршлыг бүрэлдүүлж, чахлахан хүчнийг дамжуулан хүргэх ба тохируулан батлах чадвархийг дээшлүүлжээ гэлээ. Дараачийн алхамуд Шилэнгол аймаг улсын чухал энергийн суурны байр тогтоолдод суурлан нүрсэр үндсэн зүйлийг батлах элчин чахлахааны машин чавх чулуурын чахлахан гарах чадамжийн тохируулалт шинэ хөлбөрийн чахлахан тороор ачаалур болгох, шинэ энергиар гол чавхч болгох шинэ хөлбөрийн энергийн системийг түргэтгэн байгуулахар байна. 2030 онд нүрсний гаралтыг 2 доншор тоонд хүргэж, нүрс чахлахааны машин чавх чулуурын хөвчөө жилийг 2500 түмэн киловаттд хүргэж, шинэ энергийн машин чавх чулуурын хөвчөө жилийг 6000 түмэн киловаттаас давуулахар чармина. Бохирдлогоо ус дүрэгч, бохирдлогоо шовтор, бохирдлогоо алкоол ба энерги нөөцлөг аж үйлсийн урчлан байршуулж 1000 түмэн киловаттын дэсийн энерги нөөцлөг жишээжүүлэх суурин газар ба бүх орны бохирдлогоо ус дүрэгч, бохирдлогоо шовтор, бохирдлогоо алкоол хангах чухал суурин газрыг чавхчилж бохирдлогоо чахлахан ба чанар сайтай энерги ачаалах аж үйлсийн гүнжгийн уусалчин хөгжихийг ахиулахар байна.
1: Манай орооны мэдээ Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмар зоолгоё. Өвөр Монголын Өртөн жисах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 сарын 18-наас 20-ний өдөр болтол Шилэн хотод явагдахаар байна. Тус удааны наадмын гол талбайг Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд байрлуулж 20 төрлийн олон иштэ бичлэн ойлгох эжигнэлтийн тойргийг тохируулсан байна. Наадамчид бодисын бас соёлын өвийн үйлдэлийн оронд бодисын бас соёлын өвийн гар урлалын бүтээлийг хийхэд оролцож бичлэн ойлгож болно. Ардын зан үйлийн тойрогд баялаг уулгатай олон сонирхолтой хөдөлгөөн тогруулахын хамт Монгол үндэсний хувцсын өмсөж сүдэрлэх, тал нутагт гэрт тэргээр буудлах, карт цуглуулж, шагнал цуглах зэрэг ажиллах өрнүүлэх болно. Наадмын хугацаанд эрийн 3 наадам явагдуулахын хамт жуулчлах сэдийн 3 жилийн уралдаан, багцуудын наадам, хөл бөмбөгний наадам зэрэг онцлог уралдааны тохируулж бүх ардаараа оролцож болно. Наадмын хугацаанд бас дуу хөгжмийн наадам, машин тэрэгний наадам, гал туулан замын туулах зэрэг баялаг уулгатай ажиллагаануудыг явагдуулах болно. Үүнээс гадна амтад идэний наадамд Шилэн гол хонин мах, онцлогд цагаан идэ болон тал нутгийн үнэр амтад сул идэний хурсан олонд амтлуулах болно. Дахиулаас Өртөн жисах орны бодисын бас соёлын өвийн гар урлалын бүтээгдэхүүний худалдааны сарын ажиллагаа ба 2 дугаар хугацааны Шилэн голын хүмүүс нутаг буцах ажлыг эхлүүлэх болно. Ойлгосноор 3 өдрийн гол ажиллагаа дууссаны дараа бүх аймгийн хэвчээнд дэлгэр наадмын ширээс ажиллагаа өрнүүлж өдөр бүр уран сайхны тоглолт, морин мэрэгжлийн тоглолт, тал нутгийн төдөг галын үдэшлэг зэрэг ажиллагаа явагдуулах болно. Манай аймаг бас аялал жуулчлалын өвөрмөц онцлогтой шугам 13-ийг байгуулж бүх орон бүсийн үжимчийн холбон үүнд тайвс хошууны баян цагаан сүүн нуурыг

0: Уртаньсаа хорноо шууд хараа Улаанбаатарын 54 тоглогч хэдэн анги 90 урлагчд оролцжээ. Урлагчд нэг жилийн тусгай мэргэжлийн онц чадвар ба 2 жилийн ур мэргэжлийн тоглолт гаргаж дуу бүжиг хөгжим зэрэг төрөл зүйлийг хамарч нэгд мэргэжиж олон чагаарах чадвараа бүх талаар харуулжээ. Тусгай мэргэжилтний шалгуурлах комиссийн 7 гишүүн урлагчдын тусгай мэргэжлийн суур боловсрал, урлагийн идэвхтэй хүчин, тайсны нөлөөлөх хүчин зэрэг талаас тухайн талбайд хов өгч, алуун гэрчлэгийн газраас бүх явцад ханалт тавьж, уралдааны эрх тэгш төв голч ил тод байхыг үнэнхүү баталсан байна. Даашлан эрхэлсэн газар болсны хавьд Шилэнгол аймгийн 10 Улаанбаатарын 20 гишүүн уралдаанд оролцож, Шин Чагууийн Ховсхаал дутуурлын хөнгөн морд чиргийн ерөнхийлсэн урлагийн хэв боловсрал болон уян санааны дүрс байдлыг харуулжээ. Шулуунхай хөшөөний Улаанбаатарын дарга тэргэл суруулжилагчид, тоглогчдын анги дотор багшин шавдан уламжилах ба хавсран дагуулахаар үндсэн боловсралаан бэхжүүлж, тусгай мөргөжил аслан харилцан суралцах ба хөдөө бүж ардад ашиг хүртэх тоглолтод түшиглэн нэгд мөргөжиж олон чагаарсан бүх талын чадварыг бүрэлдүүлсэн урлагчны хүмүүжүүлнэ гэлээ. Тус удааны уралдаан бохорны Улаанбаатарын тоглогчдын ангийн байгууллалтын үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалгасан мөртөн Улаанбаатарын гишүүдэд эрхэм нандан туршлах солилцоо суралцах тавчин хангаасан байна.
1: Өмнө фронтод гүнчгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөхөшө олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүгэн үзүүлнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шулуун хөхөшөний засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын товчоо нь засгийн явдлын үйлчлэг тоо баримтын хамаарал зэрэг олон жилийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлж нарилагжуулсан үйлчлэг оюунчилсан байгууллалтаар бүх хөшөний чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэгэний батлаг хангаж байна. Шулуун хөхөшөний засгийн явдлын үйлчлэгэний тэнкэмд ороход жолоодон гүйцэтгэх тавчин, ажил явдал гүйцэтгэх тойрог зэргийн ил байрлуулж, ажил явдал гүйцэтгэхээр ирсэн олон түмэн эмгч урамтайгаар дугаар авч тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж байлаа. Шулуун хөхөшөний засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын товчооны ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан Чижир Фан сурвалжлагчид. Нийт 7 ерөнхийлсэн цонховч 19 ард талын хянан зөвшөөрөх цонховч тохируулж, цонховчийн ажилтны үнэмлэлтэйгээр ажлын байрд гарах нормыг 100%-д хүргэжээ. Үүний хамт бүх хөшөнд нийт 39 салам үжирийн 1639 засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийн бүхнийг танкимд гүйцэтгэж, сүлжээгээр гүйцэтгэх нормыг 192.93-д хүргэж, олон төмний өдөр тутмын ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна гэлээ. Шулуун хөхөшөний засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын товчоо өндөр бүтөмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхэд түшиглэн тоо баримтыг хамтаар ашиглаж, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхон хамаг олондоо нэг л удаад гүйцэтгэж байсны шууд сүлжээн дээр гүйцэтгэх болгон ховруулсан байна. Сүлжээн дээрх үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамтаа сүлжээн гаднах үйлчилгээний тэнкэмд онцлогд үйлчлэг хангаж, явд суухад дүгмгүй хүмүүстэй чиглүүлэн орлон гүйцэтгэх, өрхөд хурч гүйцэтгэх үйлчлэг хангаан сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднахыг үйлдүүлсэн үйлчилгээний загвараар олон түмэнд дүгм үзүүлж байна. Шулуун хөхөшөний суугаалаард гүнгүүмийн сурвалжлагчид. Одоо ажил явдал гүйцэтгэхэд улмаас улам дүгм болж байна. Гэртэ гар утсаар гүйцэтгэж болно. Үйлчилгээний танкимд ажил явдал гүйцэтгэх үр бүтэмж өндөр, үйлчлэх оварч сайн байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Эренбомтын бүрдгсэн тоо баримтын үндсэлбэл энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын гадаад арилжааны хилээр оруулж гаргах эргэлт тогтууны дунд дээшилж хилээр оруулж гаргасан барааны өртөг жоог 5 доншуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Айл хувцааныхаас жооны 8-ыг тавар нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын хилээр оруулж гаргах арилжааны бүтэж үргэлжлэн шилдэгжиж чөм тогтуунаар нэмэгджээ. Энүүд гадаадаас оруулсан барааны өртөг 12 доншуурт өргөд хүрэн айл хувцааныхаас жооны 54-ыг 4-оор нэмэгдэж гадаадаас оруулсан төрөлжил тасралтгүй баялагжиж орон бүсийн эд бүтцийн хангалгын бүтэмжтэй нөхөрлөн хил алсасан аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлжээ. Гадаадад гаргасан барааны өртөг 23 доншуур 3000 төмөнд өргөд хүрэн айл хувцааныхаас жооны 4-ыг 5-оор нэмэгдэж тухайн газар жичээ улсын дотоодын эл төрлийн хөнгөн аж үйлдвэр машин шахалхан барилгын материал зэрэг тавар үргэлжилэн Жасмал Жамын бомтор дамжин Монгол улс жич Оросын жагтлхурд борлуулагдаж хил дагуу гадаад арилжааны гаргалт үндсэндээ тогтурцсан байна. Түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын хилэр оруулж гаргасан машин тэрэг 30

0: 12 том 1 мянгад хүрчээ. Аль хувцааныхаас ч үнэ 12 чиг 8-аар нэмэгдэж, машин тэрэгнээ борлуулын хэмжээ, бараа тээвэрлэх хэмжээ хос чиглэлээр нэмэгжээ.
1: Манай орооны мэдээ. 6 сарын 16-ны өдөр аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуун лавлах өдрийн ажиллагаа эрхлэн явагдуулж, олон уулга хэлбэрийн ухуулгаар дамжин олон төмөнд аюулгүй үйлдвэрлэл бачин байдлын арга цааш аюулаас зайлах тухай хамаа бүхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр эл байгууллага нэгжийн 1000 төлөөлөгч хамтаар тангаргалж, уудам талбайн том дэлгэцэн дээр 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын гол сэдвт ухуулгын фильмий хамтаар үзчихэжээ. Дараа нь олмоор далд гэм согхий жагсаан байцаахад би төрүүлэн оролчно гэх хөндлөн бичээсэн дээр гарын үсэг зорж, амар төвшний далд гэм согхий жагсаан байцаах, амар төвшний сэргийлэлтийн шугамы хамтран байгуулахад санаачилгаасаа оролчно гэж илтгэцгээв. Тухайн талбайд бас аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуун лавлах тойрог тохируулж, 20-од ухуулгын самбар дээр гал тэмрийн сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн амар төвшин, аюулаас жайлах, үерэс сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах зэрэг олон хүрээ цараны мэдлэгийн ухуулгын хамт ажилтад тухайн талбайд олон төмний мадагтай асуудлыг тайлбарлан амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаа бүхий байгууллага нэгжийн тус удааны ажиллагаанд хамтаар оролцсон. Тухайн өдөр олон төмний 30,000 хүн удаа хүлээн авч, эл төрлийн ухуулгын материалыг 2 төм 1,000 хувь тархаж, олон төмний аюулаас сэргийлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн бүх аймгийн амар төвшний суурийг батж хогжилсан байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ари өдөр Сунжин хошууны мандал болгос 5-р хугацааны үндэсний бүлхэмдэл хундахт 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн уралдаан эрхэлжээ. Бүх аймгийн гал гажраас хүрэлцэн ирсэн 22 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гарай тамирчин уралдаанд оролцсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун жимч хошуу 15-р хугацааны дундад баг сургуулийн сурагчдын урлагийн үзүүлгийн тоглолтыг эрхлэн явагдуулж, бүх хошууны дундад баг сургуулийн сурагчдын найралдуу, бүжиг, хөгжим, шиж өжиг зэрэг тоглолтыг тохируулснаас гадна уран бичлэг, уран зургийн шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэнг зэргээр эрхэлсэн байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзэсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвлөсхөрөнөө Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгулын аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэн хот, баруун үжимчин хошуу, Авуу хошууны өмнө бүй, Шулуунхуй чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долын Уршанд аливаа хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг, аливаа хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхаж байснаа баруун хоноос салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж Шилэн хот, баруун үжимчин хошуу, Авуу хошууны өмнө бүй, Шулуунхуй чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долын Уршанд аливаа хэмжээний жиргүсгэн багвар орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг, аливаа хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд дун жиргийн бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо оржиг ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салгасалхаж байснаа баруун ханаас салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсхэн баавгар орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салгасалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2 дэсийн салгасалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэстний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч одоо сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн дайцхан өрхөм сонсогч эдөө. Малч тэн хэн тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр нэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан бичсэн Чахар нутгийн Тэмээчин айл шин баярын хэнгэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шин дэрний малчин.
0: Шин баяр бол хуучир хошууны онгоо сумны чагаан нур гачааны малчин. Эднийхэн бол гурван үеэрээ тэмээ малжиж ирсэн Тэмээчин айл болно. Шин баярын хэдийвээр ховцсон нутаг явчуу байсан ч гаднаас нутаг түрээсэлж өвгдийн үеэс малжиж ирсэн Тэмээдэн гимгдэн өсгсөөр одоод хүрчээ. Одоо шин баярынхан бэлчэрийн даач тан тохируулан Тэмээгэрэн гол болгож таван хөшүүн балан тэгш сайхан малжиж явна. Хуваачир хөшүүнээ онгу сумны чагаан нур гачааны малчин шин баяр.
2: Танайхан одоо таван хөшөө малаа малж гинэ өсвөл төмөөр амгалж гинэ.
3: Манай таван хөшөө малаа малж гинэ. Аа, төмөө нь ердөө анжихан дийлэнг.
2: Тийм үү. Аа. Одоо бол төмөө өсөхөд тоо толгой малж
3: гинэ. Төмөөс нэг 70-80 байна.
2: Тийм байна шүү дээ. Төмөөгөө малжаад бас одоо хэдий жил болж гинэ.
3: Одоо төмөө малжаад хэдий жил болно гэсэн. Манай өвгийн үеэс эхлээд. Өв, манай өөрийн аав. Өөрийн аав надад залгаж өгөө. Тэгээ одоо би тэгээ залгаал шүү дээ.
2: Тийм, танай бол одоо 3 үеэрээ сайхан уламжлал хийчих юм байна шүү.
3: Бидний том сургуулаа тэгээ төгсөхдөө төгсөхгүй гарч ирээд. Тэгээ төмөгөө одоо мал амал зохилсон шүү дээ.
2: Тийм байна. Яг одоо төмөөнийхөө ашиг шимийн талаар ус одоо ямар шухан өөрөө бас авч явж гин үеэр төмөөнийхөө махыг худалдаж борлуулж гин үе төмөөнөөс ороо юу гин үе ингэн сүү өндөр сааж гин үе өнөө талаараа ярих уу?
3: Өнөө таван хөшөө малын ашиг гэвэл юу гэдэг ээлэл малаас нь авчлаад бүр ашигыг үлгэрч байна. Төмөөнөөс юм бол одоо онтлын төмөгийн сурвалжилчийг олохноос нь төмөөний талын ашиг гэдэг бол одоо мөн байна шүү дээ. Өнгөснөөс юм хайдалж холдох юм уу? За тэгэх бол сүүгийн бас өөр юм бүйдэ хөргөлнө, гөр бүйдэ хөргөх юм уу? За тэгэх бол бас одоо биднээс одоо худалдаж авч одоо уудаг юм уу?
2: Тийм тийм. Төмөөс үний хөргөчөө бол одоо их өргөндөл хэрэг шүү дээ.
3: Тэгэхээр одоо мах.
2: Тийм.
3: Төмөөний мах ч бас манай энэ ч одоо манай хөвшөр 30-аар авчихвал төмөөний тоотлох гэж юм. Тэгэхээр төмөө чөөн болох нь бас энэ төмөөгийн мах яваас их сонирхон бас олоо гэж хэлдэг.
2: Тийм.
3: Тэгэхээр одоо манай энэ хөвшөр 30-ч байна. Улаан чав хобби юм аа юм уу? Дэтэд орноос захны хэлсэн болох нь орч. Өнгийн гадны хүн бас энэ бас одоо авч идэх юм уу?
2: Тийм байна шүү. Танай одоо өөрийн ойлголтоор энэ төмөө мах ер нь хүний бүйдэс одоо ямар ямар шохон сайн талтай байдаг. Өмнө нь талаар бас нэг хэрэг.
3: Төмөөний мах бол одоо яг хүний бүд ямар хусан юм гэдгийг бол олж сайн мэдгүй. Энэ бол жоохон сөрөн шиг чинэртэй л байж мэднэ л ингэж бодчих юм шиг. Одоо сүүнийхэн талаар бол онцгой. Сүү бол одоо нэгэн сүү бол одоо баг өөчийн сүтэл баг хавьд доотнд ингээд л одоо судалгааны тал дээр ч юм уу хүмүүс дэр бүр нэгэнтэй гараа ирсэн. Тэхнэр энэ мах иснаас бүрч гарч ирж байгаа энэ сүү ийм чанар цантай болохноор нэг мах нь яа яа уулахт нь яа яа ондан байх хэвчтэй.
2: Тийм.
3: Ер нь хөвөл мөдөл юм уу тэр судалгааны юунаас үүсгэвэл төмөөний бүхэнд уулагдж байгаа тэр уургийн ч юм уу тэгвэл тэр умаа өвтний эсрэг үүсгэх юм бим үү олон жилийн юм судлаад гаргасан бэ энэ тэлхэд юм уу? Тэгэхээр дүн тийм юм одоо манай том дүн юм уу чи?
2: Одоо л бүр сайхан юм үнэн бодтой бол ус юу байж тийм аа нотлох
3: бай. Сүү бол одоо сүүнд бол одоо тэр үнэнэ өхрийн сүүгийн бодлоо үнэн сүүтэй харьцуулах юм бол одоо бүр гэтнэнтийн ха Кутнэн зөөнтийнхэн, жирмэн мэнгэнтийнхэн, жирмэн үнэн сүнд байхгүй юм уу тэр бэ? Тийм нэгэн сүнд болж
2: байгаа. Одоо ер нь өмчлөгөн талдарч гэсэн ярьжсэн та сая ус ярьла. Одоо өхийн сүйтэй бол одоо бол мөн баргал ойрлч одоо юм дутхгүй гэж ярьж байна шүү дээ.
3: А таван хүшүү малынган дотор ердөө таван хүшүү мал бичээрэл эмтэн ч бол таван хүшүү малынган дунд бол одоо явах шилтгэл гэж хэлэх юм аа.
2: Тийм
3: энэ сүй.
2: Төмөгөн танайхан бол одоо үе дамж янга сайхан малж хөгжүүлж ирлээ. Одоо бол 78 төмөтэй танайхан. Одоо ингэн цага эхэлчих үү?
3: Инг ердөө жилийн дөрөв удаалдан бүр чөөгөр хэдийг нь бүр саагаад.
2: Бүр саагаад байж шүү дээ.
3: Өөрөө хөдлөж.
2: Тийм байна. Одоо хөдий инг сааж байна уу?
3: Одоо бас нэг 10 жад тоо.
2: Одоо өдөрт өглөөдөө бол нэг руу тасаа.
3: Тийм ээ.
2: Бас нэг 10-аад ингээс бас нэг хөдий суу хурааж байна уу?
3: Одоо манай бол одоо одоо нэг инг бол нэг чин гарэ. Чирэм инг нэг 2 чин ч юм уу? Иймэрхүү. Манай бол одоо онцгой төр сүү буулгадаг. Ингэнэ сүү болгодог бурдаа мурдаа ч юм уу тиймэрхүү онцгой юм зарахгүй. Зүгээр байгалийнхаа сайхан өвсөй.
2: Манай байгаль бүлчрэг
3: өвсөй юм аа. Өгөөдөг өвлийн гацхтай үеийн тэр нэг сар шар бурчих энэ ч юм уу.
2: Тийм.
3: Тэр нэг одоо юу? Өсөн жилийн одоо хими юм өнтөр орлосон ч юм уу. Тэр нэг одоо өөрөө үзэж тэнд дийлэхгүй тийм юм ийм л зарахгүй.
2: Тийм
3: байна. Төмөр сүүний чанар чинь сайхан хурчих. Хүн уугаадыг хүнд үйлдэхгүй ямар гоё. Тэгвэл энэ юм алга үнээс их сүү болгодог тэр сайн бурдаа энэ тэр жарвал мөн 5 6 жин 7 8 жин гарах
2: илүү гарах боломж байх шүү.
3: Тийм байх.
2: Чөөл
3: илүү гараад ирвэл тэр сүүнийх нь өтгөх юм уу уулах тач юм уу?
2: Яа юмсан болно.
3: Усны өндөр болчих нь гэсэн үг шүү дээ.
2: Одоо ч
3: өн
2: сүүгөөний бас яаж бурлуулж яана өдөрдөө бас 10 жин сүү хурааж байгаа юм.
3: Одоо тэгээд л одоо манайх төмөтэй л одоо инг ус сааж их юм өгөх юм битэнгээд аа бай нэсэн замдагтаа одоо тэгээ бай мо темир нөх хүн ч юм уу жоохон өвтөнтэй хүн төр бол ой гэсэн бодсон юм уу нэл хүүхэд ч юм уу настай ч од юм уу өөнь гэсэн хүн бол өөрөө
2: ирээд
3: одоо сааж тийм ман матанд одоо утс ирээд нэг хөдий байлагч юм уу тэгээ ирээд авах юм уу манаас хөргөө өгч юм
2: тийм байна одоо жиндэн бас хөдийж осоор борлуулж гинөө
3: жиндэ одоо нүтэн төрөх
2: тэн төгөрөх шүү дээ. Аа, тэгсэр одоо бас жилдээ одоо борлуулад нэг бүртгөөд үүж үз нэг жилдээ төмөн сүний хаан орлохоор бас хөдөж ирүүлж байна.
3: Одоо энэ ч ядлахгүй ээ, жирэм даавалт нь сүү өдрийн гэснээ нэг өдрөдөө бүхний борлуулна гэж хайна. Жирмийн ус
2: хулдгаа хатгалаа шүү дээ.
3: Жирмийн зүгүр хүн уух яал вэ? Өөстө хөргөлгөөнд юм уу? За хийтэн чичин чийггүй нээж ирэх юм уу? Ин сүү чайны орнд юм суух юм уу? Тийм тийм өчрч юм бүр байна шүү дээ.
2: Тийм байна. Яг өөрөө бодож үтсэн бас баргал хөдөж бас хөдөлж. Одоо хөдөж ил нэгэн үтс юм.
3: Жилийн бас нэг яа нэг бас нэг. Одоо нэр юм бол одоо тоо чамхгүй бас нэг. Бас нэг хоёр том гурван том.
2: Бүр яа бүр чивэр орлого бол хол юм
3: аа.
2: Яг одоо ингэн сүнээсээ чаашаан цагаан идэ хийж гинөө. Ингэн зүгээр.
3: Цагаан идэ хийчихгүй одоо хоорм гэр гэнгэн.
2: Өсгөөд.
3: Манай өсгөн.
2: Хүмүүсийн хороод өдрөөс
3: өнөөдөр
2: хийгээгүй
3: юм аа. Өндөө хийгээ сайхан. Манай бол одоо учиргүй хурууд муруу тиймэр тийм ихээр сааж ик болох юм аа. Тэгэхээр оо барын аймагуудаар баян нуур алгач шигээр бүр сайхан юм.
2: Бүр хийж
3: шүү. Эрмэн. Эрмэн төрөө. Антоний сайхан. Үнийн сүнэ тэр эерг. Эерг тарг ингэж ярьдггүй. Яг тэр чи одоо тэр чи ингэж юм.
2: Тийм.
3: Өссөн эерг болоод юм. Яг өсгөөс өмнөх нь бол тарга болчих юм шиг байна. Эргэн дээрээс шин сүүгээ хийгээд шин саамаа хийгээд төвөөсөөхөө ингээд
2: яг оно шин саасан саамаа уух болоод өсгөөд уух юм вилдлөө тэмжих ондоо юм.
3: Ер нь жихэн өссөн үрсэн ингээд юун дээр ярьдаг шүү дээ. Одоо чөгөө мөгөө өсгөөд гүний чөгөө өсгөө уух
2: юм. Илэн илүү гэж ярьж байна уу тэр одоо?
3: Одоо эдэн илүү юм уу мэдгүй одоо өнийг бол бас нэрэн сайн мэдгүй.
2: Юу ч гэсэн өсгөөл бас илүү.
3: Эрнэл төстэй.
2: Тийм үү?
3: А дан сүүнүүд яхам жоолн шиг энэ нь яхам өсөөд ирвэл бас яхам бүтлэг шүү дээ.
2: Аа өөрийнхөө бас одоо өдөлдөөхөр өдөлнө гэсэн үг аа.
3: Одоо хүн өөрийнхөө байдлаар болж
2: байгаа. Аа тийм чээ шүү.
3: Бон тэйг онцгой сайхан шүү дээ.
2: Онцгой өгдөн бол тийм
3: аа. Нэгэн сүгээр нийлүүлсэн чаг уугаад бас чухал тэгээд үнэн сүгээр нийлүүлсэн чаг явахтар байна шүү дээ.
2: Аа. Тэр жилдээ одоо төмөн өнтрөм ус одоо гадах шанжарж өнтрөх талар ус ямар жиргүү танайхан.
3: Ата төмөө зүс жирэмдэн бас ч үүрээ төмөө зарахтаа хаанжаа насны зуучлын хүн юм уу Тэгэх бол бас нэрийн шамма авах гэдэг. Нэрийн бүлгсэн салтан төр төснө. Одоо тама бүлгэл нэнгүй ирээ тама авах юм уу? За тийм нэг одоо махны усуд ус тама ана.
4: Явах ч үгүй ч юу.
3: Тугаад л бас нэг төвөрөөр л өгж ийчих.
4: Тугаад л өгсөж яах юм бэ?
3: Тугаад л чи тэгээ дөрөөслөө бас өгж исэнгүй. Тэр жил нэг хоёр том өгж исэн. Одоо тэгээ худалдаад л хүм бас авч исэн. Сайхан намхруулаад. Сайхан намхан нэм авнаа гэдэг чи. Сайхан намхан нэм. Одоо эдлгүй жил жил юу нэш эдлгүй. Эдлгүй хүн санаан тараад сайхан цагаан гэж юм уу сайхан дуваалт бол цагаан ангийн сайхан ширээ өгтэй сайн амхын тийм том өндрүүлээд үн мас өндөр шв. Хоёр том хөрх хоёр том байна хоёр том гарэ нээж байна. Одоо хэдлээ.
2: Тэсэр манай өвшин ч ус гажир нутгийн ус нийлээд ус баг штэй технор танайхан одоо ийм ариун том өндөр ус яаж чохчуул малдж гинүү гажир гаднаас төрөөсөлж гинүү яг өөрийн өдрөн бүр дийлж гинүү
3: би гаднаас гажир авч гин гаднаас манай нэг таньмин гарэм гоч төрөөсөж байна.
2: Өөрөө бол хөдөө нутаг болж өрдөө.
3: Өөрийн манай дүүгийн өмөгийнтэй нийлээд нэг 3000 гоч.
2: Тийм бай. Одоо ингээд төрөөслөөд чохчуулахгүй л ус одоо нийлээд хамаргүй тийм аа. Яг энэ төмөний ус нэг жаана шингэд ярил ус төмөө ус нөгөө дөрвөн малт юутэйгэн төрөлтэйгэн бас ямар шихан илгаа байна. Малчлын ингээд 10 туршлагын томд.
3: Одоо илгаа ангуул одоо төмөр бол нэг төсвөрт шүү дээ. Өвчин амхыг сэргийлэх талаар болсон юм болоод байна.
2: Баг тийм хөөхгүй тийм үү?
3: Шигтайхан сая. Тийм, багийн өвчин бас тусахгүй. Ганц төсвөртэй. Ганц тийм уужаад төсвөртэй. Ичээр баг, мэдлэгэн баг.
2: Мэдлэгэн баг. Тэгэл өвстэй минь голхгүй тийм үү?
3: Аа, мэдлэгэн баг. Бүтүүлэг өвс голтой хэдэн.
2: Тийм.
3: Сайхан ботлох, химсэтэй өвс хэдэн.
2: Танайхны бүлчээр уусны өргөчийн талаас юу вэ? Ямар шухан?
3: Манайхны бүлчээр уусны их та.
2: Яг

0: одоо төм өндө тохирцсан
1: юм аа. Аа. Та ихлэд ингээд
2: тамаагүй
1: амкаа юм сүмэ мэт юм шиг одоо энэ антиэр төрлөөр тань нэг хөвчтэй дээр авсан хэвэл гарч өгөөд өөрөө бүтэртэй бага юм шиг сүмэ тэрэн татар амархан бага юм. Өтөрч юу хөт одоо хэлвэл уулаан бодвол бас тэрэн татар бас амархан байна. Бас дүгүн төт иштэй. Тэгээ хөлмөр 30 төртэй өвс бүртэйгаа төйд болоход бүр маш их болчихсны мөнгөрсөн дуулда манайс баг байсан үе юм уу? Манайс та 20 од настай үеч юм бол гэж байсан шүү дээ. Маш их төгнөг ховор. Төвөө малтай явах чинь бүр мэр төмөгөр явна. Гэрн
2: одоо бүр сайн мууч юм зэрэглэж оршиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тараа төвөө малтай бас ондон тийм нацгай тийм талаас олж ирж байна уу?
1: Энэ талаас байна. Одоо яг л манайс ч нэг өөрийнх нь утгалчээрээ өөр нь утгалчээд гар хийх болох нь арч. Энэ тэмээний жирэм идэх дуртай өвс үү? Өөрийнх нь тэрийг бас идэж дийлхгүй. Энэ малан гэдэгч олон төрлийн өвснөөс шимээ авна шүү дээ. Тэхнэрс тэмээнд алдахдаг шим өнгөдлөө байгаа. Үгүй л тэмээ гэж юм бол их хужирлаг өвс идэх дуртай шүү дээ. Боторхоо, гойрхоо. За. Тэгэхээр нэг талын интерес үлчийхэн алдагдаад ирэхнээр нь бас нэг жирэм тал нь бас
2: тэр
1: таны одоо махны шиг бас нэг жирэм юм нь дутагддаг байлгүй дээ. Яа.
2: Таны өөрийн
1: чинь өнгөрсөн дүр дураараа явна шүү дээ. Тэр нь өөрийнхөө дуртай, идэх дуртай тэр бүлчээр өс өөрөө шилд сунгаж мэднэ шүү.
0: Тийм өөрөө танаад явна.
1: Өөрөө танаад явна шүү дээ. Тэмээ чинь хөтөнжин гадрын хаал явна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөр малтай тарахгүй шүү дээ.
3: Шин дэрний малчин.
4: Тэмээ ганжуудад төсвөртэй өвчин эмхэг баг хүрдэг. Элс банк тажиргаг бэлчээр дэж өгч чаддаг бөгөөд бэлчээрд гамтай арчлаг тэжээлэг баг ордог. Сүүмах, ноос ноолурн жагтал хүрдэр өндөргөн хүрдгээс малчтай эртдээдээс эхлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дасган малчсаар ирсэн юм. Шинэ баярынхын чих хичнээн жилийн турши тэмээгэн өсгөн малчхийн дагуу тэмээнийх махсу арас ноосон борлуулан тэмээний ашиг гаралт нь амьдрал үйлдвэрлэлийнх нь чухал орлогын ирэлт болсоор иржээ. Хөвөчр гошууны онгуул сумны чагаанур гачааны малчин шинэ баяр.
0: Жилдээ одоо тэмээгэн бус яач жоохон ингэж борлуулж байна яа бас нэг болдож энэ төр яан тийм а чахтар
1: тий
0: чөөчлэн тийм а яг энэ өсөд ирч
1: хөл бас тийм жихэн нас юм уу за бас жихэн тэгээ үдээд жихэн одоогийн үсэлтгий бүй бэлдраар жихэн нэг хөрлөхгүй шиг юм уу а гангачар төсөргүй шиг юм уу төл малара малдааны ч юм уу тиймэрхүү энэ нь шилээ шилээ жилдэн бас жихэн алсан дээ болно шүү дээ
0: тийм байна танайхан тэр одоо нэр наадмар төмөний уралдаанд явдаг өвлий
1: Тэмээ нэр. Арчмын жил бүр яваагаа. Өөр насны хоёр яваад.
0: Явуулж ичүү. Эл гажраар уралдаанд явчихгүй уу?
1: Шулуун хөт бас очиж.
0: Ямар ч хэрэггүй.
1: Э бассангүй. Өнөө нэг тэмээнийхэн сайлах, өнөөгийн сайхан цогцрол дийлсэнгүй.
0: Талтаад орж ив.
1: Орж исэн. Орчны энэ хэдэн жил бас ийм дийлсэнгүй. Энэ 4-5 жил бас нэг бас нэг өвдөд. Наачаас яваа. Тэгэл жоохон сайлах мэл хийгээд.
0: Гашаалган дээр төмөө бол гашаалахгүй тийм аа?
1: Гашаалахгүй. Ер нь жирэм мал гэдэг чинь болоо да. Энийг гашаалаад ирсээр өнөөр жохцгүй юм чи жох хүмжээний хөдөлгөөн байхгүй болсоор да юм чи. Өөрөө шингээд дийлхгүй ийцэн дээр. Тийм. Шингээд дийлхгүй бол чи хөдөө юм өглөө өхнөөс энэ чинь болохгүй жирэм юм. Жирэм нь манаас ч айдлах шүү дээ. Өдөр чи ингээд гөтөөд байвал төсөөр гөтөөд байвал ердөө тулгын мал гэж чинь дээд болох юм биш үү? Заавал энцгээд үзе халахгүй тий. Тэр малч юм байтал шүү дээ.
0: Хол явдар мал юу яа яа холд нь явуулна тийм хэрж болохгүй.
1: Тэр ч юм алах хөдөлгөө хийх хэрэгтэй тэр чинь.
2: Өөр
1: кушаан бас нэг хөдөө хэл байгаа. Манай гацаанд манай хоёр хэл, манай хоёр хэл устдаг жоогад юм уу? Манай энэ баран хөтний залуу бас нэг 20-30 тама.
0: Чи гацаанд нь бол хоёр хэл байх юм биш.
1: Өөр кушааны бусдаг гажруудаар бас байна чөөр чөөр. Мөн 10 гарэ, 2 ингээд нэг 2 хөдөө хөдгөө хэлээр байна. Одоо нэг кушаан дотор нөхөд юм. 4 5 айл байх юм уу? Яг
2: тамааны тавд
1: хэвчээ. Яа, нэг кушаагаараа одоо

0: Одоо нэг зүг тийм юм үлдээ. Тийм үү? Гол манайх
1: тань.
0: Олон байна.
1: Чөөхөн байна.
2: Тэгвэл яг тэмээний ард байх юм ахны мо наас мо сууны танаар би таныг тэмээний гол болгоно надаа.
0: А тийм дөрөв махны талаар. Тийм мах жирэм жилийн бэлсэ. Жирэм жилдээ бас мах бол зөөрхөн. Нэг жим мах бас 30-с хурж ирсэн.
2: Яг тамаа махас хашин гадагшаан гаднаа. Манай гадар орно.
0: Би одоо 70-нууд урдны юм уу? Урджи урдны юм. Урдна аваад зүг хийсэн. Тэдний бол махын сайхан шул цаваад. Гутан
1: дөрөсхөр хоолн гэр тийм аа.
0: Тусгай дөр махны нэг Тэмээ махны хаалган гэр ингэж байна. Ихэр болсон аа ихэр ч. Жилийн 10 үед яав. Хоёр жил толгой өвчсөн. Нэг нь
2: мастер болчихсон.
0: А нэг нь хоёр үйл өгсөн. Урд нь уржи урд нь бүр хоёр жил дараалал нэгэн тооных өгсөн.
1: Тийм байна. Одоо ч зөв өнөө жилөөс ялмуул одоо тэг шамборлуулах
0: хандсан. Өнөө жил өнөө жилийн тэмээ мөний ханд шиа яаж өгөрөө үхрээ махчаа. Сайжраа ирүүлдэг дагалдаад мөн. Итлэх штт.
1: Тийм.
2: Яг
0: томоо хада бүх жилийн ордог байсан гэж үзнэ. Яг нэрийн тас байхгүй. Жилийн төгөөний орлого ус яриллаа гэх юм басна. Гараг гараа төмбэй байгаа гэдэг.
1: Танайхан бол одоо үе дамжин ингээд төмөөгөө сайхан малчиж баримтлаад явж явах болохоор байна. Өөр ус ингээд төмөө малчих санаатай байна. Малчтууд ус танаас ус юм өндөр асуудаг уу? Арга туршлага ирж ус сурдаг хүн бэ нөө? Төмөр малч санаатай хүмүүс ирж ийг
0: одоо төмөнд бахтай юм бол одоо тэгээ ширэн дээр төмөө ирээ сууж хана.
1: Танаас
0: үүсэл ирэл цааны тунд одоо тэгээ эл элнасаа тэгээл жих юм олсон шүү дээ. Аа.
1: Яг одоо тэгээ дандаа төмөгөө малж чармэж явж байгаа хүмүүстэй жируулаад тусан гээд ирэх үгүй нь таны хувьд.
0: Одоо төмөг малж байгаа хүмүүс ч одоо бүгдээр л өгөө идэх нэг бодол сэтгэлд шүү дээ. Хамгийн удаа төмөнд хайрт шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа төмөнөөсөө салах дургаа шүү дээ. Голн ч гэдэгний 90 жи одоо тэр юм бодлогот нь юм гэсэн. Ганц төрлийн мал юм аа гэж өхрөөр голлог болгоно. Аа өхрөн малцгонд одоо ямар ямар харгалж яасан юм гэсэн. Аа бах ухаа болгоо жинэртэй ч юм уу. Аа жигэрлэг ч юм уу онтлыг харгалж явах гэсэн шүү. Аа гөрөөч одоо тий төмөндөө хэлтэй болгоно. Тэрийг хайд хэлэхгүй шүү. Монгол хүн чинь. Монгол хүн ч бас өөр үндэснээр ил хатдах нэг онтлог юм. Хэрэгтэй юм дээр хэдийн үн өртөг өгөх нь тэрийг борлоод хөдөлж шидэхгүй шүү дээ.
2: Тийм. Танай санаагаас одоо төмөөний танаас харгалзах үрийн бодлоо хүртэл хэлсэн ба. Бүгдийн ядлахнаас өөрөөс дуушах юм аа энэ дэмс.
0: Сүнд өгчийн. Энэ сүнд үлэрч баран сүнд зүүн бүр өгчийгөө. Одоо олон жил өгч нэг бодох тоссоор зөө. Нэг бодох нь 500 ч юм уу гэдэг юм бол нь шүү. 500-аас бол 500-аас яг хаа энэ бас хүний А бид бас төрөл төрөсөн бас баялчих нь шүү.
1: Хаа тэгэд өн талаар ус хамаа бүхий нөгөө бас өөрч өнгөрсөнгүй юу? Ийм юм байх асууж ивөө.
0: Манай хөвөшөр хүшөний ханча тэгэд мал ачхай нэ. Хүшөө дараа маргад явал тусгад байсан. Тэгэ өн төмөөч юм бол одоо дээрээс нь ховорч байгаа. Гэхдээ манай энэ шилэн гол аймаг. А шилэн гол хичээл өвөр мөнгөлөө одоо алгашаанаас урт гажир Бостон аймаг хотод бол энэ төмөөч тон өөр боллоо шүү. Үндсэндээ баг устдаг чиглэлээр хөрж байна. Дээрээс нь төмөөгийг нь одоо нэг үл судалгааны усуд гарч ирсэн судалж байна. Төмөөний сүүний тал юм уу? Махны тал чигээр төмөөний нөөс. Нонгсаар нь юм хийж байгаа шүү. Усхан. Тэгэхин ч бол одоо олон тал нутгийн бас нэг цагаан алт гэсэн нэртэй юм чи. Ийм гоё. Тэхнээ ийм энтнажины бас хамгаалж арчлахгүй бол өн тийм үд усчих нь шүү. Усныхын дараа чи одоо энэ хамгаалнаг төр юм уу яас ийсэн гэсэн хөдлөг яриад энэ чи хэргийг өгөхгүй. Нэгэнтээ байхгүй бол тэгвэл яаж хамгаална? Үдэг чиг харгаж байгаа л хэсэг юм. Тэмээ малаг татсан замын хажуу мажуугаа. Мал ачхын гоо ушуушаа гэдэг чинь бол удаа энэ тал нутг болоод мал ачхыгаар голдлог болгосон юм болох нь юм чи. Өннийхэн төлөө санаа тавих хэрэгтэй. Өөр өөр юм нэтлээ чих голдлохоо байсна хэрэг байхгүй. Голдлогоо энэ дээр л өнийг латгуул та. Тийм ээ мал удаа нутг үлчээрэл голдсаа гадах. Дагалт бол өнний цайн бол олон юм бэ. Тэрийг дагалт удаа хийдгэрэ хийдэ юм.
1: Танай санаа бол одоо хожимдоо бас нэг төмөөний төмөө малж байгаа нь малчтуудаа бас илүүхэн ус нь харгалж ил өнтер байвал бас нэг.
2: Хүнд
1: байлгаж
0: болно. Хамгийн наадгүй юм нутг үлчээрийн тэмцүүр төмөө Тэмээ одоо дрисэн жив энэ жив. 7 чи үхрийг 5. Энд чи тооцоо олон болсоор өнөө манай нэг хүний 300 мөн 300 гарын мөн нутгулж ирдэг хүн. За. Хонны нэгчээр хон нэгчээр болгуул чи 7. 5 7 чи чи нэг дээр 2 зөрчихнэ шүү дээ. Нэг төмөн дээр 2 зөрчихнэ шүү дээ. Манай нэгчүүд ингээ бич материал нь буусаа. Тэгэж торгуул авна шүү дээ. Гэтэрсэн. За тэхнээ нөхөн чинь илүү хоёрын малчид ингээ илүү хоёрын малчууд ашигтай удаа. За одоо тэгвэл энэ төмөр адуухан хултаж яа олон дэр өхөр малчиг ингээ бодно шүү дээ. Сочч өрх. За үнний илүү төмөр адуу гэдэг чинь өхрөөс хол бүлчээд гамтээ тэрээс
1: буин
0: малчтай малчтаас амар хөдлөмөр хүч бага орно. Өргөд ган гацгад төсвөртэй нэг болж. Өвсийн үрдээр итгэн жоо баг гэдэг нь шүү. Өхрөөс хол баг гэдэг нь.
1: Тийм байх шүү. Бүлчээр гамтээ.
2: Үнэн байгаад.
0: Онцгой гамтээ. Гурван төмөр нэг гурван төмөр нэг өхрийн өвсөн итгэн үтхгүй гэж.
1: Өгөө үеэр малцсан
0: байна. Өгөө бие дээр юм байна мэг яа тийм нэг.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр бүлчээр уусан онцгой гамтээ тийм үү? Тэгэхээр одоо тань шиг ингээд удаан жилийн сайхан үе дамжиж уламжилсан хүмүүсүүд яг ярагийн ус. Олон үнд ингээд тавиад өгвөл усууд ус мэдэн шүү дээ. Өө тэмөө өгдөг чинь уул ийм сайхан бүлчээр гамтээ юмтан байсан байх шүү дээ. Сүүн талаар бахтай хүмүүсүүд ус дагаад ус малч жуулж шүү дээ. За тэгэхээр танд их баярлалаа. Танд ажил үйсэн өндөр амжилтыг хүсэн
0: жаа. Таны сарвал бий хэлсэн дан та их баярлаж.
1: За баярлалаа.
3: Шин дэрний малчин. Шин баярынхан үе дамжин тамирган үсгэн малжих дунд бэлчээр ус хүрлчгүй бэлчээрийн төрөөс өндөр жирэг олон талын хүчирдэл тулгардагч. Тэрээр харилж үсгсэн тамиадын үрж жаралгүй үсгэн үржүүлсээр одоод хүрчээ. Малаа жухан хөгжөлт малын ашиг шимийн тавар жилэлт өрнсөн өнөөдөр малчин шин баяр бэлчээр усандан жохчуулан тамигаа малжиж тамигийнхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая тав хондон чахар нутгийн тамигийн айл шин баярынхан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан дайруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Жун Барун бүс нутгийн хамжил чанаа ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жавар болгосон.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулж, шин чагуугийн намын байгууллалтын хаагүй их шинэ инженеринг гүнжиг ахуулж байгаа.
3: Төрийн бүдлийн хорон ажил олголтыг төрөн байранд тавих байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Тав хүн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрдог. Жун Барун бүс нутгийн хамжил чанаа ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгаж жаахтан Жун Барун бүс нутгийн хамжил чааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд туслах бүс нутгийн жогчөнгөө хөгжилтийг ахиулах зэрэг талаар чухал бэлтэл үзүүлжээ. Энэ нь манай намын улс төрийн дагуулаг болон манай улсын нийгэм журмын байгууллалын дагуулгыг илрүүлсэн байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн ч банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлэх анхны жил мөн Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэрэг ашигтай туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж хамжилчих тогтчон чаашид төгөлдржүүлж хамтран ажиллах арга маягаан шилдэгжүүлэн хамтран ажиллах хүрээ чараан өргөтгөж Жун Барун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх ажилтнад харилцан үйлдэлчих харилцан мэрэгжил суралцах үжилт танилтаан харилцан ойлголцох хэв суртлын талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулж харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх ба хамтаар хөгжихийг баялуулах хэрэгтэй. Элэ шатна намын хороо засгийн ордон банкны чанартай тэтгэн дэмжих хариуцлагыг нарийн ханамга найдваржуулж нийтмийн чанартай дахин ядуурах хорой шугамыг эрээсээ сахиж хөдөө тосхныг бүхэл талаар хөгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жогчөнгөө чанарыг тасралтгүй чангатгаж бүх ард тумны хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах лавдун баттай алхмыг алхах хэрэгтэй гэжээ.
2: Бүх улсын Жун Барун бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хурал 17 өдөр Нингшагийн яргад хуралцсан байна. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал жаврыг хуламжиллаа. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лю Гуожун хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жавар нь сод мөргөн нарийн гүнжиг бөгөөд маш чанга улс төрч чанар үжил санаач чанар жолоодох чанартай байж Жун Барун бүс нутгийн хамжилчааг банкны болгох ажлыг сайн хийхэд үндсэн журмлал хангасан болохоор хэрхэвш гүнжигээ суралчин ойлгож хэрэс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн хариуцлагаан ямагт бат үргэлж засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон хүйлдлэгжүүлж Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэргийн ашигтай туршилгийг дүгнэн хэрэгжүүлж Жун Барун бүс нутгийн хажуулсын хамтын ажиллагаа хөдөлмөр хүйлчилгээний хамжилчааг гүнжгэрүүлэн катер чадвартнаа солилцоог чангатгаж шинжил ухаан тахиг нэмэгжил мөнгөн гүйлгээ зэргийн хамжилчааг хөрөгтгөж гажир орны байдлаа тохируулан бүтөлчөөр ажиллаа өрнүүлж хамжилчаанаа яс чанар хүр ашигыг тасралтгүй дэвшлүүлж давуулгаан харилцан нөхөрлөг хос чиглэлээр чадвар олгох хамтаар хөгжихийг хайхуулах хэрэгтэй гэж Хорол дээр Жун Барун бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хамаатай байдлыг мэдгэжээ. Нингшагийн хотын үндэснээ өөртөө жасах хорон Фужиэмужийн хариуцлагад нөхөд тус тус Фужиэн Нингшагийн хамжилчааны туршлага харах барилыг танилцуулжээ. Бэйжин хот, Шанхай хот, Жансу мужи, Гуандун мужи, Сычуан мужи, Гансу мужийн хариуцлагад нөхөд хорол дээр яриа тавьжээ. Жун Барун бүс нутгийн хамжилчин хүүргийг хүргэлсэн хамаатай Муж Орон хотын хариуцлагад нөхөд төвийн хөдөө тосхны ажлын худалдах тугалангийн хэсэг бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Бухардын хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулах талаар баттай алхам алхахыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг төв радио нийтэлжээ.
2: Төв радиогийн мэдээ нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дунддын үндэснээ хагу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын жангалгын намд бий. Хөргө олон намын гишүүн Катер болон Тосхай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хилэрхийлэгтэй. Тундад улсын намын байгуулалтын хүчил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалын хөгжилтийн түүх болон тундад улсын өв хамт намын байгуулалтын түүхэн дээр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Шинэ түүхийн гараан дээр жогсож, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны жолоодлохоор тундад улсын өв хамт намын нэгдэлтэй хүчил санаа, хөрс бат жорох санаа, жогчингүй хүйл ажиллагаа, хүчирхэг их дайчин хүчээр шин чагуугийн намын байгуулалтын шинэ хагуу их инженерин гүнжгий ахуулж, улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу үйлс болон хүн төрлөختнө боловсны хөгжилт давшилтад тасралтгүй сүр далайчтай хүчин чадлыг нэмэрлэх нь лавтай юм. Чобго 5 жилийн гэрэл сачрангүй түүхэн явцыг хөнгөрөөхөд намын хондлын хүүдэлт шинчилэлт нь хагуу их үйлдэлхийн дунд тасралтгүй баялагчин хөгжиж ирлээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундд улсын болгох чагуугийн болгох шинэ хавхай байдлыг нэгж Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хуудсыг бүрэлдүүлж Шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангадах гэд үндсэн журмлал хангаж.
3: Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол

0: Үеийн намын байгууллалтад үндсэн журамлал ба ажиллагааны чиглэл хангаж наман хүчрхэгжүүлэх, улсан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс холын жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Худаа аж ахуй хөдөө тосхны явна халуун байгуулгын намын хорооны төдөш шүүжи сонхуа дүн хэлэхтэн. Бид Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах нарын ханамгаас суралчиж гүнжгийг хөвшлүүлэн шин чагуугийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын хүйлдлэгтэй нягт уйлдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал хөвгөлөлт болон чухал жаавар чухал бүрийн жорох санаах суралчихтай уйлдуулж гүнжгэрүүлэх хадан шуулах ховруулхийг сайтар хийхдээр хүч тавих болно гэжээ. Улсын хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөнтийн комиссийн шууд харьяа халуун байгуулгын намын хорооны өдөр тутмын ажлыг ховдон хамаарж байгаа дэд шүүжи Цэншин Тан хэлэхдээ. Бид Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах суралчинд хөвшлүүлэх явдлыг одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал улс төрийн хүүрэг болгож хард томныг дээдлэх, хам насыг дээдлэх хүндсэн жогсолдон ямагт бат сахаж намын хүүдэлт шинчлэлтийн онлоор хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн ажлын хүйлдлгийг жолоодох чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж хард олны бэй махуудын хөрүүл чаргийг бүх хүчээр сахин хамгаалж чанарлах намын байгууллалтаар хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 17-ны өдөр Бээжинд Америкийн ачаажөврийн яамны сайд байсан Жошолантай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Шижинпин ерөнхийлөгч Трамптай Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөн тогтун харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг хамтар тогтоож дараа шатнаа Дундад Америкийн харилцаанд чухал байлдах хөдөлгөөний жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг хөгжүүлэхээр ямагт чармайсаар ирсэн юм. Хоёр улсын төрийн төрөөний хамтын танилтыг найдваржуулахд хоёр талын элитгээдийн хамтаар хөдөлгөлчөж аж ахуй харилцаа зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж хүн харийн солилцоо болоод иргэдийн ба орон нутгийн харилцаа явалцааг нэгтрүүлж хоёр талын харилцааны хөгжилтөд мөн бат бөх төшөв толгуур хангуул жохно гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооногхон ажил олголтыг төргүн байранд тавих байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтланд харааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголтыг төргүн байранд тавих байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хагуулах сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг төрийн бодлого харах хэмжээг тодорхой тогтоож тос төлөвжүүлэх нь чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хайхуулах харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголт ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж ажил олголтын хааж дэхол нэн гүйчит ажил олголтын орчин нөхцөл нэн төв голч болж ажил олголтын бүтэж нэн илүү шилдэгжиж ажил олох хүн ба ажлын байрын жогчл нэн илүү өндөр бүтөмжтэй болж хөдөлмөрийн харьцаа нэн илүү хайж жогчлтэй болж чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголт шин хайхчтай болуулж чахна гэж дурдсан байна. Тос төлөвжүүлгэд бас хийх талын тохируулалтад суурилсан ажил олголтыг тэргүн байранд тавих худалдамжийг чангатгах ажиллас ба ажил олголтын хамжилчааг чангатгах хийгдэд сургуулаас төгсөн хоёутад жирэг залуучуудын ажил олж чадвартан болох харах замыг хөргөтгөх хулсан ажилчин жирэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрчмийг чангатгах хамтлага ажил олголт ба ажил олголтын шинэ хөлбөр байдлын хэрүүлэр хөгжихийг хайхуулах хөдөлмөрчдийн ажил олголтын хөр хашгийн баталгааг чангатгах зэрэг 9 талын голдлогтой үүргийг байрлуулсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 17-ны өдөр нэн төв голчж үж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулъя. Дундад улсын ойлго дун санаачлалга болон ажиллагаа гэх чагаан гадарт бичгийг нийтэлж чагаан гадарт бичгийн гол агуулгыг танилцуулж Чагаан гадарт бичигт бүхэл дэлхийн жасан чэгчлэлтийн санаачилгын чаг үеийн үн өртөг баялаг агуулгад нь чухал их ач

0: хөгжлийг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчлөлт ба бүтээн байгуулалтад оролцсон баялаг бэлтгэлгийг бүх талаар танилцуулж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн тухай харалт чиглэл, зарчим зохицуулалт, ажиллагааны төлөвлөгийг улам чаашид тодорхойлон өгүүлсэн байна. Чагаан гадарт бичигдэж ахтан дундад улс бол ямагт бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн идэвхтэй оролцогч, хов нэмэр үжүүлэгч ба бүтээн байгуулагч мөн 2025 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг төв чангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг хэрхэн өөрчлөн төвлөрдүүлэх гэх чагуугийн сэдвт хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдамгч, 160 шахам улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэмжлэгийг өтөр түргэн олсон байна гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадахуйтай Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харим ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар Нор бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалгадан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 146.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус жуунай 1-13 болон жуунай 12-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ хувж яанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлох болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай хуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрэхэг чүлэрхэг гадрын ам ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуварлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол, Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж, Арваад улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбын оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орны өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно.
1: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн 70 усыг өргөнхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженерингэн нарны энергиэр

0: халхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөгжилтэн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чагчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжинэ нанган ажвилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгчлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далан усыг чингэгжүүлэх мөрөгчлөл нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далан усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 можин 30 гарын арал дээр бүр далан ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их байлгын яамнай Тянжинэ далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвэн Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлэсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор бийлүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг бэйлүүлж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй

97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтэн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнтээ эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнээ Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчэн идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс нь сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэргэжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч Мала Жавхайн одоохчлох хөвчөөж их баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулн дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Бодох гачаа бод үлжимөрөн сумаас баруунш 8 км жайстай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тусгачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулан хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Бодох гачааны нягтлан бодохч Нарсу.
4: Манай хэл бол одоо бүлсөр бага надад мөн хэт тэжээн арга орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Үн аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдралыг ихтэй.
3: Ата
4: холын малангаал яаж үлдэрсэн юм бэ? Үлдэрсэн гэж болохоор хэлж байгаа.
3: Үлдэрсэн гэсэн юм
4: аа шилээ та. Ая ямар хэмжээнд дөрвөн ээ. Маний үлдэрсэн гэж болохоор 20 хүртэл оноос ирэх чи. Ичлөөр нэг гараар л яваад. Ата толтол. Тэр ичлөөр нэг гараар л хийдлээ. Улмаа тоолом сайжруулж байгаа мал нь шинэ тэнцээ болоо.
3: Атаан тэгвэл нэг манай гачаасан ингээд юу байг үлжиж байна.
4: Энэ а хэрэгт малчин хурхи тэнэгэд нийлүүлж тараа н хоршоожил байгуулаад хоршоожил

0: аргаар мал бордод тарвуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хүн олонгороор нь хосоод юмшгүй бүл мөн бас гэрчлэгч нь юм орон атарангад хосоод жилэн аргаараа яг өөрийн каш хашх нь үлгэх хосоор нь тачаасан өн жилүү малчгатан жилүү сайн орлогтой. Монгол одоо маний гасааны мал тачаа үрхүүд үлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал тачаан чих орлогоо нөмөглөнтлээ. Малны суу тайлаар басаа хуртын, өөжиргийн одоо мань шагааны дэхнөөр нь жоогоо басаа өдөр дотмын амьдралын орлогоо нөмөглөж байна.
1: Мөн
0: энэ хашаатан асаа жилдааны хөдөө мал байна. Мөн энэ хашаатан бол чоо юу л төдөж байна. Төрмөр нөхөр гинхар
1: гац.
0: Хөдөө хугацаа гэж эртлэггүй. Одоо мөн жахтлуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөчрөл бол орлог олоод ялахгүй жоо харлаад явуулах нь. Мөн хөшөртэй үрх гэдэг та дагуулаад тийм нэг үрх одоо 12 байна. Яг өгөн мөн дэвлсэн болоо 13-нөрөө 26-аар өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хосоо жилд орох дуртай болсод бол одоо хулаж авна, хулаж аваада. Улам өндөртэй юулуусын партиж, улам сэйн малчин өрхөн үртхэй гэж. Шэнэрэг мөн өндөртэй бас улам сэйдурлаад, өндөртэй юулуу малны ашиг олох хий хэмэтэй улам өрлөж, улам ашиг орлогоор нүгдүүлээ гэж бодож байна.
2: Өртөндөө настан энэ жилдээ 70 настай. Болог гачааны ух суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, болог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө нь өжилсөр иржээ. Үүний тухай Эрдэнэ талын настан.
3: Ийм мал дээр гашин 17 цагийн гарчээ. Тэдэн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цагийн бол яг хатуу үжиж 19-тэй хөлдөгөөний хэлдэр гарчээ. 83 онд хөлөөний гэр гарч. Одоо мижиг цоцлодоо хийшрээ тасраагүй баг хасахгүй юмшэр. 75 онд маний бод малын хөлдгийсэн 75 онд. Бүтнээр нааш хийшэр. Тэр үч нь усан юм ухсаас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес соёлдоос нэг хоёр он үч. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөл ярьдлаа юм шүү дээ. Мижиг цоцлоосаар. Одоо грин төчөөрөө мал яма хэн хату утчих үтгэ мөл төжиж өсгөө. Мөл ясар бод малны хөл хийж, хэн ямааны хийж үч, малны хийж ээн, мөрний бас багсаг хэлгэж явна. Одоо энэ гар өлдөгний шин өдрөөдөө нэг л өсөх гарны дүмөө насчихгүй да. Олон дүмөнд бас ортыны бүндийн малаас нь, бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр өлттэй мал унаа төжиж болж. Ишиг орлох хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн үрс нь болох гашад нь ортыны хамгийн ядар байгаатай. Ханжай дөөл үлгэлгэл. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвний буюу санд баг шилмээс нь үр дүн гарч байгаа бодож байна. Тэдэн маний машин нэг 80 нь бол хүний их угын суртыг ашааны бол 180 дан шиг болж тоглолдоо. Итим хөрөмжөнд төр ичиж. Мөнөө бол тавуу хэлэмгар хут тавуу сэрэм төрж байна. Үр өгт амбл. Тэдэн бол хэвүүнийш нь ховоо зур мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тоглолтууд бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000, 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хүрч юм аа. Мөн хүмүүс өдөр мөнгөс энэ хоёр том гарч байна. Олон том нь яшиг аргын хөвөд манай нь бол бох төвж байгаа үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс суулж бох төвж байна. Мөнгөс нь гар өлдөг гэдэг хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ханаар хэд төжөн хурдан төжөгөөд хурдан мал хурдан нэмээд ааш тоглолно. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүмүүсийн өрмөлж яана маний илвэл. Муу шигтэн хурдаа.
1: Бараг үлдэр бол нараас юм.
3: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний илийн бургийн гашааны залгууд бол хүү сэна тэрэн бодонд хүү сэна үлдэн. Аж эмдэрлэгэн хүү төөшлж байна. Одоо энэс юу ширмэж эмдри залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдри хүсэж байна миний саллаа.
2: Юэлиан бол үлдэмрэн сумын баян түмэн гачааны ард. Гэртэн дөрвөн амуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил алдартай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хаюулд ордгон удам нэмэгдүүлж, төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж, өвхрийнхэн үүлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамтэ уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг эдвхэтээ сүгчтэн хөгжүүлж, үүнэ тухай Юэлян.
4: Илсэн нэг урам малаач, өргөө тэрнөөсөн мөнө үссарийгаад Тэнд бас оролж ийна тогол могултыг анаа нэг тибат болоод вина мөн үү.
5: Өнө цагаад өргөдөж өөжихөр тийгөөд хурдаад хөдөнчил болж байна.
4: Нэг нь намраа сийл. Яг ошинна өнөө юм уу гурм өнөөгөө авсаар ч үйлөөд саач. Салааг өдөө одоо өдий хөдөнчил 10 жил хайсан шна карт өгшрүүлээ. Үгүй Өртейдан бас би 17-дий сургуулд үхсөөд 18-дий мүн яг хүүрт хамдгаарж үрсэн мүнөө тэвэнжүрға яг хүүрт Тогод бас дүндін салсан шын, гар салсан шын одоо Өргөөд нэдэн амраас елүүдөө ихсээн тогшируууд үхсэн шын Елсөр бас хурлднаагж бодж бас осгүй Мүн тэвж араад санаа хүрд алиан маний үрдгэрийн Бар үрдгэрийн аңа гүндгэн шүвийн дэнуа Инааши хурдаа хурлаа би авьяа гэхлээ. Инаа нь хурлдгүй. Тэгэхээр хурлдгүй ши тийм юм надаа яамаар үлдлээ. Номод хурлдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаараа. Өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөнгөд. Мөнөө хийсэрө. Мөнөө бол одоо 10 шав саад ийна. Өнөө бол тирэмдан итлгүй баса. Гошуудын жингарн, хэрүүдэн жингарн одоо Нүг өдрөө ивайд өөчин сүү ашигну. Бас жирамдан бас нөбайг буурсгну. Маны инсний яг хөөр явүүлчих машин. Тэр нэг саалийн үүнөөд нь яг нэс хэрод тонж идүүлчих өө бишээш на. Мудада өөр юхан бахсаг нь нам борлулаад бүтүүхтү чүүр бейгаалиг адаа нөг бүтүүхтүүр нөр нөг ол томдон мүдгдээгөө тэнэйши агад адаа мүнч хийж на фиас. Миний мүн үрми агуша Антэг өдөө мүн даншаар халва сүлжөө эрүүн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнөө, үйшин ирнөө, хорчин антэг өдөө. Түңүл бия сансаад өлөмчир гошхнөө гасаа.
5: Одоо нэм бол табан яг нь өгнөт хийн өвэж манжиж гачирсан өмсөө өнгөлэ. Бага асан өнэг абуэжан дагаад мүн астиунан дагаад өнэг чэтнаа гасан.
4: Чэтнаа, шоноосан шатнаа. Мүн арвн долоадий сургулан дүхтлөөрөөн үй. Армнийн тэмүн тавнд гарч ирээд би яг өөрийн одоо мөн 10-д үнөө саачи. Мөтхөс өчтөнөд одоо би мөн өтөр угиян бирэмтлаад маний мөн уламжилт хуусын монголын мөтөр өөй наар нэнэ нарын уламжилт ясаар ой лүсчөө хам бирэд мөтөрн дөрөө нэлчин өнөө сэж мата гүн илүү өнөөсөн Ихөр их санаа гарч ийна одоо юу багасаа нь ихөр томд улам нэг алам алан томдон тэнэгтаад өнөр амтан батл хинэрэн батл өнөр амтан сэн өөд хийж бодж ийн үү
2: Аж үйлс хөгчүүд хөдөө тосхон хөгчнэ Үлжимрэн сум бол хагастраалах хагас малчи горон байж Малаач ахын их баялаг элвэг бэлвэг Малаач ахын чанар сайтай бүтээгдэхүүнээ хангалтгийг батлах орон нутаг байж Мөнч шар үхрийн үүлдэр сайжруулах жишээ үүжүүлэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиен.
6: Манай үлжимрэн сумдаг чир боло мал ачах боло ман тэр кайлангараар колбетсэн. Тэрэр колбетсэн. Умлаадо шифан кайланг сэнгүдө манайд хоэр бэна. Нэг бол гаца боло цаган мур гаца гэж. Үл өдөн бол одоо юм тэр инжин юуцдо жонгёо жина тэрэн насан инжинодо онгул ренгун шоужин хийгэд то малле га пинжон сэжүн жина сур онлодо он хари элсэни тэгсэн нөгөө дээрл цайлан бас их дай дун шино рүгло мане самын долмоно тэр галян юэстэ үндэрли хийж хүн боло 86 хүн бина рүгло онн боло ман нөгчилдэн бол гурваас дөрөв бада их хусанаас тэр имирж пейсинж үйлдө. Үмүл тэр ямжыдан хүгін басыг маннэн дөрөсіг пейсинж үйлдө. Үгүл маннэн хүгчилдөөс бүх сомдон авч үл малын хөгжилтэн өлөө одоо мөн нүг андир хэсэн кайлан моло нүг талаас нүгөө өргөл нүгөө талаас нь моло тэр манай өндөсөнө сомносон хушиндөрө хушине нон мужиги өрөдө одоо тэр чир хөшөөшнэ шамшин чимэнэ оно одоо өднээр ямжуда тэр тяожэнин сэморгогодо одоо жижиг нь одоо дүнлэнэ манна өргөл бос нүг талаас нь моло бас мөн нэг хэлдэг түн янжээ хөжилжэнэ мальчики ойлдулжи нахну үнсэндэр эргэн чимтүү тэрүүлжи наунсэгэн мүүши томуноны яммайо тэрүүлада үнхэмнян хангаг дилүгдөр бас гачан хорлдэж босну яг талаад орлүүн үүдэлжи нэ тэрэлэнгэн таласан боло манай үнжилу үндэр дэрэмзанд тэрэн ажир гэчлэлу тэрэнно манна үнжил 25 ондо хоэртүм зургаммэгэн мүү имшангму лүүш чэгсэнгу нодо манай бас жид хүшөөшүгэнэ ямэн шин бутамбэ үлдэж ямэн худэг дээн зам зас чэгсэнэ үн талага өргүл манай эндэсан баса тэндүг данчан тишэн тим шангму баса гурбэнтэм мүү лүүш тэ өн бас да дэрэг жүрэн тулуа тэлэг мийжу пинжун тэрулли шэнчан ийгэдэ омл баттэн уузэнэ юм уу чара мэддэгтнэ дигвандай уужэрүүжэл тэрүүлжэна мэнэг мүүнэ тавн тапу чэнду бомё уучэндугэр омт тэрүүлжэна рулада тэрчи шунэн хаматэвал мэн дэтэр шуифэ итихва имжи шуурахэд дигвандайгаар тэрүүлжэна манай уужэмэн сомдо чи тхумун югно зэрэг манлан хоэртүм гурмэн зуу бийнахсан бу улада манээн нь гайлангасан нь хэрэмжэгнө дууны 26 остыйм өргүл басныг нэг тосгэлэн нэг тэсэгсэн элдана одоо жүр майдрэн суурдаар одоо гайлан хийжэнахсан бу тэр элдана тэр элэ боло одоо зитхүмүүн юу ёстой мэнгдолан жүн талаг бийнахсан бу өмөр өннэгэн боло гайлангэн боло дууны дууд хүтсэна На ерэн шимөр хилгөөж их бас дээ на өөрөө хэвнээ малаа өргөдөн сана уул хурд цагаайдгүй тос ширтос яд бурлаад гацаама хурддаг гэнэ.
7: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа анудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунага сурвалжсан сурвалжлагыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Самбену
4: сайн сайн бачхан уу.
3: Тэгвэл манай Жунага захрал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тайван байдлыг тийм ээ. Бид наа сонсогчд бол намс нэг сайхан талцуулаад байна.
4: Аа манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн тасгаан ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэрэгжил энэ ангитай сургууль байсан. Ингээд хүн хүнээ хүчндэж байгаа суснаа хүчнэ гэдэгээр манай настайчуудын нөхөс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тэгш төрүүлж юм байтар талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 тасгаан ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагч хамтаан гिचээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохондоо болон хоёр нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай, хоёр жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн товсор одоо бараг 800-ийн сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дууны анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бүжиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятуг, янчин, морин хуур, баян хуур, хоёр утас дуур, дөрвөн утас дуур, бас гитар ийм янзтай 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй сургууль болж байна.
3: Тийм байна. Янчин шанж гэж ярихаар тийм юм анаа ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм байна. Одоо найр хүмүүс
4: байна. Тийм ордос найрд дутагдаж үзэхгүй юм шиг таа.
3: Энэ тэгвэр одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
4: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаргуутсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнэн бол одоо тэр хичээл дээр манай устаа настай хүмүүс сүйдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дүрсэн шингээлт хийх үү. Чил бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу? Эмнэлгийн охронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм яа одоо бүр жана. Чигчл бас нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гатхан бол чил бол одоо ордос махаа махааны нуурлал чихэл эсгийн уурлал чаасан хайчламал нүүр бодолтын анги. Чихэл бас одоо энэ жилийн их нь бас жангар давшуурын анги. Энэ нь одоо бүр ончлог танг болсоор охор хууч ханг болно. Нэг 15 гिचэл юм уу 20 гिचэл юм анги. Одоо таныгаарын настайчуудтай их сурул сууж өнгөрсөхгүй ш та. Одоо ийм тусгай мэрэг жилийн одоо сурж өнгөрсөнгөө чихлээр энэ их сурулын гүсэн мөрөдлийн бэлүүлхийн өднөөс ш та. Одоо энэ настайчуудын их сурулаад чухмыг чирмээж гिचээж хийж байна.
3: Одоо хичээл орохоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажил байцлах юм уу одоо нэг тийм хөдөлгөөн байна.
4: Манайс одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо 1-2 удаанаа тойрон сурулчих гэдэг байна. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манаас гадшаа нь сурагч нарааны ингээд жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манаас нэтнэн одоо уландлахгүй болоос нь тэгээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа штэ. Манаас одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн штэ. Нэгэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирам чичиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо уландлахгүй болгосон одоо манаас тори үжил үжихэр юм байна байна штэ. Номи новаа байна. Дүмдийн чон тод үндэснээ ончлогд тусгаан баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулчсан. Чиг чуул бас нэг нь одоо манаас далийн хотод тойрон сурулчсан. Тийм. Чилэн одоо далийн готонд явсан доо жарын мастад хэлж байна. Манастаа анх удаа нисгээл сууж гэн. Анх удаа одоо далай үжиж гэн. Чухам одоо дуртай. Энэ их хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын ин таашаалд чухам курсэ. Өчрөн тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мэжлийн аруу гослоо ямар ямар шалтгаанаас болоо чи дагуулж гар дийлэхгүй ч та. Чи манаас ингээд юм юм жохон байгуулаад тэднээс чухам санаа амар насна явна. Насна дуусна. Эргээд бүр ин уух гадны хүмүүс явж байгаа дараа нь одоо сүрхий баяр хүртээ байж та. Чигээ манай улсын төр хөтөлбөр бол одоо сүрхий их амжилттай болсон дээрүү да.
3: Манай нэгэн мэдтэй хамбуулс одоо олон төрлийн ажил
4: авах хэрэгтэй хийдэг. Манайс одоо нэг манай настайчуудын их сурвалж нэг настайчуудын нарлагч хваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчлэгэнэ бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бохос сургуулийн сурагч багш ажил тань бүгдээр бүр тус бүлхмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөрийн өрнөл нэгдүгээр нь одоо усаар манайс одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав даа. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манайс бол чигтэй одоо хэлэхдээ 20 жоосоор гэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг одоо настайшуд явах хаа хэрэг шээ. Чиг бол тэхэ төр төм гарьж уус чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өн чин өрөөс нь настай юм уу? Манай сургуулийнхаа амьдрал дан хүчтэй сургач юм уу? Чи бас өн чин өрөөс нь хүүхэд зэрэг одоо 30 гарын хүний болгоон тохнуулсан. Тэгэхэд бас энэ ерөнхийсэн асрамжийн төвийн 100 гарын настны одоо 2 удаа болгоон тохнуулсан. Чи бол одоо тэдгээр ингээ уран сайхны тоглолт хөргөн. Уран сайхны тоглолт хөргөргээ тэдгээр та хамт одоо настайчуудын баярын өнгөрөөсөн. Чигээр манай сургач нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаа чухам мэдээхтэй оролцсон. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манайс одоо өөрийн биеинд энэ төсөл одоо чиш нийгэм нийтэд хүчээн өргөе яа ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Чи одоо санаа байгаад унаа хүрхгүй одоо хаана ч ийм хийх юм мэдэхгүй. Чи сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ингээ зохион байгуулсан бол одоо тэднээс авчихад бол чухам сайн тавчан хангаж байна гэж баяртай байсан.
3: Одоо энэ маань зөвхөн тош одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтээл яранг бид нөгөө одоо сая харж байгаа тодорхой ярьсан одоо дэмийнхээ ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тэр 7800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг босоод бас тийм амжилт төрөлд бүтэмжгүй бас юм шиг зүйл байгаа
4: манас одоо жилдээ нь болон шагнал ирүү алдрыг бол ганж гдөөрэн авдаг. Тэгээ бид
3: энэ юм ярьж байна
4: тийм үнэн тийм ээ үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо сэч фонд болсон бүхэлсийн бэ тамирын жилодон солилцох үйлчлэгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн анги нь одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч ухаа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев сурталын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртэж одоо ганж гдөөрэн бүтэж ирсэн. Ингээд мөн ч нэ манай бүжгийн ангийн уушин хушуна уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дахь шагналыг хүртэж ясан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай насны чинь 72 настай нэг ань явэт юм аа. Чүүд одоо манай уран бичлэгийн ангийн манай чиотрогшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондоо та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганж гдөөрэн хөтөгтэн шагналтай ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүнэ ангийн 3-р хугацааны шар ус хондогт Ордос сардын дүүнэ уралдаанд л шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чүүд одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэг Янчин ангийн нэг гэгова нэг анявана. Тэр улунда хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус улун нэг гарагт 2 кичэл ордын. 2 кичэл чилэн тэр кичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байдгийлхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо ман катав хүчээр бэрхшээлээ ялан давж гариг болгоо нэг кичэл нэг ёсолтгүй орно. Тэгээд одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сурулмын гэсэн нэг сайхан дүү бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуультай энэ дүү аврагсан. Чигээд бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглал өчөө одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагынхаа байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиан тэрэ тойрон сурулцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нэг нэ өрийн нэ нэ спектакль бичсэн тэм найраглал очсон байсан. Чиг одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэж та бас манай Монгол дүүнэ ангиас төгсөн Чингэлава бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чиг одоо манай Хөгжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ 28 найр хөг нэмж байгаа юм сурагч нарын ариун байна.
3: Сурулчлага бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн
4: байх. Тийм багш сурч
3: байгаа. Тэгвэл бид надаа залгаа тэгвэл одоо манай тийм ээ. Үүш хөш өнөө настачдын сургуулийн хаан багш тэгвэл багш залж тийм ээ манай одоо хаан мэдээд оч сонсогчдод дангаралт өгсөөс танилцуулъя. За тэгвэл манай гэрэлт огш тийм ээ манай радионы хаалтантай бас мэдчилж цагаан уу
5: За миний нэр бол Гэрэлтүүд. Манай уусан гүшүүн настай зүтгийн их сургуулийн Шанжих жими гэжэл ордог хэвш байна.
3: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо настай зүтгийн их сургуулийг багшилсан байна.
5: 16 оноос 2016 оноос
3: сургууль
5: эхлэхэд мөн анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
3: Тэгвэл одоо та бол одоо 16 оноос сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдий сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдий олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан заасан юм.
5: А нэг жил Шанжих хөгжмийн анги бол хүнийн тоо нар юм байдаг. Тэг лэн нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
3: Олон. Тэгэл одоо 8 жил бол бараг
5: 200-300 гэртээ сурагч тэгсэн байна.
3: За тэгэхээр бүгд маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаараа наран цохтыг бас өөрөө тийм ээ манай наран цохтой уурчлаа. Тэгээд манай араачныхаа одоо бас сайхан уулзах зодгоодыг. За наран цохсан байна уу?
6: Сайн байна уу? Хүн тусна уустаа. Ушинг шунаас л цэвнэ чангуг чанаа нутгтээ чөдөд зурам бичлэг тэн нарамжт таавуудтай нь уулзж байна.
3: Тэгвэл таавууд одоо манай настачуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан байна.
6: 2023 оны Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тун дурхтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу бирэн томруу бирэн яа төрөйсэн сургууль дээр хад сайхамчнаа энэ үед том дурхтай. Сүүлж ирээд одоо энэ өсөн биер дулан гэн дурхтай болсон. Одоо яг сурах гэж оролдохгүй. Тэгэхээр одоо суулсан. Гэнэт одоо энэ бас тайлбарын сурах их сургууль одоо энэ урам мчлэгийн анги ирэхсэн дамэд том жохом саандах гол болсон.
3: Зарим үед одоо ингээд жоохон ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урам мчлэгийн анги бичгээ тийм ээ. Антон нэг ертөнцид орсон шиг тийм болтой юм
6: байна.
3: Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө одоо хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаа юм уу гэхээр бас оролцож явчихсан уу?
6: Одоо эднээс хэрэг сурсан дараа тийм өнөө жил одоо уусан манай үшин шуна нолон хорхын нэг түүнийг найрад тусгай уран бичлэгэн юм нэг жилийн уралдаа хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ стэтчүүдийн ихс болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг нь сурч саврад бас шилдэх шиг манай авсан. Аанх удаавсан тусаа их баяртай.
3: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настачуудын сургуулийн бас нэг сурагч одоо тояа юм тийм ээ. Манай араачдын хаалтан бас хам талцууд.
4: Сайн та сайн байна уу? Энэ настачуудын их сургуульд ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнэ ангид ирж суралцсан. Ерөнхийн энэ настачуудын их сургуулийн энэ багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багши. Тэглэрэн болоо олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгдэж хилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ жилээр бас сайн сайхан энэ шилдэг сайхан соёлоо мөсхийн өргөжлөн сурч явах уу бэм хамдаан одоо болоо сурулах юм уу соёлоо сурах юм уу одоо эдгээр хандлага тагаар энэ ангид ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэн одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажилласан амраад одоо ингээд л одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн гараашда одоо олон хнаач чижээгэн харна сатуулн олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч л одоо яхаа жахна өөрийн биеийн дээр жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ суралц гэж авшааны олоод одоо өргөжлөө ингэж яхана сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролж чих энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ настачуудын одоо эрүүл хэрэг бие сэтгэлээ саруул тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ нөөдөө суух юм уу? Энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай. Гэж ба учна. Иглөө.
3: Тийм бай, тийм бай.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаах сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
1: Анчагийн нэвтрүүлгээр үерийн хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхийн тулд бүх орны ил газар ил салам учрынхэн тоочлолт оюунчлалтын арга барилд төшиглэн үерийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн торийг нэгт сүлжиж олон түмний амьнас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгалж байгаа. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтыг ухтахаар Хөх хот элбэг баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ширээс ажиллах тохирулсан. Хулан Бойр хот олон талын арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг баталж аж ахуйд нийгмийн хөгжилтөд аюулгүй батлах хангаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоохон томооны орон нэгэнт үерийн гол хугацаанд орв. Ойрын хугацаанд ил газраар шүрэн бороон, чанга солих урсгалт чагуур болон шатаж чанартай ган хагсарган зэрэг гайхамшигын аюул төгшүр соливчин давхучиж байх болохоор үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих байдал будлаантай үүрэг өхөнд болж байна. Амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхийн тулд маны орны ил газар ил салам учрынхэн тоочлолт оюунчлалтын арга барилд төшиглэн нарилах хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга чаах боловсрал сорилтыг чангатгах гамшгаас аврах эд бодсыг нөөчлөх олон салам учир холбоолон шийдвэрлэхээр дамжуулан үерийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн торийг нэгт сүлжиж олон түмний амьнас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш ил газрын тэн уулын үерийн гуу сувга явчуу голын голдрал зэрэг төгшүүр ихтэй орон бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж насчлын асрамжийн байгууламж барилгын газар хөөрөг нөхөн зам жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг хүн хар төвлөрсөн талбар газрыг нэгт анхаарч их үслээс нь хамааран эжимдэх ба далд гэмиг байчааж засах ажлыг банк өрнүүлэхийн хамт голын голдрал усан чөөрөм уулын үерийн гуу гажир шинжилгээний гамшигын чиг зэрэг жангалгийн чигт нийтмийн байцаалт өрнүүлж асуудлыг нэгд нэгээр данслан жүйл дараалан шийдвэрлж байна. Үндсэн шатныг үерийг сэргийлж бачин байдлыг арга чаах чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд манай орон олон төс давхарг олон үжигдэлт үерийг сэргийлэх тухайлсан ажлын боловсрол сорилтыг банк өрнүүлж 1-р франтын үерийг сэргийлэх эгнээний чадварын дутуудлыг нөхөрлөв. Энэ жилийн үерийн хугацаанд манай орны ил газрын кэн үерийг сэргийлэх ажлыг тоочлолт таш хөврүүлэхийг төрөгдгэж байна. Баянуур хот үерийг сэргийлэх систем дэс дэвшүүлж уулын үер борооны хэмжээг хэмжих өртөө авто чагуурын өртөө радараар урсгалыг хэмжих төхөөрөмжийг шинээр нэмж байрлуулан уулын үерийг урчлын сэрэмжлүүлэх оюунч жолоодох системийг байгуулж борооны байдал усны байдлыг 24 цагаар ажиглан хэмжиж байна. Энэ жил ган хагсарган үер устал соливчин давхучиж байгаа онцгой байдалд чиглүүлэн маны орон үерийг сэргийлэх ба ган хагсаргантай тэмчих хоёр ажлыг зэргээр чухалчлан атгаж байна. Хэсэг ажирт ган хагсарган болж байгаа байдалд чиглүүлэн хамаатай салам учрынхэн цаг тухайд нь 1-р фронтод гүнжгэрэн таран газрын ган хагсаргантай тэмчиж чийгийг хамгалах ажлыг жолоодож хүний хүчээр борон оруулах усан чөрөмд ус тохируулах бачин байдлыг арга чан ус хөргөх зэрэг арга хэмжээгээр олон түмний уух усны амар төвчин болон мал аж ахуй тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтууныг баталж байна. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтыг ухтахаар Хөх хот элбэг баялаг уулгатай соёл жуулчлалын ширээс ажиллах тохирулав. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хөх хот соёлын үзэсгэлэн бодсын бас соёлын өвө, соёл биеийн тамирын солилцоо, судлан суралцах зэрэг цаг үеийн урсгалыг дагсан 7 том голдлоготой ажиллаг өрнүүлж ил үзэсгэлэнгийн ордон, үжимжийн орон, худалдааны тойрог жич олон нийтийн соёлын талбарыг хамурсан байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн ордон музей зэрэг нь ардын зан үйлийг бидэн ойлгох ажиллаг өрнүүлж Жоужины музей, Жанжны яамны музейд NPC-ийн үжигдэлт жижиг тоглохоор байна. 5 суврагт сумын музей, Гүнжин ордны музей, Фүнжүгийн хуучин хотын музей зэрэг газар нь сүнс хийх, Чин улсын үеийн сэлмэлийг дууран сэлэх, цаасан дэвүр хийх, бодсын бас соёлын өвийн гар хурдлал хийх зэрэг ажиллаг өрнүүлэх болно. Хошуушийн тойргийн музей нь бас уран бичлэг, уран зургийн үзүүлэг гаргах, үнэрт хавтаг хийх зэрэг ажилгийг зэргээр өрнүүлэхээр бий. Чилгэр тал цэцэрлэг нь 10 км-ийн гүйлтийн уралдаан эрхэлж, их төргөн голын чиргээ явдлын соёлыг хүрээлэн хотын наадмаар үжигч олонний анхаарлыг татан бомбын гаднах хуучин жилд төмөн жингэсэн жүжгийг тоглохоор бий. Үүнээс гадна амралтад бүх хотын өл худалдааны тойрог нь өжигнэлтийн цагаа урттгаж, ардад ашиг хүртээ хэрэглээний тэмдэгт тархан хэрэглээг хөгжүүлэхээр байна.

Хангай аймгийн Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ныг тэмдэглэх соёлын ажиллагаа 6-р сарын 16-ны өдөр Төвчэн шанд явагдав. Ажиллагаа нь шинэ хөв суртлаар эртний шилдэг хөв суртлыг жалгамжлахаар гол болгож 5 их өрмөч онцлог бүхий бэйдэн ойлгох орон бүс гарган олон түмэнд Бэлгийн 5 сарын шинийн 5-ныг тэмдэглэх зан үйлийг ойлгуулж дундтын уламжлалт соёлын өрмөч ирээдүйг гайхуулав. Ажиллагаад улаан мөчрийн гишүүд болон тухайн газрын утга урлагийн багтдаас дуу бүжиг, шог чүжиг зэрэг гойд сайхан тоглолт дан үзэгчдэд өргөн барив. Төвчэн шаны 3 дугаар дундас сургуулийн сурагчид Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны тухай сонгодог шүлгийг уянгалж эх орноо хайрлах сэтгэлгэн илтгэв. Тус удааны ажилгийг Хянгай аймгийн Намын хорооны ухаалаг хэлтэс Хянгай аймгийн оюуны боловсны байгууллалтын алган гэрээс жолоодож Төвчэн шаны Намын хорооны ухаалаг хэлтэс Төвчэн шаны оюуны боловсны байгууллалтын алган гэрээ Төвчэн шаны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээний төвөөс голлон эрхэлжээ.

Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралт хурц ирэх гэж байгаа тасрамд Хөхөтийн сайхан тойргийн жагдалгүрийн хяналт хамаарлын төвчөө тусгай байцаалд өрнүүлж, эжигнэлтийн бодцогчийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж байна.

Эдэн Омдааны аюулгүй хяналт хамааралтын талаар та эдэнд голдлоготой байцаалт хийжээ. Эжигнэлтийн нэгжийн бараа оруулах явц, гэрч баримт, чанарыг батлах хугацааг ил нийтэлсэн эсэг, Эдэн Омдааны хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэг зэргийг чанг хянан байцааж, хэр тэнчгүй Эдэний жагтэлгүүрт орох буюу хоолн ширэнд гарахыг эрс хоригдж байна. Үүний хамт сайхан тойргийн жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө үжимжийн орон хоолн гэр жочтын буудал зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үн ханшийн хяналт хамааралтыг чангадах вэ. Үжимжийн орны эргэн тойрон, худалдааны тойрогдох жочтын буудал, ончлогт Эдэн Омдааны дэлгүүр зэрэг эжигнэлтийн талбарыг голдлоготой байцааж, худал хуурмаагаар үн хадах, үн ханшийг өсгөх, тогтоол ёсоор үн ханши

шаардлага 3 жилийн ажлын шаардлагатай нэгт уялдуулж олон талын арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг баталж аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд аюулгүй батлаг хангаж байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Хөлөнбор хот инкэн далдгмийг байчааж шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэв. Эл шатны байчаалтаар дамжин нийт 1744 жилийн далдгмийг илрүүлж үүнд хүнд их өндлийн далдгам 7 жил бий. Одоохон болтол 1687 жилийн далдгмийг нэгэнтэ чигчлэн засаж 7 жилийн хүнд их өндлийн далдгмийг бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Үлдсэн 57 жилийн далдгмийг яг төлөвлөг ёсоор чигчлэн сайжруулах арга хэмжээг найдваржуулж байна. Одоохонд бүх хотын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл эжигнэлт яаралтай чагтан орв. Үүнд чиглүүлэн Хөлөнбор хот аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг төгөлдржүүлэн төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Үүний хамт аж үйлдвэрийн аж ахуйлын хариуцлагатны тусгай сэдэвт боловсруулалт нүүлж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын хариуцлагатанд жич амар төвчний хамааралтын ажилд нэг багтаасан 700 гаруй хүнд боловсрал хүртэжээ. Хотын дөрвөн хот тойргийн баг сургуулаас анх зэргийн дундас сургууль дэвших алавны сургуулийн компьютероор сурах чиглэлсэх ажил 6-р сарын 17-ны өдөр Хөх хотын 19-р дундас сургуульд явагдав. 6-р сарын 1-ний өдрөөс 5-ний өдөр болтол бүх хотын дөрвөн тойргийн нөхцөлд нийцэх 2600 гаруй сурагч Баг сургуулаас анх зэргийн дундас сургуульд дэвших ирмэлжлээ тагалсан байна. 17-ны үдийн өмнө явагдсан компьютероор орон байр тогтоохоор дамжин нэг том 7000 бөгөөд 66 сургуучийг компьютероор сонгон өлсөв. Ардаас эрхэлсэн сургуульд ирмэлжил мэдүүлээд өлсгсэнгүй сургуучийг 2-р удаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулахад оролцуулна. Алшаа аймаг хаврын уларлын хулганы хөнөөлийг сэргийлэн хариулах ажиллагаа дуусгав. Хулганы төрлийн амттын нутаг бэлчээрийн өвтгийг сэргийлэхин төлөө Алшаа аймгийнхэн хулганы төрлийн амттын үржлийн хугацааг амжиж хулганы хөнөөл үүсч мэдэг жим ёсыг үндэслэн орон бүстэн тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлэх бохирдлгүйгээр сэргийлэх зарчмыг баримталж хаврын уларлын нутаг бэлчээрийн хулганы хөнөөлийг сэргийлэн хариулах ажлыг бүтэмжтэй өрнүүлв. Одоохон болтол Алшаа аймаг Жу 10 төмөн муу нутаг бэлчээрт хулганы хөнөөлийг сэргийл гарга авчээ. Үүнд 26 төмөн муу газарт хавах тавьж, 23 төмөн муу газарт амьд утсын өм тавьж, голдохтой орон бүсийн хулганы хөнөөлийг бүтэмжтэй сэргийлсэн байна. Манай орны төмөр замын салаа мөчөр судлан суралцах галт тэрэг нэвтрүүлв. Ойрд 640 харий дундас сургуулийн багш сурагчид Хөх хотоос D1 тэгтэг 2 тусгай ээлжийн судлан суралцах галт тэргээр Бээжинд хүрч судлан суралцах ажиллагаад оролцов. Ойлгосноор улсын төмөр замын бүлгэлийн Хөх хотын төвчөө төмөр замын Жөврийн их байлгийг нийтгэж байгаад энэх судлан суралцах галт тэргийг нэвтрүүлж хурдны төмөр зам ба судлан суралцахыг уйлдуулсан бүх хөлхөний нарилаг үйлчилгээний төсөл тогтон өртөнд орох амар төвчний байчаалтын замба тусгай билет байцаах үүд нээж судлан суралцах багш сурагчдад амар төвшин дүгэмтэд аяллын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгчээ. Дараачаар улсын төмөр замын бүлгэлийн Хөх хот төвчөө үргэлжлэн сургаан хүмүүжлийн салаа мөчөртэй идэвхтэй хамжилчиж судлан суралцах бүлгийн аяллын хугацааг оновчтой эзэмшин сургууль угаагийн хамтарчаг үргэлжлэн гүнж хэрүүлж үйлчилгээний уулгаан шилдэгжүүлэн судлан суралцах бүлгийн аялалд дүгэм үзүүлэхээр бий. Хотын төмөр замын төвчөө 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол аянчтын галт тэргийг нэмж тохируулахар байна. Үүнд 6-р сарын 19-ний өдөр Сианаас бухт хүрэх K4682 ээлжийн галт тэрэг Хөх хотоос Цинх хүрэх D4182 ээлжийн галт тэргийг нэмж нэвтрүүлэхээр байна. 19 ба 21-ний өдөр Хөх хот зүүн өртөөс Ордос хүрэх C4495 ээлж Ордосоос Хөх хот зүүн өртөө хүрэх C4496 ээлжийн галт тэргийг нэмж нэвтрүүлнэ. Хэрв хувралттай бол тэргийн өртөөний тухайн өдрийн албан жаргалаар баримжаа болгоно. Машин тэргийн хэрэглээний жагтаалгүрийг хөгжөөхөр зорилго болгосон Түнглийн хотын 2-р ээлжийн машин тэргийн нөхөр тархах ажил 6-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэв. Тус удааны ажиллагаад нийт 365 төмөн төгөөргийн бэл мөнгө тохируулав. Ажиллагаар 6-р сарын 16-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд шинэ машин тэрэг худалдан авсан хэрэглэгчдэд нөхөр олгох болно. Үүнд 5 төмөн төгрөг буюу 5 төмөн төгрөгөөс хямд тэрэг худалдан авахсад 2000 төгрөг нөхөрлж 5 төмөн төгрөгөөс 15 төмөн төгрөгийн орондох тэрэг худалдан

хагасад 60,000 төгрөг нөхөрлжээ. 15 түмэн төгрөгжиж 15 түмэн төгрөгөөс үнтэй тэр худалдан авахсад түмэн төгрөгийн нөхөр олгоно. Өөртөн засаг хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс өөртөн засаг хорны намын хорооны сургаа хүмүүжлийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн ихтэй сургуулийн залуу багш сурагчдын онцлогийг тайлбарлан ухаалаг уралдааны шийдвэрт уралдаан ойр дохио хотод явагдав. Бүх хорны ихтэй сургуулийн нийт 20 дугуйлан шийдвэрт уралдаанд оролцжээ. Монгол сэтгүүл ихний Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг сурлжинд туушлуулах тусгай сэдэвт боловсрлын хурал жичээ дундад улсын өвөр Монголын Монгол сэтгүүл судлах хурлын 40-р удааны оны хурал 6-р сарын 16-ны өдөр Алшаа аймагт эхлэв. Өөртөн засаг хорны хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвөө 6-р сарын 17-ны өдөр Хөх хотын Умратын хөлбөмбөгийн боловсролын сууринд байгуулагдав. Нэгдүгээр машин механикийн бүлгэллийн Умратын үйлс бүтээлийн компани ойрд улсын энергийн бүлгэллийн төмөр замын тоног төхөөрөмжийн бүрэн бус хариуцлагад компанийн Өвөр Монгол дахь хуваар компанитай борлуулгын захаалга тогтож борлуулгын өртөг 2 дуншур төгөргийг тавьжээ. Оны 26 дугаар хугацааны Мөнхөжи одоогчлсон аж үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг танилцуулах сонин мэдээ нийтлэх хурал 6-р сарын 16-ны өдөр Алшаа аймагт явагдав. Сонин мэдээ нийтлэх хуралд 5 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг танилцуулав. Үүнд чарчмал чавуугийн дулааныг хамгалах шил, хөвхөр элементийг ховруулах нүүрс төрөгчийн давхар эсэл зэрэг жангалгийн мэрэгжлийг багтаав. Улаанбаатар хотын шинэ бараг баруун хошуунд байгаа ар хашаатын хөлийн ардын аралжааны тойрог нь ойрд 2026 оны анхны гадаадаас оруулсан аралжааг биелүүлв. Аралжааны өртөг 32 түмэн төгрөгт хүрчээ. Арван 15-р хугацааны өрсөлдөөн хондогт Өвөр Монголын оюутдын үйлс босгох төлбөлгийн уралдаан 6-р сарын 16-ны өдөр Бор Тохой дээд сургууль өндөрлөв. Уралдаанаар 293% үйлс босгох төлбөлөг нь шийдвэрт уралдаанд дэвшжээ. Энэ жилийн 1-5 сард Манжуурийн төмөр замын бомбдоор 7 дуншур төгөргийн өртөг бүхий ховчос хонрыг гадаадад гаргав. Энэ нь найдан адилхан хугацааны хас жууны 54-өөр нэмэгджээ.

Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агаарын байдал 18-ны өдрийн 8 цагаас 19-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг бороон буюу аатар бороонтой. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө хэсэг, ордсын өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, бухтын өмнө хэсэг, хөх хотын хойд хэсэг, улаан цавийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, улаан хатын зүүн хойд хэсэг, хөлн байрын хойд хэсэг дунд зэргийн бороонтой хэсэг газарт их бороонтой. Дээр дурссан газруудад бас мөндөр буюу их салхи зэрэг чанг солих урсгалд чагуур дагалдна. Баруун биеийн хойгур хэсэг болоод зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт 4-5 дэсийн салхитай хэсэг газарт 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн баруун шиг хэсэг, дунд биеийн баруун хойгур 35 градусаас дээш өндөр халуун чагуур илэрнэ. 19-ны өдрийн 8 цагаас 20-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг бороон буюу аатар бороонтой. Үүнд Баяннуурын дунд хэсэг, ордсын зүүн хойд хэсэг, бухтын дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг, хөх хотын хойд хэсэг, улаан цавийн дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг, шилэн голын өмнө хэсэг болоод зүүн хойгур хэсэг, улаан хатын хойгур хэсэг болоод баруун хойд хэсэг, Төнгөлгийн баруун хойд хэсэг, Хянганы ихэнх хэсэг, Хөлн байрын баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгт дундтаас их бороонтой хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун шиг хэсэг, дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг гажирт баг бороон буюу аатар бороонтой. Үүнд Төнгөлгийн дунд хэсэг, Хянганы зүүн хэсэг, Хөлн байрын ихэнх хэсэг дундаас их бороонтой. Хөлн байрын дунд хэсэг хэсэгт шүрэн бороонтой. Дээр дурдсан газруудад бас их салхи шүрэн бороон зэрэг чанга салхи урсгалт чагуур илэрнэ. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг 4-5 дэсийн салхитай. Нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж ийн ханагч Ариун Юрнхи ханагч бүргэдэв.

зэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унахаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу хэрхэн хөндөдөө сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энчгийн нөтрүүлгээр шилийн гол хамж уутлуурын чуура давчангаар шууд нөтрүүлсэн алша жүн хошуунд явагдсан алша баатарчууд хундахт мэнг бөгөөд 24 шалвар бүхийн алтан бүсийн тэмцээнд төрүүлсэн шулуун хөх хошууны үндэс болно мэнг бөгөөд 24 ширэн жодогт бүхийн барилдаанд төрүүлсэн жүү чимчин хошууны чайрахтай хийсэн сорвжлгийг сонсгоно. Нөтрүүлгийн уулгаар мэнгний абраг болох шулуун хөх хошуугаар нутгтай үндэс болно жүү чимчин хошуугаар нутгтай чайргийн бүхийн жамнал болно. Тухайн үеийн барилдааны тухай сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн 1-р бүлгийг хүлээн сонсоорой.
1: Одоо 5 сарын 1-ээс 5 сарын 4 болтол Аша аймгийн Аша дүүн хошуунд явагсан Аша баатарчуудын чуулган хундагт мэнг бөгөөд 24 чалвар өхийн алтан бусын тэмцээнд төрүүлсэн шулуун хошууны сангийн төлөө болгосны 5 удаа цагаан нутгтай үндэс болно. Мэнг бөгөөд 24 Монгол өхийн урлагийн барилдаанд төрүүлсэн жүмжүмчин хошууны гахил сумны баян гол гацаагаар нутгтай чайргийг уран оролцуулж мянган бүхтэй найр төрүүлсэн сэтгэгдэл ойрын жилүүдийн сороо боловсрал бүхийн Монгол өхийн тойронд ярьж хар боллоо. Ингээд заа ингээд хоёр зочин маань үжигдтэйгаан танилцсан уу?
2: Заасан мэж ханаа. Би Шилэн гол аймгийн жүмжүмчин хошууны гахил сумны баян гол гацаагаар нутгтай аймгийн орчлон чайрэг байна.
3: Чаа сайн мэж хажин уу? Би Солоох нутгтай Солоох сангандаа болгос таваа дахь цаанаа. Үндс байна.
1: За ингээд улс байгуулснаас дараа бол одоо манай оронд бол мянган бүхтэй найр 24 удаа явагдаж 18 одоо мянган бүхийн манглаад одоржээ. Ингээд одоо энэ ойрын өдрүүдэд одоо бас 19 дахь аврах 20 дахь одоо мянган бүхийн сайхан манглаа тодорлоо. За ингээд одоо юуны урд бас шалбар бүхийн тухай ярий. Одоо бас энэ Аша Түм маамс сайхан сэтгэл гаргаж энэ сайхан одоо өв суйлаан дэлхийн гинист бичүүлж одоо бас сайхан мянган бүхтэй хос мянган бүхтэй найр хийж одоо бас мянган бүхийн одоо шалбар бүх барилдуулж бас одоо манай үндэс төрүүллээ. Ингээд юуны урд одоо шалбар бүхийн тухай бас ойлгоё гэж бодлаа. Танаа хоёрын тухай одоо бас ер нь одоо бас шалбар бүхийн ус манай энэ хүмүүс маа бас илүүг бүждэггүй бас манай энэхийн бүх зүйлс бас нэг үг хүмүүс очиж барилдсан байх. Гэхдээ одоо бас өнгөрөө барилдааны бас тийм олон удаа хараагүй. Ингээд энэ бүх юм барилдаан жоохон ямар байдгүй одоо чол өрөм ямар байдгүй энэ тухай одоо үнсээс ихэж асууя. Барилдааны талаас.
3: За би юм анхудаа нас алгасаад очиод шалгуур хөрвөлтэй. Тэгээс энэ шалгуур хөр бас нэг өдөр бэлтгэл хийгээд тэгээс алгасаа нутгатаа чад. Нөө хазмын юм бүгд алгасаа энэ хазмын юм бүгд чад дээс. Сахан мэн юм дөрвөлдөө.
1: Ингээд барилдааны одоо бас ончлог юм шиг байна. Манай одоо бас танаарус олон төрлийн бөхөр барилжсэн дунд маягийн бөх одоо шивэл төвөн дундсд найдар одоо чили шич юм уу ямар бөхтөө нь одоо яхан ойрлцоо байдаг. Монголын одоо үндэснээ бөхтөө ч юм уу хэл бөхтөө нь илүү ойрлцоо одоо дараа барьч ч юм уу барилдаа.
2: Тийм. Үндэснээ Монгол ус юм
1: уу? Одоо шуудагтай.
3: Одоо шихаа юу бэст нэг л бэст юу
2: сайхан шиг шууд юм бич
1: чуудаг нэрс сайж болохгүй
2: гар тавь
1: гар шууд
2: үйлч
1: одоо гар тавьлал одоо яснаар болж байна барьсан дараал аа андас одоо бас согдож их их сайхан соёл байсан одоо бас гараа тавь бас манай жодог төхтэй бол ондоо бас одоо сайхан
3: одоо монголын үс үснэ хитэй бас ойрлж байгаа
1: За ийм хөл ангид бол энэ чал өрөм. Чал өрөмгийн талаар бас одоо энэ бүргэд дулаад харчих гэдэг бас хоёр чалтай.
3: Тийм. Төрөсөн бүхэн бүргэд.
1: Төрөсөн бүхэн бүргэд.
3: Тийм.
1: Одоо дөхөн бол харчих. Алтан уул өгчтэй холбоотой зүсэн тухай чал өрөхийн тухай бас сайхан ойлголоо. Одоо энэ чал өрөхийг бол 2000 бөгөөд 3 оноос эхэж одоо бас хайр нь одоо найр наадаа хийж одоо бас энэ чал өрөхийг хөгжүүлэх энэ сайхан ажлаа эхлүүлсэн. Ингээд бас тэр 2003 оноос эхлээд үсэн чал өрөмдийг олгож одоо бас 22 жилийн турш ус 8 удаа наадам жохон байгуулж энэ сайхан бөхөн ус дэлхийн түмэнд одоо сайхан таниулж ойлгуулж байна. Ингээд анхны чал өрөхийн бүргэж холтон бол алтан уул гэсэн. Тийм ээ хамгийн анхных нь бол алтан уул. Зүгэл одоо манай баруун зүгт нь хос хоёр ус нэг төрүүлээ гэсэн. Хос хоёр төрүүлж одоо бас бүргэж жололлоо гэсэн. Ингээд улам бүрийн идэр төрүүлээ гэсэн. Хагас шулуун чанаа чог онд таасан төрүүлээ. Эргээд найдан Баянмурын найдан. Найдан дөрүүлээ гэсэн. Одоо Монгол усаас л өсөх баяр болоод гончгод амба. Ингээд бол долоон бөх, ингээд бол 8 дахь нь бол бүргч холтон манай үндэс чулуу гошугаас одоо ингээд зах гарлаа. Ингээд одоо ус энэ шалбар бөх гэдэг бол ус манай усын одоо болсон бас соёлын үеийн одоо уламжлалын сайхан соёлд оршихсан одоо эндлийн ажил юус алшаа том маа сайн ийж энэ сайхан соёлын одоо ус дэлхийн гинэст бичиглөө гэж залуу нэг үедээ уламжилт нэр наадмаа хийж байна. Ингээд энэ сайхан ашигмаар ус энэ сайхан соёлын төлөө зүтгэж байгаа алшаа төмөндөө баясан талсан хүн хөтлөхийг төвшүүлье. За ингээд манай Монгол үндэстэн бас одоо 10 гаруй төрлийн одоо бүхэл барилж байгаа одоохондоо бол ус одоо манай жодогч өхөөс эхлээд холон бүрийн толоот бөх ашаа салбар бөх орчин одоо одос бөх одоо Монгол улсын үндэснээ бөх зэрэг одоо бас олон төрлийн одоо бөх барилдаг энэ өдрөөс 3 бөх бол дэлхийн гинэсэд тандруулсан 2004 онд бол одоо манай баруун өмсөн гошуу 2048 бөхтэй цаахан том найр хийж жодогч өхөө дэлхийн гинэсэд бичлүүлсэн ингээд нийт соёл аврах Крууж дан сайхан түүхийн дотоос сайхан атан хуусан дараа мичгэлсэн. 2011 онд Монгол улсын одоо үндэснээ бөхөөр 60,000 бөгөөд 2 бөх барилд болж. Салидам төрүүлсэн. Ингээд одоо 2026 онд Алшагийн хос мянган бөхтэй най хийж одоо чалбар өхөөмөс дэлхийн гинэст бишрүүлжээ. Ингээд бас энэ сайхан алтан хууцнаа манай шулуу хошууны сангийн талаа болгосны тан удгаа цагаан нутагтай. Мөнхс ман төрүүлсэн энэ сайхан алтан уусан өөрийнхөө нэрийг бичсэн. Баяр хүргье. За барилганы талаар ойлгоё. Одоо мянган бөхтэй нарийн анхны даваа ямар байж вэ? Ямар ямар усуудтай одоо бас оноо таарж барилдуу? Одоо бас ямар шиг усуудноос гэчүү байв уу? Бас айл даваа нь одоо бас илүү бас хүч барсан, танка барсан барилдаан болов.
3: За анхны даваа бол одоо баруун зүгтээ бүрмэнд хас.
1: Ахмад төх бүрмэнд.
3: Тавсан хоёрдугаар тэгти ача тэлсэн юм уу
1: аа
3: өрөвний даваанд л манай шодох хөтөлтэй
1: хүчин наан утгын
3: өгүүлээ
1: гэхдээ одоо хүчин чинь танаа хоёр чинь болоод гэхээр там дөрөв хоёр там дөрөв гарч байна
3: тийм байна
1: шүү дөрөв нь хоёр там дөрөв
3: дөрөвний даваанд л одоо баруун зүг чинь
1: атху
3: тийм атхуур даваанд ирээд дараа өдрөх нь төсөн үнд шүү дээ
1: аа
3: дараа өдрөх
2: нь монгол
3: Араа үзэх юм бол тэрнийгөөс санчраах.
1: Санчраах.
3: Санчраах. Дараах нь алтаж аврах.
1: Аа. Одоо санчир бол 34 даар.
3: Тий. 32-д.
1: Аа 32-д бол
3: шагаа.
1: Аа алтан шагаа аврах. Хулан бүр алтан шагаа аврах.
3: 16-д гашааш.
1: Аа бараа жунтнаа гашаарааш.
3: Нэмд үзэх юм бол монголсын сэтгэл.
1: Аа тэн зөтнө. Энд чинь бол усын арчих тийм ээ. Усын арчих. Усын арчих.
3: Дөрөвд л одоо хөдөлмөрөө садуулах.
1: Садуулах.
3: Тэгээд дөрөвд л одоо бас яаштал бэмбэтгэн.
1: Бэмбэтгэн. За, эл барилдаан нь одоо бас илүү ус гэчүү барилдаан байв.
3: За, одоо эл даваны гэчүү байсан.
1: Гэчүү байсан.
3: Тэгээд одоо Монгол улсын нэмд үгээс өч галч. Монгол улсын.
1: Зөвхөн татан байгаа.
3: Надад гэж гаргаад байсан юм. Бас аз таарат.
1: Тогтож.
3: Тогтож.
1: Түүний барилдаан болсон мөлийн удаан барьсан юм аа.
3: Тийм, дэд түүний барилдаан мөлийн удаан барьцсаарэд. Тэгээд бэм бат гаарч том зүүн талтай. Аа. Тэгээд нэ бэрс бол ганцхан барилдтай.
1: Аа.
3: Тэр бас тийх өвөө дараа ярьж байсан зүйл.
1: Аа, зөв зөв.
3: Тийм.
2: Шулуур өчн бүр бараан талаар.
3: Бараан талаар.
1: Бараан талаар нэг аа. Сөгчгөө босгох үед бүр бараан талаар.
3: Тэгээд бараан үнийг л өгдөг.
1: Аа.
2: Зүүн жих. Талаараа.
1: Талаараа.
3: Тэгээд наад таарч төрүүлчих.
1: За ингээд цайрах одоо 1000 бөгөөд 24 бөхтэй байрлалтанд анхны даваанд одоо хэн таарав?
2: Авгийн барьсгалын гэдэг.
1: Аа. Залуу хүн. Чангад өх.
2: Хоёрын даваанд Шинжаангийн хүнийг Шинжаангаас нь.
1: Аа.
2: Шинжаангийн.
1: Аа.
2: Бэлцэг. Тэр үеийнхээ жоо мэнээр дарсан порталын Монгол.
1: Аа.
2: Тэгээ гурвын даваанд Хангны чилмэг.
1: Хангны чилмэг.
2: Яг дөрөвний даваа чинь хүрл төшний барааж байгаа.
1: Хүрл төш. Хүрл төш дээр энэ чинь 128 болж байна.
2: 128. Яг дараа нь
1: 24-д
2: Шалан жаганы сүмбэр.
1: Сүмбэр. Сүмбэр санаа ирвэс мэлэв үү?
2: За. Сүмбэр төлбөр. Ашиг гарсан. Тран 32 дараан дээр барааж өгдөн.
1: Үлчээ.
2: 16 дараан дээр зүйл нэг.
1: Сүлтэй. Сүлтэй. Тхайр бүхтарс.
2: Өргөө барааж өгдөн. Нэм чин барааж өгдөн. Мөнхөй.
1: Мөнхөй.
2: Ига дөрөвдө даяав.
1: Гэтэр үн дахруу яар. Сайн ингээд 10 давсан сайхан бөхшүүд аимс. Монгол төмнөн баярлуулалт, нутаг усаа сайхан баярлал төрүүлээд ирлээ ингээд ухтлаг бол их сайхан болсон. Албаас үлжигээр явж ирсэн. Ингээд тэр хүн тгэлийг одоо бас тоссон танаа хоёрын сэтгэлийг бас сэтгэхэдлийг бас сайхан сонсмар байна. За өндөс эхлэе ярьж байгаа.
3: Чи юу нэг одоо сэтгэлээ өндрөөс андрууд. Тэ шодохын нам засах. Атамана моторын
1: сайн талаа
3: сангалдаа болгосон.
1: Таваад гацсан.
3: Одоо ахтасад нь бүхтэй ирдэг. Өнөөдөр шулуун цагаан шулуун цагааны соёл тамирын төвчөө. Шулуун хөөц чарын тамирын төвчөө.
1: Тэгэхээр одоо бас 3-3 шууны соёл тамирын төвчөө тусгай хүндгэл болж байна.
3: Тэгээд ямар баярласан тэр өдрүүдээ. Үгээр ярьцлахгүй шүү дээ. Баярласан.
1: Баярласан. Анчи мөн одоо уянгаас дараа 2 дахь байганы манглай болж
3: байгаа. Багшууд надад төсөөлж өгч өгсөн даа ямар тогтолцоо.
1: Ухтлах сайхан болсон, сайхан талбайд болсон, сайхан морьтой орж ирсэн.
3: Тэрээс жохон байгуулсан байна тиймэр төтөн соёл тамир зүтэ авчихсан шүү дээ. Тэгээд сайхан жохон байгуулад. Тэгээд сайхан жохон болсон таах нь маш зү шүү.
1: Тийм, цайргийн хувьд. Одоо цайрг бол ус олон удаа ухтуулж ирсэн. 2 дахь удаа гана 3 дахь удаа гана 3 дахь удаа ухтуулсан олон ч удаа ухтуулсан тэр нутгийн ард хүмүүс бас одоо олон удаа сайхан баярлсан. Одоо манай жүжигчин гош өнөө намын ороо нам засгаан тусгаараа одоо сайхан шарга морьтой тусгай бас ухж исэн. Антлын сэтгэлтлээ хаваалж байна.
2: За одоо юу нэг юм ингээд сайхан баярлтаад хөдлөмөр гаргаа явж ирэх юм. Сайхан модерж амтлалт болохт нь бүгдээр баярлж ирэхтэн сайхан ухтаж авдаг юм сайхан часагтай дан их баярлж байна. Тэгээд би бас одоо хамгийн түрүү арцхан жолоогоныг дуусгаж ирсэн барам. Чагаан сургийн дээлэрийн 9 шаргын бараагаа таснаа тасуулж ирсэн. Тэгээд одоо бас мэргэн түрүү бүхэд 10 даваад ирэхэд бас тасууллаа. Тэгтэн бол одоо бүр одоо би өөрийн санаагаас тасуулъя гэсэн санаа биш.

0: Аа.
1: Манай нам засгууд зөвлөмж өмшөний соёл тэмрээ үлд авчаа. Манай дахин сүмний нам засаг Баян гол хүчний хацаа зөвлөлөөс бүр өөрөөдөө хөтөл жохон байгуулж одоо удаалгын үед тасаж хүндэтгэл үзүүлж байна.
0: Аа.
1: Энд маш их баярлалаа. Тэгээд бас бидний гарсан дасан барилгад бас араас их дэмтлэг болтой. Одоо энд маш их баярлалаа гэж хэлээ да. Тэгээд том ч сэтгэлээ санаалж шүү. Тэгээд бас манай ахтуусад наав гэж ахтуусад нэг найд нөхдүүд бас бүр алуус сэтгэлээс их мэдээ ухтаж авлаа. Өндөрөөс өндөрчмэн дамжуулаад таахан дээр чийсэн санаалаа шүү. Сайхан байлаа.
2: Чаа баярлалаа. Ингээд хоёр сайхан жалуу бүх маань нутгийн төмөндөө нутгийн орныхаа сайхан нам жасах ард төмөндөө сайхан баярлсан болгосон гүн хөнгөтгөлийг энтэс дамжуулан хэрсэн аа ингээд бас нутгийнхын төмөнд надаа бас бүхэн хайрлж энэ бүхэн үнэтэй бас гэчээл зүтгэл үзүүлж одоо боловсросороо сайн хийж нутгийнхаа алдрыг өргөж одоо харь хөндлөн гошуу харь хөндлөн одоо аймаг бар ийм том амжилт аваад ирэхтэн одоо бас ийм сайхан ухтлаг хүндэтгэл үзүүлсэн та бүхэнд одоо бас манай нэвтрүүлгийн хаваас мөн ч одоо хоёр сайхан гадаа бүхийнхээ өмнөөс баярласан дарааснаа гүн хүндэтгэлийг бас дахин дахин төвшүүлье. Бүхэн ямлын тухай одоо бас үнцөөс их л асууя. Хөжөөгөөс өртөө усна. Бүхийн гаргаан ихэлж бүхүлий ана тэмэр сохортоор явъя гэж одоо бас анхудаа бас энэ жамаар одоо ихэлж алах уус.
3: Ямар хийсэн оноос ихлэв.
2: Саад
3: тэгээ тэмрээн зөвлөдсөн.
2: А тэрийд одоо ямар мөрөгдлөөр сурчсан?
3: Зүдөөгөр ирсэн.
2: Зүдөөгөр ирсэн. А ямар өгшин дараа очсон?
3: Дандаа өгшин дараа очсон.
2: А дандаа өгшин дараа жадаа өгөхөр.
3: Тэгээ бүрэн баяр өгш.
2: Бүрэн баяр өгш.
3: Хоёр өгшин дараа очсон. Тэгээс өгтөө тэмрээн зөвлөд 2 жил суугаад.
2: Жадаа өгөх одоо боловсрна гэдэг энэ бас зөвлөгийг танд хөнөг. Та өөрөө ингэж би одоо жадаа барилдана л гэж бодсон уу? Бас нөөр нүгэн хойда одоо энэ тусгайн мэрэгдлийн бөхөр ингээд барилцаар ус илүү амжилт төрөх байхаа гэдэг ус зөвлөг өгөө.
3: Тэгээд багасаны психологи таны одоо багасаа гэрдээрч
2: багасаа гэдэг. Анх томдан төгсөө, өнө томдан төгсөө.
3: Багас баг.
2: Багас орлоо төгсөж.
3: Гэрдээрээс. Тэгээд манай аав нь аа. Тэгээд надад парасилин багасаа төгсдөө сочгос гэж та. Тэгээд надад нэг тавлаа зүгэл тэ ба. Тэгээд өдөр өдөрс сургуультай багт бөмбөг шилжсэн. Тэгээд надад одоо бүх юм чихээ төр юу гэсэн.
2: Чандархад.
3: Тэгээд байхгүй. Тэгээд надад тавлаа зүгэл тэ. Бөмбөг. Бүрдүү. Тэгээд даалаа яваад.
2: Бөмбөг яа хол бөмбөгөө дахсан бөмбөг. Хол бөмбөг.
3: Хол бөмбөг. Тэгсэн дээр атцаж хол бөмбөг биш. Төтөр удаа чигтэй. Яа минад үргэлжлээ.
2: Аа.
3: Уулэ бэр дараа нөхчлөө бис одоо нутгаас аахгүй дан гарч штт.
2: Аа, гот орлоо.
3: Аа, мөн хараад нэг зүттэй гараа гараавч. Аа, нэг бэр чөхчүүлээд яваад. Цөөдө би чэнчэн матрас нэхлээл бэлтгэл орсон. Одоо юу ч хийдгүй штт. Одоо бэлтгэл ороод.
2: Тэр хэдэн сте юу?
3: 15 ба.
2: 15 ба.
3: Тэгээд бэлтгэл ороод тэр зүгээр тэнцээд бүр мэдгүй шүү дээ. Тэр үед ч одоо яваад юу байхгүй шүү дээ.
2: Аа утсаа юу?
3: Утсаа таарат лгүй. Тэгэл одоо аа удаа нэгэн даа зүгээр одоо хөдөлгөөн дэргэд явчихээ нутагт ажирч. Тэгэл одоо тэнд манай доогс бүмбэл багш. Хоёр багшийн дараа даа зүгээр үтжээ. Ийм аа.
2: Бэлтгэл л гатаа байлаа бас мари жил юм.
3: Аа гот доогс гэрээ зангарч ирээд
2: гэрээр нутаг усан сан.
3: Яа, бодоос нь бүхэр бэрлээ.
2: Бэтх яа гэж бодол орж
3: орсон, орсон, орсон. Тэгээ ороод ирсэн. Тэгээ манай багшуд бас надад хэлчихсэн. Тэгээ чи хэлсэн би юм уу? Мм. Чада үлдээд бас босруулсныг хэмжээг л байна. Мм. Тэгээс өгөө. Тэгээд надад их юу хэрэг хэрэлж.
2: Мм.
3: Тэгээд дөрөнгө дөрөнгөд тэтэрэг бэлтгэл хийсэн.
2: Мм.
3: Тэгээд
2: тэр та өгөх гэдэг тэр гараагийн
3: хэрэг.
2: Тодоогоор одоо хэдэн жил бэлтгэл юм?
3: Энд тодоогоор 15 он болж ирсэн.
2: 15 он. 10 он ирсэн. 9 он ирсэн. 6 жил.
3: Тийм.
2: 6 жилийн дотор бас их баг уралдаанаар орсон уу?
3: Одоо би дөрөвдөг дээр шүү дээ.
2: Аа, мөрөгжлийн тусгай ангичтэй.
3: Тусгай агаад одоо би хөвгөр мод

0: Аа.
1: Аа 10 11 он явсан.
0: Аа.
1: Чао чао тэнд очоод мэ садаг шатсан. Садаг. Тэтэр багшийн дараа чад бас. Аа хэдэн жил одоо 15 он болтерсоосаа.
0: Тэгээд
1: дунданд бүртлээс их хүнд бүртлээ. Чао дээр очруулаад юм уралда муралда гэдэг юм авсан. Гэхдээ хөх нүрийн мажийн уралда нэг төрүүлжээ.
0: Аа чатаг уу.
1: Аа өөр одоо өсө уралдаанд одоо орсон. Тэгээд амжилт гаргасан. Чао болчихсон. 15 онд бүртлээ юм их бүртлээ гэж үүдэг.
0: Баачирсан. Карандаа бол гэсэн юм аа. Тусгай шүрс. Аа, мөрөнд авсан.
1: Аа, тийм мөрөнд.
0: Шүрс.
1: Аа, шүрс тасраа зөөд засан гэсэн.
0: Аа.
1: Тэгээд одоо дутаа бол одоо яг сахан дээр нэг хүшэлт мөшөлт байж тээ.
0: Аа.
1: Чоо одоо болж одоо тэр хийх гол байх тайвш. Аа.
0: Чоо одоо 15 онд нутагдаа ирээд.
1: Энэ 13 он би хайж ирсэн.
0: Аа.
1: Хайж ирсэн нэг одоо Монгол хүмүүс барилт үз хийгээд тэр барилтад манай хаах шатаврах
0: хатаврах тархаа аврах чулуурх юм
1: шиг аз тараад тэр үгцэн тэр хөөхд ад тараад байс тэр амар урамжир орж
0: Монгол үхэ айлс болно нэр ямар овоон болгоны нэр үү
1: нэг чагаа дэнэ нэр
0: чагаа дэнэ нэр нэг хадин нуудан дайс
1: хоёр нуудан хоёр метр хоёр Сэдэс амар дээр үйтсч өгч
0: аа
1: хамгийн хүч боллоо. Тэгээд ихлэд
0: одоо Монгол өхөс их санархал.
1: Тийм тийм санарсан. Тэгээд түүнээс өмнө үлээсэн Монгол хэвэл өддөгч байдаг.
0: Аа
1: ч удаа ураан гэж хэлж байлаа. 15 он ирж ирээд одоо хүсэлээр нь асуусан.
0: Ямар өгшин дараас?
1: Аа дээр үсэн бүрэн билэг өгшин.
0: Бүрэн билэг өгшин. Чам болоо.
1: Аа таатаа ууштай.
0: Аа.
1: Яг тэр манай чихэн бүгш.
0: Аа.
1: Энэ мэргэ одоо манай ахнаар. Тэрс мөн болчих бүгш.
0: Алчих бүгш.
1: Бүгш үстэй тэн. Тэсэн дараад үлдээх.
0: Чөл анх одоо ус Монгол өхийн гараа эхэлсэн.
1: Тий.
0: Анхны нэрд сайхан төрөлдөд баярлжсэн.
1: Анхны нэрд манай нэг одоо энэ хамгийн гошуунд хамгийн эрт эхэлсэн. Дэртх нэр. Дурны томогт.
0: Аа.
1: Тэр аванд
0: хэдэн он төрөлд
1: 16 он
0: 16 он
1: 16 он 16 он жойн юм хөрлөд төрсэн.
0: Сайн бөхшөд яйсан аа.
1: Одоо манай нутгийн цагаа дарах дотор манай шууд гом баглаад
0: аа
1: ах нарыг хаяад төрлч. Тэр ямар таарын сентенер төрлч.
0: Тэгээ тэр үеэс л одоо тэр сайхан бүх болох Монгол бүх болох тэр сайхан гараган одоо улам сайхан баттуулчихсан байна. За сайхан яраа байна одоо манай өндс маамас сайхан эхлээд мэрэгжлийн бөхөр баригдаж байсан байна. Ингээд жодогоор бас 6 жил бэлтгэл хийж одоо бүртлийн улмаас одоо бууж ирсэн. Ингээд одоо нутгийн орондоо яраад Монгол бүх гэдэг энэ сайхан соёлыг одоо бас өмөлч өөрөө баригдаж данхныхан сайхан найраараа төрүүлээд даа хөтлөөд өнөөдөр болоход одоо 10 жилийн дараа 11 жилийн дараа мянган бүх юм төрөн болчихсон асааж байна. Их хорхон хугацаанд давсан байна. Мянган бүх юм дээр. За үйл одоо манай цайгаас асуул. Одоо бүхний юмнал.
2: Бүхний юм би чинь өндөр дундад багшаа.
0: Уу сарын мод уусхийн сурсан юм байна. Сурлах сайн юм.
2: Сурхан ч удаа. Тэр үүдээс аавд чинь гарахгүй.
0: Аа.
2: Сурлаас гарах юм уу яа тийм атэстэс
0: аа
2: дургу аа зүгээр 2009 оны 6 сар төгсөж
0: аа
2: дундаа төгсөв.
0: Исруу шилгэж яа?
2: Шилгэж.
0: Шилгаад хав ямар шиг байна?
2: Өөрөлдөж. Шилгэж шилгсэн. 200 бочод юм бол.
0: Хөөе 230 ирсэн сайн юм шүү дээ.
2: Тэгээд одооны хуулиар чинь 6 сар гэдэл тараад одоо наач шүү дээ.
0: Одоо
2: наач аав гэх юм байгаад төвөөс манай аавгүй. Аа. Төвөөс юунтэн өндөр дундтан цачихын үүтэй сагсан мөхөд бөмбөд бол нагас тамарч. Аа. Тэр күйх үсрэх
0: манай
2: гүчлэр үсгэчлээ нэг өндөр дунд чинь биш юм сагсан мөнгөрөөс их суулж хэлсэн шүү.
0: Аа.
2: Дундэр дунд яаж дээ охотод очиад шидэд.
0: Зөвхөн мөнгө махшиг сурвал.
2: Махшиг сурвал. Шилхаар хэмээ төрчих гэж байна. Тэгээд өөрөө хямд их төртэй. Шинсэн бүгэн их төртэй. Тэр баг дээр жагтаа сургуулийн төгсчөөл их сургууль авахгүй л юм шиг байна.
0: Аа.
2: Тэгээд одоо наач яг юу гэсэн. Манайхны аваа үлд их хүч сумын аваа. Аа. Манай одоо цэсэн гэж ирсэн. Аваа л бас үлд. Тэгээд танд очиад бэрэлдэл. Одоо бодохоор дотор аваад байгаа. Тэгэхгүй юм. Бог хөтөлж чинь бодож багтаа хөгтөн хөгтөн хөгтөн. Барилжсан сургуулийн бүх юм уу. Төрөн сарын өнөө хөгтөн нэр өгдөг шүү дээ.
0: А тэр нарад бас сайн барилжж юу?
2: Сайн ч үлчсэн гоо барилжж
0: юу? Барилжж юу?
2: Тэр дөрөв чимээс бай тамтай. Энэ үе бол юм. Аа. Таргаттай. Аа. Чөө дээр аваалсан та хурцаа би чинь барилдаад 16-д 8 дорт. 8 дороо сама хайжанаас нэг санаа та. Тэр юу нэг болох шиг санагдаж. Тэгээ манай авах гал чи өнөөс юм уу? Яггүй. Тэгээ өнөөс яггүй бүгэрэлт нь.
0: Танай авах ус сайхан барилдаг уу?
2: Үгүй барилдаг юм бүгэн дуртай.
0: Бүгэн дуртай.
2: Анханаас бас жолоодон бас өөрөө гоол усттай бас
0: барилдсан. Аа барилдсан.
2: Тэгээ ч нэг өөрөө гарчсан шүү дээ. Бүгэн дуртай ирдэг. Тэгээ тэнд дээр тэр юм уу яа Яг нэг сарын цоно гэдэг манай дээрлж байгаа. Тэгээд аажсаас тэ ч өөрөнд дуртай юм байна. Аа өөрөнд дуртай юу болмаар гэж үгээр би. Аа тэр би чинь аа ухаталлаа тэр бүхөрэлтэй сарын цоно. Аа манай гэж сарын цоно гэж. Аа тэгсэн мөр тэр үед манай улгын нэртэй орон дээр нэг юу солонж гараа нэг хоолн гэдэг. Аа тэгээ манай авах гостроо ирсэн хахт. Аа тэгээ манай яг танд төгс зоож байгаа. Сарын цохоо гэсэн манай авах гэтэр ахтаж байгаа нэг утсаад нахаа болохгүй гэдэг. Өнөө бид манайх ч юм уу өөрөө хэжүүлэн юм бүхэл өөрөө бий хэсэж бид энэ чадвар мэдгүй нэрэн байж та. Хаалтгаад ирэв дөрөв хаанаас бүхэн гараараа одоо. Хүмүүс одоо ч төрөн бас их хөөхө. Тэгэнгүй одоо манай шулуун жагаан нь сайн багш байна. Юусойл багш. Пандаа очив. Тэр бидний яг хөөхөд аа ямар бүхэл хөөхгүй. Тэгэхээр хоёр авах гантараа ирнэ гэдэг аваад гараа ирсэн. Манай бид шулуун жагаан дээр ирсэн. Шулуун жагаан дээр очсон чинь
0: их хол явж.
2: Юусойл багш юм. Сарай хэлсэн. Аа. Тэгэ танд очоод бидний даалгаж өгөөд хоёр анаа тэр хоёр очиж. Аа. Тэгэ бид чад яг сарай уус рүү хэн уу шулуун жагаанаас ирсэн шүү дээ. Аа. Тэгэ юусойл багшийн доор жирэн таваараа бүлтгэр гэж байна. Шулуун жагаан дээр. Аа. Тэгэд манай нэг өөжин гэсэн байр ус манай өмөр гэж. Аа. Тэгэд тэндэр чөлөө олж яваа. Чөлөө олж хөтэй маамас бүрий аяар чи бэр цуудс. Аа. Бас манай гэжэр анхудаа ганцраа сууж бас нэг жирэн моёд шиг. Бас жирэн гэрээсээ нэг тэр чи жирэн хөтс. Бас очиж.
0: Тэр үед ямар ямар чөлөө цагаан дээр сэж багчин дараа ямар ямар өчөд Ахмад ада танаас ах үйн Ямар сайн өчөд байв. Бүгэн сайн байж байна.
2: Чагман даах байсан.
0: Чагман даах. Чагман даа.
2: Өргөд сүнэм ярих байсан. Аа. Гол өн бүдүүчдээс өн гур байсан. Өн гур манай уйвар гэдэг. Гэхдээ шодох хайраа гэдэг. Аа.
0: Хайраа.
2: Бэс. Манай чинь чөг хэр сарын бүлтгэл хийгээд. Тэр би чинь нутгатаа ярьтлаа. Тэр нутгатаа ярьсан. Өргөд очиад явна яана гэсэн.
0: Ямар вэж их н дасан байраа барилд уу?
2: Барилдсангүй зүгээр болгосон. Аа. Төгөн бол гэж. Аа тэндэн үүрээ. Тэгэхээр одоо нэг өгөн бол 2 оноод бочвол таарах юм байна. Аа. Сачлаа л ирсэн. Чихмээр жоохон очоо хурсан. Тэр байж дээр манай нэг аа ургаа байд. Аа. Тэгээ чэйчэй яг дөрөв батэтгэл даврах.
0: Батэтгэл даврах.
2: Төмөр аврал тэр чи Монголд өсөрч аа зөвлөлт хийчихсэн. Аа. Тэгэд манай аа ургаа одоо чи тийш явахгүй. Сүн Монгол юм. А тэгэл Монгол гэвэл өсөхийн шиг санагдав. Тэр үеийн жих хүүхдүүд юм да. Тэгэл яв яч уу Монгол гэв. Тэгэл амгуулгаа мандаад дуур аврахтай.
0: Амгуулгаа ямар нэртэй лээ?
2: Мөргөө,
0: мөргөө. Амгуулгаа.
2: Чөөд аврахтай уулчаад. Тэгэ чи жижиг амгт руу уулчаад. Өгөнөд бас багтаа бас нэр наад бас
0: хэвэн.
2: Эсэн бүх үеэс эсэн мэдээст. Тэгэхээр Монгол явах оролдлоо. Жинжаас аваа явах оролдлоо. Биээс явах оролдлоо. Ажгаас санд бид гацраа. Аа 10 оны хавар. Чиний нэмэнд Монгол удаан баатар төрч. Бүтгэл хийж. Одоо тэрнээс аваад бол одоо одоо тэр
0: 16
2: жил. Төмөр авах гэдэг юм.
0: Аа.
2: Өөрөө гэдэг бол бүтгэл хийж. Өөрөө дунд бас нэг

0: манай багш нэг 2 жил өөр нэг юунаас удаад атлас удаад бас 2 жил хэрэглэсэн бий.
1: Аа.
0: Танд нь бол жоож юм жоож шиг сэтгэврийн дэвчээр зэрхэлж байгаа. Тэр таарчсан.
1: Аа.
0: 17 нэм. Юу нэг цагт 14 цагт чинь.
1: Аа. За тэгвэл одоо таны авах гулаад бас үргэ авглаа тийм ба.
0: Аа.
1: Энэ хоёр хүн бас таны бүх улах хэн сайхан гараан бас их нөлөөсөн байна.
0: Аа,
1: хөргөж өгсөн байна. Бас их зүв зам жаач. Ингээд бас энэ хоёр сайхан хүн маамас өнөөдрийн одоо мянган бүхийн төрөвнийг одоо бас сайхан бай болох гэж маш их одоо бас ихнээ дараа сайхан гараагийн ус жолгуулж өгсөн юм гэж байна. Аа, жолгуулж өгсөн юм байна.
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо хос мянган бүхийн аварга шулуун хөхөшүүгээр нутгтай үндэс болон жүүжимч хошууны цайрхтай хийсэн сурвалжлагын дээд бүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч даваа, найруулагч Амуурт, шингэгч Жулаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараач нэвтрүүлгээ.
3: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч сөт хүмүүрийн бичсэн сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл бүрэн.
5: Сөл тасархийн үеэр сөт хүмүр.
6: Дод бүлэх 25. Тэнгэр хүйтэрч салах хойсхнон хурайлцэн. Гүлэн манхны орой дээр ганц хоёр хатсан сэл чагарах журам ирэх гэн өвснээс сүл шарлан намар орошиж байгааг нь тэмдэг ачаа. Хавар вор орж тэнгэр дуларан өвснөгөө урган төлчхийн үйт нэг янз, намар өвснээс сүл тасран хатхийн үйт бас нэг янз. Энэ л хоёр цагт нутах өөрийн гэрхгүй үгийлэгдэн эрэхтэн. Хол газар явсан хүм мал ер нь аратан жигүртэн ямарч амтан голтон гэсэнгүй бүр атал нутгуулсан санам мөрөөдөх сэтгэл нь энгийн чагаасаа илүү байж өнчин гэлгэн өндөлцдөг юм. Араггүй л нутг бучих сэтгэлийн дэврүүлэн төвдрүүлдэг үе билээ. Их талыг туулсан хангай замаар нэгэн буухай мантах нарны зүв чахлан явна. Нэг л янзын чогоогоор хурдлан давхаж амьсгаахаан дархийн дийтэй хаяа төрш огшох нь юу нэгэнт яарч байгаа мэт байлаа. Энэ нь нөгөөх бэлтрэг чон билээ. Одоо тэр том биштэй жалуухан чон болжээ. Өвс нөхөн өнгийг даган үс сорн шаргал сааралдуу болон ховорсон байв. Сайн харахгүй бол хараанд торохгүй нь байгалийнхаа өнгийг дагаж ховордог ивэлд өнгөттийн нийтлэг шинжин юм аа. Саарал буухай маань гидсэн дүргэн эмаан тэжээхийн төлөөч гэхүү. Төрөл нэгтнэн ирж хани жил олохын төлөөч гэхүү. Нутхаасаа салан зүггүй явсаар дорнтын их говь чөлд хүрч олон хоног дэми тэнж өчгтөр сая унсан нутх солитын гэлсэнтэн эргэж ирсэн юм. Гинтэл нутхан санагтан элэгж өрхөн даталтахад хаа гажраас төмөөлөн давхсаар хүрч ирв. Юунэ төрөнд үүр нөхөн дөрөө давхан очвол элэс шороод болгодон ором тэд ихэл мэдэгтэн. Ах дүү хэдэн бэлтрэхтэйгэн их чоно ноолон хэдэн гөхийн сунтал гөхөж байсан нь нүдэнд нь харагдах шиг болов. Ичих чон юм ажинд санагдав. Тэр тэднийхэн ирэх мэт нүхэн дээгүүрэн нүхнийхэн ойр дөсрөөр үнэрлэн эргэлдсэн нь тэнгэрөөд авуу, авуу хэмээн жалгуулан уйралтай удаан улаад урам муутайхан шогнын их удаан суулаа. Тэгснээн гинт босоод давхлаа. Нэг л амсгахаар давхсаар ичих чоныхон эрсдсэн гажирд иржээ. Мөн төрөнгө шигэн гажир үнэрлэн эргэлдэж хорсолтойхон уулж болцгаад жүүмэнш манг туучин сунлаа. Нөгөө л хотел дээрээ давхаж ирв. Хот хороон харлан гэж хэрж энэ тентгүй эрм шаралж урагчээ. Хүн амтан байх янзгүй элэх хулаа. Түүнээ сэтгэлд ичих чонон хааны гажир амьдмент байх шиг санагтаад болохгүй байв. Тэр ичих чоны навч явсан тэрэл замаар орж үнэрлэл шинжлэн шохшиж явснаа дайхлаа.
5: сүнжин давхаж явлаа. Тэр л нэг газарт хүрвэл ичиг чонтойгон уулчжих шиг санагтахад хөт саалгүй давхсаар байв. Өөрөөр замаас гарч бүтнээ ингэрт гэвтэн дух хев. Нарнаас өмнө босч жамдан орон жалгаж чааша явлаа. Зам элснээс нэг их холдохгүй сунэлжин. Энэ нь буухайн дөгшөрт байдал тулгар бол элсэн чурхан орж амаа хаачлахад нь тустай байлаа. Салах өргөн жөөмнөөс уран жүүлхэн үлээж тэнгэрт үүл бүрхэн сааралдан будан гуйрч дээр дэгдсэн нар нэмхэн гүлнэ чанаас сүүдийн харагдана. Саарл буухай нарийнхан сужгийг ороож эргэсэн чамыг даган мөрийдэл ард нь машин тэрэгний хөнгөнөх дуун сонсдох шиг болов. Чагнасхийн давхаж явтал тэрх машины дуун улмал ойртож ирлээ. Тэр гүйцэтгүүгийн гичээн хүч намын сунтал давхна. Нөгөө машин тэргэж хурдлан явж байгаа бололтой төдөлгүй түүний араас гүйчиж иржээ. Саарл буухай сандран жамаас хальсхийн гарч ойрлцоох сахсэтл ургасан хідэн бут дэрснээ дунд харгаж нуухтан хөвтөв. Хідэн хонимаа тайсан ачааны машин тэрэг тажгансаар толгой дээр хүрэн шяхуу шүртхийн өнгөрлөө. Саарл буухай энэ тэрхийг хармагч таньжээ. Дэх мөртлөө машин тэрэгнээ эхүүн өдрийн хажуугаар нөгөө л муухай өнөртэй гонжгор эмтнээ мартагдашгүй танил өнөр сэн хийх шиг болов. Өндөс хийтэл бүр ямаажих нь үнэрч үнэртгэж уухан болоход юугийч хайхварлгүй араас нь харьяалглаа. Саарл буухай хархуртаараа нэгсэр дэртэх товчх дээр гарав. Машин тэрэг чаад хөндийг туулан чагаан тоос манарган давхж холдсоор Саарл буухай хамар эрт тэлгэн үнэрлсэн товчхоос бүн жамын хайж гажир төдлөнөгчээ. Энэ машины эзэн бидний танил Бэмба. Тэр хүргнээд ирж хоёр хонч. Бэлчээр тавьсан саалын үнийн хэдэн бэрүү туглаан яач шүү байхын эргэж үчхийн хамт идсэнэ малаан тээхэр ирсэн юм. Хэдэн бэрүү туглан энтэг бэлчээрт идэжлэн гидсэлж өнг орсон байхыг хараад тэр ихэл баярлжээ. Хоёр хоногийн дараа өглөө нь эрт босч хүргэнтэйгэн хоёул өмнө өдрөн шилд сунгам бодох дөрхөж тэмдэглсэн хэдэн богоон тав. Үүчнээ энэ хідэн өнөөдөртөө төхөрчг санаатай байгаа болохоор ингэж эртэлж байгаа нь гэрд ороход охин нь хизээний чайган чанчгсан хүлээж байв. Хүргэн охин хоёр нь дэрэстэй эндээс жуу гатхан гажир ааж охин явхаар бодоход хоёр чагал явна вэ ч аав юуг нь ярахгүй дөрвхөн малыг дөхөөрөхөд хагас өдрийл чах хэрэгсэн бич дэгжих гуягийнх нь хамжин гэсэн биш билүү та цайган тавтай өвөө гिचгэн Гэвч Бэмба цайгаан яарахын шиг очижгаад одоо явахгүй бол амжихан байлаа гэд гарч тэргэн хөдөлгөн шөрөөхөн давхуулж яваан энэ байлаа. Бэмба гэртэн ирэхэд Өлжима Бадма хоёр гидсэнд чустай холон жутгах ногоо чагаахан гэрчиж багсарчихсан дэгчрэх гутах шөвөөгөн билүүччихсэн хүлээж байв. Инка өглөөрт хүн тэгээд хошуунд Мөнхө өөр айлын идэснээ малын дөхөрч өгкөөр эрт дуудагдаад явчээ. Бэмба дэгчрэх хоёр тэрэгнээс гурван хон нэг ямаа буулгав. Тэр ямаа нь бэлтрэгч оны хөхөж өнгөрсөн нөгөө шарах чусах. Өнөө жил нас шүд гүйцэн бүдүү ямаа болсон бөгөөд ишгэлсэнгүй суваарчээ. Ер нь эднийх нь ямаа чөөнтэй айл юм. Чөөн болвч хоныг бодвол ямааны төлийг босч байж болоход ярсахтай. Нас нолорын авахтаж ажил их ортох, тор хүрээ шурхан дасалж явдэд дийлддэггүй. Зун намар хоньо сөрөг дагуулан салхатаад дохтоггүй жирэг шилтах шилтханаас болж өнгөрөх намар ямаахан бүгдийг худалчаа. Харин шараг ямаан сувай тархан болохоор өвөл ичинд итгэхэр үлдээсэн байжээ. Тэд үд өнгөрөхөд хоёр хоньо дөхөрчхөд гурав дахь хоньон дараа ажиллаж байлаа. Дэгжрэх хоньных нь эвчүүг түшиж өгнө. Бэмба хурж гутаг гялалцуулан эвдэж мөчлөн. Хэнхэнээсээ дэлдхүү гэсэн шиг Өлжима хоннэ гэдсэнд усхийн шовторч араас нь уушгаар тууж чив чивэрхэн болгоно. Бадма юулөөрөөр гэдсэн чус чутгаж хэд хэдээр тэнчүүлэн хувааж чайдасхийн. Бэмба дэгжрэх хоёул гарч нэтэлсэн гурван хоннохон арсыг тэнийтэл дэлгчхэд орж ирэхэд Өлжима Батма хоёрч

Датай цайнд үйчхөөд ууд суухад ёстай чих охтолсон ч мэдмэргүй байдагсан. Гүзэнд хийж хадгалсан махаж мөн сайхан шүү. Хадгалж хадгалж хавар оройхон ханцалхад шив шинэрэл байдхим. Тэгээд амтан нэг л өр ёстай шүлэс хуруулмар гэчхэн цайгаан гууж байтал маханч болчээ. Гадна уятай байгаа шараг юм аа ганцаардан байлна. Чөөмнөөс зөөлөн салах сэвэлцээр үүл улмаар тэнгэрийг бүрхэн зузаарж час унах шинж оржээ. Саарл буухай машин тэргийг амдан газар төдөлд чинэгэрэн давхсан болгож холхоч оржээ. Байдах чадлан гарган даврахсаар жаман гүлгэж аван чааш үнэрлэн давхлаа. Сарвэй тэл чог хийсээр баг үдийн алдад саарл машинтай халц тулгаран гот дутаадах нөгөө хөндийн ирмэг дээрэн гарч ирв. Тэрүүхэн доор дэрсэд хөндий чилийн. Утаавны ард бүрхөгдсөн нөгөө олон байшин барилга уг янзаараа харагдлаа. Хажуугаар нь хүн хасхрах, өхөр мөөрөлдөх, нохой хуцах шуугаан давж байна нь сонстон. Тэр тэн хэлжин жохслоо. Газар үнэрлэн орондоо өргөлдөн. Ичиг чонон тэндэл байх шиг бодогдоход давхаад очихмар болно. Тэр ичиг чон шигэн ирч жирогтай ажирган чон болохыг хүсдэг болвоч жирогн арай л хурж өгкөө төтгөлж эсхийн харж огсоор байв. Хурчийг өрн дуудаж байгаа юм шиг хонгор цөөлөн салах өөдөөсн сэвэлжин. Жүг болгоныг сэрэмжлэн харж жих тавин чагантал тэр олон дэвжээн шуугааны дундуур бүр төрхөн ямаа майлах дуун сонстов. Саарл буухан хоёр жих сэртэс хийлээ. Яахын гараггүй ямаа жих нь майлах дуу мөн байв. Тэр баттай таньжээ. Тэр юу ч бодлогүй ухас хэв. Шийд чихвэл юунаас ч айд сүрддэггүй араншнаараа ямаа жих нь дуун гарч байгаа жүг хонгоохосон сугарсан сум мэт харвлаа. Тэр чагнасхийн хархур тараан давхсаар олон байшин тулж очин жоох хэв. Дэлтэл ямаа аж нь ойвой орхон бүр үхэж байгаа мэт уртлуулан муухай орлогон сонстов. Байшингийн булан орон эрчээрэн давхан гарч ирлээ. Нэгэн улаан нүртэй гонжгор амтан ямаа ажийн дарчихсан чарлуулж байв. Тэр жоох тасв. Төр гайхан жичирдэж тэнгэлжэс хийтэл түүнд нэгэн танил муухай үнэр үнэртв. Энэ хүнрээр тэр нөгөө босоо гонжгор амтныг таньлаа. Нөхөрийн ухаж их чон болон ах дүүсийн авч ивсэн бөгөөд чусаан туслалсан ичиг чонын морин дарын тээж ивсэн нөгөө босоо гонжгор амтан нүдэнд нь харагдах шиг болов. Одоо харин тэр амтан хөөх юм уу ямаа ажийн дараад суучсан улаан голын тастан ойрлуулж байна. Өшөө хорсол уур хилнэн ночг гал мэт дүрс хилээ. Тэрхэн жуур саарл буухай нүрийнхэн арсыг сайран хамрынхаа дээр овоолон атруулж соёо шүдэн ярчээлхэн архирч сэрвэнийхэн үсийг босгон буян хураалаа. Чаашаа харт суучхаад ямаа ажийнхэн гидсэн дотор нудраган хийчхэд нухалт суугаа гонжхрын араас ганч харьяалтаар сумдан хатрав. Ямаа орилж байснаа чимээгүй болоход дэгжрэх даманж оруулах санаатай гарав. Сараг ямаа сэмжтэй гүжээгэн бултээлхэн тарийн гүвтэн. Хажууд нь харин бэмбаг пүүхнэр саарл нохой доош харуулчихсан хажин урж байлаа. Бэмба хоёр гараараа толгойхон хамгаалан халхалж босох санаатай дэлчихнэн. Дэгжирхийн дотор галжуу нохой гэсэн бодол журас хэв. Ийш тийшэн хартал мах өлөггөд хэргэлэхээр бэлтгэсэн монгол гэрийн үн чонг дүшүүлэн тавьсан харагдлаа. Тэр үнийг шүүрэн авч нөгөө нохой шилэн хүжүүндээгүр чинээгээрэн буулгав. Үн хуг усарчээ. Нөгөө нохой харин ажгч хүү шүдэн ярчээлхэн архирч чусан улаан нүдээр өөдөөс нь харав. Дэгжрэх айхтан гартах үннээ хугархаагаан хаймгч эрэхгэд нохой өндөс хэгшэг болжээ. Гэрд давхан ороод дэгжрэх галжуу нохой гадна пембах барьчихлаа гэж амсгаа сүйлгэлэн дасалтуулан хэлэхэд хоёр бүсхий балмагдад сочин түүний харч нүдэн бүлтэхнүүлнэ. Баахан удаа дэгжрэх ухаан орох шуухан болж чонгоор харахад нөгөө нохой алах болжээ.
Бимба доош харан гүвцсэн хөвөрөн байна.

0: Өлжима авдраа онгочин Еролоос нь бимбагийн халиаврыг гаргав. Дэгжрэх халиаврыг авч жичхэн сэр сум даран хоолойллоо. Чонкоор өнгөлчин харснаан дэгжрэх гардаан халиавар барьж бүүдийг хөнгөн айлаа. Дэгснэн ултаар пууган дараа нь толгоохон жохойлгож эм муутай бол буцаад ороход бэлхэн байлаа. Бимба хүжүү толгоохон төвөрсөр босч байв. Гажир дээр чусан нэлийх бөгөөд ховчос хундран ургадан чусан бэлтэж хурууныхан салаа бүрөөр хүрэн улаан чус гоожно. Дэгжрэх түүнийг түшин. Ява, гайгүй юу, нөгөө галчуу нохой гэд ийш тийш гарна.
1: Юун галчуу нохой? Тэр чин нохой бишээ, чон буухай. Надаас хариуган авч байгаа бололтой. Дутаачихсаа. Муужилгах чинь энэ олны газар тас шинжлэх ирчихэн гэдэг чинь
0: гэж бимба хүжүүнээс нь гоожих чусан дарсаар хэлнэ. Өлчима бадма хоёрч дэгжирхийн араас дагалдан гарч иржээ. Өлчима:
2: "Тэхэ, энэ чи одоо юу болж байна? Чон арай биш байлгүй. Ийм газарт юу гэж ирэх вэ?"
3: Хэн нэгнийх нь муусан жилвэн нохой байлгүй. Энэ чусны гарч байхаа бүр болхоон байла. Хурдан гэртөө оръё гэд бимбах сухтан авлаа.
0: Бадма нөгөө талаас нь дүшчих гэрт орууллаа. Дэгжрэх бууган бэрсаар чоны мөрийг мөрдөж өчхөд байшингийн өнчиг орооч гараад ас баруун шан элснэ бартаг чиглэн давхиж алга болсон байв.
3: Чон мөө олон хоног юм идэгүү өлсөж горонгоцсон буухай бололтой. Ийм чоны аман жуураад ойлготой ангайдаггүй юм. Тимдэл барьгачихсангүй.
1: Үгүй юм бол ганцхан хатралтаар хоолыг авчихын шүү.
0: Тэгээд бас араас дайрсан дан болчээ. Ёстой л зол таарчээ гэж бимба хэлв.
3: Өлжима бүлийн усанд альчуур нарган нүүр гарын арчиж жуулган чусын тогтохоор оролтон.
1: Эвч, эвч дууд гэчхэн.
0: Дэгчрэх утаслаа. Тойрхон эмч хошуунд яваад ирээгүй байв. Бимбагийн хүжүү гар дал мөрөнд нь олон ширх орсон байв. Гараараа хүжүү толгоогоо халахснаар гар нь чонд хазагдан улаан нулх болчээ. Гарийнхан ширхийг хөвөн шитааж чохтой үнсээр нь дарсаар байж дөнгөж чусын тогтов.
4: Хүжүүнд нь гүн орсон хэд хэдэн соёоны ширхнаас нь чус чуврад жогсож өгөхгүй сандархна.
0: Бимба:
3: "Хүү дутас"
0: гихгэд зөөлөн суудалд дүшисхийн нүдэн амьдсан.
4: Чарэн цайбан чусан чуварсаар байлаа.
0: Өлжима яахан олохгүй байлсаар байн байн хөвөн шитан чусын шажгантал дарна. Дэгжрэх энкэ дутастав. Гошуунаас гарчихсан удахгүй хүрлээ гэж хариу ярьлаа. Мөнхөө сонсоод сентимент хурж иржээ.
4: Тэд бимбагийн ширхнээ чусыг дохтоох гэж байдаг арга чарган хэрэглээд мохчээ. Сандарж байтал энкэ тавхаж ирв.
0: Хөдөөл яралчин хошууны эмлэхэд авч явахар шийдв. Бимбагийн хүжүүг давхар давхар бүсөөр чанга даран ороосон ч чус нь мөн л дааварлан нэвтэрч байв.
4: Энкэ тэргэн жолоодон Өлжима дэгжрэх хоёр бимбаг дүшин арийн суудалд сууж яаран хөдөлжээ. Мөнхөө ээжтэйгэн хамжин дэрэтэл гүшсэн шарах ямааг дамжлан оруулж эвдэж мөчилжээ.
0: Бадма шалан дээгүүр тусалсан жус нүжиг жүлгэж чивэрлэн гэр орныг эвлүүлв. Энкэ хурдлан давхаж чуу илүү газрын жамыг туулаад ааван хошууны ардын эмлэгэд авчирлаа. Эмэд совлогч нар босч аваад угаа чивэрлэн ариутгаж эмчилгээ хийлээ. Зүү тарилгахын эм дөрхөж чусын тогтов.
4: Бимбагийн толгой хүзүү гараас нь нэгтлэн шүүгүйж хөхрөн хавдчаа.
0: Ям асуусан ч дугарч дийлэхгүй бүйн тамирдан чарэн чонкийн цайрж сулхан амсхан. Эмэд совлогчд бимбагийн хамраар нь хүчил дүрэгч амсгуулан судлаар нь чус болон эм жиргээр юулж түр ажглана гэлээ. Гэвч бимбад эдгээр эмчлэх тус болсонгүй. Цаг саатан чус их алдснаас болсон юм уу? Чоны шүднээ хор бийтэн тарснаас ч болсон юм уу? Гэнт амсгаан бүглэрэн сандархав.
4: Эмц совлогчд бачим авралтын арга авсан ч аварч дийлсэнгүй бимба амсгал хураажээ.
0: Их хүрэн жужаарж байсан үүл тэнгэрээс час лавслан бурганав.

Бод бүлэг 26 Өдөр хоног удаан юм шиг санагдуулах болгоч цагмуч хэнтэч мэдгэдэлгүй өнгөрөн отсоор нэг л мэтгэд өвөл дуусч хавр болчээ. Уулын тойрхин айлууд өөрсдөө тарих юм уу? Хүнхэлслэн ногоон даршин эрдэн шишаан тариулдаг байсан юм. Өнөө жил харин тойрхин хамааралтын зөвлөс хариучин тарих болов.

чалхуулж барьсан жихэн гэрүүдийг ашиглаж бордоо найруулах үйлдвэрч байгуулагдав. Эрдэн шишөөн талхтан олон жилийн шимт өвс ургамалтай холж найруулан үхэр бордох тэжээл бордоо үйлдвэрлэж эхэлжээ. Мөнхө чадал чирэг олон жалуучууд тэдгээр мөрөгжилтийн жолоодлохоор таран дээр ажлан мөнгө олчхоно. Заяач тарана ажил хүнд болгож хөлс нь өндөргээд сүүнээ өртөнд ажилхан болоод энд ирж ажилчаа. Энкө аав нь үгүй болсноос хойш тэрэггүйлхэн хүн жоохон болж ээжийн хавсран үнэдэн додомдон гэртаа суучаа. Тэр ааван нутагт нь аваачиж тавьсан билээ. Өлч юм аж очиртан вайлж гутран санаахаар унж гэрээсч дэми гарахгүй хүү амтантай уулж хасан ч ширхийх болсон юм. Энкө яаж их гунч жовч байсан ч ээжийн өрөө татхаас төвөгшөн дотроон жовхоос биш гаднаа мэдгэдэггүй гэчэн. Харин наран заваараан гэрж ээжд нь хань болж ярьж жоохтон суудаг болсноор ээжийнхэн жовх нь арай гайхуу болж гарч орохтой болж билээ. Чунай 6 сар өнгөрч таран дээр арчиж услахаас өөр хиймээр ажилгүй боллоо. Хүмүүс өөр ажил олж хийхээр дархан явчихав. Харин заяа мөнхө хоёул тэр авслах ажил хийсэр. Нэг өглөө мөнхө ажилдан оцсонгүй. Тэр чадлтыг орондоо ажилуулж хаад 2 сарын чалангаан бодож аваад гадагш явхаар болов. Энэ удаа тэр аав ээжтэй хэлчээ. Мөнхө гадагш явхаар мотороо асааж байхад нь Энкө ирж болчихв. Гадагш явж юу хийх санаатай байна? Тарана ажлаа яагаад хийхэн болчихов гэж Энкө асуув. Мөнхө: "Би энд ажил хиймээргүй санагдаад байна" гэлээ. Энкө: "Оо тийм үү. Би аянчин жөөхөн байгаад тэргээн жүгэр жогсааж байгаа биш шүү. Тэгээд чамайг хэргэлвэл хэргэл гэж хэлэхээр ирсэн юм" гэвэл Мөнхө: "За, сайхан санаад чинь баярлаа. Би ийм газарт суух дурггүй болсон. Хөдөө явна. Надад нэг бодол өгье" гэд инээснэн мотороо унаад явж очив. Нутхаан жүгэлсэн шар жамаар тоос татуулан давхаж яваа Мөнхөгийн араас гарч Энкө удаан жогслоо. "Шийдчтэй хөө. Нэг шууд бол гунан үхэр гурвыг хөллөө чангаалгасан ч эрэхгүй дамшигта. Энэ одоо ямар бодолтой юу хийхээр явж байгаа болоо" хэмээн бодож жогсон. Тэгтэл наран түүнд санагцчихв. Наран бас эндээс явчихжээ. Явах явахтаа бүр чимээ юмэчгүй явчихв. Сарын өмнөхөл учир юмсан. Нэг өдөр Энкө ээжийн хамжин сүүнээ өртөөнд үнэтэн саахаар очиход хүмүүс наран явчихжээ. Гурван үнэгэн айл түрээслүүлээд өгчөж гэн хэмээн ярьж хана. Гэвч ухам хаа явсныг хинч мэдгүй байв. Хүмүүсийн яриах сонсоод Энкөгийн дотор нь пал хийгээд явчихв. Дотроон яарч байсан ч ээжинкө аяыг даган үнэтэн сана. Сааж бараад сүүнээ өртөөнөөс гарч үнэтэн яарахын гэлсэр хашаанд нь оруулж өвс бортоогийн хамжид тавьчихад ээж нь дөнгөж гэрдэн ормогч тэр яаран утаслаа. Нарны утас нь хаалттай байв. Өчөлтөрхөн утасдахад гэрдэн байна гэж байсан хүн гинт алга болчихно гэдэг чинь итгэхмөөргүй юм аа. Гэхдээ утас нь хааж байна шүү. Нэг юм болохынч болж таа гэж бодон гайхна. Тэр гүйгээгээрээ нарнад очивол хашааныхан үүд уятай. Гэрийнхэн үүд чоочлостай. Ойрд ирэх янзхуун харахтал мэдэгдэж байлаа. Өчөлтөр утасдахад маань тэр гэрдэн байна гэж намын хуурчлаа гэж дүтгэнсээр Энкө урамгүйхэн харчаа. Энкө өдөртөхөд удаа утастна. Наран утаснай дугаараа солисон бололтой. Яаж утасцсан ч холбогдох боломжгүй байв. Нарны явсан нь өөрийнх нь муугаас болсон юм шиг санагтна. Надаас зайлж явсан нь гарчаагүй гэж бодон бүхэн жимлэв. Мөнхөгийн араас харж удаан жогссон Энкө. Наран маань одоо хаа юу хийж яаж шуухан яваа болтоо гэж бодож явсаар хашаандан орч үнэтэйхэн баасын жон дэлхэн хатааж эхэлжээ. Галын 23 өнгөрөөд чагаан сар уян дээр хэрчгэд байлаа. Энкө ээжийн хамжин үнэ туглуудтайгаа нооролцоор өдрийг барана. Өглөөөр үнэтэн тэжээл бордоо өгнө. Өдөрт хэд удаа өвслөн услан гадуур гаргаж хөдөлгөөн хийлгэн. Сүүнэ

өртөөнд аваачад саана. Юрн нэртэй нэргүй ажил мондохгүй. Дээр нь хэд хэдэн үнийн тугалсан болохоор туглан асаар нь салгаж маллан суу уухчих, өвслөх, бордоо идүүлэх зэрэг ажил нумагчаа. Өвлийн өдрийн богныг хэлэхүү да. Яаж ихийн завхуул нар тасчихна. Сар шинийн бэлтгэл юу юугаа ч хийж амжаахгүй байлаа. Нэг өглөө наран эднээд иржээ. Тэгэд аяг цай ууж өлжиматай ярьц сууснаа босч ажлын хийж гарав. Махногогийн гэрчиж багсран бөөс бэншийн барьж бон боб борсхийн хайрна. Хүнжил дөвсгрээс эхлэн юм хүмийн угааж ойж хөвөртөн. Утаа тоосын гөвөн чонх шилийн жүлгэн. Өлжима энкэ хоёрч хамжилчин хэдхэн өдрийн дотор гэр орноо гэлчил болгочээ. Энкэ хэд удаа нарантай үг ярих санаатай ойртсон болгоч наран зайлаадал байж ээжээс нь хуруу салахгүй даган сэтгэлийн сэргээхээр оролдож байв. Чагаан сар өнгөрч шинэ хуучирмагч наран гэрч өлжиматай жоогтон сууж жирамдаан дэгжирхийн дагуулан орж бадмаа гурвуул ярьц суудаг байлаа. Энэ бүхэн нь бүр ээжийнхэн төлөө хийж байгаа гэдгийг энкэ мэдэж байгаа болохоор түүнд дотроо талархаж явлаа. Хаврын нэгэн орой энкэ буян барьс дийлэлгүй сэмөрхөн нарнад очжээ. Цай уучлан дугаа сууд суугаад энкэ ажлын минь хамжиж хавсран ээжийн минь сэтгэл санаах сэргээн тайвшруулж өгсөн чинь талархыг гэж ирсэн юм а гэж торч тэглэн хэлэхэд наран нүүрөхсөнгөө. Цаа ца хинэн жовж өдрөхгүйгээ чижгэлсэн намайг аргаан ядаж байхад баггүй тус өгч байсан штэ. Талархыг хэлбэл хин хиндэн талархах нь вэ? Төв минь одоо гэртэн хэр үдэш орой хүн амтан харчихвал юу гэж бодно вэ? Харин чи одоо мө ээжэл бод тужил хөдөөнөө явах юмсаа л гэж ярих юм гээд түүний хаян гарахад энк аргагүй араас нь гарч явжээ. Нэлээд хоногийн дараа жирглон байж дахиж нэг утсанд наран чараа ховрон үг чирүүлсэн гухаар түүнийг шууд хөөчхөв. Энк бодолтан автан буян буруутхан үхрийн хашаандан гүйрж байтал цаагаан уу гэсэн ээжийнхэн дуу сонстов. Хижээнэ үд болчихсныг саял мөдөн гэрдэн сандран орчаа. Бас нэгэн намар саатв. Өнгөрөх зун хааяагүй борон хур ихтэй сайхан зун болж өнөө болоход өвс өтгөрөн үхэр мал тосон тарга авчаа. Тойргийнх нь аргийн 9 сар хүрээд эрдэн шишийн тариаган хадаж хураан гэрчиж жойрлон даршууллаа. Энэ жилийн эрдэн шишийн тариа өндөр өтгөн ургаснаар үнэлт их хураал тэлвэх. Тэд өвөл хавар үнэтэн тэжээж хүрэх хэмжээгээр ногоон бордогоон даршуулна. Энкэгийн 10 төмөнчин эрдэн шиш гэрчин даршуулахаар төлөвлөж ажлаа нэгэн тэглүүлээд хэд хонж байв. Нэг өдөр сэргэлэн дарга энкэтэй эрдэн шишийн тариан дээр таарч хоёул тракторын сүудэрт сууж ярилцлаа. За өвсөн даршуулаад аядаж байна уу гэж тойргийн дарга сэргэлэн гуй асуув. Жөр дүүрх аяцсан. Одоо 2-3 тэрэг хийвэл амсрын битүүлнэ. Харин тантай очиж уулжий гэж бодож байсан юмсан. Амжихгүй байсаар эдий болчихлоо. Өө тийм үү? Учиртай юм уу? Манайх одоо энд суухад хүчтэй шиг байна. Гол нь ажлаа амжуулж автахгүй нь гэчихв. Ээж минь ч хөдөөнөө харих юмсан гэдэл байна. Тэгээд л танд хэлийгэс юм. Хөтөөгөө хараад юу хийнэ? Ямар бодолтой байна? Чалуу хүн бодлоо хэлж үж та. Саалийн үнэтэн бүхний худалдана. Бас хөдөө байгаа бог малан худалдаад нутгийн үхэр авч маллах санаатай. Нэг л төрлийн мал малчвал бэлчээрт гамтай дайран малчхтаж амар. Бас энтэх ногоон бордооны даршаан өвөл хаврын гачих чагад тээж аваачин хэргэлж болно гэхэд сэрэглэн. Нэг гэсэг малчад хөдөөнөн гарах санаатай. Миний бодхоор барон хур сайн орж бэлчээр сэрэгчсэн болохоор хөдөөнөө явсан ч болох байх. Энэ үчиг дээж чатан тусгаж ярилцаж байгаад болъё. Харин үхэр малжин гэхээс одоо хошууны мал аж ахуйн довчоо мах сүүнэ шимэнтэр үхэр оруулах гэж байна. Ойрд ногоон дарш гэж яарад малчтад мэдэгдэж амжаагүй байсан юм. Тэр үхэр бэлчээрлүүлэх хорьч тажихад бүр дохорно. Түүнээс нь авч малчаад үжин бич. Малчтад нөхөртэй хамдаар өгөх байхаа гэж ярьлаа. Энэ харин болж байна.
Гэвч би ээжтэйгээ ярьж үзээд танд хариу өгье гэжээ. Инка гэрдэн хараад ээжтэй энэ тухай ярьж, тэр өхрөөс нь чөвөрийг авч хөдөөнөн аваачиж малжих, бүр баг малан худалдаад дан өхөр малжих санаатайгаа хэлв. Өлжима толгой дохон зөвшөөрч, энэ саалийн үний маллах чинь ажил нь их болохоор амжаа чөлөөж гарахгүй юм аа. Сүүнээ үнч өсгүү дээрэн харин туглын үн бас буурчглаа. Өвс тажалын үнийг бүр хэлхийн хэрэггүй, өдрийн маргаашгүй л өсчл байна. Вилэ үжиж үтчихэд орлог гэмээр юмгүйл байна. Хаашил нутаг бутснаа дээр бололтой. Дарагнаар зөвшөөрч байвал бүр сайн. Эртхэн нүй гэлээ. Хөдөөнөө бэлчээр минь хүрээлж битүмжилчихсэн болохоор ёстой дөрөө шүр мургасан байна вилэ. Хүрээгэн хоёр хуваагаад сэлгэж малжвал бүр бэлчээрт гамтай. Ганц тойрхийн дарагнаар зөвшөөрөхөс хэмтэхгүй. Сэргэлэн дарга хэлэх нь дээж ятандаа ярьж тусгаж байгаад болъё гэж байсан гэхэд үлжима. Аавын чи алсан нөгөө ч байгаа шүү. Сэргэлэн дарга чон олгсан гэдэл байдах. Төвний нөгөөд гойж үжвэл яадаг бол. Аав чинь хэрэгчээтэй юмдэл хэрэглэх гээд хадгалж байсан байх та гэд уртаар санаа алдав. Оо тийм юм уу? Хаа байна? Яаж хадгалж байсан юм? Гэж Инка гайхшин асуув. Эд бараа хураадаг гэрд жижиг хөлтөө гүрдэл бэдэ. Жахалхааны жалгаад гэрийн бүрөөснөө хуучин эсхийгээр бүтөөгөөд хайчихсан байна вэлээ. Аавчин байхдаа хаа чаан жахалхаа энтерийн байчааж үждэг байсан юм. Би харин таг марччихжээ. Сая л гинт санаж оллоо гэхэд Инка гарч яваад удалгүй орж ирв. Жахалхааны жалгаатай дас хөлтөөгөрөө байна гэлээ. Үлж юм аа. За тэгвэл нөгөө дарагдан гойж үж та. Бүтсэн эсгэж явах вэ? Олчны юмд гарчих уу гэдэл ботчих уу минь. Ер нь тэгэд бидэнд хэрэгтэй юмч биш. Төвний хадгалаад ямар хэрэг байна та. Тэр сэргэлэн дарагд тус болох л байлгүй. Яах вэ та? Аавас чинь гойгаад байсан юм. Үг үг гэжээ. Инк тэр дорон гарч явн сэргэлэнтэй уулжин учрыг хэлж гэртэн жалж авчирлаа. Хөлдөө гүртэгч хоныг үтсэн сэргэлэн их л баярлсан шинжтэй байв. Сэргэлэн гэрд ороод бүхлөөр юм болов? Ууданд хийгээд хөлдөөчихсөн байна гэхэд үлж юм аа. Бүхлөөр нь шүү. Баастай гэдснээс бусдын бүр бий. Махын өвдөж мөчлөөд ходоод таван чолын бүр ас аст нь ууталж хөлдөөсөн мөртөн арас толгой шарийн хүртэл ууданд хийж хөлдөөс юм гэлээ. Сэргэлэн тэр үед би чонон өөр хүнд өгчлөө. Надад өгсөнгүйгээд танай бүрлөөчд их дур үгэчж байсан. Харин сүлдэн томилсон салбарынхнаа яраагаас чонон худалдаахгүйг нь мэджээ. Тэгээд ер нь бодож бодоод чон алаагүй ч юм уу да гэж гайхаад л өнгөрсөн юм шүү гэхэд үлж юм аа. Мэтггүй ээ. Гэнтэл чонон худалдахан боллоо гэд арсын туламлан хуулж эвдэж мөчлөн хөдөө хэргэж байсан жижиг хөлдөөгүрдэн хийгээд тэр шөндөн энтикертэн авчир тавьсан юм. Юу бодож байсныг хэм мэдэх вэ? Одоо эдэн нь үгүй болсон ч эдэн байна. Та ав ав гэлээ. Миний нэг хамт сурагчийн ээж нь удаан жилийн ходоодны архахтай байж эмч чоны ходоодоор эм найруулж өгье гэсэн юм. Тэгэд ер нь чоны бүх юм нь эмд ордог гинхэд найж минь намайг нэг чон олоод ээл гэсэн юм. Юугийн нөхөө та? Тэр найж минь хошууны дэд дараг юм аа. Одоо ээжиг нь ходоод өвдөд улам доорцсон гин. Энэ чоныг чинь авч найждаа өгье. Үн мөнгө нь хэдийч явах вэ? Авъя гэж сэргэлэн хэллээ. Үлж юм аа. Үн мөнгө ч явах вэ? Та өөрөө бүжиж байгаад бол харин нэг гойх учир байна гэдэг сэргэлэн. Инк надад хэлчихсэн. Та нутаг бучих санаатай бол явах вэ? Хоёулахнаа хүчтэй юм чинь. Би дээш хэлж байгаад зөвшөөрүүлж өгье. Бас нөгөө махсууны өвгөлдрийн үхрээс илүү хэдийг өгөхгүй бодъё. Гэвч баахан хүлээж бай. Нөгөө үхрүүдийг оруулж ирэн айлуудад хувааж өгснээ дараа нутгах чи явуулъя гэжээ. Үлж юм аа. За ёстой гэлээла. Энэ чон найжин чи ээжийн өвчнө тус болох л болоосай. Тэгвэл амтаа аратан алж хатаж явсан бүрлөө чимийн нүүл хилэн чин жаахан ч гэсэн нэмхрэн сүнсэн амрах байлгүй дээ гэд альчуур гарахын нүдэ арчлаа. Сэргэлэн пэр өдөрдөн чонон авч хошуу арчаа.

Дод бүлэг 27. Мөнхө харж ирв. Харж ирэхдээ нэг сайхан охин дагуулад ирсэн байлаа. Аав ээжтэн хүүгийн чи эмхтэй найз Солон гэдэг адуучин жамсуугагийн охин хяасан бэ? Нөгөө манай чавдрыг авдаг жамсуугай штэ гэж танилч болжээ. Дэгжрэх Бадма хоёр ёстой хөлн газарт хүрхгүй шахан баярлж байдгаан тэмтрэн хоёр хүүхдэн дайллаа. Төрөөдөө мөнхө өнгөд надад нэг бодол бий гэд салалчин нутгийн жамаараан орж тавхсан билээ. Түүнэ тэр бодол нь уралдааны морь уйц сохийг сурах учир байжээ. Энэ нь мөн ч түүнэ хүсэл нь хурдан чавдраан хулгайлан авчхаад эдэлж хэргэлж чадсангүй ижилдэн нийлүүл тавьсан тэр чагаас л хойш ийм бодлого хүсэлтэй болж тэр хүслэн биелүүлэхийн тулд хөдөө нутгатан насаараан амьдрахаар шийджээ. Мөнхө давхаад овооны дахлахын найр дээр хүрч жамсуутай уулжв. Өмнө нь хоёул утсаар харьчихсан байж л та. Тэгээд түүнд шив орж морьвойт сайн уралдуулахыг сурах санаатай ирснэ хэлжээ. Жамсу инемсгэлснээс биш өөр юу ч хэлсэнгүй. Гэвч Мөнхө түүнийг дагаад салахгүй гарч орохт нь дагна. Тэр жамсуугийн морьтон хөлслөх, ичшүүлэх, услах, өглөөрэ бэлчээр дээрээс авчрах зэрэг ажилд нь хавсран уралдааны морь додомдох тухай асууж шална. Бас юу хийх гэснийг хэлснээр нь хийж өмнөнгүй. Жамсу энэ найраас нөгөө нарийг чиглэв. Мөнхө мотороо унан дагаж давхсаар чух хүрчээ. Маргааш нь морьно уралдаантай байлаа. Жамсу чавдар морьнохон гидсийг тааруулахын тулд идэж уухын жохчуулан харж додомдно гэд манч хонхор болжээ. Мөнхөж дагаж яваад хоёул хээр хонов. Шүн морьтон харт суухчуур Жамсу. За, чи намайг дагаад нэр гэсэн нойр хоолон саатан хээр хонж хиттерэлж яваад хэрэггүй байх та. Чич гэд тийм л их жав чөлөөтэй хүн гэж юу? Арай үгүй байлгүй. Айлгар аж амьдралаа бод. Аав ээ чинь ч хүлээж байгаа биз. Маргааш гэртэн хэр гэж. Мөнхө. Би танд өөрийнхөө тухай ер нь бүх хүннээ ярий гэж бодож байсан юм. Даанч зав болдоогүй байсаар би үнэндээ энэ хурдан чавдрын чинь эжин дэгжирхийн хүү Мөнхө шүү гэлээ. Жамсу гайхсан янзтай. Өө, чи чинь дэгжрэх гуягийн хүү байсан юм уу? Аав чинь чамайг явуулв уу? Гэлээ. Тийм ээ, би дэгжирхийн хүү. Аав намайг явуул ах вэ? Би өөрөө ирсэн юм. Чи тэгээд морь буйц сайх үнэхээр дуртай юм уу? Аав ээ чинь зөвшөөрнө үү? Би морин дуртай. Манай өвгөн хэдэн морьтой байсан болгоч төрөөхөдөн жил баг малан өсөхгийн тулд хэдэн морин хоньор сольчихсан юм. Дараа нь саали үний авна гэд аав чавдраанч жарчихжээ. Намайг гэртэн байхгүй хооронд та очоод чавдрыг минь аваад явчихсан байлээ. Гэвч тэр үед чавдраан хурдуу морь гэж мэддэг болгоч ийм нэртэй хурдуу морь болно гэж бодоогүй. Сүүлд нь морин худалчихсан даа. Ястай их харамсан. Тэгээд гэтэл жамсуу инегэд тэгээд л морь буйц сохийг сурыг гэж ботчих уу гэлээ. Үгүй би танд үнэн хэлийг шийтчихсэн болохоор бүгдийг хэлчихье гэж ярьж гарчээ. Чавдраан энд тентхийн найруудаар төрүүлж байхыг сонссон. Тэгээд ч өөрийн буяараа чавдрынхаа төрүүлэхийг харсан. Хэдэн найзтайгаа пявууж халамсаад тэднийхэн өдөөлхийг даасангүй чавдраан эгүүлж авахар шийдсэн. Тэдэнтэй мөри тавьсан, хөгжил цөмнө найр дээр жившааныг дайламдуулан чавдраан хулгайлсан. Говийн чөлд өхөд хонсон, чавдраан найз нартаа үжүүлэн мөри хотсон. Чавдраан хүнээ нүдэн дээр гарган эдэлж унан хэргэлж чадахгүй тан аргагүй ижилд нь аваачаа тавьсан. Ингээд томилсон салбарт баригдаад сүлдэн гимшиж ухааран мөрид хотсон юм аваагүй жиргэн нинүүгүү тоочиж

Амсууд буруугаа хүлээлээ. Даанч тэгнэ. Би чавдраан алчхаад гайхаад байсан юм. Их ирсэн. Бас ч их жовсон. Хэд хоног дорн адуундаа ирээд нийлчихсэн байхыг хараад мөн ч их баярлсан шүү. За, чи буруугаа мэдгэж явах бай. Дахиж ийм булеттай юм л хийж болохгүй шүү гэж чамсуу хэлжээ. Дахиж ийм муухай учрыг лав хийхгүй гэдгэн танд батлая. Ганч хүсэх нь та намайг шиван болгоод авчихтаа. Би үнэхээр уяач болъё гэж бодож байна. Гэт мөнхөө мөрөгхийн наагур гойж гойшжээ. Жамсуу удаан бодол хийсэн. За, чи надаас морь буй цаохийг сурч болно. Гэвчнийг нөхчөлтэй гэхэд мөнхөө баярлан. Ямар нөхчөл вэ? Та хэл гэлээ. Морь уу хүн моргу байж болохгүй. Чи хурдан чавдрын удмаас нэг дааг юм уу шүдлэн өрөө олж ир. Тэгвэл чамайг шавар авъя. Харин зөв замаар авчрах хэрэгтэй. Бөрөө замаар авчрах юм бол чамайг шууд л томилсон салбар душаа шүү гэлээ. Мөнхө хурдан чавдрын удмын адуу байх юм уу? Аа, байх байлгүй дээ. Гэтэл хаанаас олно вэ гэж асуу. Хурдан чавдрын удам танай сольдтол байна. Харин хаанаас яаж олохон чи өөрөө л мэдэлтэй гэд босч морон ичүүлэхэр хөтөлж явэн харангой дуусчээ. Маргааш өглөө нь мөнхө хурдан чавдрын удмыг олох эрэлт гарч юунэ төрөнд автан уцтан асуу. Тэгээд эрлэн ийм амар ялгамхан болно гэж тэр сансангу байлаа. Аав нь түүнийг бас л бүтлэхүү үчир хийх гэж байна уу хэмээн жагансан болгоч чавдрын удам байх гажрыг хэлж өгчээ. Дэгжрэх хүүхэн адуучин дэмрангаас асууж үж гэсэн байлаа. Мөнхөө давхсаар үд өнгөрөө дэмрнэт очиж уулзаад, би танд буруутай хүн буруугаан хүлээхээр ирлээ. Үнэндээ эрт ирсэн бол таарна. Энэ нэг жил илүүгийн хугацаанд шинэл дарчлахын жовлыг хантал амлсан. Эцэстэн би буруу учир хийснэ ойлголоо. Та намайг уучлахыг хүсэж байна гэжээ. Дэмран гайхсан янзтай. Төмин чи одоо юу яриад ах нэг л ойлгохгүй байна. Нэг газрын хүн байж юугийн нэг их хэрэглэн вэ? Бүг байвал шууд хэл хэл гэжээ. Би нэднэн зун танай алдсан адууг говьд хариулж байгаад томилсон салбарт байчаагдаад дараа нь та очиж 13 адуугаан таньж авчирснаа чэжилж байгаа бич. Чэжилж байна. Тэгээд яасан бэ? Үнэнтэн 15 адуу байсан. Би танай хөгшин хөр болон хөхөрөн хоёрыг чинь худалдаад мөнгөний жарчсан юм. Сүүлд нь бодож бодоод буруу учир хийсэн юм атсан. Тэгээд жилийн турш хар ажил хийж байгаад мөнгөний бүрдүүлээд аваад ирлээ. Та намайг уучлж өршөөх болов уу гэд баглаатай жоос гарган барьжээ. Дэмрэн хэдэн сар жогсоо жолоогүй ирээд бараг олхоосон өнгөржээ хэмээн бодсон юм. Сүүлд нь ээж тийшээ хичнээн сурах тавиад ч олоогүй. Жөхөрлөн барж байсан юм аа. Харин санамсаргүй 13 адуугаан олж авсандаа их баярлсан. Толгойлж явдах хоёр хөгшин морон байхгүй байхаар нь жаахан гайхснаас биш юм болгосон гуйлээ. Би харин чамд талрах бол таарна. Чи адуудыг минь олж өгөөгүй юм бол би хаанаас ирж болох вэ дээ? Үнэн шүү. Бүгдөө алга болох байсан ч би яана да. Тэгээд л өнгөрнө. Тэр муу хоёр хөгшин морийг худалчихсан бол худалчихсал бич. Энэ мөнгийг чи хэрэглээ. Би ахгүй. Адууг минь харж хариулж байсан хөлсөнч гэсэн бодож өгүүлж явах байсан. Адга нь уулжиж талархалан илтгчиж амжаагүй байтал чи харин мөнгө хөргөөд ирчих нь гэдэг чинь гэд гарын төлхөв. Мөнхө хөөй тэгэж болохгүй. Тэгвэл муу хэрэг хийснийг минь дэмтсэнтэй адилхан болчихно. Би сэтгэлээсэн буруугаа мэдээд уучлал гуйж байна шүү. Таахгүй юм бол би санаа амарч дийлэхгүйгээд мөнгөө гарт нь атгуулад. Танай адуу үнэндээ хөгжилт сумнаас хойш эжгүй говийн чөлд байсан. Би шүнжин гэлсээр уур толгойд авчирсан юм. Гэвч хоёр моригч нь худалдсан минь таарахгүй. Тэгэхээр та мөнгөний авахын жив гэлээ. За тэгвэл үннээсэн буруугаа хаж сайн замд орж байхыг чинь бодоод ахын энэ мөнгийг авъя. Би чамайг итгэж байна гэлээ. Би танд яаж талархгаа олохгүй байна.
Үнэхээр чэжин дээр гүдийж байсан бөөм юмыг аваад хайчихсан шиг дотор онгойлоо. Харин та надтай тамилсан салбарт очоод миний эдгээр учрыг гэрчлээд өгнө үү? Би тэдэнд үнэн хэлээгүй байсаар шүү гэж хэлэхэд дамран баахан бодол хэлээд, би тамилсан салбарын начиг дарахад уцстаад хоёр морь минь өөрөө хүрээд ирчихлээ. Одоо мөнхөөтэй хамаагүй болсон гэд хэлчих юм. Миний санаа нь салбарт очихгүйгээр энэ учрыг хоёулаан дотроо шийдвэрлэчихье гэсэн юм. Чи ил зөвшөөрдөг юм бол гэлээ. Тэгж болно гэж үү даа гэж мөнхөө дэн дунтай. Баалгүй дээ, ингээд огччихъя. Яагаад вэ гэвэл би чамайг итгэж байна. Тамилсан салбарынхан чамайг дуудаж асуувал чи юу гэхэн өөрөө мэд. Харин би одоо чамайг жаалдахгүй. Чи тагчил хуульж өртсөн учир бүү хийгээрэй. Тийм бишвэл би харин шинэ хуучин дансыг чинь сөхөж хуулаар авч ярилчих шүү гэж дэмрэн инээн хэлжээ. Мөнхө, та намайг итгэсэнд баярлалаа. Дахиж лав хуулаас гадар учир хийхгүй гэдгэн батлая. Та санаа амар байгаарэ. Харин таныг нэг гуйх хэрэг байна гэлээ. Дэмрэн, юу гуйх юм бэ гэвэл мөнхө нүүдлартын торгод суух дургу болж хөдөөний амьдрахаар шийтсэн. Моринд их бахтай болохоор жамсууч шив орохоор болсон. Тэгээд өөрийн гэсэн морьтой болох санаатай байгаа жиргэн яраад, танаас л гоях санаатай. Та надад манай хурдан чавдрын удмаас нэгийг өгчихгүй юу гэлээ. Чи хурдан чавдрын удам манай адуунд байна гэдгийг яаж мэдсэн юм? Аав нэг удаа ярьж байсныг сонссон юм а. Оо, тийм юм уу? Айл эрт дээрж байна 70 оны үед сэлтингэлснээ бэрх таваг дамжин дорнтын их говоос жирлэг адуу хаая орж ирдэг байсан юм гинлээ. Хүмүүс барьхаар санаархдах болвч дэндүү сонор соргох амтад болохорон жаахан ч өөсөвийг андалгүй эргээд дутаачдаг байсан гин. Нэг удаа сэлтийнхэн чон устгах их хэмжээний хүрээ ав хийчээ. Тэдгээр жирлэг адуу яагаад сэрэмж алдсан мэдхгүй. Хүмүүс гэнт 10 гарай жирлэг адуу хомрхон хүрээнд орчихсон байхыг харж хаажээ. Чиний өвөг болон миний аав тэр үед 30-аад настай байсан бөгөөд бүр сайн адуучин байсан юм. Тэд чанаа алхаан болоод баргаадын даргын үгийг сонсолох уу 30 гарай жалуучуудыг дагуулан жирлэг адууг барих санаатай туучээ. Бусад хүмүүс ч дагаж дэрвэн давхалдав. Гентийн дайралтад балгарцсан жирлэг адуунууд бөөгнөрөн давхалдаж байснаа бутарч хэдэн тийшээ нүдгүй дайрж сумдан шувталж гарчээ. Харин ганц хул даг олны хомргоонд хашигтан хочирж жүг жүг дайран давхаж чамж байсан гэдэг хүмүүс алчих гасан хичээн сандран хүрээгэн багсахчээ. Уургатай явж байсан нэг нь уургалаад авхад жалуучууд нь морносоо бууж дэл сүүлээс нь ночин жуурж байгаад л чөдрөлчихсэн юм гэнлээ. Тэр хул даг тэгээд л баригдсан юм. Тэгээд тэр удааны хүрээ аав нь чон чалсан юмгүй ганц жирлэх хулны дааган дээр овоорлдож байгаад л тарсан гэдэг. Харин нөгөө даагаан танай өвөг манай аав хоёр жилийлүү адуутай хамт тусгай хүрээнд хорж байгаад байн байн барьж тавин номготхож авсан гинвэлээ. Тэр нь охин дааг байжээ. Байдас болмогч нь ажрах хуран дараа жилээс нь үр төл нь гарч эхэлсэн гэдэг. Төвнөө удман хул хааж усминг олон бөгөөд бүр хурдан морь болдох олонж болсон гэдгээ. Тэгээд удаандаан сэлтийг хурдан морь гардах алдартай болгож гин. Танай чавдарч удман байж мэднэ. Гэвч олон жил өнгөрч гсэн болохоор мөн бишийг хэлхийн аргагүй гэж дэмрэн түүх домогтойн сайхан ярьж өгөөд, одооч гэсэн хул хаа саарл чавдар зэрэг бөгөөн жүсмийн мордын олонкийн хурдан байдаг юм. Чи өөрөө үжиж байгаад нэгийг автаа гэжээ. Би үжиж гарахгүй. Жамсуугаар үжүүлж байгаад авъя гэд мөнхөө баяртайхан бучиж тавьчихэ. Хэд хоног дээр нь жамсуу мөнхөө хоёр ирж нэг хаа өрөө шилж 5,000 төгрөгөөр авчээ. Тэр өрөө нь яг хурдан чавдрын өхийнх нь их сүлд гөгшөрсөн үедэн унгалсан төл нь байлаа. Чаачжил нь ган хагсарган хичүүдэн өвс бүлчээр мууцнаар дамран аргагүй хэдэн хөгшин гүй шийдвэрлэгтэн хурдан чавдрын өхийг оруулж гудалчээ. Чавдрын өхгүүг
жирлэгийн удам гэдгийг мэдэж хайрлан хамгаалдаг байсан ч

хаач гөгшөрч гсэн болохоор онд орч дийлхүүгийн мэдэн аргагүй худалдсан байв. Гэвч хурдны удамтай хойч үеийн марталгүй тэмдэглэн чөөдлсөр ирсэн юм. Мөнхө өөрөө өгвөл дамран ахгуугаас гэрсүүлэн мөнгөн жамсуугаар өгүүлжээ. Дамран жамсуугийн нүд гарахыг нь гайхан багтсан бөгөөд энэ үнэхээр хурдан чавдрын дүү юм. Мөнхө надаас гуйсан тул даал өглөө. Өөр хүндэж бол өөхгүй шүү. Дүү минь сайхан эдэлж додомдон хурдан мөрхийж аваарэ гэжээ. Мөнхө жамсууг дагаж жунжин найрхисан явжээ. Тэр мэрдон додомдон үсэргэж давхуулахаас эхлэн усалж идүүлэн манч хонох, үдэж чөдрөл тавих, өглөө бэлчээрээс авчшин мэрдон маажид самнах, хөлсөөр хусах, дэлийн часах, сүлийн шуугч хэрхийг хүртэл жамсуугаас өмнө жавдан өөрийн санаагаараа хийдэг байлаа. Жамсууч түүний ажилсах ханимгаа жалхууртаггүйгийн тон бүхэртмэн нуулгуж ав. Архийн 8 сар өнгөрчээ. Морьвондох хүүхдэн сургууль чуглах ойртлоо гэд гэртэн харчхав. Жамсуу мөнхө хоёрт морьвонолох хүүхэд олдохгүй сандрахчээ. Жамсуу дараа өдрийнхэн уралдаанд морин унах хүүхдэггүй болохоор аргагүй охноо авчирхаар мөнхөгийн моторыг унан оройхон гарлаа. Мөнхө мордон додомдон харч хонов. Жамсуу охинтойгон өглөө өрт ирв. Охин нь хэн байсан гэж санана. Харин мөнхөгийн өндөр дундын хамт сурахч солонгойлаа. Хоёул чи байсан юм уу? Харин чи байжээ хэмээн уулчв. Тэр хоёулаа сургуульд нэг ангид бас зүгээрч хөө сайн найж нар байжээ. Солонго айлын ганц охин болохоор аав ээжтэй хавсрахын төлөө цааш сурал.

үргэлжинэ. Солонг хурдан чавдраан унаад өнөөдрийн их насны морьдын уралдаанд төрүүлжээ. Өрөө морьны уралдаанд Мөнхөөгийн хаа өрөө бүх морьтоос хочшин баян ходоодод чог хийсээр хурч ирв. Солонг бүр хөлөрж амсгатаж ирээд морьноосоо буумгч. Ямар лавши юм худалдаад авчихч вэ? Хөдөлмөгч л хочирсан. Яаж гуйдаж шахуртан өргөөсөн ч хурдаа нэмэхгүй. Нэг л хэмцэн нохой чогоохор чогсоор ирлээ. Хурдан чавдармын төрүүлсэн дан болчээ. Үгүй юм бол би энэ олны өмнө нүрээн барч гүйчихгүй юм уу? Гэж Мөнхөөд үнэрхэн хэлж хөлсөн арчин. Мөнхөө, би хэмэн түгччихсээр умдаа авчсан солонгод нээж өгөв. Солонг умдааны жалглаад. Юуне ч би читэй юм бэ? 5000-аар ийм морь авдаг юм уу? Энэ хаахан худалдаад өөр сайн морь ав. Үгүй юм бол би чиний морийг дахиж унахгүй. Гэт сайхан алга нүднээхөө сормоосыг сэрбэлж үсэр хэлв. Мөнхөө юу гэхээ мэдэхгүй жамсүг нэг солонгийг нэг харна. Гэхдээ солонгийн эрс чулуун жангийг дотроо тоож байла. Чихнээхэн угаар багал хөлс чигдсэн хаа өрөг, төмөр самар эн тэнд нь маажин самдхийн дагуу хөдөлгөж байсан жамсу. Солонго, чи битий хүнд нүд үжүүлээд бай. Мөнхөөтэй хамаагүй. Би үжид тоогоод энэ хаа өрөг авсан юм. Уян гүйчээгүй байна. Эл нэг өдөр уян таарад ирвэл гайхалтай хурдумор болно шүү гэж. Солонго Мөнхөө харан хэлэн гаргаснаа ууж байгаа умдаанаа сарвихад Мөнхөө авч очоод инээмсгэлснэн бучааж өгөв. Жамсу Мөнхөөгийн ажилсах хөнгөн жангийн тоодох болохоор охин нь Мөнхөө дотносох хандхад тиймч дургуй биш байлаа. Мориунах хүүхэд олдохгүй дараан найрч чурлоо. Намрын яруу чагч боллоо гэд жамсуу гэрдэн харихаар болчаа. Мөнхөө хаа өрөөгөө жамсуу дүлдэв. Тэгээд тойрогдон бучиж ногоон дарш дарах ажилдаан орно гэсэн. Солонг манайхаар ороод яв гэжээ. Жамсууч дуртай байхулалтай толгой тахв. Орен жамсуу мордон тэгээд охноо хажуудаан суулган хөдлөхөд Мөнхөө жунчин дагаж давхсан дадлаараа мотороон гүнж араас нь хочролгүй тавьчихсан.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

дөрөв хүүхэд. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр жижигэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамт тань сонсцгоё.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй, амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Үйлс бүтээлийн өгөөжтэй, өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө.

Сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн Ажиргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө Ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгөн жана гэд Ажиргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн Ажиргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ажиргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Ажиргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнэ 60 түлхүүр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийн хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах хийнэ гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу юуг ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодог. Өнөөсөн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жан чанарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээ нь хүмүүжүүлэхэд гэр ахмадууд анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт үл өгүүлсэн байдаг хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтэхгүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагыг ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш ээ гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эжимтгий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж хөстэй, ямар жийл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэг уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Үгүй л хүүхэд их болвол аяндаа бүйэн барих, өөрийгөө эжимт хэмжихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлууд буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн бага балчир насандаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричэд байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеийн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн нямбай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг энэ зарчмын жавал ээж аав нь тодорхой тагтааж өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавал хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шүү л гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яаг гэвэл яачдаг, сансан бүхэн сэтгэлжилэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэм дээр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу? Хүчир бэрхшээл, нуграл бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтөмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөрсөн готронгүй болчихдог ч юм уу, ийм байдаг.
Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээ зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэлгээ эрдэмтэд дийлэх, за ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь зүйтэй гэж энэ батгад бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угэж жахаа илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч журмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүдэ чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байдгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би жаавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүй дээд болж өгье гэдэг нэг хэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэхч оргохгүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу сурталыг мохтол сурцсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй зам болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмжигтэй талын мэдтсэн байж та. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс чуйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, ангийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаан тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг маш сэргэлэн бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавн, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ болгон дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо ээж авч хөшөөрдөггүй, тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхэр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгоч чадах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн вэхээр бид хүүхдийг хэжээдэн далавчин доороо дарж одоо номой доороо байлгаад байж болохгүй, ирэхгүй амьдралын хатуу бэрхтээ учруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаан жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхэлхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлж нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэлж үеч ярилцлага өгч өгтөө. Бид нар бол ер нь одоо ээж ав болгосод, ялангуяа шинэ цагийн ээж ав болгосод хүүхдийн контер өсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэх гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхан борооны гүчгүй ээ. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон, хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж. Байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох, өөрөө шийдвэрл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дунд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ дундаас одоо хожим биш, яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насанда мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй, хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны хэн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа биедээ ихтгэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааныг булааж гинэ гэдэг нь бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй.
бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ич чадалтай хандуулахад байдаг. Хөт харгалцах нь, хөтрхөө хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгохдог вэ гэвэл нэгвэл хүүхэд хөтийг харгалцахаас хөгжих орон жайгаа алдаж, ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шуугалт.

Нэг л тед хэтэрхий хамгааллаас буруу сургах шинги олдог дараа би чадлагүй байсараа. Би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За олонхи гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасан үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдах жишээлбэл хүүхдийнх эрүүлмэнд амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг мөсөн түшхэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том, нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөн чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед нь хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраа хүртэл бүгдийг гарамгай ажилдаа аавчтай түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсрүүчэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсрүүч хэрэгтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахад хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гарах гам байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны доор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. Охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальширдаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон жилээс хальширдаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дотхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүсн багсах хүчээр тулгарсаар нугарчихна. Амьдрал ягаад ийм гүчүү юм бэ гэж гонгилдаг болчтг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэнэ үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэл үлгэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчлаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд хөтийг харгалзах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг хүл номой дорой болчихно. За нэг хүл амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нар өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг хүлчний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг хүл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдах болчихно. Гэрээсээ салаад явдах болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх жан чанартай болгодог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулийн тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлэж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй л хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээсээ нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангижирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрэх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ ярших төвөгтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүжэхэд авралт хийж их шиг байвч үнэн дэмблих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөөл ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа битий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлийч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол жавшааны алдах дулдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн биеэн даасан

За тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай, амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай, жорох сүстэй, төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь, жижиг сажих үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу, эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жухтаах гэж юм уу, ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаган талтай. Тийм болохоор миний чагийг барж ийн гэж боддох ч юм уу, эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддох ч юм уу, сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд, за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж, бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдах, за ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгээд хийвэл ингичихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачим авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачим авралт хийдэг байна, түргэн авралт хийдэг байна. Энэ дунд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жол жавшаанууд нуугчдаг. За энэний бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгасвал эхлээд үл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жаргалтай байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойгоо хөдлөх гэх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргах гэсэн бодлого болчтой. Тэгэд ааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учраа явдлын шийдвэрлэл ихтэгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчгөл амар байдаг юм уу гэсэн. За ийм жангар хэштэй хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яахтан дандаа аав ээжээс нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараан гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеэн дах усаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаан тэнчүүлэх, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах, амьдрт суух орон байран олох зэрэг үндсэн зүйлөө тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг, түшхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж гинэ гэж өөрсдөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнээ ямар ч амт мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нэг жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээждээ уцтд тасгалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдтэй хариучгүй байна гэж хэлэх байхаг л гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрлөлтөөс үүрэг хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах хэвдэлд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд л анар уур нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингэ намай боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үдс надыг өөрөө ирж тасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсны нь хамаарсан ч хэнэгч хөөж хараалаад, "За, миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасглаан төшө дараагаар энэ учрыг ярилцгийг гэсэн гэн." За тэг сургуулаасаа ирснэ дараа андрийн уур нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа марцсан? Тэгэд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасглалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон зүйлийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар зүйлийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энээс нь сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө

өөрөө л одоо тусалдах, өөрийн биетэ өөрөө л тусалдах үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй, би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдаа тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанган орхиж, за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах, өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгээг мэдрүүлээ гэж ээдэн тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ. Харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс учрыг надад ийм мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэснийг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн төгөмчилчлөө. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа, алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон ажившааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр нь хүүхдэд одоо өсөн божих, өсөн хөгжих төр орон зай, цаг хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11-р бүлэг дээр үл ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд үл юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарж болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаална гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгээд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номонд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл, өрхсүр нэгэнтэй устж ярилсан олонхи учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаах дүн болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тус бол хариуцлага илэрж ядах. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртлуулаад дүрм ёсоор оролцож болдоггүй хоршиход эрхвэж өрхтөгч ухамсарлуулаад өрхчлөөтэй байхыг нэн давилгах хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршно гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжүүлэлт дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилчаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн божуулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас зэрэмдэ ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаан гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хижилт адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээс хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагын төвчөд сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагын төвчөд сураа гэсэн жүйвсийн шаардлагыг хүндэ хэлж ийнэ гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь саяын ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад боссон бол орон хураах, идээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдаг. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилиг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны үгж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жүй бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жүй бусын шаардлагыг төвчөд сурах хэрэгтэй. Тэгэд жүй бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байжлтын хувралт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгөөр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байдаг шүү. Буруу байдаг шүү гэсэн зүйлийг одоо хамгас үлдэнс энэ номонд

эхэлсэн байна. Тэгэд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдэгүүлж хүмүүст баг л анхаарахдаггүй юм уу? Сүл хүмүүст баг л хэлэгдэх ч юм уу? Сүл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу? Ингэсээр л амьдралд горь тасрах юм уу? Дотоон гансарна. За жорлогтой хурч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу муухай ёс бас аргийг хэрэглэх ч юм уу? За ийм болдог байна. Нэгвэл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорын номой болчихдог ч юм уу. За тэгэхээр амархан горь тасар нэгдэх чинь дорын номой болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж аав нар хүүхдийг өсвөн божилтын тэр явчийн тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийн номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгч. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд төгсөн эрдний 60 төлхөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулга гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр ад жавшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жийл нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ жан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байхад нь одоо ээж аав нь сайхан туслаасай гэсэн ийм уулгуудыг ярьсан байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерөхийн хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя. Баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 18, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 4, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Силингул аймаг уламжлалт энергийн сурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн систем тийш хэлбэрэн хөврүүлэх замыг сөөгчилж байх.
1: Өвөр Монголоор аялж үлжит наад марцолгоё. Өвөр Монголын өртөн засах хорны 36 дугаар хугацааны талнуудхийн наадам 7 сарын 18-ны өдөр эхлэхээр байх.
0: 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мөрөг шижээ олон чагаарх уралдаан Силингул дуу бүжиг жүжигин хөрөлөнд явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: улсаас төлөвжүүлсэн 14 доншил тонны эдисийн том хэлбэрийн нүүрсний суурин газрын нэг болох Силингул аймаг нь уламжлалт энергийн суурнаас шинэ хэлбэрийн энергийн системтэй шиг хэлбэрэн хөрвүүлэх замыг сөөгчилж байна. Силингул аймгийн Сунжун хошуун дэх Жүнмийн энергийн бүлгэлийн Манлай чахлахан гарах хязгаарлалт компанийн 266 тумн киловаттын нүүрс чахлахааны нэг чох чулуг төрөлжүүлийн үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгачээ. Тус төрөлжүүлийн 2026 оны 9-р сард ашиглалтад оруулсны дараа жишээлтер жилд 59 доншуур 4000 тумн киловатт чаг чахлахан гаргаж, жилийн үйлдвэрийн өртөх нь 17 доншуур 1000 тумн хүрэхэд хүрэх болно. Жүнмийн бүлгэлийн Силингулын Манлай чахлахан гарах хязгаарлалт компанийн дэд ерөнхий даамал Вонхо сурвалжлагчад Улсын энергийн амар төвшнээ шинэ байлдаг булгын жолоодөмжид элчин чахлахаар голдуу хангалгын батлан үндсэн зүйлийг батлах чахлахан төрийг тогтворжуулах үйлдэлтэй ардын амьдрал ба энергийн амар төвшний батлахаар баргүй залхан хүчний чахлахаан гэрэл чинэг зэрэг шинэ энерги тохируулах үйлдэл үзүүлнэ. Бид амар төвшин чахлахаан хангалах бохирдлого доор нүүрс төрөгчд ба аж ахуйд үйл ашигын нэгдэлтэй тулгуурлан сайдвар атгаж байна гэлээ. Өнөөдрийн Силингул аймаг нь хуучин уурхайн торгийн оюун чалсан дэс төвшилтийг түргэтгэж, 20 нүрсэн уурхайд 5-40 оюун чалсан төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, 18 нүрсэн уурхайд 5G сүлжээг бүрхүүлэхийг биелүүлж, 11 жадгын уурхайд жолоочгүй ачааны машиныг хэрэгжүүлж байна. Энэх хамт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд шинэ энергийн машин чохчлуурын хөвчөө жилийнх 1478 тумн киловатт шинээр нэмэгдүүлж, 2025 оны эхэс болтол бүх аймгийн шинэ энергийн машин чохчлуурын хөвчөө жил 2516 тумн киловаттд хүрч, ерөнхий машин чохчлуурын жууны 57 гэжилж, чахлахан гарах хэмжээ 5 жил дараалан бүх орн тэргүүлсэн байна. Силингул аймгийн энергийн төвчөөний дэд дарга Шүймин сурвалжлагчд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймгийн энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар хийг 4900 тумн тонн баримжаат нүүрсээс 8000 тумн тонн баримжаат нүүрс улган дээшлүүлжээ. Чахлахан хүчний машин чохчлуурын хөвчөө жилийг дахнаар нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, ерөнхий машин чохчлуурын хөвчөө жил 2241 тумн киловатт байсныг 4419 тумн киловатт улган нэмэгдүүлжээ. Нүүрсний жилийн гаралтыг 1 доншуур 5000 тумн тонн орчим тогтворжуулж, 16 нүүрсэн уурхайн оюунчлсан уурхайн шилгэн байчаалтыг урагштай өнгөрүүлжээ. Энергийн суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдөржүүлж, 2 ховсмол гүйдэлтэй 1 тогтмол гүйдэлтэй чахлахааны гадагш дамжуулах чоошин байршлыг бүрэлдүүлж, чахлахан хүчнийг дамжуулан хөргөх ба тохируулан батлах чадах хүйгтэй ажиллуулжээ гэлээ. Дараачийн алхмууд Силингул аймаг улсын чухал энергийн суурнаа байр тогтоолдод суурлан нүүрсэр үндсэн жилийн батлах элчин чахлахааны машин чохчлуурын чахлахан гарах чадамжийн тохируулалт, шинэ хэлбэрийн чахлахан тороор ачаалур болгох, шинэ энергиар гол чохч болгох шинэ хэлбэрийн энергийн системийг төрөгдөн байгуулахар байна. 2030 онд нүүрсний гаралтыг 2 доншуур тонд хүргэж, нүүрс чахлахааны машин чохчлуурын хөвчөө жилийг 2500 тумн киловаттд хүргэж, шинэ энергийн машин чохчлуурын хөвчөө жилийг 6000 тумн киловаттаас дагуулахар чирмэнэ. Бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй шовтор, бохирдлгүй алкоол ба энерги нөөцлөг аж үйлсийн урчлан байршуулж, 1000 тумн киловаттын дэсийн энерги нөөцлөг жишээвчлүүлэх суурин газар ба бүх орны бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй шовтор, бохирдлгүй алкоол хангах чухал суурин газрыг чохчилж, бохирдлгүй чахлахан ба чанар сайтай энерги ачаалах аж үйлсийн гүнжгийн уусалчин хөгжлийг ахиулахар байна.
1: Манай орооны мэдээ: Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмар зоолгоё. Өвөр Монголын өртөн жисаг хорны 36 дугаар хугацааны талнуудхийн наадам 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдахаар байна. Тус удааны наадмын гол талбайг Шилийн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд байрлуулж, 20 төрлийн олон иштэ бичлэн ойлгох эжигнэлтийн тойргийг тохируулсан байна. Наадамчид бодисын бас соёлын өвийн үйлдэлийн оронд бодисын бас соёлын өвийн гар урлалын бүтээлийг хийхэд оролцож, бичлэн ойлгож болно. Артын зан үйлийн тойрогд баялаг уулгатай олон сонирхолтой хөдөлгөөн

0: оруулахын хамт Монгол үндэсний хувьсын өмсөж сүдэрлэх, талнуутагдаг гэрт тэргээр буудлах, карт цуглуулж, шагнал цуглах зэрэг ажиллах өрнүүлэх болно. Наадмын хугацаанд эрийн 3 наадам явагдуулахын хамт жуулчлах сэдийн 3 жилийн уралдаан, багцуудын наадам, хөл бөмбөгний наадам зэрэг онцлог дуралдааны тохируулж бүх ардаараа оролцож болно. Наадмын хугацаанд бас дуу хөгжмийн наадам, машин тэрэгний наадам, гал дуулан замын туулах зэрэг баялаг уулгатай ажиллагаануудыг явагдуулах болно. Үүнээс гадна амтад идэний наадамд шилийн гол хонин мах, онцлогд цагаан идэ болон талнуутгийн үнэр амтад сул идэний хурсан олонд амтлуулах болно. Дахиулаас өртөн жасах орны бодисын бас соёлын өвийн гар урлын бүтээгдэхүүний худалдааны сарын ажиллагаа ба 2-р хугацааны шилийн голын хүмүүс нутаг буцах ажилгыг эхлүүлэх болно. Ойлгосноор 3 өдрийн гол ажиллагаа дууссаны дараа бүх аймгийн хэвчээнд дэлгэр наадмын ширээс ажиллагаа өрнүүлж өдөр бүр уран сайхны тоглолт, морин мэрэгжлийн тоглолт, талнуутгийн төдөг галын үдэшлэг зэрэг ажиллагаа явагдуулах болно. Манай аймаг бас аялал жуулчлалын өвөрмөц онцлогтой шугам 13-ийг байгуулж бүх орон бүсийн үзмчийн холбон үүнд тайвс хошууны баян цагаан сүүн нуур, шулуун хөх хошууны ёни дээд нийслэлийн буур, долмуур, улгын хамарлтын орны 9 тохой үзмчийн орн зэрэг бүх аймгийн 4 их үзмчийн орн багтаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 15-17 өдөр болтол өртөн жисийн хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн соёл баян тамир жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мөрөгшөж олон чагарах уралдаан Шилэнгол дуу бүжиг жүжгийн хөрөлдөнд явагджээ. Уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотод иж өртөн жисийн хорны шууд хараа улаан мөчрийн 54 тоглогчдын анги 90 урлагчд оролцжээ. Урлагчд нэг жилийн тусгай мөрөгжлийн онц чадвар ба 2 жилийн ур мөрөгжлийн тоглолт гаргаж дуу бүжиг хөгжим зэрэг төрөл зүйлийг хамарч нэгд мөрөгшөж олон чагаарах чадвараан бүх талаар харуулжээ. Тусгай мөрөгжлийн шалгуурлах комиссийн 7 гишүүн урлагчдын тусгай мөрөгжлийн суур боловсрал, урлагийн идэвхтэй хүчин, тайсны нөлөөлөх хүчин зэрэг талаас тухайн талбайд хог өгч, алуун гэрчлэгийн гажраас бүх явцад ханалт тавьж, урлагдааны эрх тэгш төв голч ил тод байхыг үнэнхүү баталсан байна. Даашлан эрхэлсэн гажир болсны хавьд Шилэнгол аймгийн 10 улаан мөчрийн 20 гишүүн урлагдаанд оролцож Шин чагуугийн хувьсгал дутуурлын хөнгөн морд чиргийн ерөнхийлсэн урлагийн хэв боловсрал болон оюун санааны дүрс байдлыг харуулжээ. Шулуунхой хошууны уламжрын дарга тэргэл сурвалжлагчд тоглогчдын анги дотор багшин шавдан уламжлах ба хавсран дагуулахар үндсэн боловсруулаан бэхжүүлж тусгай мөрөгжил аслан харилцан суралцах ба хөдөө бүж ардад ашиг хүртэх тоглолтод түшиглэн нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан бүх талын чадварыг бүрэлдүүлсэн урлагчны хүмүүжүүлнэ гэлээ. Тусгаданы уралдаан бүх орны улаан мөчрийн тоглогчдын ангийн байгууллалтын үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалгасан мөртөн улаан мөчрийн гишүүдэд эрхэм нандан туршлах солилцоон суралцах тавчин хангасан байна.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын суртлаан сайжруулъя.
0: Хатаа манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Шулуун хөх хошуу олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүгэн үзүүлнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын товчоон, засгийн явдлын үйлчлэг тоо баримтын хамаарал зэрэг олон жилийн ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нарилагжуулсан үйлчлэг оюунчилсан байгууллалтаар бүх хошууны чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэгээний батлаг хангаж байна. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхимд ороход жолоодон гүйцэтгэх тавчин, ажил явдал гүйцэтгэх тойрог зэргийг ил байрлуулж, ажил явдал гүйцэтгэхээр ирсэн олон түмэн эмгч урамтайгаар дугаар авч тухайлсан ажлаан гүйцэтгэж байлаа. Шулуун хөх хошууны засгийн явдлын үйлчлэг ба дайтын хамааралтын товчооны ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан Чижир Фан сурвалжлагчд нийт 7 ерөнхийлсэн цонховч 19 Ар талын хянан зөвшөөрөх цонховч тохируулж, цонховчийн ажилтны үнэмлэлтэйгээр ажлын байрд гарах нормыг 100%-д хүргэжээ. Үүний хамт бүх хошуунд нийт 39 салаа мөчрийн 1639 засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг бүхнийг танхимд гүйцэтгэж

0: Аж явд суухад дүгмгүй хүмүүстэй чиглүүлэн орлон гүйцэтгэх, өрхөд хурч гүйцэтгэх үйлчлэг хангаан сүлжийн дээрх ба сүлжийн гаднахын үйлд болсон үйлчилгээний загвараар олон төмөнд дүгм үзүүлж байна. Шулан хөөхө шууны суугаалаард гүнгүүмийн сурвалжлагчид одоо ажил явдал гүйцэтгэхэд улмаас улам дүгм болж байна. Гэртээ гар утсаар гүйцэтгэж болно. Үйлчилгээний танхимд ажил явдал гүйцэтгэх үр бүтэмж өндөр, үйлчлэх оварч сайн байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Эренбомтын бүрдгсэн тоо баримтын үндсэлбэл энэ жилийн түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын гадаад арилжааны хилээр оруулж гаргах эргэлт тогтооны дунд дээшилж хилээр оруулж гаргасан барааны өртөг жоо бүгэ 5 дон шуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуна 8 чиг тавар нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын хилээр оруулж гаргах арилжааны бүтэж үргэлжлэн шилдэгжиж чөм тогтуунаар нэмэгжээ. Энүүд гадаадаас оруулсан барааны өртөг 12 дон шуурт хүрэхэд хүрэн адил хугацааныхаас жуна 54 чиг 4-оор нэмэгдэж гадаадаас оруулсан төрөлжил тасралтгүй баялагж иж орон бүсийн эд бүтцийн хангалгын бүтэмжтэй нөхөрлөн хил алсасан аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлжээ. Гадаадад гаргасан барааны өртөг 23 дон шуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрэн адил хугацааныхаас жуна 4 чиг 5-оор нэмэгдэж тухайн газар жичээ улсын дотоодын эл төрлийн хөнгөн аж үйл дүр машин шахалхаан барилгын материал зэрэг тавар үргэлжилэн Жасмал Жамын бомтор дамжин Монгол улс жич Оросын жахал хурд борлуулагдаж хил дагуу гадаад арилжааны гаргалт үндсэндээ тогт урцсан байна. Түрүү 5 сард Эрен Жасмал Жамын бомтын хилэр оруулж гаргасан машин тэрэг 32 том 1000-д хүрчээ. Айл хугацааныхаас жуна 12 чиг 8-аар нэмэгдэж машин тэрэгний борлуулын хэмжээ, бараа тээвэрлэх хэмжээ хос чиглэлээр нэмэгжээ.
0: Манай орооны мэдээ 6 сарын 16-ны өдөр аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуудал авлах өдрийн ажиллагаа эрхлэн явагдуулж олон уулга хэлбэрийн ухуулгаар дамжин олон төмөнд аюулгүй үйлдвэрлэл бачин байдлын арга цааш аюулаас зайлах тухай хамаа бүхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр эл байгууллага нэгжийн 1000 төлөөлөгч хамтаар тангаргалж уудам талбайн том дэлгэцэн дээр 2000 бөгөөд 26 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын гол сэдэв давхуулгын фильмийг хамтаар үзчихэжээ. Дараа нь олмоор далд гэм согхи жагсан байцаахад би төрүүлэн оролцно гэх хөндлөн бичээсэн дээр гарын үсэг зурж амар төвчний далд гэм согхи жагсан байцаах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг хамтран байгуулахад санаачилгаасан оролцно гэж илтгэцгээв. Тухайн талбайд бас аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулгын асуун лавлах тойрог тохируулж, 20-р ухуулгын самбар дээр гал тэмрийн сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн амар төвшин, аюулаас жайлах, үерэс сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах зэрэг олон хүрээ цараны мэдлэгийн ухуулгын хамт ажилтад тухайн талбайд олон төмний мадагтай асуудлыг тайлбарлан амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Аймаг хот 2 шатны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаа бүхий байгууллагын нэгжийн тус удааны ажиллагад хамтаар оролцсон. Тухайн өдөр олон төмний 3000 хүн удаа хүлээн авч, эл төрлийн ухуулгын материалыг 2 төм 1000 хувь тархаж, олон төмний аюулаас сэргийлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн бүх аймгийн амар төвчний суурийг батж хогжилсан байна.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Орын өдөр Сүнжин хошууны мандал болгос 5 дугаар хугацааны үндэсний бүлхэмдэл хундагт 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн уралдаан эрхэлжээ. Бүх аймгийн гэл гажраас хүрэлцэн ирсэн 22 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй тамирчин уралдаанд оролцсон байна.
0: Орын өдөр баруун жимч хошуу 15 дугаар хугацааны дундад байх сургуулийн сурагчдын урлагийн үзүүлгийн тоглолтыг эрхлэн явагдуулж бүх хошууны дундад байх сургуулийн сурагчдын найралдуу, бүжиг, хөгжим, шиж өжиг зэрэг тоглолтыг тохируулснаас гадна уран бичлэг, уран зургийн шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэнг зэргээр эрхэлсэн байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзэсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршрийн дунхаас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэй будаагаан аривч хомтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж харгалх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандаж би боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилин голын араажууд хэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа дуучин сонсчнад дуулсан мөнхийн аргамжаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ. Өн дуунд

Аахтай саргал цай тогоо дүрэн даргалсан, аяглан аяглан уухад аянай алжаал тайлагцсан, санаа нэгтэй тумнай сайхан үйлсээр гэрэлсэн, зөрөөд ирсэн бүхнээ итгэлийн дулаан бууц, асгсан совсыг өрөө хот минь, алтан хилийн минь өнгөхийн мана, ариун сэтгэлийн минь мөнхийн арган за, ургах нарны туяа өргөө гэрийн минь гэрэлтүүлсэн, уцарлын торхон өгсөв уянг төгүүлдэр хангасан, хайлган сэтгэлийн уяа харцнай зөөлнө алдарсан, хансан сүх хосуудын хайрын дулаан үлгий, асгсан совсыг өрөө хот минь, алтан хилийн минь өнгөхийн мана, ариун сэтгэлийн минь мөнхийн арган за, аялын нүүдлэх сүгүүд зигүүр амраад хонголоод, авраг гүрмлийн өндөх алтан сороод нь нуугдсан, тэнгэр тамцын хормойд сижр алтсыг хэлтгэнсэн, тэнүүн говийн өнгөрт түүхийн хутсан сүгсэн, асгсан совсыг өрөн хос минь, алтан хилийн минь өнгөхийн мана, ариун сэтгэлийн минь мөнхийн арган за гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө Борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан сос өчнөө дуулсан Мөнхийн аргам заг гэдгийг сонсголоо. Мөнхийн аргам заа дууны сүлгээ бичсэн Борчг арх орчин хосуугаараа нутгтай. Аз жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй. Төв Улаанбаатар морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үтсээр сүнжин дуулмар арчлын домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй. Дуучин сос сочин баруужимчин хосуугаараа нутгтай залуу уран бүтээлц сүнжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин гаргийн дуугаан сосгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүншиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: сайн дайцхан өрхөм сонсогч эдөө. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр нэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн чахар нутгийн тэмээчин айл шин баярынхан гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэ дэрний малчин

0: Шинбаяр бол хуваачир хошууны онгоо улсын Чагаанур гачааны малчин. Эднийхэн бол гурван үеэрэн тэмээ малжиж ирсэн тэмээчин айл болно. Шинбаярын хөдөөөр ховцсон нутаг явчуу байсан ч гаднаас нутаг түрээсэлж өвгдийн үеэс малжиж ирсэн тэмээдэн гимгдэн өсгсөөр одоод хүрчээ. Одоо Шинбаярынхан бэлчээрийн даач тан тохируулан тэмээгэрэн гол болгож таван хошуу малан төгс сайхан малжиж явна. Хувачир гошууны онгоо улсын Чагаанур гачааны малчин Шинбаяр.
1: Танайхан одоо таван хошуу малан малж гинэ өсвөл тэмээгэрэн болж гинэ.
2: Манай таван хошуу малан малж гинэ. А тэмээ нэрдэн анжихан дийлэнг.
1: Тийм үү. Одоо бол тэмээ өсөхөд тоо толгой малж
2: гинэ. Тэмээ 70-80 байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэмээгэ малжаад бас одоо хэдий жил болж гинэ.
2: Одоо тэмээ малжаад хэдий жил болно гэсэн манай өвгийн үеэс эхлээд манай өөрийн аав. Өөрийн аав надад залгаж өгөө. Тэгээ одоо би тэгээ залгаал шүү дээ.
1: Тийм танай бол одоо 3 үеэрээ сайхан уламжлал хийчих юм байна шүү.
2: Бидний том сургуулаа тэгээ төгсөхдөө төгсөхгүй гарч ирээд. Тэгээ тэмээ одоо малан мал зохилсон шүү дээ.
1: Тийм байна. Яг одоо тэмээнийхээ ашиг шимийн талаар ус одоо ямар шухан өөрөө бас авч явж гин үеийг Төмөний хамахи худалдаж борлуулж гин үү тэмээнээс ороо юу гин үү ингэн сүү өндөр сааж гин үү өнөө талараа ярих уу?
2: Өнөө таван хошуу малын ашиг гэдэг нь үүдээ ээлэл малаас нь авчлаад бүр ашигыг өлгөрч гин аа. Төмөнөөс юм бол одоо онтли тэмээгийн сурвалжилчийг олохноос нь төмөний талын ашиг гэдэг бол одоо мөн баян шүү дээ. Өнгөснөөс юм хайдалж холдох юм уу? За тэгэх бол сүүгийн бас өөр юм бүйдэ хөргөлн гөр бүйдэ хөргөх юм уу? За тэгэх бол бас Аса одоо биднээс одоо худалдаж авч одоо уудах юм уу?
1: Тийм тийм. Төмөс үний хөргөч бол одоо их өргөндөлгөр шүү дээ.
2: Тийм. Одоо одоо мах.
1: Тийм.
2: Төмөний мах ч бас манай энэ ч одоо манай хөвсөрх чуугаар авч ирвэл төмөний тоотлох гэж юм. Тэгэхээр төмө чуун болох нь бас тэр энэ төмөгийн нэ мах яас их сонирх юм бас олон гэж үү.
1: Тийм.
2: Яг л одоо манай энэ хөвсөрх чууч байна. Улаан чав хөөб юм аа юм. Гэтэл орноос захны хэлсэн болох нь орч. Өнгийн гадны хүн бас үний бас одоо авч идэх юм уу?
1: Тийм байх шүү. Танай одоо өөрийн ойлголтоор энэ төмөө мах ер нь хүний бүйд ус одоо ямар ямар жоохон сайн талтай байдаг. Өмнө нь талаар бас нэг юм.
2: Төмөний мах бол одоо яг хүний бүйд ямар хүн сайн гэдэг нь олж сайн мэдгүй. Энэ бол жоохон сөрөн шиг чимэртэй л байж мэднэ л гэж бодож байгаа юм шиг. Одоо сүүнийхэн талаар бол онцгой. Сүү бол одоо нэгэн сүү бол одоо баг өөчийн сүүтэй л баг хавьд доотнд ингээд л одоо судалгааны тал дээр ч юм уу хүмүүс дэр бүр нэгэнтэй гараа ирсэн. Тэхнэр энэ мах иснаас бүр гарч ирж байгаа энэ сүү ийм чанар цантэй болохноор нэг нь мах нь яяа уулахт нь яяа ондан байх хэвчтэй. Тийм. Ер нь хөвөл мөдөл юм уу тэр судалгааны юунаас үүсгэвэл төмөний бүхэнд уулгаж байгаа тэр уургийн ч юм уу яг л тэр умаа өвтний эсрэг үүсгэх юм би юм уу олон жилийн юм яа судлаад гаргасан бэ энэ дэлхийд юм уу дэлхийн эрдэмтэн ч юм уу одоо манай том дэн ч юм уу за
1: одоо л бүр сайхан юм үнэн бодтой бол ус юу байж тийм аа нотлог
2: бай. Сүү бол одоо сүүнд бол одоо тэр үнэнээ үхрийн сүүгийн бодвол үнэн сүүтэй харьцуулах юм бол одоо бүр гэтнэнтийнхээ 900-ийнхэн, 10,000-ийнхэн, 10,000 үнийн сүнд байхгүй юм уу гэдэг бай. Тийм нэг сүнд гэж.
1: Одоо ер нь өмжилгөө талдарч гэсэн ярьжсэн та сая ус ярьла. Одоо өхийн сүйтэй бол одоо л мод бараг л ойрлч одоо юм тогтхгүй гэж ярьж байна шүү
2: дээ. Таван хөшөө малынхан дотор эрдэн таван хөшөө мал бичээрэй л эмтэнч бол таван хөшөө малынхан дунд бол одоо явах шилдэгэн л гэж хэлэх юм аа.
1: Тийм
2: нэг сүй.
1: Төмөгөн танайхан бол одоо үе дамж янгас сайхан малжиж хөгжүүлж ирлээ. Одоо бол 70-80 төмөтэй танайхан. Одоо ингэн цагаа эхэлчихв үү?
2: Инг өрдөө жилийн дөрөв л даа бүр чөөгөр хөдөө бүр саагаад.
1: Бүр саагаад байж та.
2: Өөрөө хөдөлж.
1: Тийм байна. Одоо хөдөө инг сааж байна уу?
2: Одоо уснаа 10 жад тоо.
1: Одоо өдөрт өглөөдөө мөд нэг удаа сааж.
2: Тийм үсэн.
1: Уснаа 10-аад ингээс уснаа хөдөө суу хурааж байна уу?
2: Одоо манай бол одоо одоо нэг ингл нэг чин гараа чирмийн нэг хоёр чин ч юм уу иймэрхүү манай бол одоо онцгой төр сүү буулгадаг ингэн дэ сүү буулгадаг бурдаа мурдаа ч юм уу тиймэрхүү онцгой юм зарахгүй зүгээр байгалийн насаах өвсөй
1: манай байгаль бүлчрэг
2: өвсөй юм аа окодыг өвлийн гацхтай үеийн тэр нэг шар бурчхан тэр ч юм уу тэр нэг одоо юу өрсөн жилийн одоо хими юм өндөр оролцсон ч юм уу. Тэр нэг одоо өөрөө үзэж тэнд дийлэхгүй тийм юм ийм болж харахгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэмээ. Сүний чинэр чинсаа хуурчхан. Хүн уугаад я хүнд үйлдэхгүй ямар гоё юм.
1: Тийм.
2: Тэгвэл энэ юм уу алга үнээ шиг сүү болгодог тэр сайн бурдаа энэ тэр жаруул мөн 5 6 жин 7 8 жин гахалт.
1: Илүү гарах боломж
2: байх шүү.
1: Тийм байна.
2: Чөвөл илүү гараад ирвэл тэр сүүнийх нь өтгөх юм уу уулах тат
1: юм уу. Яа юм сондон болно.
2: Усны өндрүүлчих юм гэсэн үг шүү дээ.
1: А одоо ч
2: энэ
1: сүүгөөний бас яаж борлуулж гэнэ өдрөдөө бас 10 жин сүү хурааж байгаа юм.
2: Одоо тэгээд л одоо манайх төмөтэй хэл одоо ин ус сааж их юм өгөх юм битэн тэгээд бай нэсэн замдагтаад одоо тэгээд бай муу темир нөх хүн ч юм уу чих өвтөнтэй хүн өдрөл ой гэсэн бодсон юм уу нэл хүүхд ч юм уу настай чод юм уу өөр нэгсэн хүн бол өөрөө
1: ирээд
2: өгсөн шүү дээ. Тийм ман матан дотор уцирээд нэг хөдий байлгач юм уу тэгээд ирээд авах юм уу манай сүргээ өгч гэн.
1: Тийм байна. Одоо жиндэн бас хөдийж осор борлуулж гин үү?
2: Жиндэ одоо нөт төтөн төрөх.
1: Төтөн төрөх шүү дээ.
2: Тийм.
1: Тэгсэр одоо бас жилдээ одоо борлуулад нэг бүртгөөд үүж үзс нэг жилдээ төмөн сүний хаан орлохоор бас хөдийж иргүүлдэг чинь.
2: Одоо энэ ядлахгүй жирэм даавалт нь сүү өдрийн хэснэний өдрөдөө мөхнөө борлуулна гэж хайна. Жирмийн ус
1: хулдгаа хатгалаа шүү дээ.
2: Жирмийн зүгүр хүн уух яал вэ? Өөстө хөрвөлгөөнд юм уу? За кичэн чичэн чийггүй нээж ирэх юм уу? Энэ ус чайны оронд юм ус уух юм уу?
1: Тийм
2: байх. Тийм өчрчэн бүр байх шүү дээ.
1: Тийм байх. Яг өөрөө бодож үтсэн ус баргал хөдийж бас хулдгийлж одоо хөдийж ил нэг ан үтсэн юм.
2: Чилийн бас нэг яа нэг ус нэг одоо нэр юм бол одоо тооч авахгүй ус нэг. Ус нэг хоёр том гурван том
1: гур яа бүр чивэр орлогол холтон юм аа. Яг одоо ингэн сүнөөсөн чаашаан чагаа идэ хийж гинөө. Ингэн сүгээр.
2: Чагаа идэ хийчихгүй одоо хоор мээр гингэн.
1: Өсгөөд.
2: Манай ягсах юм.
1: Төмөн сүний хоруд өдрөө.
2: Өндөө
1: хийгээгүй
2: юм аа. Өндөө хийгээ сайхан. Манай бол одоо учиргуу гурууд муруу тиймэр тийм ихээр сааж ихгүй болох юм аа. Өнө барай аймгуудаар баян нуур алах шигээр бүр сайхан
1: хийж. Бүр хийж шүү. Эрмбэ.
2: Эрмбэ турсэ. Антони ясаха. Үний сүний тэр эрг. Эрг тарг ингэж ярьдаггүй. Яг тэр чи одоо тэр чинь гэж юм шүү.
1: Тийм.
2: Өссөн эрг болоод юм. Яг өсгөөс өмнөх нь бол тарг болчих юм шүү. Эргэн дээрээс шин сүгэ хийгээд шин саана хийгээд тгээсээх ингээд.
1: Яг оно шин саасан саамаа уух болоод өсгөөд уух юм. Вилдл өтөмжих ондоо юм.
2: Ер нь чих өссөн үсээ ингэж юун дээр ярьдаг шүү. Одоо чөгөө мөгөө өсгөөд гүний чөгөө өсгөө уух.
1: Ил нь илүү үл ярьж гинүү тэр одоо.
2: Ата эдэн илүү юм уу мэдгүй ата өнөө бол бас нэгэн сайн мэдгүй.
1: Юу ч гэсэн өсгөл бас
2: илүү. Эрнэл төстэй.
1: Тийм үү.
2: Аа дан сүүн нь жоохон жоол шиг. Энэ нь бол жоохон өсөөд ирвэл бас жоохон бүтгэх шүү дээ.
1: Аа өөрийнхөө бас одоо өдөл дийлхээр өдөл нь гэсэн үү.
2: Одоо хүн өөрийнхөө байдлаар болж
1: байгаа. Аа тийм ч шүү.
2: Бон тэй өнцгөө сайхан шүү
1: дээ. Онцгоо өгдөх юм бол
2: тийм үү. Аа нэгэн сүгээр нийлүүлсэн чай уугаад тасчихвал тэгээд үнэн зүгээр нийлүүлсэн чай явах дарга шүү дээ.
1: Тэг чилтэн одоо төмөн өнтрөөс одоо гадах шан жарж өнтрөх талаар ус ямар жиргүү танайхан.
2: Одоо төмөө зүс жирэмдэн бас ч өөрөө төмөө жарах таа. Хаан дан ус нэг зуучлын хүн юм уу? За тийх бол ус нэрийн шамма авах удаа. Нэрийн бүлгсэн салт энтер тусна. Одоо төмөө бүлгэл нэмгүй ирээ төмөө авах юм уу? За тийх нэг одоо махны ус ус тамаана.
1: Тийм. Яг ч төгжиж
2: өгч жоо. Тамаана. Зугаалт бас нэг төгрөөр л өгч жий.
1: Зугаалт өгсөж яхам үтэй.
2: Зугаалт чи тэг дөрөслөө бас яг өгч исэнгүй. Тэр жил нэг хоёр том өгч исэн. Одоо тэг худалдаад л хүм бас авч исэн.
1: Аа
2: сайхан наа. Намхруулаад. Сайхан намхан нэм авнаа гэдэг чи.
1: Аа. Зугаалт.
2: Тийм.

0: эдлийнхэн намхан юм. Одоо эдлгүй жил жил юу нэрсэ эдлгүй. Эдлгүй эдлхүн санаан тараад сайхан цагаан гэж юм уу сайхан дугаталт бол цагаан ангийн сайхан ширээ өгтэй сайн намхан тийм юм өдрүүл одоо үн мас өндөр шүү. Хоёр том хөрх хоёр том байна хоёр том гарын нээж байна. Одоо эдлгүй.
1: Тэсэр манай хөшин ч ус гажир нутгийн ус нийлгээд ус баг штэй чикнэр танайхан одоо ийм ариун төмөө ус яаж чохчуулж малдж гинүү гажир гаднаас төрөөсөлж гинүү яг өөрийн бүтрэн бүр дийлж гинүү
0: би гаднаас гажир авч гин гаднаас манай нэг 5000 гарын мөнгө гэж төрөөсөлж гин
1: өөрөө бол хөдөө нутг болж өртэй
0: өөрийн манай дүүгийн өмөгийнтэй нийлээд нэг 3000 мөнгө гэж
1: одоо ингээ төрөөслөөд чохчуулахгүй ус одоо нийлээд хамаргүй тийм аа яг нэ Төмөний ус нэг жаана шингэд ярил ус төмөө ус нөгөө дөрвөн малт юутэйг нь төрөлдөг юм бас ямар шихан илгаа байна. Малчлын гэн 10 төршлийн томд.
0: Одоо илгаа ангуул одоо төмөө бол нэг төсвөрт нь шүү дээ. Өвчин амхыг сэргийлэх талаар болсан уран баталгаатай.
1: Барах төлөвгүй тийм үү?
0: Ширхтэй хансай. Тийм, баргийн өвчин бас тусахгүй. Ган төсвөртэй. Ган тийм өвчөд төсвөртэй. Ичээр бах, мэдлэгэн бах.
1: Мэдлэгэн бах. Тэжээл өвсдөө мий голхгүй тийм үү?
0: Аа, мэдлэгэн бах. Бүтүүлэг өвс голтой хэдэн.
1: Тийм.
0: Сайхан ботлох, хим сайтай өвс хэдэн.
1: Тийм байна. Танайхны бүлчээр өвсний өргөжийн талаас юу вэ? Ямар шухан?
0: Манайхны бүлчээр өвс их таа.
1: Яг одоо төмөнд нь тохирцсон
0: юм аа. Аа. Та ихлэд ингээд
2: тамаагүй
0: амин
2: комисын мацаарсан даа. Одоо
0: Атаа ч юу их өдөө одоо хэлбэл уулан бодод бас жирен талтай бас амархан байна. Одоо бас машин төлсгсэн болох нь орж өнгөрснөө бодвол одоо бол машинаар хол томоог яруулах юм уу? Бас дүүн төт иште. Тэгээ хөлмөр 30 төртэй өвс бүртэгэн тэгж болоход бүр маш их болчихсны мөнгөрсөн дуулда манай үсэг баг байсан үед юм уу манайс та хариу үед настай өччин бол гэж байсан шүү дээ маш их төгнөг ховор төмөр мэлдэ явчихсан бүр мэр төмөгөр явна энэ
2: надаа юу сайн муу юм зэрэглэж оршид юм шүү дээ тэгэхээр одоо бас энэ тараа төмөр мацхад бас ондон тийм нацгай тийм талаас орж ирч юм аа гэж тийм
0: Энэ талаас байна. Байна байна. Одоо яг л манай өсчөн одоо өөрийнхөө нутг хүлчээрээс өөр нутг хүлчээд гарах дийлхгүй болох нь арч. Энэ төмөний жирэм идэх төртэй өвс үү? Өөрийнхөө тэрийг бас идэх дийлхгүй. Энэ мал өнгөч олон төрлийн өвснөөс шимээ авна шүү дээ. Төхнөөс төмөнд алдахдаг шим өнгөд л байгаа. Үгүй л төмөг ч юм уу их хужирлаг өвс идэх төртэй шүү дээ. Боторх уу, гойрох уу? За. Тэгэхээр нэгдэл интерес үлжих хаалтгадаа тэрхнээр нь бас нэг жирэм тал нь бас
2: тэрний
0: одоо нахны шиг бас нэг жирэм юм нь дутгддаг байлгүй да. Тань
2: өөрийн
0: өнгөрсөн дуул дураараа явна шүү дээ. Тэр нь өөрийнхөө дуртай, идэх дуртай тэр бэлчээр өвс өөрөө шилж сунгаж мэднэ шүү
1: дээ. Тийм өөрөө танаад явна.
0: Өөрөө танаад явна шүү дээ. Төмөр чи хөтөн жин гадраа хаал явна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өөр малтай тарахгүй шүү дээ.
3: Шин дэрний малчин
4: Тэмээ ганжуудад төсвөртэй өвчин эмхэг баг хүрдэг Элис банк тажиргаг бэлчээр дэж өгчөж чаддаг бөгөөд бэлчээрд гамтай арчлаг тэжээлэг баг ордог Сүүмах, ноос ноолурн жагтлгүр дээр өндөр үн хүрдгээс Малчид эртэд эдэс эхлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дасган малчсаар ирсэн юм. Шинэ баярын ханч хичнээн жилийн турши тэмээгэн өсгөн малчхийн дагуу тэмээнийх махсуу арас ноосон борлуулан тэмээний ашиг гаралт нь амьдрал үйлдвэрлэлийн чухал орлогын ирэлт болсоор иржээ. Хөвөчөр гошууны онгуул сумны цагаан нур гачааны малчин шинэ баяр.
1: Жилдээ одоо тэмээгэн бус яач юу хөнгөд борлуулж нэ яа бас нэг нэг хулдаж янтэр ян тийм а чахтар
0: тий
1: чөөчлэн тийм а яг энэ өсөөд ирчихлээ
0: бас тийм жихэн нас юм уу за бас жихэн тэгээ үдээд жихэн одоогийн үйлчлэгийн бүй бэлдраа жихэн нэг хөрлөхгүй шиг юм уу а ган гатар төсөргүй шиг юм уу тул малаараа малдааны ч юм уу тиймэрхүү энэ бас шилээ шилээ жилдэн басж байгаа алсан дээ болно шүү дээ.
1: Тийм байна. Танайхан тэр одоо нэр наадмар төмөний уралдаанд явдаг өвлий төмөө нэр.
0: Орчмын жил бүр яваага өөр насны хоёр
1: явуулж ичүү. Эл газраар уралдаанд явчихгүй уу?
0: Шулуухд бас очиж.
1: Ямар ч хэрэггүй.
0: Э бассангүй. Оны нэг төмөрийнхөө сайлах онлогийн сайхан цогцолд хэлсэнгүй.
1: Талтаанд орж ив.
0: Орж исэн. Орчмын энэ хэдэн жил бас ийм дийлсэнгүй. Энэ 4-5 жил бас нэг бас нэг өвдөд нас часаа яваа. Тэгэж жоохон сайлах мэл хийгээд.
1: Гашаалган дэр төмөө бол гашаалахгүй тийм аа?
0: Гашаалахгүй. Ер нь жирэм мал гэдэг юм болоо да. Энийг гашаалаад ирсээр өнөөрөө жохчгүй энэ хөдөлгөөний хөдөлгөөн байхгүй болсоор удаа юм чинь өөрө шингээд дийлхгүй ийцэн дээ. Шингээд дийлхгүй бол чи хөдөө юм өглөө өхнөө зөв болохгүй жирэм юм. Жирэм нь манаас ч айдлах шүү дээ. Гэдэг өдөр ч ингэ гөтөөд байвал төсөөр гөтөөд байвал ердөө тогром болгоо чинь чинээд болохгүй биш гэж. Заавал айдлах гэж алахгүй тий. Тэр мал ч юм уу ядлаа шүү дээ.
1: Хол явдсан мал юу яа яа холд нь явуул нь тийм хэрж болох.
0: Тэр ч юм уу алах хөдөлгөө ийх хэрэгтэй тэр чинь. Өөр хүсэн бас нөхөдөө хэл байгаа. Манай хацанд манай хоёр хэл, манай хоёр хэл устгаж байгаа юм уу? Манай энэ баран хөтний залуу басна бас нөхөр 30-аад юм аа.
1: Чихний гачаанд нь бол хоёр хэл байх юм байна.
0: Өөр хүсэнээ босдог гажруудаар бас байна. Чөөр чөөр. Мөн 10 гарэ, 20 ингээд нэг хоёр хөтөө хөтгөө хэлээр байна. Одоо нэг хүсэн дотор нөхөд юм. 4-5 хэл байх юм уу? Яа, нэг хүсэгээрээ одоо Атан учраас тэм юм бол үгтэй. Тэм бол гол манай хатаа олон байна.
1: Чөөхөн байна. Тэр
2: яг тэмний ард байсан тэр махны моо, нас моо, сүүнэ танаа бүх таны өмнө нэг гол гол надаа. Аа, тасын дөрөв махны тал яваа гэсэн.
0: Тэг мах жирэм жилийн бэлсэн. Жирэм жилдээ бас мах бол жоохон. Нэг жим мах бас 30-аас хурж ирсэн.
2: Яг тэмээ махас хашин
0: Би одоо 70-нууд урдны юм уу, урджийн урдны юм урдны аваач өгч исэн. Тэдний бол махын сайхан шил цаваад. Гутан төгсгэ
1: хаолн гэр тийм аа.
0: Тусгай тэр махны нэг томоо махны хаолн гэр гэж байна. Ихэр болсон наа ихэр ч. Жилийн 10 үед яв. Хоёр жил талгаа өгч исэн. Нэг нь мастер
2: болчихсон.
0: А нэг нь хоёр үйл өгсөн. Урд нь урджийн урд нь бүр 2 жил дараалал нэгэн тооных авсан.
1: Тийм байна. Одоо ч сүр өнөө жилөөс ялмуул одоо тэг шин борлуулах хандсан.
0: Тийм өнөө жил өнөө жилийн төмөр хүний хандс яаж өгөрөө үхрээ махчаа сайжраар бол тэр дагалдаад мөн. Итлэх шүү дээ.
2: Тийм байна.
0: Яа та нэрийн дас байхгүй. Жилийн төмөрийн орлого ус яаялаад их нам басна. Гараг гараа төмбэй байгаа гэдэг.
1: Танайхан бол одоо үе дамжин ингээд төмөөгөө сайхан малчиж баримтлаад явж явах болохоор нь өөр ус ингээд төмөө малчих санаатай байна. Малчтууд ус танаас ус юм өндөр асуудаг уу? Арга туршлага ирж ус сурдаг хүн байна уу? Төмөө малчих санаатай хүмүүс ирж ив.
0: Одоо төмөө бахтай хүмүүс бол одоо тэгэж ширэн дээр төмөө ирээ сууж хана.
1: Танаас
0: ус ирж байгаа нэг тунд одоо тэгэж эл элнасаа тэгэж л жих юм олсон шүү дээ.
1: Яг одоо тэгэд дандаа төмөгөө малжаад чирмэж явж байгаа хүмүүстэй жируулаад авсан гээд ирэх үг байна уу таны хувьд?
0: Одоо төмөг малж байгаа хүмүүс ч одоо бүгдээрээ л өгөө идэх нэг бод сэтгэлтэй шүү дээ. Хамгийн удаа төмөндө хайртай шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа төмөнөөс салах дурга шүү дээ. Голн чигэд өгнө. Ер нь ч одоо тэр юм бодлогот нь юм гэсэн. Ган төрлийн мал юм мал ингэж өхрөөр голдлог болгоно. Аа өхөр малцсан хүнд одоо ямар ямар харгалж яасан юм гэсэн. Баха ухаа болгын жанртай ч юм уу, жигэллэг ч юм уу, олонтлийн харгалж болохгүй шээ. Гэвч одоо тий төмөндөө хэрдээ болгоно, тэрийг хайд хэлэхгүй шээ. Монгол хүнч. Монгол хүнч бас өөр үндэснээр ил хатгах нэг онтлог байна шээ. Хайртай юмд хэдийн юм өртөг өгөх нь тэрийг борлоод хөдөлж шидэхгүй шээ. Тийм.
2: Танай санаагаас одоо төмөөний танаас харгалж байгаа юм бол хүртэл хэлэх юм байна. Тэгээд
0: ялхнаас юу өөрөөс дөөш юм аа энэ сайн. Сүн дөгжин. Өнө сүн дөр ярилж байгаа баран сүн чүн сүн бүр өгчихөө. Өөч олон жил гэж нэг бодго тоссоорч юу. Нэг бодхон 500 ч юм уу гэдэг чинь болно биз. 500-аас бол 50-аас яг хаа энэ бас хүний. Аа. Бид бас зэрэгчүүд дээрээс бас баялчихна шүү дээ.
1: Хаач гээд энэ талаар ус хамаа бүхий нөгөө өөрч өнгөрсөнгүй юу? Ийм юм байна. Асууж ивөө.
0: Манай өвөшөр хүсөний ханжаа тэгээд мал ачх юм ээ. Хүсө дарам марх дээр тусгад байсан. Тэгээд энэ төмөөч юм бол одоо дээрээс ховорч байгаа. Гэхдээ манай энэ шилэнг бол аймаг. А шилэнг бол бичээлээ. Өвөр Мөнгөлийн одоо алгашаанаас урт гажир. Бусдын аймаг хотод бол энэ төмөөч тон өөр бол даш. Үндсэндээ баг устдаг чиглэлээр хөрч юм. Дээрээс нь төмөөгийг нь одоо нэг бүлэг судалгааны усуд гарч ирж судалж байна. Төмөөний сүүний тал юм уу? Махны тал ч өөрөө төмөөний нөөс. Нонгсаар нас юм хийж байгаа шүү. Усхан. Тэр энэ ч юм бол одоо бас нэг тал нутх юм байна. Цагаан алдагсан нэртэй шүү. Ийм гоё. Тэгэхээр ийм энтнажений бас хамгаалж арчлахгүй бол энэ юм бол усчин шүү. Усныхан дараа чи одоо энэ хамгаалнах гэдэг юм уу яас ийсэн гэсэн хотлог яриад энэ чи хэргийгхүү нэгэнтэй байхгүй болтол яаж хамгаална үтгчгийг харагдж байгаа л хэвсэд энэ тэмээ мал татсан цааны хажуу маж байгаа мал ацхын гошуушаан гэдэг чинь бол удаа энэ тал нутг болоод мал ацхыгаар голдлог болсон юм болох нь чи өннийх нь төлөө санаа тавихрахтай өөр өөр юмний төлөө чи голдлох юм байсан хэрэг байхгүй голдлогоо энэ дээр л өнийг л атгуул таа тиймээ мал удаа нутг үлчээрэл голсоо гадах дагалт бол өнний цай нь бол олон юм байна тэрийг дагалт удаа хийдгэрээ хийдэ юм
1: танай санаа бол одоо хожимдоо бас нэг төмөөний төмөө малж байгаа малчтуудаа бас илүүхэн ус нь харгалж ил өнтер байвал ус нь байлгаж
0: байна. Хамгийн наадгүй юм нутг үлчээрийн тэмцүүрдөө төмөө одоо дижитал жоонтон жоо 7 чи үхрийг 5 энэ чи тоочоо олон болсоор өнөө манай нэг хүний 300 юм уу 300 гар юм уу нутг үлчээртэй хүн за хоннээ нэгчээр хон нэгчээр болгуул чи 7 5 7 чи нэг төр хоёр жүрчгэн шүү дээ. Нэг төмөн дээр хоёр жүрчгэн шүү дээ. Манай нэгчүүд ингээ бич материал нь буусан. Тэгэхээр торгуул авна шүү дээ. Гэтэрсэн. За тэхнээ нэг хүн чинь илүү хоёрын малч ил ингээ илүү хоёрын малч бол ашигтай удаа. За одоо тэгвэл энэ төмөр адуухан хултаа яаж орон дээр өхөр малч ингээ бодно шүү дээ. Усаж жүрх. За үнэн илүү төмөр адуу өгдө чи өхрөөс хол бүлчээд гамтээ дээрээс
1: буин
0: малчтай малцхтаас амар хөдлөмөр хүч баг орно өргөд ган гацхад төсвөртэй нэг болж байна өвсийн үр дээр итгэн жоо баг идэв шүү өхрөөс хол баг идэв
1: тийм байх шүү бүлчээрд ган тээ
0: үнэн байгаад ганчгийг амттай гурван төмөө нэг өхрийн өвсийн идэв итгэхгүй гэж
1: өгөө үеэр малцсан
0: байна уу би одоо юм бол намайг яа тийм нэг
1: тийм байх шүү Аа. Бүлчээр ус ноцхой гамтай тийм үү? Тэгэхээр одоо тань шиг ингээд удаан жил ингээсах үе дамжиж уламжилсан хүмүүсүүд яг ярагийн ус. Олон үнд ингээд тавиад өгөөл ус. Усууд ус мөдөн шүү дээ. Өөр төмөө өгдөг чинь уул нь ийм сайхан бүлчээр гамтай юмтан байсан байж тээ. Сүүн талаар бахтай хүмүүсүүд ус дагаад ус малчж уулаа шүү дээ. За тэгэхээр танд их баярлалаа. Танд ажил үйсэн өндөр амжилтыг хүсэн
0: жаа. Таны сурвал бийлсэн та их баярлаж.
1: За баярлалаа.
3: Шин дэрний малчин
4: Шин баярынхан үе дамжин тамгийн үсгэн малжих дунд бэлчээр ус хүрлчгүй бэлчээрийн төрөөс өндөр жирэг олон талын хүчирдэл тулгардагч тэрээр харилж өсгсөн тамгийн үрж жаралгүй өсгөн үржүүлсээр одоод хүрчээ Мал ажихан хөгжөлт малын ашиг шимийн тавар жилэлт өрнсөн өнөөдөр малчин шин баяр бэлчээр усандан жохчуулан тамгигаа малжиж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн чахар нутгийн тэмээчин айл шин баярынхан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё баяртай

сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Жи өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 18 болж байна. Гаргийн 4 болж байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялга нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаард анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байгаарэ гэж тавхныг нэвтрүүлэгт орж байна.

0: Тийм, өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд нэгэн сайхан жочны хүндэтгэн болцсон байгаа гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн турш бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаагарай гэж нэвтрүүлэгт орж байна. Тийм, өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо та бүхнээ бас танил болсон Шилэгатын Баян Болго сумны Баян Болго гачааны малчин Чолмон Гэрэл ах маань хөрөлчин ирээд байна. Ингээд ягаад энэ хүнийг урсан бэ гэхээр энэ хүний одоо дуусан дуугийн сонсоод аль нэгэн өдрийн түүнийг нэвтрүүлэг даварч олон томдоо дуу хоолойг нь таниулна даа гэж бодож байсан. Ингээд өөрийнхөө зорилгодоо хүрсэн. Тэгээд одоо Чолмон Гэрэл ахад урлагаан явуулахад төгшөөлгүй миний урлагийг хүлээж авсан. Өнөөдөр одоо хөдөө орон нутгаас хөдөө гэрээс нэвтрүүлгийн маань хүндлэж ороод хүрээд ирсэн байна. Маш их баярлсан гэдгэн илтгэж байна. За сайн байна уу? Та сайн явж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөе.
1: Өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшөөлье тавхандаа.
0: За урлагийг хүлээсэнд үнэхээр их баярлалаа шүү танд.
1: Гүү за за за. Гээчгээд баярлж байна одоо. Бас нэг одоо бас энэ тав гартлаа. Бас ийм сайхан юунд оролцох нь гэж одоо санаандгүй учраа. Дахиад хэлвэл миний энэ бас тавхны энэ сурвалдгийн хүлээнэ гэдэг чинь наад авч хэлвэл бас сур сайхан санагдаж байна. Дахиад хэлвэл миний энэ чинь одоо миний энэ олон дагч болоод миний гэр бүлийн сайн шта. Яг одоо манай өөр хөхтөлө гэр бүл яасэс тэдний одоо миний хавсралг дэмжлэгээр наадыг бас жоргочулж одоо бас энэ тэгтэг төвтрүүлэг дээр олон сайхан улсуудтай танилцуулж олон сайхан дагчтай болгоч. Тэгээд одоо ийм сайхан хэр хэмжээнд хүрэлээ.
0: За.
1: Одоо голдлогтой нь би одоо олон сайхан дагч болоо гэр бүлдээ л баярлна.
0: За, баярлалаа.
1: Мөн ч одоо танай энэ нэвтрүүлэг намайг борж ингэж усны хөдөөний малчин хүн юм гэж голсон хүн намайг энэ урж сурдлыг их чинь би бас тойлхоор баярлж байна.
0: За, танд маш их баярлалаа.
1: Тэгээд
0: ер нь одоо таныг би үл нөгөө гургуултэй гэсэн дуугаар таньсан. Ягаад гэхээр тухайн үед одоо та TikTok дээр энэ дуугаан дуулаад сатсан байна. Тэгсэн чи одоо олон хүмүүс над руу ярьсан. За энэ ямар гоё дуу юм бэ? Энэ жоох ямар дуу юм бэ? Энийг дуулж байгаа нөхөн юм бэ? Ямар ажил хийдэг хүн бэ? Тэгээд одоо маш олон ингэ таны тухай асуултууд ирсэн. Тэгээд би таны энэ дуугийг сонсчиход за энэ хүн ихч аль нэгэн өдөр нэвтрүүлэг даураад тэгээд сайхан ярилцлага хийндэ гэд бүр сэтгэлд шоочсон байсан. Өнөөдөр хүсэл маань биелэг чинь. Ягаад гэхээр хүний дуу хоолой гэдэг үнэхээр хүнд бас нэг тийм сэтгэлийн тэнхээ ч юм уу сайн сайхны хүртээмж тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгээд таны дуу хоолойг сонсон гуда. Би бас урд нэг нэвтрүүлэгдэн хүнд ярьж исэн. За ингээд ардын дуу юм уу, уртын дуугаа ингээд нэг жоохон ингээд нэг сөнхөд үш шиг дулцсан. Тэгээд сайхан эгэл боргож байгаа тийм нэг

0: Яг манай ахнаар нотготой дуучи өвөө гэж байж байсан та саазавгаад саазавгаад одоо энэ хүн бас намайг бас 90-аад оны үед би бас мэлээ залуу наснд байж ихэд мэлээ өвөө болчихсон явжсэн энэ хүн байж исэн миний хүү бас 3-аа байж ихэд энэ боозод аваа нь таарад бас миний хүүг бас өрөөж исэн
1: за
0: дуучи хүү болоорой миний хүү гэд тэгсэн чи миний хүү бас тэрний юугаар бас дуучин болжээ одоо өөрийнхөө хобби энэ дэ мас жоо
1: ямар гоё юм анх тэгж өрөөжсэн байж
0: тий бүр өвөөтэй бүр гар атхаад бүр чигийн ширээн дээр хоол идчихсэн өвөө
1: ямар
0: тэгэл миний хөө очиад одоо нэ жоохон хүн болоо гүйгээ атсан жаа миний дуучи хүн болоорэ гэж миний хөөгийн өрөөжсэн шүү
1: тэгэхээр
0: яа хаашаал энэ бүтэн хүний өвөл ондон байна шүү
1: дархан
0: хүн дээрээсэн аварга дуучин одоо тийм дуучин байна уу да одоо лав ариун гарахгүй бодож байна. Тэгээ одоо энэ хүний дуулахыг сонсоод эргээ манай нутаг усны ахмадуудын дуулахыг сонсоод энэ дунд ийм нэг дуу гарч ирчихв энэ гургуул дэгдэг дуу. Гэвч одоо би хэний дуулаад би нэр гарчих юмсан бодол наад байсангүй. Одоо би чинь зүгээр нэг дуу богдийн сагилаад энэ тэндээс дуулдаг хүн. Одоо дэрэсэн мал унааныхан дэргэд ял тэрээ одоо тэгээд зүгээр одоо манай удурч манай 90-аад оны үед би одоо нэг жоохон байж хэт манай Мөртөө надад манай ахмадууд цагаан сасан явж шүү.
1: За.
0: Тэг манай уур яргараа манай готонд бас уур яргараа байж исэн. Бас тэр ахмадтай тагаа явхад айл айлд очоод дуулдаг нь. Манаас ич одоо манаас ч дуучин. Тэд нь бас уу. Тэгээд одоо дуулна. Одоо тэгээд тэрнийхэн дундаас бас манай нутаг усны ахмадуудын ана уртын дууд болох. Одоо сайхан сайхан дууд болох усууд арим байна шүү. Манай нутаг усанда. Гэвч одоо тэр усууд бас зарим зарим нь хөрхи одоо энэ олон танигдаггүй л болохоос биш үү? Яг яах юм манай хөдөөний дуучнууд олон байна шүү. Аа гой гой дуулдаг усуд гой байна. Одооёор дөр байна. Манай дөр нутгаар байна. Тэгээ энэ дуугийн одоо би суржээ одоо сураад зу буруутай сураад. Тэгээд одоо би энэ тэгдэг нөтрүүлэг дээр энэ усуд одоо дуудуулжийн дуудуулж энэ живэйжийн живэйж бас янз өөрөөр бас энэ дагч олоод бас дээрээсээ өөрхи өөрийнхөө энэ айл гэрийнхээ амьдралын тал юм уу? Бас дээрээс энэ олон танигдаад сайхан сайхан юм ант гаргаад энийг үзэл би бас энэ хүүхдээс бас асуужээ. Энэ энэ дэр ийм сайхан юм байдаг ба шта хүм надаа ажаа нас энэ дэр нэг гарвал яано. Ажаа нас ингэдэг нэг бас нэг олон танигдвал яано гэсэн болж тааж тэр үл яано. Чи ингэдэг явал би чамд дамжиа.
1: За.
0: Хавсри. Гэвч би отон энэ ч нэг гэр бүл Баяр энэ миний хүүхэд бас энэ ч амжиж хөлөөч байна уу байхгүй бас хоёроор хүүхэдтэй. Манай хөрхийн хүүбэр бас хоёр хүүхдээр айчаашаан татаж анга гадл одоо хөрхөс сургууль гээд явна. Энэ ч бас нэг гэрээ зүүн би энэ ч энийг хийнэ тэрийг хийнэ гэд хүүхдэн одоо хүний айл гэрийн амьдралын нь бас болох юм уу? Гэснээ тэр хамаагүй. Одоо миний бүх гэрээ усууд намайг дэмжлээ. Тэрээс манай одоо миний гэргийн манай хань одоо хаяа тэр юу даа тэр ямар чи ямар өдрөр л юм тэр тагт нэг хийж үзвэл хийж лээд. Тэгээд одоо энэ дуугийг бол ингээд 2025 оны 5 сарын 27-наас эхэлж би дуулчих.
1: За.
0: Ингээд дуулаад одоо хамгийн түрүү би янжуур тамх гэдэг дуугийг дуулсан юм. Тэгээд дуулаад тэгээд фэнсийг харж ий гэж байна. Би тэгээд одоо нөө шүжигээ эргүүлээ одоо фэнсийг үржлүүлэх шаарж байна. Гэсэн сүр яваартай. Тэгж яваад одоо энэ ата миний энэ дагч учраас нэмээд ороод ирлээ шүү. Тэг нэмээд орж ирэнгүүт нь одоо улам явж тутам болом амга суугаад. Тэгээд одоо энэ чинь энэ гургуулдаа чинь над нь өвөл толсон би.
1: Тийм.
0: Би тэгээд одоо өвөл би тэгээд элж одоо хүмүүс энэ чинь өвөл бас энэ чинь зург суудраа авах юм. Төвөмгүй болчих. Бүр өвөл даарж бэрээ. Тэгсэн чинь бол өвөө тэлж ин амаагүй гэж наажаа чи одоо зузаа шиг өмсчих гэж байна. Тэгээд би нэг зузаан дээлээ өмсөод манай гэрийн хүн тогоо шанаг аваад хэдүүл нутаг дээр манай гэр манай гэрээс урах шанаг сайхан хоолой байдаг шүү толгойд. Тэнд очиж галт хүлээд. Манай гэрийн хүн галын төлж өгч шүү.
1: Тийм
0: тэнд суугаад дуулчих. Чигээр гургуулдаг ханд болсон шүү.
1: За
0: ингээ энэ дуугаар дуусан ч одоо

0: канадч осод арим байх юм байшаа. Одоо 5-10 төмнийхээ байна. Тэгээд бид одоо бас улам мэрж шít. Одоо хүнтэй бас улам атар хүний 10 том 20 том ч бас хүний бүр тэний юу ч тэнд байна.
1: Аа
0: бүр хүний бүр хийсэн үйл ажиллагаа дээрээсээ тэд чинь айхтар нам бичгтээ осод чинь хэдэн зуун том ийл хурж байна. Тэгээд миний нэг хувьд авч хэрвэл одоо эд чи хүн яа их вэ шүү. Амархгүй шүү. Тэгээд их байл та.
1: Үнэхээр одоо дуу одоо дуу аялгау гэдэг зүйл бол хүний сэтгэлд нисэн хөрөх хөвтөстэй гэж хэлдэг. Үнэхээр хөвтөстэй зүйл юм аа.
0: Хөвтөс. Тэрээс миний эн чинь бас би өнө жоохнасан бол энэ ба яг өөрийн төрсөн ээж аавын тэр зулаа өнсөлт байхгүй шинэ. Би их өвчтэй хүн. Тэгэхээр өнчин төрөөд эргээд миний өрхий одоо гөхшөө ээж шүү дээ одоо найнаа бол шүү дээ миний ээж өргөж авсан ээж одоо миний ээж өрхий байх болсны дараа одоо миний тэр настан намайг өсөж гаргаж ирсэн юм аа. Тэгэхэд бол би бол одоо тэр найныхаа одоо бол эмэг ээж гэж шүү дээ. Эмэг ээжийнхэн гар дээр өсөж гарч ирсэн. Дээрээсээ миний нутаг усны усуудын авсралгаар одоо тэр нутаг тамбас таннарын байцсан шүү. Яг үнэ хэлэхдээ би одоо жоохнасаа тэгээд одоо эцэгхийн тэнд боовалгын дор одоо яаж гарч ирсэнгүй одоо өөрхөн эмэг ээжийнхээ л юугаар гарч ирсэн юм аа. Тэгээд одоо бас 5 он хүртэл миний эмэг ээж ухар тэрхтээ, морьтой, унаатай манай готныхнаа зөөж байгаа 5 оны сорлог төгсөсөн. Тэгээд одоо дээш ямар нэгэн дийлэхгүй. Тэр настай хүн гэрд байна. Одоо тэгээд одоо их эрт айл гэр болцоо. Одоо жоохон би чи 19-тэй айл гэр болсон. Манай гэрийн хүн 18-т ирсэн. Хоёр нэг жоохон юм. Тэгээд одоо айл гэрэм болхон ч ухаана олохгүй юмнууд ирээд айл гэр болоод одоо энэ манай хоёр чинь энэ чи би чинь 52-тэй 18-тэй 29 чи одоо энэ хэдий жил болж бас 30 гаруй жил амьдэрлээ шүү дээ.
1: 35 жил амьдэрсэн.
0: Миний хөөрдөл гоч хүртэл юм.
1: Тийм байна.
0: Одоо тэгээд энэ донд бол их айл хүмүүс юм байна. Одоо 30 зовлон одоо их арай харин юмиг л өнгөрсөн манай хоёр ялан тулсан. Тэгээд одоо энэ хүүхдийнхөө өдр болж ирээд л бас гой сайхан зэрэглийн хөдөлж таа манаас бас их л гоё амьдарч байна. Одоо амбал самбал анч утчихлээ. Дээрээсээ өөр хүүхдийнхээ явж хийж утчихлээ. Одоо би бүл ер нь тэгж боддог. Одоо мөнгө төгрөг очиргүй их арим яна та. Их одоо одоо фоны сэтгэл санаа их сайхан
1: өдрөг тэн байвал болчих.
0: Өвчин зовлонгүй.
1: Амар амгалан.
0: Амар амгалан. Энийг их яа. Би одоо тэр одоо би гитнэн доншоо зоостой гитнэн мянган төвтө болыг ажиллаа тийм бодол байхгүй. Одоо гол нь л одоо элэг бүтэн бүгдээрээ. Өмнө нь бивэл одоо бас одоо бас өрхи багаас эхлээд эцэгхэ зүг төрчихсөн болгонд одоо өөрийнх нь бид нар хөдж ирээд тэрийг одоо илүүл тэр элэг бүт бүгдээрээ сайхан өвчин зовлонгүй л амьдрий хийсэн. Энийг л юу гээд
1: бодтгий. Гэхдээ бас 52-тэй гэхэд 2 амбалын өвөө суудсан гэхээр бас залуухан байна шүү.
0: Залуухан, залуухан. Залуухан,
1: залуухан. Манай ганц хөтэй юу?
0: Тий.
1: Аа.
0: Би ганц хөтэй.
1: За.
0: Одоо манайхнаа нутаг усныхыг ярьдаг хэрэг. Чи чи их залуу өвөө суусан. Тэгээс сайхан байна одоо. Одоо тэр тийм ээ одоо. Би яг миний амбалууд харин өнөө чи өчгтөр хэлж байна. Миний өвөө чи үнэн дуучин хүн болсон юм. Манай ангийн сурагч яриад байр гэнэ. Тэгэхээр ангийнхын төншөнөөс олон өччих чи гэж
1: шүү.
0: Аа олон өччих гэж.
1: Энэ TikTok гэдэг зүйл бас их гайхалтай. Тэгээд дэлхийн ил өмчих болонгийн хай хүнч, хай холын хүнч ингээд холбогдох боломжтой, олон өччих боломжтой.
0: Тийм, энэ бүх төлхий өвч.
1: Магадгүй таныг нэг шүний хооронд тэ 10 төмөн хүн тань олчих.
0: Тийм, тийм, чадлтай.
1: Тийм, чадлтай.
0: Гэхдээ ер нь намайг энэ тентхий уулсууд одоо хөрхи ордос юу гинэ? Хөлөн бүрэднээс л энэ миний юм дээр бичиж гэж байна. Энэ хөөхтүүд ярьж байна. Одоо энэ уга ах манай нутгаар ирсээр байдэн дагуулаад тойрё гэж байна. Бүр тэн дээр байна гинэ. Би ч өөрөө дөрвөлж үсгэнд наана болонгууд тэрийгэн жоохон гарахгүй. Тэгээ би бас олны донд ингээд одоо энэ жүбэ хийсэр өнөө бүр бичгийн тэргүүр гарч ирэхгүй. Би одоо эн чин өнөөх нь хариулж чадахгүй жоохон мөнгөнөд байх юм аа. Тэгээд одоо ер нь ингэж ягаад олон томтой одоо хамгийн түрүүд танаа нэвтрүүлгээ танилцчихлаа. Энээсээ сүүл бас эргээд олон түмэнтэйгээ бас мөг мөг ярьж баснага танилцчихгүй л энэ чи би чи хоосол өрхий нэг далдтар далдаас нэг олон хүн өрхий намайг тэндээс
1: өрхий
0: дэмжиж ин би нэг нүүр аман гарах гэж хөө одоо ингэ зогч наад авч хэл бас гэчихв.

0: Тэгээд үйл бас зарим заримдаа бол бас тэгээд хүүхдээсээ хүүхдээс тэгж ин одоо ажаа ингэж ирээд би бас чамаагаас нэг олонтой танилцуулах юу хийе.
1: Оо ямар гоё юм.
0: Ярьж үзэх. Тэгээд би бас одоо олон удаа ярил бас ярьд дийлв дээ. Одоо энэ тэрийнээс хажуунаас нь хэлээх өгсөөр.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Хүмүүс ялангуяа грин тань хүмүүс таны их дэмжиж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Гэр хүмүүс их дэмжсэн.
1: Их дэмжлэг үзүүлж ийн тэгээд таны их жаргажулж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Манай гэр хүн яа л өрхи намайг манай гэр хүмүүс надаас нь дээр шүү. Сний хэдэн гятад үсэг мэдчих нь. Тэгээд нөгөө миний доотгоны юуг нь уншиж өгөөд бас даа тий хэлнэ. Би тэгээд өнөөхөр наадам чим надад үнэн уншиж дээ. Наадам ээ. Тэгээд чи хуу энэ дэр бич тэгээд би бас хүүхнөө болоо хүүгээс асуусаар ой бүр таарч нэмээ бас ажиад бүр зүйлээ болвол болчих нь гэж хэлж байна намайг. Тэгээд одоо гэрэл хүн болоод дээрээсээ энэ олон дагчуд л байх та би энэ нөтрүүлэг дээр ингэж олондоо нанигдлаа гэж одоо миний хувьд л ийм л бодолтой. Би одоо ердөө ийм л ингэж бодож байна.
1: За. Ямар гоё юм бэ. Ер нь хүн одоо таны хувьд бол одоо ингээд малынхаа жахад сүргийнхээ дэргэд чинтэл олон дуулж исэн байх та. Тийм ээ. Урлагийн тайсан дээр дуулж исэн үү?
0: Гү гү гү. Урлагийн тайсан дээр гарч үзээгүй. Гарч үзээгүй. Дээрээсээ би урлагийн тайсан дээр одоо халиуд одоо явбал бас явтлаг дээ. Дээрээсээ би бас өөрөө бас тэгэхэд өөрийнхөө юуг мэдэх боломжтой байхдаа тэгээд тэрийг хөдөлсөнгүй.
1: За.
0: Тэгээд өөрийнхөө хандан зүгээр л одоо зүгээр хоорондоо нэг сууж мовол нэг хоёр бадар дуулчихдаг юм уу тэр тэрийг үл яаж ийж яг одоо настай мастай усаа динжил мэл дээр юм л одоо дуудаад байвал нэг гараад нэг орилчихно одоо тиймэрхүү л яадаг яа тэр намайг тэгээд их урлагийн тайсмайсан тэр залсан ч байхгүй би ер нь очиод тоолсон ч байхгүй
1: өөрөө ч гэсэн тэр талаар их зүтгсэн ч хүү юм байна
0: зүтгсэнгүй би дээрээс миний юу тэндэн байх юм би бас учиргүй тэгээд чи хүний дуурааж үгүй юм
1: манай малчин хүмүүс гэж одоо ингээл дараахан тэндүү дараахан юм аа Эрхэм үндэс сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэдэг энэ дугаар нөтрүүлэгдээ Шилийн хотын Баян болго сууны Баян болго гачааны малчин Чолмон гэрлахыгаа нөтрүүлэгдээ орсон байгаа. Ингээд одоо гургуултэ гэдэг энхүү дуун TikTok-д сачгацснаас хойшо одоо маш олон хүмүүсийн хандалтыг авсан. Тэгээд олон хүмүүс энэ дууны тойронд одоо асууж сургалж байхыг хараад бас энэ ахын одоо дуусан дуугийг сонсоод яалтчихо одоо бидний бас сонсох дуртай дуу хоолой байна гэж өөрийнхөө хувьд ойлгосон. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөндөө одоо нэвтрүүлгийнхээ урлагийг өгөөд тэгээд нэвтрүүлгийн өрөөндөө урсан Чолмон гэрлэх маань сты манай нэвтрүүлгийг сайхан хүлээж аваад өнөөдөр ингээд ирээд бидэнтэй ярилцлага өгөөд сууж ийн маш гоё санагдчихээн. За TikTok дээр одоо олон хүмүүс бас үзсэн байх. Өнөөдөр бол манай Шилийн гол хамж хотлуурын энэ видео дугаар дээр бас олон хүмүүс орж ирээд үжиж ийн нэвтрүүлгийг. Тэгээд бас ингээд сайхан баяр хүргээд байж ийн. Хүмүүс маань ингээд бас таныг маш сайхан хүлээж авж ийн. Гоё байна. Тэгээд тасаа ирсэн. Гавьяат таныг би анх одоо нэг гургуултай дуугаар нь за бид хоёр ч шал танихгүй хүн шүү дээ. Тэгээ гургуултай дуугаар нь ингээд таньж исэн бол за дараа нь гинтгэн хүнээс гавьяатын аав нэ гэж сонсоод гавьяат бид нар бол хуучин танил. За гавьяаттай яриад за аав нь ингээд нэвтрүүлэгт орвол яг нь бас гавьяатын оруулах тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээ за чамайг бол жоохон хойш нь тавья. Аав нь ордоор ороод ийгээ. Тэгээ гавьяат бас ой хүлээж авсан. Тэг тэг. Тэгээд автай би холгодуулаад өгье гэд. Тэгээд таныхан ирээд оллоо. За хүүн бол бас урлагт хөл тавиад олон жил болчлоо. Манай Шилийн гол аймгийн бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн рэпер дуучин. За сандын хоолой гэж сайхан хамтлагтай байсан, хамтлагтай.
0: А
1: тэгээд одоо ч гэсэн энэ урлагт дуу урлагаа ингээд өөрөө бас ингээд чармайж чүтгээд явж байгаа маш хөдөлмөрч чалуу гэж би өөрийгөө ховд ойлгодог. Тэг хүүтэйгээ дуу урлагийн талаар байнг ярьдаг байх.
0: Баян гэрна тэрэс энэ дуу урлаг чинь би одоо манай хүүхдийн дуулж их болоо миний энэ дуулагч сондоо юм чинь тэ нэг хүүхдийн дуулагч бас нэг одоо цаг үеийнхэн дуу тэр бас хүүхээс айлна одоо өмнө одоо болж гин үү энэ дуу чинь бас явууртэй юу тэгээд одоо эн чинь бид бас ойлгохгүй юм тэгээд бол манай одоо энэ гэр бүл чинь одоо манай гэр бүл чинь бол намайг дэмжиж манай хүүгийг дэмжиж шүү
1: за
0: Учир нь ягаад гэхээр одоо манай хоёр чинь ярангуу өөрийн хүү юм мэдэмжлэгтэй. Хүний хань үе хажуу цалаг гэж миний хүүбэр. жохом хань нохром гой дэмжиж шүү. Одоо би энэ нэвтрүүлэг дээр би юу гинэ үгүй бүгдийг хэлчихэж штий юм шүү. Хүний нэг залуу хүн. Хүний нэг нам бас ингэ сурчлуулаад найшаан цаашаан гитнэ хангаар юмна. Монголд хүртэл манай хүчин мар 3 сар хэртээ явсан тэр жил. Тэгэхэд 2 хүн нялх хүүхдээ аваад энэ шилий хот дээр ингээд өөрөө 2 хүүхдээ артлаад энэ суунагддаг нэг залуу хүний хувьд амруу. Одоо манай нэг айлт бол одоо ийм нэг сайн хүүвэртэ болсон. Бид манай хоёр ч болоо одоо жоохон алтар солихгүй.
1: Сайхан ухаантай
0: бүрдсэн. Ай ярина. Хүний нэг хань нөхөр гэдэг юм хүн нэгнээ хамжихгүй л нэг хүн ганцхан хүн зүтгээд
1: үнэхээр
0: явартай болохгүй ш та дүм. Энийг бол одоо бүр ямар хэнт хэлийл ойлгохгүй. Ай зарим хүн ч бол гараад явбал баг хоёр хонсор баг гараас нь одоо бүр хэл амгалчих ус бай. Оо дууч зайгнаад. Гэвч миний хүүхд тус хүүхэн би ясан махт. Гарч яваад өөрийнхөө ажилдаа итгэвчтэй аж хийж ихий. Бид хүртэл үзээд гарна. Чи үх хэлсэн чи ярьж болохгүй, чи сэв хэлсэн чи ярьж болохгүй.
1: Аа,
0: ямар найцтай бол ямар найцтай, ямар гадарт явж ивэл ямар гадарт явж байгаа хүн бүр ингээд төвсөгтэй явна. Энэ чинь сайхан байна.
1: Тийм.
0: Үгүй л гараа явчихад та галг болчих юм бол манай эцэгээ хоёр я зовоо дараасан зүг. Энд чи одоо нэг бүтэн залуу хүн. Одоо хаа байна, арих ууж гинөө хүн чи юу хийж гинөө ухаараа болохгүй.
1: Тийм.
0: Өлч үгүй өөрийнхөө айдлын байрын талаар яваад ингээд яаж их юм бэ? Ярангу энэ хүүхдээ мөн энэ энийг юунд нь одоо амжилт оттол би тус чармайна гэсэн үг. Одоо тэгмээн манай хоёр одоо чи явдагдаа яваа хамаагүй. Ажаа эмээ хоёр нь энэ хотоор нь мал онон дээр нь сууж. За миний хүүхэн гот дээр хоёр хүүхдээ хараад найч айсан сургуультан зөөгөө явж. Энэ чинь үнэн хэлгээд гэр бүлийн хавсарлагын сайн шүү.
1: Тийм тийм тийм. Танай гэр бүл өстой ямар гоё юм. Би өвнөхө хийчихээ ажлыг ойлгоо дэмжиэд бид урам өгөөд тэгээд хүүн үл энэ тал дээр маш их дэмждэг гэсэн. За хүүтэйгээ хоёулаа бас ингээд сайхан үлгэр дурсамж бүтээгээд TikTok дээр бичлэг хийгээд явж гин. Энийг төр байлгий. За манай видео дугаар дээр бас мянган гаруй үзэгчд орж ирсэн шүү. Тэгээд одоо таныг олон түмэнд таниулсан. Одоо өөртөө холын газрын хүмүүсийч гэсэн холбож өгсөн. Гурвалтай дуугийн яг манай нөвтрүүлгийн өрөөнөөс хамтдаа сонсоод яаж гэнэ.
0: За болон болон.
1: Бүр гэж яхан хүнд байна
0: уу? Үгүй үгүй болон болон тэр хамаагүй. Би тэнд болно уу?
1: Энд болчихно.
0: Болон болон тэр хамаагүй. Гэвч би өнөөдөр байна уу? Энэ банзам манда тавихгүй би өөрийнхөө хоолоогоор
1: мэдүүлчихье.
0: А байгаагаараа мэдүүлчихье. Тэгэхгүй дахиад хэлвэл энэ одоо манай энэ олон түмнүүд зарим үнд бас бодлогодоо энэ гургуул дээр энэ жоохон шингээл тавьж ирэв яаж ийм гэж бодох магадгүй. Гэвч би хамаагүй би яг хөгжим мөгжим байхгүй л жоохон одоо айхтар дээвэр гаргаж чадахгүй байж магадгүй шүү дээ.
1: Зүгээр зүгээр байгаагаараа л сайхан тоолье.
0: Гургуул дээр нэ барна дэгэ тусламж

холт юм нэ гол шууд эх ой хаяар зүйлээр нь донготод байх нь холон алга байлан заах ой жон чэн варан чэн орсод байх нь

0: дан дан болооч олгож ороогоон алдаагүй хөөй үеийн жахан ванлиган вацара үрээр мартгоон мартлаадах үеийн жахан ванлиган вацара үрэлж мартгоон мартлаадах
1: Оо ямар гоё. Яг энэ тоо яг ингээд таны дэрэгдээ сонсъё гэж бас хүсчээсэн. Хүсэл маань биелэгдлээ. Манай сонсогчид маань ч гэсэн. За видео дугаар дээр маш олон хүмүүс сэтгэлд хүртэл дуулаа гэж байна. Маш гоё дуулж байна гэж таньд хүргэж байна. За баярлалаа. Видео дугаар дээр ингээд бас сайхан урам өгжийг сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Тэгэд одоо яг миний хажууд сайхан ярилцлага өгөөд сууж байгаа жочин маань болохоор Шилийн хотын Баянболго сумны Баянболго гачааны малчин Чолмон Гэрэл. За өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн өрөөнд тусгайлан ирээд сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгж байна. За одоо та бол бас 5 том гараа даагчтай болсон мэдээж эдгээр даагчаасаа маш их урам авч тийм ээ
0: урам
1: л илүү олон сайхан дуу хоолойг олондоо хүргье гэж ярьж явж байна. За энэ том таны гэр бүл таны үр хүүхэд ингээд энэ хүмүүс одоо сая энэ хүмүүсийн тухай бас манай сонсогчдтайгаа хамт ойлголоо. Таны гэр бүл үнэхээр өөр өөрсдөө одоо хий бүтээе гэсэн үйлсэний жарч бүтээж ихээс гадна бивээ маш сайн ойлгож дэмждэг юм байна. Тэгээд одоо таны дууны ард бүр ингээ сайхан панограмтай хөгжмтэй байдаг шүү дээ. Би бодвол энэ хөгжмийг одоо хүн л тааруулж өгсөн байх.
0: Аа тийм. Тэр юм нь оо.
1: Аа тэр юм.
0: Аа тийм.
1: Тааруулж өгсөн. Аа
0: миний хөө одоо энэ арийнх нь юуг нь тааруулж өгөөд одоо би энэ арилж штэ одоо болон тэгээж би заримдаа ажиг мууг нь буруу зарууд одуулчсаар хүүхд бас намайг өгөлнө шүү. Би бол одоо яг тэрнийхэн байр суурь дээр бол хүүхдээ бол багсаар үтгэ.
1: За
0: яагаад юм гэсээр би нэг аав хүн гэж өрсөйд болохгүй. Ер нь аавч юм бас аав бол аав штэ хүүхд бас аав гэж хэлдэг хүн л юм чамаа. Би нэг их учиргуул би аав юм А би яд бол яд болчих надад болохгүй. Тэгээ бас манай хууч мал заримдан бас намайг хэлээч ажиач энэ үгийн буруу болчих. Тэр үгийн буруу болчих. Чи юм хүний энэ үнэн хэлгээ төвч хүний зогоосон дуун тантай гоё байж тэр би энэ тамаа намайг юм зогооч гаргатуулж болно. Тэгээд би бол хүүхдийн оо шанг нөхсөвгөө. Тэгээд өөрөө миний багч юм бол манай хүү. Одоо илүү дутуу надад арим багшул байх.
1: Артай багшин шүлэгдэр надад олон багштай гэдэг. Таавал надад ганцхан багштай гэж.
0: Одоо нам заасдаг багш байна. Араас нь одоо доо энэ тал дээр одоо миний хүүхд багш одоо энэ л хоёр багшаа.
1: Тэгээд нөгөө одоо TikTok дээр сатж байгаа бичлэгүүдэд улам сайхан болохын тулд улам олон хүнд хүрэхин тулд бас нэг ингэж хүмүүсийг хараа сонрыг баясгахын тулд хоёулаа бүр одоо бас сайхан нутаг уусан одоо арийн үжимжийн хүртэл сайхан болгоно гэж эрдж хайж одоо бас өөр өөр газраар
0: ярьж байгаа
1: гэсэн үлгэртэй.
0: Аа тийм тийм энэ бол одоо энэ сая удаа энэ дооны юугийн чинь бол бүр юунд явсан шүү. Бүр баян хоонд явсан. Гишгтэн баяа байгаа.
1: За.
0: А баян цагаан баяа байна. Тэр гишгтнэр миний таньдаг усад бас байсан доор нь хэлж ирэв. Чи энд ирч гэж яагаад надад ирсэнгүй гэж юм. Манай хоёр нь тэр нутаг усанд нь тэнд очиад хөрхи дээр өнгөл өнөө нэг өдрөр өнөө өнгө зүмжээр ясаар яж завцсангүй. Харчид ийсэнгүй. Яг харчиг бол найд нөхд байх л. Тэгэл одоо эн чинь бас тийм штэ одоо энэ ганцхан манай өвөр мангалын хэн арт том үтчихгүй 56 үндэстний арт том бүрч одоо энэ ямар газар бас нэг ийм уулонго өнгө зүм байдгийн байна Монгол газар бас ийм гой байдгийн байна гэдгийг би нэг илүү олон томд үзүүлэхийн тулд манаас бас зүн дунд нь бас үргэлж гарахгүй болохгүй явахгүй болохгүй зөвөр би нэг гэрдэн сугалд болоод байж болохгүй
1: хөдөлмөр гаргана
0: тийм хөдөлмөр их гарахгүй болохгүй тэгээд одоо их холдод юм аа одоо бас энэс хашаа бас өөр дууд бас би бас өөр газар бас явна
1: аа
0: бас нэг илүү гоё сайхан өнгө зүмтэй газар явна аа тэгжиж очиж одоо олонтой хүргэе гэж бодож байна
1: тэгээд хүн ийм сайхан сэтгэл гаргаад урмаар дэтгэ за бүр хөдөлмөр гаргаад таны дагуулаад ийм сайхан нутаг усаар очиж таны нэг одоо үннийх л бол нэг 2-3 минутын бичлэг гэхдээ энийг тгийж бодлого ард нь ийм их хөдөлмөр гаргаж байгаа үнэхээр өстэй бас гавьяат бас ухаантай хүү юм а тийм ээ аавыга маш их
0: жоргочлуулсан осод бүгдээрэн тийм штэ хөрхи бүгдээрэн одоо манай хоёр чинь гараа явцсараас за хөдөөл манай гэрийн хүн манай амал унаа гартлал хоцорч гэнэ гот дээр л одоо манай бэр хоёр хүүхдээ хараад гоцорч. Анчин бүр гэр бүлийн хавсралыг их байна. А үнэ хэлэхэд л одоо миний хөөдөм бол би баярлаа.
1: Өнөөгдөө нэвтрүүлэгт ирэхэд бас би бас гажраа авахгүй болов яах болов гэж жовж исэн хүү бүр нь хөргөө ирсэн байсан.
0: Тий.
1: Замууд ирээд тасья гэд явсан.
0: А. Одоо гоё гоё. Манай хоёр зөвлөд одоо тийг өдрөр нь баярласаа одоо. А хоёр амбулаа ч манай хоёр амбулч одоо нэг нь их ангийн хоёр дорлоо. Нэг нь одоо их ангид орох гэж байна. Тэгээд хоёр тийшэн зөв шүү. Одоо голдлогтой нас тэр нэг чинь хөрхий нэг юм. Бохон амдэр зэтэрлэг төрг нэг энэ юушэ төргн гээд тэн дээр нь бас жоохон гэцүй. Тэглэгээд л тэрий айхтар гэцүү гэж би нэ бодож ичих. Үгүй ч л энэ. Төвний нэг гэрээ амдэрл гэдэг. Хай сайхан юм.
1: Сайхан. Би ойлголч.
0: Ойлгол.
1: Сэтгэлд байна.
0: Ойлголт. Бодолт. Одоо чи ингэсэнгүү би тэгсэнгүү л одоо хэл амгарна. Энэ чинь дундаас.
1: Одоо гургуултай доо. За энэ бол энэ чөл яг хуучин доо тийм ээ. За та бас энэ үнтэй адилхан одоо нилээд дээр үеийн дуунуудаас бас нилээд олныг дуулсан байсан. За сүүлд нь бас сүүлийн үеийн уран бүтээлүүдээс дуулж гин. Тэгэхээр сүүлийн үеийн уран бүтээлүүдийг бас сурнаа гэж бас өвгөн сурахч болж гин.
0: Тий, өвгөн сурахч болж.
1: Шинэ дуунуудыг бас сурах хэрэгтэй байна.
0: Тэр гургуултын чинь бас нэг одоо бас нэг эртний үеийн дуу манайхна одоо нэг өвгөн настан сүрд болдгоо.
1: За.
0: Ата манай настан байна. Жөлтөн гээд өрхий. Ата их өндөр настай манай нотгийн аа байна. Тэр аав нэг яваасаар ата их толдгийн манай харах өндөр харах өндөр хан оолаа гэдэг дөө. Тэрийг бас дуулчих шүү. Тэ болохгүй энэ дэр
1: харах өндөр хан оолаа хөө тэр дөө.
0: Тэ.
1: Бидний тас
0: аялаа. Эндэр аялж игээ.
1: За.
0: Нам цана данарасте нархан дундор хано

0: ой. Энэ манайхна настанд болдог шүү. А их гоё босол энэ хойшин до.
1: Тийм
0: хойшин до. Мендес нэрс би мэдгүй байна.
1: Хүмүүс энэ гургалт гэсэн дөгий бол бас ванли гэж хэлдэг, өөр нөр нь ванли гэж хэлдэг.
0: Тэгж ярьж байна.
1: Яраад байх юм
0: тийм. Яраад байх юм. Би тэгэд би одоо нөө бичих соёлын мэдгүй болгонд энэ сайн мэдгүй байна шүү дөө. Энэ одоо чи бас хожим хожим бас олон сайхан жочин орон олон сайхан ах мо томоот хүн яавал энэ бас давхар асуугаарай.
1: За тэгээ.
0: Нэн илүү цаашаа хөгжөхийг бодчих шүү. Ганцхан бид болоод хөгжиж байгаа юм биш яаж
1: тий. Одоо олон хүний дунд бас энэ тухай мэдээллүүд имэдэх хүн байж л
0: байгаад байгаа баг манаа. Хойчин нас хойчин усууд бол одоо озорын настай усууд бүр мэднэ. Одоо энэ чи бие сая 50 гарч байгаа хүн юм. Тэр усдан бол амболонч болно. Тийм усуд байна. Би одоо манай нотгийн ахмадуудаас бас асуудаг шүү. Манай нотгид бол хэдэн сайхан сайхан ахмадууд олддаг юм аа. Хоочо одоо яа байна. Одоо бүр байна. Бандрагчилгын цолмол гээд сууртай гой гой дуулдаг ахмадууд байна. Би тэднээс асуудаг. Одоо болдоо молдоо гээд. Болдоо гээд бас сайхан уртын дуу дуулдаг ах байна шүү манайхна. Одоо яа байна. Тэднээс асуугаад тэдэн бас хэвтер их түүх юм мэдгүй юм аа. Тэгэхэр үзэхэд бараг аягуулсаа тэднээс ч ахтуу байд мэднэ гэж боддог. Тэтэс тэгж. Бид бас мэдгэж байна. Бас айхтар одоо бүр чадах
1: цаг сайн мэдгүй байна тийм ээ.
0: Тэгэхээр биений хувьд л гээ яаж бидэн тэ. Би л одоо зүгээр олж авснараа л ориснаас биш.
1: А ямар ч байсан одоо лааж авахсан дуулж исэн бай.
0: Оо одоо тархан өвөө.
1: Дуучаа.
0: Одоо дуучаа бол дуулж исэн бай. Би сая чамд үзүүлсэн ба тийм нэг бичгэн үл бай.
1: Тийм.
0: А одоо жоохон хэди анд мэндэлс хэди гэдэг юм гарч мэдсэнгүй. А одоо тэгээд хэдий бүлэгтэйг нас мэдсэнгүй шүү. Энэ дээр л дуучаа авын энэ дээр л энэ хэдэн бүлэгнүүд бүр байх юм аа. А одоо чаашаан бас байд. Уузрын дуучин гачаа ариун бүлэг байш шүү.
1: Тийм.
0: Зарим нь оо гачаа
1: ариун. Хөө хэдэн бадахтай бас.
0: Гөгшөө хон бүл ер нь гачаа олон байлаа. Би одоо зарим нь одоо бүр чэйжил дийлдэггүй. Би ер нь гөгшөө хон ариун чэйдлээ гэж бодоагүй.
1: Бодоагүй гэж.
0: Ариун бүлэгтэй. Тийм л олон сайхан сайхан дуунууд байдаг.
1: TikTok дээр олон дагагчтай боллоо. Олон хүмүүс таны дуугийг бахархаж сонслоо. Тэгээс сүүлийн үед та бас одоо мэдээж л хөдөө нутгийн ажил гэдэг чинь ямар та амралттай биш үү? Ангил яруутай. За энэ дундаасаа бас чагж аваа жайчилж гаргаад TikTok дээр бичлэг хийгээд дуугаан дуулаад за энэний ард бол бас маш олон дурсамж үлгэрүүд гарч ил таараа. Ягаад гэхээр та бас танай гэр бүлийнхэн жанд үл их сэтгэл гаргадаг байна гэсник бид нар өнөөдрийн ярилцлагаас ойлгосон. Жишээ нэг гэд одоо энэ бичлэгээний хаа хийх үү, ямар газар хийх үү, ард нь ямар зургийг хүмүүст харуулах уу гэж бас та нар энэ талаар бодол хийлж сонголт хийх юм байна тийм ээ. Тэгээд олон дагагчтай за TikTok-ийн бичлэг хийснээр таны амьдралд за магадгүй би сая танд бас ярьж исэн. Та сүргийгтэн дэргэд малынхаа жахад за жүндөл олонго аялал дуулаад явж исэн байх. Өөрийн санаанд гоо сайхан дуртай дуугаа аялал явж исэн байх. За бусдад жоруулалттайгаар ингээ дуугаан дуулаад за TikTok-оор сачаад дагагчтай болоод хүмүүсийн бахархалд хүрээд ирэхээр танай амьдралд бас өөр нэг өнг бодог нэмэрлсэн байха.
0: Ба ярангу. Гоё вэ. Ярангу өөр өнг бодог нэмэрлсэн шүү. Энэ ягаад гэвэл би чи одоо заримтан бол бас одоо миний одоо дагчуд энэ дээр бас таарах юм байна шүү.
1: За.
0: Одоо би чинь хоёр удаа горшоонд явлаа. Нэг удаа манай гэргийн манай хоёлын горшоонд очсон чи би кожер зүсэе. Манай гэргийн юм хэлж чи яах нэг кожер.
1: Ээ
0: хар дараасаа энэ нь орж ирээд л гараадчихвэн би ухааны насгүй. Тэгсэн миний одоо намайг одоо сонирхож бахардаг дагчуд байна. За би чинь чиний фэнс шүү дээ. Одоо би чиний юу өгцсөн гэж гараадах нь би чинь хүнтэй гүйл гэж сонно да.
1: Чи
0: өмнөгтэй олон танигчсэн юм. Тэгээд бас надаа дээр одоо манай хоёр бас дос зааж гисэн. Дос заадаг хүн хөөе. Гэтэр хэлж чи өөр доод болд өвгөн биш үү? Бид мөнө гэсэн би чиний бүр чамаа бүр гонжоо хийсэн дагч.
1: За.
0: Ингээд одоо би бодоод үзвэл одоо над давж хэлэл миний нэг өөрийн нэг гэр бүлт тэр миний өөрийн нэг бинт тэр их нэг ондоо ертөнд зорцсон шиг санагдчих шиг бас нэг зөэлдэг их моогарынхад би одоо өмнө айхтар өчр байхтар баян таргуун биш тэр их мөнгөтэй ч хүн болсон ч юм уу нэг их айхтар хүнээс дээ гөрч хүн болсон ч юм уу ийм нэг үжил бодол надад орж ирээд байна.
1: За өөрөөр хэлбэл таны жүрх сэтгэл дүүрээд эхэлсэн.
0: А дүүрээд таа. Энэ сайхан. Тэр чи нэг хүн таарчсан, тэр хоёр хүн таарчсан, тэр би өөрөө танихгүй хүн ирээд наад таних чинь хэдий гоё юм да. Энэ ч одоо их ондон болохгүй юу да. Одоо би над нэг хүүтэйгээ хүүнэнд явхад хүүнэнд биш та. Хүүнэнд очиод нэг бүр мэдхгүй иргэн. Намаг гэдгээр гараад би ч одоо Монгол хүн одоо оо бүр гуталттай шахаад очсон шүү нөө хунаан их гот дуулна гэсэн ирээд атгсан хүн манай хүүд хэлж ирэв одоо энэ өвгний би үдж байгаа одоо бүр гаргаж ирээд үзүүлж байгаа тэгэхээр би ч бас их готд явсан юм байна шүү гэж бодсон.
1: За хунаанд бол уралгаар явсан тийм ээ?
0: Тий
1: хунаан энэ TikTok дээр дууган дууныхаа сайнар л гэж
0: ачхав яагаар шүү дээ бас тэгээд би хэлж өгөхгүй дээ олон сайхан дагч болоод олон сайхан хүүхдийн сан гэр бүлийн сайнар л одоо тэр их бүдүүн готод нэг уралдахаар явсан. Тэгээд очиад бас уралдаанд бас би ялсан ялаад бас эргээд намайг дахиад хоёр дугаар удааных нь юу дуудна гэсэн. Одоо тэгээд тэр сонин бидээ өөр хүүхдэд ирэх юм чинь дээ би чинь том яхаар тахтаа нөхөн битггүй үсгэн гарах хүүхд цаанаас над ирж ийнэ л ямнаа л бол одоо намаа тах болоод явтал л гэдэг. Тэгэхээр энэ одооных нь одоо болоогүй байгаа юм даа. Бас их хотод очиод тэр олон сайхан бүдүн фэсэнүүдтэй дууссан. Тэгээд одоо намаа Монгол одоо их холоос ирсэн гэд наад одоо хойгогсон юм уу? Юу л асан давхад давсан. Даваад ирсэн болонгууд их татар сайхан байна.
1: Дараагийн даваа бол бас нилээд хугацааны дараа болох байхаа тийм үү?
0: Нилээд хугацааны дараа болох юм уу? Одоо дахиад эргээд дуудахгүй юм
1: мэдгүй. Гэтэл та дараах юм аа. TikTok дээрэн тухай ямар ч мэдээлэл тавиагүй шүү дээ.
0: Окей.
1: Хүмүүс ч бас амьдралаан бичглээд ялангуяа хөдөө орон нутгатаа байж байгаа тийм ээ. Гэнэтхэн ингээд их хотод хүүнаа төлөсч бас маш нэртэй шүү. Тэгээд
0: хөрхи тэргүүлэгчийн төрсэн дутг байсан. Тэгээд манай хоёроос тэр яг танд нь очийгээд хөө бас явна хайжаагээ би юухгүй хайж одоо танд очисоор бас манай хоёуч бас айгуусаар өнөө тэр бүдүн газар чинь бас их пяав нэ очоод бас мөрлөн нэ одоо бидний явдал нь харин байна уу одоо гэр удаан боцъё гэр тарихч бас энэ хоёр хүн аячгаа бас амрах байх гэдэг яараа сандра гараа ирсэн.
1: Тэгтээ бас нэг тийм нэг том хотод очоод тийм одоо том төлөвсөн урлагийн хүлээгээд бас уралдаанд орсон. За бас энэ тухай мэдээллүүдэ сачиж болвол болох болмоор байсан. Та тарих юм аа.
0: Үгүй одоо яхаас өмнө бас очиргоо дээр байд яана одоо. Одоо дээрэс нь бид ч бас очиргоо бас нэг залуу хүн биш дээ. Бас 50 гарчхад одоо хаанаач вэ хаанхаа байгаад таашаа одоо гэр бүлтэй юм бол яг уу чиргүүний олон түмэнд би гэдэг тэгтэй би одоо бас өмнө дээрээсэн би айхтар тэгэж би янч би аймаар байна гэж бодохгүй.
1: Аа
0: дээрээсэн би нэг ихтэйгүр тийм үзэл санаа над байхгүй багасаа ихлээр би ер нь тийм одоо юу юугарэл одоо нэр гарцлаа гэдээ яах вэ? А одоо яаль тийм шттэ одоо заримуд нь өөрхийн намайг бас хүндлэл ах гэж хэлэн заримд л аюу мэдгүй нь лош гэж дуу. Тэр би хамаард очихгүй гээл айдал одоо наад ирхлээд тэ мөн л өгөн дөрлөл явчихлаа.
1: Хад өөр өрхлөл энэ бахан дагагч за энэ бах урам өгчөгөө хүмүүсийн танд хандж байгаа хандлаг гэдэг юм уу? Энэ бахан бахархал бишрэл таны амьдралыг улам учир утгатай болгож таны амьдралыг улам өнг нөвснэс биш таны сэтгэл санаагийг бүр мөснө сада оруулаа. За би болчлоо гэсэн тийм юу бол төрөгдүүлээгүй юм байна. Та өөрөө өрхөлвөл энэ олон хүмүүсийн тэр алга ташилтыг сонсоод за одоо өстой эрхийн гожилгоо таны магтж байгаа энэ олон магтаал сайшаалыг сонсоод та ер нь өөрийг байж байгаа байдлаараа л бай. Үргэлжлэл өөрийг хийдэг юмаа хийгээл явж гинэ гэсэн.
0: Би бол одоо өөрөө миний бодлоор бол одоо би 5 том гарч ин штэ. Одоо 5 том гарын дагчтай. Би 10 том ч болж болно. Би 20 том ч болж
1: болно.
0: Би нэг илүү тэрнээсээ чармаагаад би 100 том жийл болж байна. Гэхдээ би мөн миний энэ хүний юу бол мөн нэг л хэвээр гэсэн. Яа миний дагч ямар хүндлээ намайг ирээд ирж магтгүй. Ямар гадрын хүн ирээд ирж магад би бас адилхан хүндэлж адилхан тэр хүнийг тосож аваад адилхан наадварж ирхлүүлээд явуулна. Одоо эн чинь бол одоо ярангуу хүний харьцаа шүү дээ. Чамаа хөрхи хаа байсан газраас эрх хүн чийл гарч магтгүй. А намайг оч гэж залж их хүний бай. Одоо очгоо очихгүйгээр дахад ирснийн бас хүн шиг ухтаж хүн шиг дайлаа гаргаж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд миний байгаагаараа одоо тэрий л боддог. Яг тэгээд би нэг одоо би үе юм болсон шүү бүдүүн болсон шүү тийм бодол наад байх ч байх ч.
1: Чи манай юун дээр таны маш олон дагагчтай байна гэж ерхий гожилгож байна. За бас шав авах юм уу гэж. Сайн тэр гургуултай дуу ванли мөн үү гэж асууж байна. Өстэй гоё дуулж байна гэж байна. Дуулж байгаа хүн ханх юм бай гэж байна. За манай сонсогчид маань сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас мэдээгүй байж магадгүй. Шилийн хотын баян болго сумны баян болго гацаагаар нутгатай Чолмон гэрэл. За энэ хүн маань одоо TikTok дээр 5-10 илүү дагагчтай. Тэгээд одоо гургуултэй гэдэг сайхан дуугийг маш гоё дуулж TikTok-оор сачаад тэрнээс өмнө ч гэсэн үнэндээ бичлэг байсан тийм
0: үү?
1: Тэгээд ч гэсэн одоо гургуултэй гэдэг дуу бол
0: хамгийн их явсан.
1: Хамгийн их яваад хамгийн олон хүнд таниулсан
0: дуу. Аа тий, тий. Тэрээсээ би бас бодож энэ одоо манай дуучин өвөөгийн бас нэг хов ёроол байж магадгүй. Би энэ хүний энэ дуугүй дуулаад би бас энэ дээр бүр ийм дээр гарч ийн. Ер нь манай энэ өвгөн дуучин өвөгийн дуунууд чи одоо ял болгомтлаа дуусууд ойлж илээ. Би хортынхан дуу гэж чадахгүй. Нэг ч чадахгүй одоо хадлаад өгөхгүй. Ер нь бахарч үзээгүй. Гэхдээ одоо энэ манай өв соёлын олон сайхан багш нар чинь дуулж илээ. Төрөөхөн өмнө 2 өдрийн өмнө бас уралдаа хийгээд явж. Манай нутаг осны бас нэг миний үеийн хүн байдгийг Сэчин Баатар гэж тэр ч юм уу одоо яг энэ өв соёлын өмдлөд дуулж байгаа.
1: Цаардууд
0: бол. Таагаас танил үүтэй. Сайхан дооч миний үеийн хүн.
1: За.
0: Амдаа энэ уртын дуугүй бол гоё ахын шүү. Манай дооч өвгийн дуугүй.
1: За сүүлийн үед бас одоо арс шилийн домох ч юм уу одоо ийм сүүлийн үеийн дуунуудаас бас дуулаад шингэлтэй хийсэн байсан тийм ээ. Хадуутай намар. За арс шилийн домох энэ дуугүй бол бас таны хоолойгоор сонсоход бас л сайхан санагдаж ирсэн. Өөрөө ирэхгүй одоо стенд нулимс мэлмэрж ирсэн.
0: Энд ч одоо хоскита манай одоо нэг дуучин дүүштэй наадвал дүү болно. Би тэр хүнийг бахардаг шүү. Одоо яа өөрхи яг энэ дуугаа яагаад дуулаад одоо бас өөрхи талаач болтлоо. Тэглээгэд бол олон томноос юм бол бас салаагүй гэсэн. А одоо бас баг хөөх шохтод бас дуулж ийн баа. Одоо

0: юм чинь тэ. Тэгвэл чи энэ хүнийг л одоо их бахарддаг. Би наар шилийн дом гэдэг дуугыг бол би бас болох нь дуулцгана. Би айхтар тэгэж гялгталт болчихгүй энэ хүнд л хөрөнгө.
1: Бид нар ч гэсэн таныг бүр одоо яг ингээд бүр ямар ч үс өгөө тэгэд дуулаасаа гэж тийм шаардлага байна. Зүгээр л өөрийнхөө байгаагаараа дуулах нь тэр нь хамгийн гоё байгаа байхгүй нь. Энэ дуугийг бид нар бас аялж өгнө үү?
0: Чивлээ.
1: Тэгээ энэ хүний нэрийг мэдгүй гэхдээ энэ хүний дуулсан дууг нь маш таалж байна гэж чи чолмон гэрэлсэн хүн байна мэдээ дугаар дээр харж байгаа үжигч маань чолмон гэрэлсэн хүн байна.
0: Хоёр хүн би нэг дуу их сэтсэн тэр дууга нь боддолч. Би хар сэжийн домгийн дуу маань одоо яг одоо энэ дээр онцон дээр нь гаргачихъя. Энд чи бас одоо хар сэжийн дуучин дуучин яа тийхэлдэг
1: үү? Би ганцхан.

0: Өвлөгөө мөнгөн дочны өр юм биш ба?
1: Мөн.
0: Өрөрн сэнчин долроёо юм ба?
1: Угийн сайн чадлсангүй
0: байна. Угийн сайн чадлаагүй. Би энэ дуулахын дуусан шүү. Дуулахаар дахад би өнөө тэрхүүхэн дараа бол өөр өглөө чадлаад дуусан юм аа. Одоо бол би өнөө би түрүү чамд ярьжсэн наан сан нь оруулнаа гэх. Тэгэхээр би бол наан сан нь оруулах юмсаа эвгүй шүү дээ.
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгээд одоо дөө тэгж байна. Яг одоо би яг уг нь энэ дэрэн гарч ирэх юм бол би бас энийг бас агаад л сайхан дагаад дуулчих шүү дээ. Тэгэж одоо би бас нэг бас олон том идеал том үжих тэр би нэг өмнө хайлаад доог ичэн гутах бас юм байна. Тэгж бодоод дөвн энэ дуу надад яахгүй ба гэж бодчихно.
1: Аа за за.
0: Тэгэхээр би бас ойрчон бас сүр сайхан дуу юу яасан шүү. Бас нэг хэд удаа гэрдэн дуулаад одоо бас тэр дууч юм бол мундаг гоё дуу ээж юм гэдэг дуу.
1: За.
0: Тийм ба. Бана.
1: Яхан насаа хэртэ суучих. Юуруудан голрууд.
0: За.
1: Эс мартчихсан ч хамаагүй гинэ. Их боргож юм хүн байна. Гоё дуугийн сонсох өстэй дуртай гэж. Чи манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай одоо нэвтрүүлгээр олон сайхан нэртэй нэртэй урлагч нь дуучид маань саатаж оролцлоо. За тэгвэл хоёр таа бас олон сайхан нэртэй нэртэй уран бүтээлчид урлагч нь дуучид маань оролцно. За энэ том дэгад өнөөдөр бол манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийснэ 4-р гарга. Манай аялгын нэвтрүүлгийн чочинтой өглөө нэвтрүүлгийн маань 4-р гарга. Тэгээ 4-р гаргийн нэвтрүүлгээр яагаад одоо энэ хүний урваа гэвэл за манай малчтын дунд бас ийм сайхан авьяастай дуучид байдаг шүү. Тэгэд ийм сайхан дуу хоолойтой хүмүүс нэн олон хүмүүст дуу хоолойг нь хүргье, таниулъя гэсэн үднэс би өнөөдөр тусгайлан чолмон гэрлэхийн нэвтрүүлэгтээ орсон. Тэгээ таныг одоо тэрлэгтээ ирнэ гэд мэдээд байсан болохоор чихэр тэрлэгээр гоёд ирлээ.
0: За за за. Би бас олондоо танигдээ бас олон дүмэнд бас утчихсан дэлхийн үс итэгээд өөрөө энэ сая отаны яасан
1: адуутай
0: намрыг олдох. Тэгээд энэ тэрлэгээ өмсөд манай гэрийн хүмүүс өөр нөгөө тэрлэгээ өмсөн. Үгүй ээ, би яг энэ олон томд нь танигдчихсан юм өмсөе.
1: За.
0: Тэгээд бас энэ олон том асууж ийнэ гэсэн. Энэ хүний тэрлэг ямар арив ий гэд.
1: Энд дээр бас нэг юм.
0: Манай гэрийн хүмүүс өөрөө бас юм аян шүү. Бүр гуцны юу юм гаргаж ирсэн юм аа Шилэг хот аймаг дээр. Тэгээд бас өөрхий одоо энэ орчмын жил өөрхий бас гаргахан байгаад бүр хөдөөнө очиод байгаа. Хөдөөнө өөрөө одоо манай хнач бас зам нэвтрүүлэг болоод тийм ус дөгөн болцсон. Тэгээд хөдөөнө очиж. Тэгээд одоо тод наад одоо ойно одоо наа хүүхд манай хэдэд одоо тожил манай гэрийн хүн аяад л тэгээд заримдаа бас юу ясаар бас эх тарсарс жоох юм аяа да судалж байна. Тэгэхээр одоо олон том асуухан таарна шүү дээ. Энэ ямар ариун төрлөгт юм бэ? Тэгээд одоо тийм сайхан ойдлч юм бүсгүүтэй юм чинь би одоо тэрнийг дутандаа. За тэгвэл би энэ дуугийн нэг жоох аялчих яах вэ? Одоо юм уха сайхан хамаагүй шээ. Аварлын шүүхүүтэн тэрхэм лсаа

0: тасрквенеже аррегтуше торосн термочо ачапура эмэ болтло та хүни сайхан яа хада гарахгүй
1: цаа зүгээр зүгээр тас нь суугаад болж байгаа болохоор арай
0: харин одоо шахаг
1: байж байгаа магадгүй хүни
0: сайхан
1: тестэ үгэн мэдгүй байна. Үсэг нь гарч ирмээр юм.
0: Ана, бараачхи. Хүн. Хүн.

0: Яг хаалаа дээр цэц бүр гарахгүй байна. Хаалаас өгөөд.
1: Яг сандарсан байна. Дээрэс нь нөө суугаад дуулах чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Харин тоогоо суугаад юрдөө ингээд
1: дуулах тахтаа ингээд ингээд сайн.
0: Дээрэс нь хүн харин байхгүй ч өнөө ууж гарганаа. Манай дээрэс танысын өмнө ч бас яг өгөөч.
1: Тийм байлгүй дээ. Сайн удаа нэвтрүүлгээд ирж авч байгаа юм
0: чинь. Наан удаа нэвтрүүлгэн дор дээрэс хажууд ондоо нэг хүн байх чинь бас жоохон муухай ч юм уу ямар ч юм гээд одоо бас тийм нэг эвгүй байш шүү дээ. Өмнө одоо олон том юм ойлтлаар. Одоо энэ их сайхан тоолдгол гэсэн. Хожим ааштай энэ чи одоо бүр тоолж чаддаггүй юм аа гэж
1: бодлоо. Таавал хүмүүс энийг хараад бүр илүү ойлгоно. Аа манай малчин хүн гэдэг чинь хөдөө орон нутгатаа ингээд сэтгэл тайван. Оо бүр тэр сайхан талан анхаарад
0: тайвшраад байгаа. Төрөө хоёр хоо өдөр юу яасан чи төрөө энэ хоёр өдөр би малд явж байгаа даа гэж юм гэдэг дуугийг боолгож авсан юм. Э яагаад гэхээр энэ дуу их утга болох гэдэг тоо шүү. Одоо хүн бүгд бүрээ хэттэ шүү дээ. Гэхдээ би бол одоо яг ярангуй сая бас яраад өнгөрсөн ээж аавын зулагийн нүртүүлж үзээгүй. Би өнөөгөө одоо эмэг ээжийнхээ юм дээр зарим зарамдаа л бас миний бодолд бас дотроос нүднээс орж ирж шүү. Миний эмэг ээж одоо бас орж ирнэ. Яагаад гэхээр тэр нөх хүн бат тэдний нас хүрчгээд намайг нэг ингэдэг нэг гар хөлийн чөлтөөгөө бас намайг нэг тэнэг баалаач болгоогүй энэ горчин дөрөнд ингэ гарч исэн бас одоо ч би ч үр үр хөхтэй дээрээсэн араас нь омбол сомболтой энийг орчин дөрөнд гой амьдэрч ийж штт хаашил тэр хүний ач хавьяа байхгүй наад яаж юм тэгээ би энэ дуугийг бол одоо нэн илүү энэс гой дуулна гэж яаж ин дараа удааны юун дээр бол баг энэ дуу баг энэ хоолой биш болж ирм хамарч магадгүй би одоо энэ үл өдрийн маргаас боловсрал хийж өдрийн маргаас дуулж ирэх юм аа тэгээ яг би хөдөөнөнд давчихаа мотор сатар оноо давчихт бол үгийн бүр жөрөөсөхгүй шүү хойч хэдлээ яг энэ дэр хүрээд ирсэн үгэн жөрөө гараа юм
1: тийм байлгүй дэ таа тухай одоо бас тайсмасн дээр нилээд болчихсон хүмүүс ч гэсэн энд ирээд их суугаад дуусахаар ондон болдгийн ер нь одоо ингээ
0: байрлах юм бас өөр дуутлууд бол бас бидний бодол эс ондон байлгүй дэ
1: тэрийг л ойлгож байна за ер нь ингээ эхэлснээс одоо бид нэр гургуултай дуугаар сэтгвлээд одоо тиктокоор дамжуулаад ингээл наша ярьж явлаа чөндө олон жилүүдийг ярьлаа таны дуугийн сонслоо дуу урлагийн талаар ярьлаа та эхэлснээс дуустал миний гэр бүл миний хань ижил за миний хүү миний ам бол миний хүү бүр ингээл дандаа греко хүмүүсийг голдно гэж ярьж исэн тэг би нэг жилийн маш сайн ойлгосон би бидэд хайртай гоё гэр бүл ямар гоё байдгийн бэ гэж та бол өнөөдөр маш сэтгэл дүүрэн явж байгаа хүн гэр бүлээрээ бахарах чинь өөрийнхөө дуу энэ дуу сайхан урлагаараа бахарах чинь хэдийгээр хөдөө амьдарч илаа ч гэсэн ийм сайхан дуу хоолой авьяас гэдэг зүйл таныг хол гажрын хүмүүст бас таниулж чадсан тэгэд маш олон хүмүүс таны дуугийг бахархаж сонсч байна гэж бодохоор үнэхээр та өнөөдөр сэтгэл дүүрэн сайхан явж байна амьдрал гэдэг чинь үнэндээ ийм л амархан хүн сэтгэл дүүрэн амьдрнаа л гэдэг хамгийн гоё байдаг тэгээд өнөөдөр гэр бүлээрээ бахархаа сууж байгаа өөрийнхөө дуу хураараа бахархаа сууж байгаа таны өмнөөс үнэхээр сэтгэл тогтолж баярлж байна.
0: За за за.
1: Дараа дараачаар бас таныг нэвтрүүлэгдээ өнөөдөр манай сонсогч маань бас хэлж байна. Дараачийн нэвтрүүлэгт ураарэ гэж хэлсэн
0: байна.
1: Дараа дараачаар бас таны
0: дараачийн нэвтрүүлэгт ураас орьсоор одоо их энэхэн бодол одоо жоохон ирэх гээлчих нь вэ?
1: За тантай гургуултай дуугаар би анх танилцсан. Үндэ та бид хоёр бол шал танихгүй хүн. Тэгээ гургуултай дуугаар танилцсан. Тэгээд энэ дуу бол одоо лааж авахснаа дуулж исэн дуу, алдарт дуу чинь лааж гоогийн дуулж исэн дуу. Тэгээд мэдээж энэ хүний талар, энэ хүн бол танд бас дуу урлагийн талар маш нөлөөтэй гэж хэлж болно. Тэгээд таны хүүгийн бас дуучин болоорой гэж өрөөж исэн тайлдаа.
0: Энэ
1: өрөөл маш гоё санагдсан. Тэгээд өнөөдөр одоо манай Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хороогоос хөвлүүлсэн алдарт дуучин лаасран гоогийн бичсэн ардын алдарт дуучин лаажв гэдэг энэ номыг одоо танд бэлэг болгож хүргье.
0: За. Ямар сайхан бай.
1: За. Баярлалаа шүү танда.
0: За за.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ сайхан ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ TikTok дээр чулман гэрэл гэвэл энэ хүнээ олон сайхан дуусан шингэлт хийсэн дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манай сонсогч та Шилийн хотын Баян болгос сумны Баян болгох гэжээр нутгатай малчин А чалман гэрэл манай нөтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өглөө энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөн совдн жижиг шод утас нөтлөгчд тула хянахч алмас ер хянахч бүрэнд танд баярлалаа.
0: За за за. Тэгвэл би ч бас одоо таны нэвтрүүлгэнд бас ингэж урагдж заллагдж ирээд танай хэд бас намайг ингэж одоогийн нэм алч ингэж болсонгүй энэ давчраад бас сарвдлыг хийчихтэй их баярлж байна. Нэн энэс хойш нэн илүү олон сайхан дооч олон сайхан аврагуусуудыг авчирж энд нэн илүү өдрө өдр сайхан нэвтрүүлгээ хийх гэж өнөөгөр хэж байна.
1: За баярлалаа.
0: Амжилт хүсэж байна.
1: За баярлалаа.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энэ чигийн нөтрүүлгээр шилийн гол хамж уутлуурын чуурад авчангаар шууд нөтрүүлсэн алшаа жүн хошуунд явагдсан алшаа баатарчууд хондохт мэнг бөгөөд 24 нь шалвар бүхийн алтан бүсийн тэмчээнд төрүүлсэн шулан хөх хошууны үндэс болно. Мэнг бөгөөд 24 нь ширэн жодогт бүхийн барилдаанд төрүүлсэн жүү чимчин хошууны чайрахтай хийсэн сорвжлгийг сонсгоно. Нөвтрүүлгийн уулгаар мэнгний авраг болох шулан хөх хошуугаар нутгтай үндэс болно. Жүү чимчин хошуугаар нутгтай чайргийн бүхийн жамнал болно. Тухайн үеийн барилдааны тухай сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн маань манай нөтрүүлгийн 1-р бүлгийг хүлээн сонсоорой.
1: Одоо 5 сарын 1-ээс 5 сарын 4 болтол Ашаа аймгийн Ашаа зүүн хошуунд явагсан Ашаа баатарчуудын чуулган хундагт мянга бөгөөд 24 чалвар өхийн алтан бүсийн тэмцээнд төрүүлсэн шулуу хошуунаа сангиндлаа багсны 5 уд гацаагаар нутгтай үндэс болно. Мэнг бөгөөд 24 бүх Монгол бүхийн урлагийн барилдаанд төрүүлсэн дүмжмчин гошууны гахил сумны баян гол гацаагаар нутагтай чайргийг уран оролцуулж мянган бүхтэй найр төрүүлсэн сэтгэгдэл ойрын жилүүдийн сараа боловсрал бүхийн Монгол бүхийн тойронд ярьж хар боллоо. Ингээд хоёр зочин маань үжигдтэйгээр танилцсан уу?
2: Жаа сайн мэжхан уу? Би Шилэнгад аймгийн дүмжмчин гошууны гахил сумны баян гол гацаагаар нутагтай аймгийн ажлын чайрэг байна.
3: Чаа сайн байна уу? Би Солох хөлттэй. Солох сангандаа болж 5 удаа гэж байна. Үндс байна.
1: За ингээд улс байгуулснаас дараа бол одоо манай оронд бол мянган бүхтэй нэр 24 удаа явагдаж 18 одоо мянган бүхийн манглаа тодорчээ. Ингээд одоо энэ ойрын өдрүүдэд одоо бас 19 дахь аврах 20 дахь одоо мянган бүхийн сайхан манглаа тодорлоо. За ингээд одоо энэ аврад бас шалбар өхийн тухай ярий. Одоо бас энэ ашаа том маамс сайхан сэтгэл гаргаж энэ сайхан одоо өв суйлаан дэлхийн гинэст бичүүлж одоо бас сайхан мянган бүхтэй хос мянган бүхтэй найр хийж одоо бас мянган бүхийн одоо шалбар бүх баярлдуулж бас одоо манай үндэс төрүүллээ. Ингээд юуны хувьд одоо шалбар бүхийн тухай бас ойлгоё гэж бодлаа. Танаа хоёрын тухай одоо бас ер нь одоо бас шалбар бүхийн ус манай энэ хүмүүс мөн бас илүүг үждэггүй бас манай энэ хүмүүс бүхэл бас нэг үг хүмүүс очиж байл сэн байх. Гэхдээ одоо бас өнгөрүү барилдааны бас тийм олон удаа хараагүй. Ингээд энэ бүх юм барилдаан жоохон ямар байдг туу. Одоо чол өрөм ямар байдг туу. Энэ тухай одоо үнсээс эхэлж асууя. Барилдааны талаас.
3: Тэгээ би юм анх удаа нас алхсаад очоод шалгуур хөрвөлтэй. Тэгээс энэ шалгуур хөр бас нэг өдөр бэлтгэл яваад тэгээс алхсаад очоод нөө хазмын юм бүрт. Алхсаа энэ хазмын юм бүрт зойдолс.
1: Ингээд барилдааны одоо бас ончлог юм шиг байна. Манай одоо бас танаарыс олон төрлийн бүхөр барилжсан дунд маягийн бүх одоо шивэл төвөн дундсд найдар одоо чили шич юм уу ямар бүхтэн одоо яхана ойрчоо байдаг. Монголын одоо үндэснээ бүхтэй ч юм уу хэл бүхтэн илүү ойрлцоо одоо байрч ч юм уу барилдаан.
2: Тийм. Үндэснээ Монгол
1: болсон. Одоо шуудагтай.
3: А ташихаа юу бэст нэг л бэст юу
2: сайхан шууд юм бич
1: чуудаг нэг
2: сайж болох гар тавьж
1: гар тавьж байгаа. А гар тавьлаа л одоо яснаар үү. Барьсан дараа л аа. Эндээс одоо бас согдож ирэх. Их сайхан соёл байсан одоо бас гараа тавиа бас манай жодогт өгтэй бол ондоо бас одоо сайхан
3: одоо Монголын үндэсний хөтөл бас арилж байгаа.
1: Арилж байгаа. За ийм хэл ангид бол энэ чал өрөм. Чал өрөмийн талаар бас одоо энэ бүргэд дулаад харчих гэдэг бас хоёр чалтай.
3: Тийм. Төрөсөн бүхэн бүргэд.
1: Төрөсөн бүхэн бүргэд.
3: Тийм.
1: Одоо дөхөн бол харчих. Алтууд өгчтэй холбоотой зүсэн тухай шалвар өхийн тухай бас сайхан ойлголоо. Одоо энэ шалвар өхий бол 2000 бөгөөд 3 оноос эхэж одоо бас хайрлал нь одоо найр наадам хийж одоо бас энэ шалвар өхий хөгжүүлэх энэ сайхан ажлаа эхлүүлсэн. Ингээд бас тэр 2003 оноос эхлээд болсон чал өрөм би олгож одоо бас 22 жилийн турш ус 8 удаа наадам жохон байгуулж энэ сайхан бүхэн ус дэлхийн түмэнд одоо сайхан таниулж ойлгуулж байна. Ингээд анхны чал өрөхийн бүргэж холтсон бол алтан болох гэсэн тийм ээ. Хамгийн анхных нь бол алтан бол. Зүгэл одоо манай баруун зүгт нь хос хоёр ус нэг төрүүлээ гэсэн. Хос хоёр төрүүлж одоо бас бүргэж жололлоо гэсэн. Нэгэд өлөн мөрийн идэр төрүүлээ гэсэн. Хагас шулуун чанаа чог ундаас нь төрүүлээ. Эргээд найдан Баянгурын найдан. Найдан дөрүүлээ гэсэн. Одоо Монгол усаас л өсөх баяр болоод гончгод амба. Ингээд бол долоон бөх, ингээд бол 8 дахь нь бол бүргч холт нь манай үндэс чулууг гошугаас одоо ингэж явах гарлаа. Ингээд одоо ус шалбар бөх гэдэг бол ус манай усын одоо болсон бас соёлын үеийн одоо уламжлалын сайхан соёлд оршихсан одоо эрдлийн ажлын ус ашаа том маа басан ийж энэ сайхан соёлын одоо ус дэлхийн гинэст бичиглөөж залууныг үедээ уламжилт нэр надмаа хийж байна. Ингээд энэ сайхан ашламаар ус энэ сайхан соёлын төлөө зүтгэж байгаа ашаа томдоо баясан талсан хүн хөтгөлийг төвшүүлье. За ингээд манай Монгол үндэстэн бас одоо 10 гари төрлийн одоо бүхэл барилж байгаа одоохондоо бол ус одоо манай жодогч өхөөс эхлээд холон бүрийн толоот бөх ашаа салбар бөх орчин одоо ордос бөх одоо Монгол улсын үндэснээ бөх зэрэг одоо бас олон төрлийн одоо бөх барилдаг энэ өдрөөс 3 бөх бол дэлхийн гинэсэд тандрилуулсан 2004 онд бол одоо манай баруун зөвшөөрөл гошуу 2048 бөхтэй цаахан том найр хийж жодогч бөхөн дэлхийн гинэсэд бичлүүлсэн ингээд нийт соёл аврах Крууж дан сайхан түүхийн давс сайхан атан хуусан дараа мичгэлсэн 2011 онд Монгол улсын одоо үндэснээ бөхөр 60000 бөгөөд 2 бөх барилд болж салидам төрүүлсэн. Ингээд одоо 2026 онд Лашагийн хос мянган бөхтэй найр хийж одоо чалбар өхөөмс дэлхийн гинэст бичрүүлжээ. Ингээд бас энэ сайхан алтан хууцнаа манай шулуух хөшүүний сангийн талаа болгосны тан удга цагаан нутагтай Үндэс маань төрүүлсэн энэ сайхан алтан хуусан өөрийнхөө нэрийг бичсэн. Баяр хүргье. За барилдааны талаар ойлгоё. Одоо мянган бөхтэй нарийн анхны даваа ямар байж вэ? Ямар ямар усуудтай одоо бас оноо таарч барилдуу? Одоо бас ямар шиг усууд нь гэчүү байв уу? Бас аль даваа нь одоо бас илүү бас хүч барсан, танка барсан барилдаан болов?
3: За анхны даваа бол одоо баруун зүгтээ бүрмэнд хас.
1: Ахмад төх бүрмэнд.
3: Тавсан хоёрдугаар тэгээ алча алсаны нөх тавсан. Аа. Өөрөвийн даваанд л манай шодох хөтөлтэй.
1: Хүчин наан утгын бүлэг. Тэгэхээр одоо хүчин чинь танаа хоёр чинь болоош гэхээр тамжуур хоёр тамжуур гадарч байна.
3: Тэгээд одоо
1: хоёр тамжуур.
3: Төрөвийн даваанд л одоо баруун зүг чинь отхоо.
1: Отхоо.
3: Отхоор даваад ирээд дараа өдрийнх нь төсөнд өнц шүү дээ.
1: Аа.
3: Дараа
2: өдрийнх нь Монгол
3: Араа дүр төмөд тэрнэрүүс санчраарах.
1: Санчраарах.
3: Санчраарах. Дараа нь алтаж аврах.
1: Аа. Одоо санчруулах тэрнэр удаар.
3: Тий. 32-д.
1: Аа 32-д бол
3: шагаа.
1: Аа алтан шагаа аврах. Хөлөн бүр алтан шагаа аврах.
3: 16-д гасаа биш.
1: Аа бараа жүнтэн гасаа арааш.
3: Нэмд үзэ тэр номросын сэтгэл.
1: Аа тэрнэр зөвхөн энэ ч бол усын арчих тийм ээ. Усын арчих. Усын арчих.
3: Дөрөвд л одоо хөдөлмөрөө садуулах.
1: Садуулах.
3: Тэгээд дөрөвд л одоо бас яаштал бэмбэтгэн.
1: Бэмбэтгэн. За, эл барилдаан нь одоо бас илүү ус гэчүү барилдаан байв.
3: За, одоо эл даваны л гэчүү байсан.
1: Гэчүү байсан.
3: Тэгээд одоо Монгол улсын нэмд үүсэл өч галч. Монгол улсын.
1: Зөвхөн татан байгаа цаа.
3: Надад ингэж гаргаад төсөөлж байгаа. Бас аз таарат. Гай.
1: Тогтож.
3: Тогтож.
1: Түүний барилдаан болсон мөлийн удаан барьсан юм аа.
3: Тийм, дэтрүүний барилдаан мөлийн удаан барьцгаарэд. Тэ бэм багаарч томд зүүн талтай. Аа. Тэр нь бэр суулгаан том барилдаатай.
1: Аа.
3: Тэр бас яг өвөөд л ярьж байсан үлд.
1: Аа, зөв зөв. Тийм.
2: Шинээр өгч мөр баран талаар.
3: Баран талаар.
1: Баран талаар нэг аа. Сөгчгөө босгох үед бүр баран талаар.
3: Тэр баран үнийг л өгдөө.
1: Аа.
2: Зүүн жиг. Талаараа.
1: Талаараа.
3: Тэр надад таарч төрүүлчихэ.
1: За ингээд цайрах одоо 1000 бөгөөд 24 бөхтэй байрлалтанд анхны даваанд одоо энэ таарав.
2: Авгийн барьсгалын гэдэг.
1: Аа. Залууг. Чангад өг.
2: Хоёрын даваанд нь Шинжаангийн хүмүүс. Шинжаангаас нь.
1: Аа.
2: Шинжаангийн.
1: Мөн
2: Бэлцүү. Тэрээр юу яа. Гэж байна. Нэр дэрсэн порталын Монгол.
1: Аа.
2: Тэгээд гурвын даваанд Хангын чилмэг.
1: Хангын чилмэг.
2: Яг дөрөвийн даваад чинь хүрл төшний барааж байгаа.
1: Хүрл төш. Хүрл төш дээр энэ чинь 128 болж байна.
2: 128. Яг дараа нь
1: 64-д
2: Шулуун жагааны сүмбэр.
1: Сүмбэр. Сүмбэр санаа ирсэн мэлээ бодо.
2: За. Сүмбэр төлөв. Аа. Гаран 32 байгаа нэг гараж байна.
1: Үлчи.
2: Энэ 16 байгаа зүйл.
1: Сүлтэй. Аа, сүлтэй. Тэгэхээр хөтлөрс.
2: Энэ гараж байна. Нэм чинь гараж байна. Мөнхгүй.
1: Мөнхгүй.

0: тэмрээнд очоо.
1: Аа.
0: Шулуун хөөч хараа тэмрээнд очоо.
1: Аа, тэгэхээр одоо бас гурван гушууны бас соёлын тэмрээнд очоод сайн хүндгэл болж байна.
0: Тэгээд ямар баярласан тэр өдрөө тэгээ. Үгээр ярьцлахгүй шүү дээ. Баярласан.
1: Баярласан. Аа. Анчим бол одоо уянгаас дараа хоёр дахь байгааны манглай болж байгаа.
0: Манай багшууд бид очоод хөндлөж өссөн даа ямар шиг дотлцсан.
1: Ухтлах сайхан болсон, сайхан талбайд болоо сайхан морьтой орж ирсэн.
0: Тийм. Тэрээс жохон байгуулсан байна. Тэмүр төтөн соёл тэмрээс автсан юм шүү дээ.
1: Тэгээд
0: сайхан жохон байгуулад. Тэгээд сайхан жохон болсон таах нь маш зүйл.
1: Тийм, цайргийн хувьд. Одоо цайрг бол ус олон удаа ухтуулж ирсэн. Хоёр дахь удаа гана, гурав дахь удаа гана. Гурав дахь удаа ухтуулсан, олон удаа ухтуулсан тэр нутгийн ард хүмүүс бас одоо олон удаа сайхан баярлсан. Ата манай жоочгийн гошуна намын ороо намдас хаас тусгаар энэ удаа усаа шарга морьтой усаа ухаж исэн. Амтлын татгалтлаа хаваалж байна.
2: За одоо юуны өмнө ингээд сайхан баярлаад хөдлөмөр гаргаа явж ирэх юм. Сайхан модерж тэр амтлалт болох нь бүгдээр баярлж эрэхтэн сайхан ухаж авдаг юм сайхан часагтайдаа нэр баярлж байна. Тэгээд би бас одоо хамгийн түрүү Арцхан жолооны дасуулж ирсэн барам чагаан сургийн дээлэрийн 9 шаргын бараагаа таснад асуулж ирсэн. Жийн удаас мэргэн дүрм бүхэд 10 даваад ирэхэд бас тасууллаа. Тэгтэн бол одоо бүр одоо би өөрийн санаагаар санд асуулт хийсэн санаа биш шүү дээ. Манай нам жасгууд жоожмжон гүшүүний соёл тэмрээ хүнд өвчөө манай дахил сүмний нам жасаг юбаян голгоч аны гачаад өвөлдөөс бүр өөрөөдөө хөдөлж жохон байгуулж тавталгын үед тасаж хүндгэл үжилж гисэн.
1: Аа.
2: Амт маш их баярлалтай. Тэгээд бас бидний гацсан дарсан барилдахад бас араас их дэмжлэг болтой. Тэгээд амт маш их баярлал гэж хэлээ да. Тэгээд том ч сэтгэлээ сайн байлж шүү. Тэгээд бас манай ахтуусад наа ууж ахтуусад нь найд нөхдүүд бас бүр халуун сэтгэлээрээ сайхан байдгийг ухтаж авлаа. Том ч бидний өндрөөс танд авч байгаа дамжуулаад Та бүхэнд чинь сайн байлаа
1: шүү. Сайн байлаа. Яа. Зөө баярлалаа. Ингээд хоёр сайхан жалуу бүх маань нутгийн төмөндөө нутаг орныхаа сайхан нам жасаг ард төмөндөө сайхан баярлсан болгосон гүн хөнгөтгөлийг энтээс дамжуулан хэрсэна ингээд бас нутаг усныхын төмөнд надаа бас бүхэн хайрлж энэ бүхэн үнэтэй нь бас гэтэл зүтгэл үзүүлж одоо боловсрсороо сайн хийж нутгийнхаа алдрыг өргөж ата хари хүндлэн гошуу хари хүндлэн одоо аймаг чухал ийм том амжилт аваад ирэхт нь одоо бас ийм сайхан ухтлаг хүндгэл үзүүлсэн та бүхэнд одоо бас манай нэвтрүүлгийн хаваас мөн ч одоо хоёр сайхан гадаа бүхийнхэн өмнөөс баярласан дараасны гүн хүндгэлийг бас дахин төвшүүлье. Бүхэн ямлын тухай одоо бас үнцөөс их л асууя. Хөжөөгөөс өртөө усна. Бүхийн гараагаан ихэлж бүх үлий манай тэмэр спортоор явь гэж одоо бас анхудаа бас энэ замаар одоо ихэлж алхав уус.
0: Тэмүүн хийсэнээс эхлээд.
1: Сайн.
0: Тэгээд тэмрээн зөвлөдсөн.
1: А тэр их одоо ямар мөрөгдлөөр сурч ирсэн?
0: Зүдөөгөр ирсэн.
1: Зүдөөгөр ирсэн. А ямар өгшин дараа очсон?
0: Дандаа өгшин дараа очсон.
1: А дандаа өгшин дараа жадаа өгөхөр.
0: Тэгээд бүрэн баяр өгш.
1: Бүрэн баяр өгш.
0: Аа өгшин дараа очсон. Тэрс өгтөн тэмрээн зөвлөд 2 жил суугаад.
1: Жадаа бүх одоо боловсрна гэдэг нь бас зөвлөгийг танд хөнөг та өөрөө ингэж би одоо жодо барилдана л гэж бодсон уу? Бас нэг өөр нэг нь хойд одоо энэ тусгайн мэрэгдлийн бөхөөр ингэж барилцаар ус илүү амжилт төндөрөх байхаа гэдэг бас зөвлөг өгөө.
0: Тэгээд багасаа нэг бичих соёл таанай. Тэгээд багасаа гэрдээрч
1: багасаа гэрдээр. Анх томдан төгсөө, өнөө томдан төгсөө.
0: Багас
1: орлоо төгсөж.
0: Тэгээд гэрдээрээс. Тэгээд манай аав Тэгээд надад парасын багасаа төгс төсөөс хүсвэ.
1: Аа.
0: Тэгээд надад тэмрээс үлдээв ба.
1: Аа.
0: Тэгээд үүдээс сургуультай багт бүмгэшилж. Аа.
1: Тэгээд
0: надад бүхэл бие цэхээд юу сонсон.
1: Чандархал. Аа.
0: Тэгээд байхгүй. Тэгээд надад тэмрээс үлдээв. Бүмгэрэв. Аа.
1: Бүрдэв.
0: Аа. Тэгээд ба. Тэгээд аваад.
1: Бүмгэ я хол бүмгүүд асан. Хол бүмгэ.
0: Хол бүмгэрэв. Тэгсэндээ атцаж хөт хөт бүгш. Жотог нараач. Яа минад үүртэй. Уурга бэр дараа нөхч төвөөс одоо нутгаас хаахгүй дан гарч шв.
1: Аа хот
0: орлоо. Аа мөн хараад нээж үттэй гараад гараад явчих.

0: Надад байрч очлуулаад яваа. Тэгээд би тэнцэн матрас нэхлээл бэлтгэл орсон. Одоо юу ч хийхгүй шүү дээ. Одоо бэлтгэл ороод.
1: Тэр хэдэнтэй юу?
0: 15 ба.
1: 15 таста.
0: Тэгээд бэлтгэл ороод одоо тэр зүгээр л таньсаа бүр мэдгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үед ч одоо яваад юу байхгүй шүү дээ.
1: А утсаа юу?
0: Утсаа талаад хэлэхгүй. Тэгээд одоо аа одоо бид танаа зүгээр л одоо гэдэгээр тэргээд явчихсан утгатай ярьж. Хадаа дээр тэнд мэнэ таарс бүгд л багш. Аа. Хоёр багшийн дараада тэгэл үтжээг юм аа.
1: Бэлтгэл гат байлаа бас мэрэгжлийн.
0: Амгад онс гэрээ сангарч ирээд.
1: Гэрээр нутаг усан сан.
0: Тий, амгад онс бүхэр бэлтлээ.
1: Бэлтгэх яа гэсэн бодол орж
0: орсон орсон орсон. Тэгээ ороод ирээдсэн. Тэ мэнэ багшууд таснаа гэлжсэн. Тэ чихсэн би юм утсаа. Аа. Тэ үлдээд эс боловсруулсны хэмжээг л байна. Аа. Тэ сургалаа. Тэгээд над их юу хэрэг хэрэгж. Тэгээд дөрөнгө дөрөнгөд тэтгэрэл бэлтгэл хийсэн.
1: Тэгээд одоо өгөхдөг тэр гараагийн
0: хэрэгс.
1: Тодоогоор одоо хэдэн жил бэлтгэл юм?
0: Энд тодоогоор 15 он болж ирсэн.
1: 15 он. 10 одоо ирсэн. 9 он ирсэн. 6 жил.
0: Тийм.
1: 6 жилийн дотор бас их баг уралдаанаар орсон.
0: Антоо би дижитал гэдэг чинь шүү дээ.
1: Аа, мөрөгжлийн мөрөгийн тусгай ангич
0: тээ, тусгай ангид одоо би хөвмөр мод идэвсэн.
1: Аа.
0: 11 он идэвсэн.
1: Аа.
0: Чао чао тэнд чад мэс садаг шат. Садаг. Тэтэр багшийн дараа чад бас. Аа, хэдэн жил одоо 15 он болдорсоосаа.
1: Аа.
0: Тэгээд дундаа нэг бүртлээс их хүн бүртлээ. Чао одоо очруу тийм уралдаан гэж болохгүй даа. Хөвмөрийн модын уралдаан гэдэг төрөлж.
1: Мм татаг
0: өөр одоо өсөөрдөнд л орсон. Зүгээр амжилт гаргасан. Цаг болчихсон. 15 онд бүртлээ үе бүртлээ гэж үүдээ гарахгүй болчихсон.
1: Гарандаа болох юм аа. Тусгай шүрвс. Аа, мөрөнд авсан.
0: Аа, тийм мөрөнд.
1: Шүрвс.
0: Аа, шүрвс тасраад зүгээр цас нисэн.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо дутаа бол одоо яг сахан дээр нэг хөшөлт мөшөлт байж тээ.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо болж одоо тэр хийхгүй байгаа юм шиг.
1: Аа. Чоо одоо 15 онд нутагдаа ирээд
0: энэ 13 онд би хайж ирсэн.
1: Хайж
0: ирсэн нэг одоо Монгол хүн байл туу чигээд тэр байлдаад манай хаах шатаврах.
1: Хатаврах одоо тархаа аврах. Чолоох юм
0: шиг ац тараад. Тэр үчин тэр хөөхд ад тараад байс. Тэр амар урамжир орч.
1: Монгол хөх байлс болно гэдэг. Нэр ямар овоон болгоны нэр үү?
0: Нэг чагаа идэнэ нэр.
1: Чагаа идэнэ нэр. Э хэдэн удаан дайс?
0: 2 удаан. 2 удаан. Маш надаас амар дөрөвд өсчөр өгч.
1: Аа.
0: Амины хүч боллоо. Тэгээд ихлэд
1: одоо Монгол өхөж их самархал.
0: Тийм тийм самарсан. Тэгээд түүнээс өмнө л байсан Монгол хөвөл өддөгч байгаа.
1: Мөн
0: аа чудаа уран зүйн хүчээр болж байгаа. 15 он ирж ирээд одоо гошосороо насгсан.
1: Ямар өгшин дараас?
0: Дээр үсэн бүрэн билэг өгшин.
1: Бүрэн билэг өгшин. Чам баг өгшин.
0: Аа. Одоо хадаа байгаа шүү дээ. Тэгээд манай чихэн өгшин. Аа. Эрэг одоо манай ах нар. Тэрс мөн өгшин өгшин.
1: Арч өгшин.
0: Өгшин шүү дээ. Тэгээд тусын дараа дээ.
1: Чөөд ланх одоо үсэн Монгол өхийн гараа эхэлсэн.
0: Тий.
1: Анхны нэрд сайхан дөрүүдэд баярлж ирсэн.
0: Анхны нэрд манай нэг одоо нэг хамгийн гошонд хамгийн эрт гэртгэн ариу дурны томогт.
1: Аа.
0: Тэр овоонд
1: хэдэн он төрөлд?
0: 16 онд жойрмын бохирлаа төрсөн.
1: Сайн бөхшөд яйсан аа.
0: Одоо манай нутгийн чого дэрхэх төтрмөн манай чого компанилаа.
1: Аа.
0: Ахлах нарыг хаяад төрсөн. Тэр ямар таарын сентэнэр төрсөн.
1: Тэгээ тэр үеэс л одоо тэр сайхан бүх болох Монгол бүх болох тэр сайхан гараган одоо улам сайхан баттуулж хэлсэн байна. За сайхан яраа байна. Одоо манай үндэс маамаас сайхан эхлээд мэрэгжлийн бөхөөр баримтж байсан байна. Ингээд одоогор бас 6 жил бэлтгэл хийж одоо бүртлийн улмаас одоо бууж ирсэн. Ингээд одоо нутаг орондоо яраад Монгол бүх гэдэг энэ сайхан соёлыг одоо бас өмүүлж өөрөө барилдж анхныхан сайхан найраараа төрүүлээд даа хөтлөөд өнөөдөр болоход одоо 10 жилийн дараа, 11 жилийн дараа мянган бүх юм төрийн болчихсон асууж байна. Их хорхон хугацаанд давсан байна. Мянган бүх юм дөрөв. За яриллаа. Одоо манай чаргаас асуувал. Одоо бүхний юмнал.
2: Бүхний юмнал. Би чинь өндөр дундаа багшгүй.
1: Унсэр модол усхийн сурсан юм байна. Сурлах сайн юм.
2: Сурах нь зүйтэй. Тэр үедээс аав ч гарахгүй.
1: Аа.
2: Сурлаас гарах юм яа гэвэл одоош тас. Аа. Дургу.
1: Аа.
2: Тэгээд бид дургу. Тэгээд 2009 оны 6 сард төгсөж.
1: Аа.
2: Дундаа төгсөв.
1: Исруу чиргэж оо.
2: Шилгэж.
1: Шилгаад ямар шиг байна.
2: Төгсөж шилгсэн. 200 очоод байл.
1: Хөөе 230 ирсэн сайн юм шүү дээ.
2: Тэгээд одооны явлаад чинь 6 сар гэдэл тараад одооноо очсон шүү дээ. Одооноо цаав утсан байгаад. Тэгвэл ээжсэн манай аавыг байд. Тэвээс юунтэн өндөр дундамсан чихэн үүтэй сагсан мөхөд бөмбөд байгаа нагас тамар
1: чинь.
2: Гүйх үсрэх
1: Аа
2: нэг хэчлэр ус хэчлэр өндөр том чинь биш юм бас цагт мөнгөрөөс их суул шилжсэн юм шиг.
1: Аа
2: дундэр дундэр хоёрд охотод очиад шидэд
1: нормал юм ахиас руу
2: болж шиг суул шилжгаа хэмээн төрчих гэж байсан. Тэгээд өөрөө хямд их төртэй шилжсэн юм уу? Тэр ба дэж гадаа сургуулийн төгсч бол их суул дөрөхгүй л юм шиг юм байна.
1: Аа
2: тэр өөр нэг зүйл үзсэн. Манайх нэр аваа болт их 30 сумын аваа.
1: Аа
2: манай дээр цэсэн гэж ирсэн. Аваад бас юм. Тэгээд танд очиад бэрэлдэад одоо бодохгүй дотор хараад юм гэж хэлсэн. Чэдхгүй юм. Бохгүй дор учсан ба. Багатан хөөгт юм гэж хэлсэн. Барилжсан сургуулийн бүх юм уу. Төвөөс арины нэг хөөгт нэр гэдэг шүү дээ.
1: Аа тэр нэрээ дараа сайн барилжиж юу?
2: Үгүй сайн ч барилжсан ба.
1: Барилжиж юу?
2: Тэгээд дөр үчингээс бүй томтой. Яг үгүй юм байна.
1: Аа.
2: Таргалттай.
1: Аа.
2: Чөтөр хаваалсантаа хүрчээд чинь барилдаад 16-д нэмд орт. Нэмд ороод шама 200-аас нэг шама ороод. Тэгээд ер нь болох шиг санагдав. Тэгээд манай авах гэж чи өнөөс юм уу? Ярихгүй. Тэгээд өнөөс ярихгүй бүгээрэлт нь.
1: Танай авах уссан барилд уу?
2: Үгүй барилд уу бүгд өрт.
1: Бүгд өрт.
2: Анханаас бас жолоодан бас өөрөө хаваалсантай бас
1: барилдсан. Аа барилдсан.
2: Тэгээд зөв үүтэй гарч байгаа шүү дээ. Бүгд өртөө ирсэн. Тэгээд тэнд төр чи явна уу? Яа надад сэрэн цоно уу гэж манай дээр ярилж байгаа. Тэгээд аавч асаа. Тэгээд чи өөрөө дуртай юм байна.
1: Аа
2: өөрөө дуртай юу болно гэж үгүй ээ. Аа
1: тэгээд
2: би чинь аа гаталлаа одоо би бүхөрэлтээ сэрэн цоно. Аа манай гэж сэрэн цоно гэж. Аа тэгсэн мөн төр үед манай улгын нэртэй орон дээр нэг юу солон жагаар нэг хоолон гэдэг.
1: Аа.
2: Тэгээ манай авах гостро ирсэн хахтуу.
1: Аа.
2: Тэгээ манай ер танд төлөө зөөж байгаа. Сарын цохоорсон манай авах гостро хахтуу жоон уцаад. Нахаа болсон үедээ өнөө бид манай хүмүүс бүр өөрөө хүчөөлөн юм бүхэл өөрийн хүчээр бид чадах мэдгүй нэрэн байна шүү дээ.
1: Аа.
2: Тэгэхээр ийм дээрөө хаанаас бүхэн гараа гараад.
1: Аа.
2: Гүнээ одоо ч гэд төрөн бас их хөөхөд. Тэгээ тэнгүүд. Одоо манай шулуун жагаар нь сайн багш. Ясой лгүй. Танд очив. Тэр бидний яг хүүхэд аа ямар бүхэл хүмүүсгүй. Тэр цаяр авах гантараа юм надад яваач харагдсан. Манай бид шидэж байгаа зүйл юу вэ? Шидэж байгаа нь чад. Батсан чи
1: их хол явж.
2: Ясой лгүй. Сараа ихэлсэн.
1: Аа.
2: Тэр танд очив. Надад энэ даалгаж өгөөд 2 хоног тэр хоёр очиж.
1: Аа.
2: Тэр бичээд яг сэрэвдс их хэн үү шилэн жанаас гэрсэн шүү дээ. Тэгээ Иесуй логшин дор жирэн таваараа бүлтгэж байгаа. Шилэн жанаас. Тэгээ манай нэг өөчин гэсэн байр ус маа юм гэж. Тэгээ тэндэр чөлөө болж байгаа. Чөлөө жоохтой имамас бүрийг чөлөөр цуужсан. Бас манай гэж анхудаа ганц л сууж бас нэг юм ойд шүү. Бас жоохон гэрээ санах шиг түр чигээ хөөх.
1: Тэр үедээ ямар ямар чулуун цагаан нээс ойл багшиндар ямар ямар өчд Ахмад ада танаас ах үйн ямар сайн өчд байв.
2: Бүрэн
1: сайн өрөө байж.
2: Чагмандах ус.
1: Чагмандах чагманда
2: өргөд сүнэм ярих ус.
1: Аа.
2: Голд өн бодлоочдоос өнгөр байсан. Өнгөр манай уйвар гэдэг. Гэвч өдөөх хайраа гэдэг.
1: Хайраа.
2: Бисэн. манай чинь ч хоёр сарын бэлтгэл хийгээд төв чинь нутгатаа ярьтлаа. Тэгээ нутгатаа ярьсан өрөө бочаад явна яа нөхс нэ
1: яа. Яг үеийнх нь дасан байраа барилд уу?
2: Барилдсангүй зүгээр бэлтгэлсэн. Төгөн бэлтгэж та. Тэгэхээр өөрөө чичээргээ одоо нэг өгөн бол хоёр хоног бочоод бочвол таарах юм байна. Сачлал ирсэн. Чихмээрээ жоохон очоо хурсан. Тэр байж дээр манай нэг аа хургаа бит. Тэгээ чи яг түрүүд батгтгал даврах.
1: Батгтгал даврах.
2: Төмөрөөр түрүү чи Монголд сөрөгч аа чиглэл хийчихсэн. Тэгэд манай аа хургаа одоо чи тийш явахгүй. Асуу Монголд юм. Тэгэд Монголд явбал өсөхийн шиг санагдав. Тэдрэг чинь яг хүүхдээ юм да. Тэгэд яв яч уу Монголд юм. Тэгээд аа хургаа мандаа Төмөр аврахтай.
1: Аа, аврах ямар нэртэй лээ?
2: Мөргөө,
1: мөргөө. Аа, мөргөө.
2: Төмөр аврахтай болчаад. Тэгээд чи жижиг амхт руу болчих юм даа. Өгөн бол бас багтаас нэр наадмаар хэсэг үүсчихсэн.
1: Үгүй ээ.
2: Тэсэн бүхгүй яасан. Тэсэн мэдээж. Тэгээд одоо Монголд явхаар боллоо. Жижиг цаваа явхаар боллоо. Биес явхаар боллоо. Тэгээд санд бид гацраа. Аа, арвааны хавра. Чиний нэмэнд нэг гол удаан батар төрч бүтгэлээ хийж. Одоо тэрнээс аваад бол одоо одоо
1: дараагийн
2: жил томроо хийж байна.
1: Аа.
2: Өөрөөр хэлбэл бүтгэл хийж байна. Яг дунд бас нэг манай багш нэг хоёр жил өөр нэг юунаас удаад атлас удаадсан хоёр жил бүтгэл хийлсэн гэв.
1: Аа.
2: Танд танд нь бол жуулын жуулын хаа сэтгэврийн дэх жоо зэрхэлж байна. Бүтгэл таарчсан.
1: Аа,
2: арын долооны маа. Юу нэг наад цартай дараа нэг хэрэгтэй.
1: Аа, тэгвэл одоо таны авах гулаад бас өргөө авглаа тийм ба?
2: Аа,
1: энэ хоёр хүмүүс таны бүх хулгахын сайхан гараанд ус их нөдөлсөн бай. Аа, хөргөж өгсөн юм байна. Ус их жив жам жаач. Ингээд бас энэ хоёр сайхан хүн маамаас өнөөдрийн одоо мянган бүхийн төрөвнийг одоо ус сайхан бай болох гэж маш их хатаа ус ихнээ дараа сайхан гараагийн ус жолгуулж өгсөн юм гэж байна. Жолгуулж өгсөн юм байна.
3: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо хос мянган бүхийн авраг шулуун хөх хошуугаар нутгтай үндэс болон жүүжимчин хошууны чайрахтай хийсэн сурвалжлагын дээд бүлэг энд түрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч даваа, найруулагч амуурт, шингэгч жулаа, хянагч майлс, ерөнхий хянагч бүрэнтүү дараач нэвтрүүлэг.
4: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

хөгжим. Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн хөвтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр чичгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 18 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 4 гаргийн 4 урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
1: Энэ цагтаа
0: Дондод улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Тайвс хошууны бооч хамбаалагсны Бен Чан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
0: Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог Сахан бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалтай гэр орны байгууллалтыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава Өртөнцийн хорны намын хорооны гол харилцагт нөхтийн чоглорын жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн албаны ажлаан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан улс төрөөр сүх сүнсийн шуухийг баримталж Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж овчлог гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадр чуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримталж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрын боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон чухал ажил голлогтой ажлын байранд кадрын давтан боловсруулахыг чухалж хэлж ил талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Баттай ажиллахаар удрамж болохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйллэгж үйлж ажил хийх санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг хаатард аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Цан хамаарлын баримталж суртлын байгууллалтын үргэлжилэн чангатхан хэргийн жишээгээр чөлөөн сайжруулалтыг яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай явуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн хатарчуудын бичрэн зүрх шахийн мэдэж эмэн сэргийлж хорон шумын сахийн хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагат нөхтийн холбоотлохи чохлорын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажрэл холбоотлохи салаан мөчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгтэй хэлмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчман чангаруулж хуулийн эрчим хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаа чанга чухалд өгөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүрэглэх Жиргээр атхан хамтар хамаарах тушаалдан өсөлдүүл хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамаархад гурван гэрх хүшийн баримтлах шаарлагыг чанга найдваржуулан ил хүрээндэх аюул төвшрийн далд гэм совгий жагсаан байчааж чиглэн засаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их онч их амар төвшнээ эндэл гарахыг бүх хүчнээрэн сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагыг шатраалan ботойжуулж зөвдөлцөн судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далд гэмий жагсаан байчаах Бацхан байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, үрийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэх, өчүүхэнж алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
1: Манай орооны мэдээ. Хоёрт олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсийг нийтэлж, Тайвс хошууны бооч хамбаалагсны Бен Чан тосхон нь Өвөр Монголын өртөн засаг орноос Нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тосхон болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тосхны ажвилс ам ахвай засал зэрэг талаарх Лавдан баттай үр бүтэмжийг харуулсан байна. Бянчан тосхны дулаан хөл

0: Лах, тарих, хамаарх, борлуулахын нэг цогцолсон, одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлөмжид шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаар дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба ёс чанарын илдэт дэвшлүүлэн, энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллагаа нь нэнч олны анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн даамал Фүнжээ сурвалжлагчид манай хүрээлэнгийн төрөө нэг уулралд тарьсан ургамалт нэгэнтэй илвэх хураалд олж, 2 дугаар ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллагаа өрнүүлсэн. Нилээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уул нь одоо аймаг ухааны жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховирсан байна. Уул төвшин байгуулсан хүрээлэнд сэлүүцэн амрах газар, явган хүний зам, зугаа чангилийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өнг үжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй нэнч олон нийтийн сэлүүцэн зугаачих орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны Жифул Юэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид 5 сарын 20-ны өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдийг хүлээн авч гэр бүлөрөө ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохонд Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж аж вилес мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2000 бөгөөд 25 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 5000 төгрөгт хүрч олон төмний зол жаргалт төрөгдөл үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариалан ихэр хөгжүүлж, тариалан ба жуулчлалын харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж, манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинэлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тоснаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуй амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувируулгын акулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид хойшд бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж, одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн, тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг лав дуунаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш сүнжин хош хүнэ дархан нийгэм тойрог намын байгууллалтаар удирдамж болохгүй баримтлан ардад ашиг хүртээх элжвэлийн үйлчилгээ нарилаг онцтойгоор найдварж уулж, нийгэм төргийн сахан бараалж харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажиллаг өрнүүлв. Ажил тад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан Игүйжигийн гэрт хүрч настнай бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нэрийн асуудал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлхон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жийл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж хар орны 80 наснаас дээшийн настай чуудад илж нухлаг машин бэлгэлхийн хамт бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэр бүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ суралч байгаа ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшийн настай чууд 768 байж, энэ үед 77 наснаас дээшийн настай чууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насныхаар 53 удаа гэрт нь хүрч үйлчлэх хангаан гэрийн чивэрлэгчрэг ажлыг хийхин дагуу насжилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаам учиртай санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохтод өмгүй жорлонд ороход хүчир зэрэг асуудал чиглүүлэн жамын дэн ухсарж нийтэн жорлон гэшинээр байгуулсан байна. Бас асрын гудамжинд юм овоолох, гэр байшин, борооны ус гоожих зэрэг ардын амьдралд тулгарж байсан олон асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлж, халуун дулаан үйлчилгээг олон түмний сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандалт болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн сачин танаа суруулжлагчид дараачийн алхмууд бид үргэлжлэн сахан бараалж харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж настай чууд ба нэлгсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харилцан хавсралцсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчилж нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангана гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулга лавлагын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн ээлгээ

0: Рэл салаа мөчрийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллах өргнүүлэхээр дамжин олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогчилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компанийн Шилийн голын Ховар компани, Шилийн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхмэлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм согхи жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өрнүүлэн олон түмний амар төвшний ойлгохны бат бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмждүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Ажиллах дажилттаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах, гал сэргийлэн унтраах боловсрол өрнүүлэх, бачин байдлын арга цаах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн, тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга цаан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн хошуу тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жичи уран сайхны тоглолтын хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатамхай хий зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэм байх хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утган уур амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын гарамд 7-ны өдөр Шилийн хотын бачин байдлын арга цаах хамаарлын товчон чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар зэрэг олон салаа мөчртэй хамтран аймгийн нийгэм торгоор хурц амар төвчний ухуулгын нийгэм торгоотой оруулах гол сэдвт ажиллах өргнүүлжээ. Ажлаг дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаа мөчрийнхэн тухайн талбайд боттой хэрэгжилж үзүүлэх жич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ухуулгын ажлаг өрнүүлэхээр дамжин сугаал ардын төгшүүрийн ялган таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшхийж жолоодсны хамт чагуурын гамшиг сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах 5 өнгөт дээс тамх зэрэг бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажлыг өрнүүлж, амар төвшний мэдлэгийг тоглолт

0: Хамгийн алган журмын эмчилгээний гол сэдвт ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны ахуй талбайд Шилэн хотын үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн багш сурагчид Гэри Ахмад хамтаар уламжлалт Монгол эмийн үнэрт уут хийж, эмч совилгочоос тухайн талбайд Монгол эмийн үнэрт уутын эмчилгээний үйлдлийг тайлбарлсан байна. Тухайн талбайд бас алган журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаж хүүхдийн салааны эмч совилгочоос хүүхдийн салааны өвчний тухай мэдлэг, сэтгчийн эрүүл мэнд жич, хүүхдийн салааны шимт хижээлийн хамаатай асуун лавлагын үйлчлэг хангалсны хамт хүүхдүүдэд элжвэлийн эми материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан залгамжилж Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совилалтын ойлголт түвшний дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажилгаар дамжин зуны улирлын хүүхдийн нарчхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажилгыг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлголт түвшнийг гүнзгийрүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын жил авах хөшөө их баялгийн дагуулах тань суурилж, ам ахуй гурдаар бодол хийлэх, бохирдлогын хөгжилтийн ойлголт түвшний баримтэлж, Монгол адууны хамгаалалт хийгээд ончлогт адууны аж үйлсийн уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж, уламжлалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаатсан аж үйлсцэн нэрд томлогдсон чиглэл тээш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж, талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж, аж үйлс хөгжсөн ам ахуй гойц сайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлгөсөний хөгжүүлэн мандуулж байна.
0: Хоёрын өдөр зүүн жимч хошууны улаастай балгасны баян говга чагаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан ур мэрэгжил болох эсхий хатхмалын мэрэгжлийн өргөн олон урцуудаа уламжлах зорилгоор боловсрлын гэрхэлсэн байна. Боловсрол нь 6 сарын 9-өөс 16 болтол нэг гариг явагдаж Хөлөнбөр хот манай аймгийн ил хошуу нутгаас 30 гарын урцууд идэвхэлэн оролцжээ.
1: Энхи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Баруун Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь их бороонтой. Бусад газар орнод жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орнод дунд зэргийн бороо орж, зарим хэсэг газар нь их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнод жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин баруун өмнөөс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Баруун Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь их бороонтой. Бусад газар орнод жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн их усархаг бороо орох, аянг

шахалж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орондоо дунд зэргийн бороо орж, зарим хэсэг газар нь их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнод жирүсгэн бага бороо юм уу тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин баруун өмнөөс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн бага бороо орно. Баруун тагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Энэ цаг Хөхөт үндэстний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан Уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Совдэн Чижиг, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: Өх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн тавчаа мэддэгдээ.
1: Өртөнжас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч энерги арилж нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах ажлыг бүх талаар ахиулж байгаа.
1: Өжигслэн цайхан дундад улсын өвөр Монголд хайлгэлсэн тусгай мэдээллийн бүхэр дараа нь түмэн гажрын ногоон хэрмийг хамтар чохтлог гэсэн мэдээлэл.
0: Улсын энергийн товчоогоос өвөр Монголын чахалгаа хүчний арилжааны төвийн бохирдлогоо чахалгааны үнэмлэлийг арилжаалахыг жинкнээр чухал бүрлэн зөвшөөрсөн.
1: Өртөн жас хорны жам тээврийн салам учир бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацааны аялал жуулчлалын амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 18-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны банкын хороо хурдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын жарах санааг уламжлан суралцж холбогдлол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Өвөртэн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш орон даяар ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг гүнзгий суралцан туршлуулж өвөртэн жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулснаар эрэл талын ажил идэвхтэй ахиж илэрхий үр бүтэмж олов. Эл газар орон эл салам учрынхэн дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар туушлуулан найдваржуулах ажлыг үргэлжлэн хүчтэй атгаж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг боттойд найдваржуулахыг эрс говьшгүй ахиулж бодит ажил гараан хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал зааврын шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байр

0: дулалттай бүх талаар баримжаалан харгуулж арга хэмжээгэн чах тухайд нь төгөлдөрж үлэн үүргийн найдваржуулалтыг чангатгаж үр бүтэмжийг мөрдөн асуухад чангатгах хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтчийн дөрвөн олон дөрвөн чон байдлыг хувируулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өөрчлөлт хийж шинийг үүдгэсдэггүй ба аргаар хөгжилтийн хүчир асуудлыг чадамгай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж гол мөрөн нуур чөрөм, зам харилцаа, уурхай, аюултай хэмээн бодос, өндөр барилга жичиж байгаа чагсад сургачд зэрэг хүмүүсийг нэгт анхаарч бүтэмжтэй сэргийлэх арга хэмжээ авч ард олны амь нас төрөнгөө амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл талын хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж, эл шатны хаатарчуудыг жолоод нь дагуулж, Монгол морины жарах санаа болон гурван умартын жарах санааг ихэр бадруулж, сурчлагыг ихэр хүндэтгэн гүнжгий байцаан судалж, үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж, төв голж, ариун чигчгийг баримтлан, туушлуулан найдваржуулах ажлын тасралтгүй шин үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа бол Марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг дундад усчилсан, чаг үечилсэн хамгийн шин үр бүтээл мөн. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад усын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бас ч бидний шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал мөн. Бүх орны эл шатных нь Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг сурчлан туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгох хэрэгтэй. Намын гишүүн хатарчуудыг жохон байгуулж уг бүтээдийн уншин, уг жохолын суралчиж уг ёсын ойлгоно Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа ялангуяа 14 баримтлалын гол уулга баялаг уулга тухан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралчин оновчтой эзэмшиж ухамсараасаа намын шинийг үүтсэн онолоор тарих толгоёо зөвсөглөн үйлдэлгээ жолоодуулж ажлаа нь ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахыг ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын жарах санааг суралчин туушлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжил ба өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг ахуулан найдваржуулахтай нэгт уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч энерги арилгах нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах бүх талаар ахиулж бий. Хөх хотын шинэ машин тэргэнд нөхөр олгох 2 дугаар ээлжийн адлага ойр дэхлэв. Хотын шатны нөхрийн суурин дээр хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойргийн компас өөрийнхөө нөхөр олгох аргыг хэрэгжүүлсэн байна. Энгэснээр 2 жилийн нөхрийн хамтруулбал тэр худалдан авахчид хамаг өндөртөн 1,600,000 төгрөг арилж байна. Энэ жил бүх орны ил газрын кэн тус шатаахан машин тэрэг ба шинэ энерги машин тэрэгэнд адил бус харгалжлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр шинэ энерги машин тэрэг нь маш олон хүний хүрээллийг олж байна. Ажил амьдралдаа бохирдлого зам харилцааны багжийг хэрэглэх нь одоохонд олон хүний төрүүн сонголт болж байна. Хоёр замд явган явах юм уу дугаа тэрэг унж, холшиг газар бол нийтийн машин юм уу метрод сун, чөм бус гэр бүл нь тус шатаахан машин тэрэгэн шинэ энерги машин тэрэгээр сольж байна. Энэ чиглүүлэн ил газрын компас нүүрстрөгч баг гадагшлуулахыг жоргжуулах жижиг софтыг нийтлж явган явах юм уу нийтийн машинаар явж суухстад хов тэмдэглэн өгч хүмүүсийн бохирдлого зам харилцааны багжийг сонгон хэрэглэх идэв хэдлийг улам нэг алхам хөгжөв. Манай орон нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба нүүрстрөгчийг саармгжуулах харилтыг биелүүлэхээр жолоодомж болгож үйлдвэрлэл амьдралын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн энерги арилж нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах адилыг бүх талаар айхуулж байна. Төнгөлөө хотод байгаа улсын жахалгаан хүчний бил оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголд компанийн жахнуурын 35 түмэн тооны бохирдлогоо жахалгаан хөнгөн жагааны төслийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд байгуулж байгаа 264 суурь жахалгаанаа жадлах хөвлөөс 136 нь одоохонд нэгэнтэй урагштайгаар ашиглалтад орсон бөгөөд тогтуунаар ажиллаж өдөр бүр 540 тооны хөнгөн жагааны усыг үйлдвэрлэж бий. Улсын 28 суурь чахалгаанаар жадлах хувилгч энэ жилийн 6-р сарын сүүлчээр адлуулж бүх багтаамжаар нь ашиглалтад оруулахар байна. Ойлгосноор тус төслийн жилийн чахалгаан зарцуулах хэмжээ 46 дүнгшүүр 50,000 түмэн киловатт чагд хүрч энэнд бохирдлогоо чахалгаан жууны 80 нэжилэн байгуул дууснаа дараа энэхүү төслийн улсын дотоодын бохирдлогоо чахалгааны эдлэх харьцлаар нэлээд өндөр бохирдлогоо чахалгаанаар жадлсан хөнгөн чагааны үйлдвэрлэлийн шугам болох болно. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлын энерги арилж нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах идэх хэдлийг бадруулахын тулд манай орон бохирдлого бэлтгэлийн системийн байгууллалтын ээж бүрдүүлэх нарийн дурмыг нийтэлж мэрэгдлэн хочронгүй үр бүтэмжийн доор машин тоногийн ихэр шигшигдүүлж голдлогт адил төрөлд энерги арилгах хянам байцаалтыг нийтэм хэрэгжүүлв. Ажихвалын энергиар авлах, усаар авлах,

0: өөрчлөлтөд холбогдсон 1000 гаруй төслийг хэрэгжүүлжээ. Улсын энерги ашигламжийн 6 дагуулагч аж ахуй ба улсын усны ашигламжийн 3 дагуулагч аж ахуйлыг байжуулсан байна.
1: Одоо үсгэлэн сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн бүх ардаараа Түмэн газрын ногоон хэрмийг хамтар чогчлог үсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааш маны орон 693 том гарэ мө улс хэрэгжлийг засаж бүх жилийн харалт үргийнх жооны 46 гарыг бэйлүүлвэ. Улаан Буха улсын чөлийн өрчөнд явагдаж байгаа Алшин аймгийн 3 өмөртийн халахвч ан инженерингийн 6 дугаар хугацааны төсөл болох Өвөр Монгол Нэгшээ 2 газар хамтран Улаан Буха улсын чөлийн хөвөг битүүмжилэх ажил одоохонд яг эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд төслийн тойрогт нэгэнт 7,400,000 өвсөн халахвч дэвсчээ. 2025 онд Алшин аймаг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загвараар дамжуулан нэг төм 641 малчин тараачныг дайчлан илсрэгжлийг засахад оролцуулж хүн дундчийн орлогын 2 төм 1,500 төгрөг нэмэгдүүлвэ. 2026 онд Алшин аймаг 3 өмөртийн халахвч ан инженерингийн 6 дугаар хугацааны засалтын үүргийг 269 төм 9,400 мө бийлүүлэхээр төлөвлөж бий. 3 өмөртийн халахвч ан инженерингийн гол орон болсны хувьд маны орон бүх улсын илсрэгдсэн газар шороог засах үүргийн жооны жарын ажлыг үргэлж байдаг. Маны орон эсрэгжлийг сэргэлийн засах ажлыг олон талаар хамжилчин ахиулахыг баримталж албан журмын мод тарих, ой хамгаалагчийг сонгон урих, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах, нийгэм нийтээрэн хамтар байгуулах зэрэг аргаар дамжуулан малчин тараачин, аж ахуйлал, нийгмийн жохон байгуулалтыг бүх талаар дайчилж эсрэгжлийг засах ажилд оролцуулж байна. 2024 оноос нааш ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахар дамжин 3 өмөртийн халахвч ан инженерингийн төсөлд 300 дуншуур гарэ төгөргийн бүл оруулж аймаг ахуйн бүтээн байгуулалтыг нийт 8100 гарэ төмөн мө бийлүүлэн 20 гарэ төмөн малчин тараачинд 28 дуншуур 7000 төмөн төгөргийн хөлс олгомж олгож малчин тараачны хүн дундчин жилийн орлогыг нэг төм 40000 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Энэ жил бүх хорны ил газрынх нь газар орныхоо байдалд тохируулан намын үр хоршоожил малчин тараачны холвсон эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж орон нутгийн илс хэрэгжлийг засах тусгай эгнэг идэг хүйтэй байжулж жагтэлгүүрийн гол чогч нийгмийн жохон байгууллалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодн дагуулж ур чадварын дадлаг боловсрал ба төслийн бүтээн байгуулалтад оролцуулан бүх жилд 10 дуншуур гарэ төгрөгийн хөлс олгомж олгохоор төлөвлөж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд улсын энергийн төвчөөс Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төвийн бохирдлого чагалгааны үнэмлэлийг арилжаалахыг жинхнэр чохолурлан зөвшөөрөв. Энгэснээр Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төв нь бүх улсын 4 дахь бохирдлого чагалгааны үнэмлэлийн арилжааны төвчин болсон бөгөөд бохирдлого чагалгааны үнэмлэлийн арилжаа болон бохирдлого чагалгааны арилжааг зэрэгэр жохон байгуулж болох анхдагч юм. Жин шатны жахалгаан хүчний арилжааны байгууламж болжээ. Бохирдлого чагалгааны үнэмлэлийг тусгаар арилжаалахыг тусгаар арилжаалах нь чагалгаан торын холбоотод хажигарлахдаггүй бүх улсын хэвчээнд чөлөөтэй арилжаалж болдог. Нэг үнэмлэлд нь 1000 кВт цагийн дахин үсч болох чагалгааны хэмжээтэй таньждаг. 2025 оны эцэс болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн машин чогчлөөр 1 дуншуур 7000 төмөн кВт-ийг давж, жилийн үйлдвэрлэсэн бохирдлого чагалгаан 2791 дуншуур кВт цагт хүрч, бараг 2 дуншуур 8000 төмөн хувь бохирдлого чагалгааны үнэмлэл олсон байна. 2024 онд улсын хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөлөөс Өвөр Монголд бохирдлого чагалгааны арилжааны туршил хийхэд өвшөөрж, Өвөр Монголын чагалгаан тор нь улсын чагалгаан тор, Өмнө Дорной чагалгааны торын дараах бүх улсын 3 дахь бохирдлого чагалгааны арилжааны туршил тэнцэг болжээ. Гэвч бохирдлого чагалгааны арилжаанд зөвхөн Бээжингийн чагалгаан хүтний арилжааны төв, Гуанжуугийн чагалгаан хүтний арилжааны төв зэрэгт түшиглэн явагдаж байсан юм. Энэ удаа зөвшөөрөл олсны дараа Өвөр Монголын жахалгаан хүтний арилжааны төв нь бохирдлого чахалгааны үнэмлэлийг арилжаалах адилыг жохон байгуулж өрнүүлэх эрхэмтэй болж чахалгааны арилжаа болон бохирдлого чахалгааны үнэмлэлийн арилжааг нэг л тавчанд явагдуулахыг бийлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчинг төрөөхөн Хөх хотод ашиглалтад оруулав. Тавчинг Өвөр Монголын их сургуулаас Өвөр Монголын өөр тань засах хорны олон улсын Монгол ММЛ-ийн хороо Өвөр Монголын өөр тань засах хорны орон нутгийн үхэл үсэг бичгийн судалгааны хэрэглэгээний төв Өвөр Монголын хөвлөлийн бүлэглэл зэрэг нэгжтэй хамтран 4 жил зарчуулан байгуулсан юм. Одоохонд нэгэнт 931 жилийн Монгол ММ төм 2000 гарын өмийн жор 1463 жилийн өвчин эмхэг 188 жилийн өмнөх арга нэрт Ахмад чин 2693 өмчилгээний жишээ 28 том гарын өвчнө түүхийг тоочлын данслав. Бас Монгол эмэмлэгийн мэдлэгийн жоргийн жагслыг байгуулж эм, жор, өвчин эмхэг, өвчнө илрэл, нэрт эмч зэрэг 2 том гарын мэдээж ангийг харилцан холбож хайсан эмийн жорыг үндэслэн тус жорын гол засах өвчин эмийн найрлаг жичээ тохирсон нэрт эмчийг зааж өгнө. Үүнээс гадна Монгол эмэмлэгийн мэдлэгийн хөмөргийн тавцанг нь бас онцлон эмэлхэд туслах чадамжтай байж эмч нар өвчтнийг хүлэн авч эмнэхтэн судлын байдал, хөлний онцлолт зэрэг мэдээж ангийг тэмдэглэн оруулбал систем нь оюунчаар лавлалт ханкийн хамтаа харгалцсан эмчилгээний төсөл болон жорыг танилцуулж өгнө. Энэх тавцанг нь одоохны бүх дэлхийд төрүүлсэн системээр хамгийн бүрэн төгөлдөр Монгол эмэмлэгийн тоочлсон мэдлэгийн төв болно гэж ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс үнэлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 2026 оны 25 дугаар хугацааны Мөнхөжийн тусгай сэдвүүд сонир мэдээ нийтлэг хурал орд Шүнгэн шин тойрогд явагдав. Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль, Яншаа их сургууль, Хэбэй их сургууль, Шүнгэн Вэнжун шинжилгээний мэрэгдлийн компани зэрэг нэгч 5 жилийн хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлээ танилцуулав. Эдгээр шинэ үр бүтээл нь шинэ материал, шинэ энерги, хомл оюун чадвар зэрэг хүрээ хамарчээ. Энэнд дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас танилцуулсан илчээрэ жагалхан гаргагч ич энерги нөөтлөх шинэ мэрэгдэл нь литий янз шиг хэрэглэхгүй нөхцөл дор 24 цаг жалгаагаар чахалгаан гаргахыг биелүүлж чадах болохоор манай орны энерги ажилсан ахуй байдлаа дээд хэмжээгээр нийцсэн байна. Тус ажилгад бүх улсын ил газрын ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар Белоруулж Белхоромдуулах байгууламж ба шинжилгээний мэрэгдлийн үйлчилгээний байгууламжийн 80 гаруй төлөөлөгч оролцов. Тэд Шүнгэнэ шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвийн туршилтын суурин, хомл оюун чадварын ажилсан хүрээлэнгээр тойрон үжиж, шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахад тусгай сэдвүүд боловсролд оролцжээ. Энэ нь мөнч манай орны ухаг дунаа шалган батлалтай явтрын туршилтын төвчөнд хандуулан өрнүүлсэн хамгийн анхны тусгай сэдвүүд боловсрол болно. Одоохон Өвөр Монголын шинжилгээний мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн яга Мөнхөжийн тавчингийн дэсдвшиг байгууллалтын бүх хүчнээр хуулж Шүнгэн тойрогд судлан нээж Өвөр Монголд улруулан ашиглах бүс нутаг алслын шиний үүдэх хэлхээг байгуулан нэн олон хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд найдваржуулахыг айхуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртөн жас хорны зам төврийн салам өчөр бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацааны аялал жуулчлалын амар төвчнийг бүх хүчээр баталж байна. 2026 оны бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяраар 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтол нийт 3 өдөр амарна. Өвөртөн жас хорны зам харилцаа төврийн тэнхмийн магдалснаар амралтад төрөл садан эргэж үжих ойр төргийн жуулчлжич ардын зам үйлийг ойлгох жуулчлал давхуучиж Хурдны засмал замын машин тэрэгний урсгалын хэмжээ 2025 оны адилхан хугацааныхаас өндөр болох боломжтой. Амралтын хугацааны зам харилцаа төврийн амар төвшин ба үйлчилгээний баталгын ажлыг өмгч урамтай сайтрхийхийн тусад ойл газрын зам харилцаа төврийн салам өчрөнх нь аянчтын урсгалыг урчлын судлан магдалж жадлын шинжилж төврийн хүчлэн гүйчэд бэлтгэхийн хамтаа хөдлөнгүйгээр тохируулан хотын аянчтын төвөр хийгээд төмөр зам ардын агарын төврийг жолгуулахыг цангатгаж байна. Засмал замын зам харилцааны эндэл хэлбэрхэн гардаг замын хэсгийг өртлөн байчааж жасан бүх хорны улс ба можийн гол шугам хөдөө тосгоны засмал замын эндэл хэлбэрхэн гардаг замын хэсгийг бүхнийг хамарчээ. Аянчтын машин тэрэг ба аюултай бодис төвөрлөх ачааны машины хяналт хамааралтыг чангаруулж Дотоодын хамгаалаг тэнхимтэй хамтран бүх орны хөвчөнд том дунд хэлбэрийн аянчтын машин тэрэгжээ зам харилцааны өмг дэглэмийг тусгайлан засах ажилгийг өрнүүлж зам төвөрийн амар төвчнээ хорошогмыг бат сайхаж байна. Үүнээс гадна зам харилцаа төврийн салам өчрөнх нь бас 24 цагаар жижигүрлэн сахах дүрмийг хэрэгжүүлж бачин байдлыг харах цан шийдвэрлэх үр бүтэмжээнд дээшлүүлж байна. Хурдны засмал замын өл үйлчилгээний тойрог нь арга бүхнийг сүвгчлэн шинэ энерги машин тэрэгнээ чахалхаан чанаглах хэрэгцээг бүх хүчнээрээ баталж байна. Олнороо нь гоотой газрын зураг, байдуу газрын зургийн ап болон мөнгмаа чахалгаан чанаглах жижиг софтоор дамжуулан хурдны засмал замын үйлчилгээний тойргийн чахалгаан чанаглах төхөөрөмжийн хамаа бүхий мэдээж ангийг лавлж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаар Хөх хот элүү баялаг агуулгатай соёл жуулчлалын ширээ садлага тохирлуулв. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хөх хот соёлын үзэгслэн бодсон бос соёлын өвөө соёл баян тамирын солилцоо содлон суралцах зэрэг чагвын урсгалыг дагсан 7 том голдлогтой адлаг орнуулж эл үзэгслэнгийн ордон үжимжийн орон худалдааны тойрогжиж олон нийтийн соёлын талбарыг хамарсан байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн ордон музей зэрэг нь Ардынжан уйлыг бэйдэн ойлгоотлогоор нүүлж, Жоожуне музей, Жанжина яамны музейд MPC-ийн үзэгдэлчүүдийг тоглохоор байна. Таван сургац сумын музей, Гүнжин ордны музей, Вэнжуугийн Хуучин хотын музей зэрэг ажир нь Жунцхийх Чин улсын үеийн сэлэмлийг дууран сэлэх, Чаасан дэвүр хийх Боцин бол соёлын өвийн гаруурлал хийх зэрэг адлаг өрнүүлэх болно. Хошуушан тойргийн музей нь бас уран битлэг уран зургийн үзүүлэлт гаргах үнэрт хавтаг хийх зэрэг адлагыг зэрэгээр өрнүүлэхээр бий. Чэлгэр тал чижирлэг нь 10 км-ийн гүйлтийн уралдаан эрхэлж, Их Түргэн голын чиргэн явдлын соёлын хүрээлэн, хотын наадмаар үжигч олны анхаарлыг татдан, Боомтын гадна Хуучин жилд Тэмэн Жингэсэн жүжгийг тоглохоор бий. Энэс гадна Амралт дэвх хотын ил худалдааны тойрог нь эжигнэлтийн чагаа уртгаж, ардад ашиг хүртээ хэрэглэгнээ тэмдэгт таран хэрэглэгээ хөгжөөхөр байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ууртан зэс хорны намын хорооны ухагуул хэлтэс ууртан зэс хорны намын хорооны сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн Игтэй сургуулийн жалуу багш сурагчдын онлыг тайлбарлан ухагуулах уралдааны шийдвэрт уралдаан ойр дөхө хотод явагдав. Бүх хорны Игтэй сургуулийн нийт 20 дугайлан шийдвэрт уралдаанд оролцжээ.
0: Монгол сэтгүүлийнх нь Си Цзиньпингийн соёлын үжилсанаа суралчин туушлуулах тусгай сэдвт боловсруулалтын хурлж ичээ. Дундад улсын Өвөр Монголын Монгол сэтгүүл судлах хурлын 40-р удааны оноо хурл 6-р сарын 16-ны өдөр Алша аймагт эхлэв.
1: Өвөртөн засаг хорны хөл бөмбөгийн залуучуудын боловсруулалтын төв 6-р сарын 17-ны өдөр Хөхотын Умратын хөл бөмбөгийн боловсруулалтын сууранд байгуулагдав.
0: 1-р машин механикийн бүлэглийн Умратын үйлс бүтээлийн компани орд улсын энергийн бүлэглийн төмөр жамын тоног төхөөрөмжийн бүрэн босгар худалдаад компанийн Өвөр Монгол дахь хуваар компантай борлуулгын жахаалга тогтож борлуулгын өртөг 2 дүншүр төгөргийг давжээ.
1: Энэ жилийн 1-5-р сард Манжуурийн төмөр жамын бомбтоор 7 дүншүр төгөргийн өртөг бүхий хувцас хонрыг гадаадад гаргав. Энэ нь нэдний адилхан хугацааны хас жооны 54-өөр нэмэгджээ.
0: 7-р хугацааны дундад улсын хөнгөн чагааны аж үйлдвэрийн чанарлах хөгжилтийн хурал 6-р сарын 16-ны өдөр Хуулингол хотод хуралдав.
1: Мэдээ сонсглоо. Жижиг найруулагч үрчээ хэн нэвтрүүлэгч Алтан Далай урхан ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэдэв.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түүлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн.

Энэхи гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй болон нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны буян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлээ.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 18 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 4 гаргийн 4 урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
4: Энэ цагтан
3: Дондод улсын Хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
4: Тайвс хошууны боож хам балгасны Бянчан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
3: Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог Сахан бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалт гэр орны байгууллалтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава Ортонцсын хорны намын хорооны гол харилцагт нөхтийн чухал үрэн жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн албаны ажиллагаанд байрлуулав. Ортонцсын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Сижин Бинкийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан улс төрөөр сүг сүнсийн шуухийг баримталж Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хөгжлөг гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадрчуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримталж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрыг боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон чухал ажил голлогтой ажлын байранд кадрыг автан боловсруулахыг чухалж хэлж ил талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бодит ажиллахаар удрамж болохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйллэгжүүлж ажиллахыг санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг кадрт аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Чан хамаарахыг баримталж суртлын байгууллалтыг үргэлжлэн чангатхан хэргийн жишээгээр чөгчлэн сайжруулалтыг яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай явуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн кадрчуудын бишрэнж үргэлжлэхийг мэдэж эмийн сэргийлж хорон шумын сахкийг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ортонцсын хорны намын хорооны гол хариуцлагт нөхтийн холбогдлохыг чухал үрэн жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан ил гажрэл холбогдлохыг салаан мөчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгт иглмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчман чангаруулж хуулийн зөрчин хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаа чанга чухал дөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үүрэглэх нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүрэглэх жиргээр хатхан хамтар хамаарах тушаалдан өсөлдүүл хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвын хамаарахад гурван гэр хүшийн баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулан ил хүрээндэх аюул төвшрийн далд гэм совгий жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их он чих амар төвшнээ эмдэл гаргахыг бүх хүчнэрэн сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагын шатраалан ботойжулж зөвдөлцөн судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далд гэмий жагсаан байчаах Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, үрийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэх өчүүхэн жи алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
4: Манай хорооны мэдээ Хоёрт олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тосхны магдлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсийн нийтэлж Тайвс хошууны боож хамбалгасны Бянчан тосхон нь Өвөр Монголын өртөн засаг орноос Нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тосхон болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тосхны ажвилс ам ахвай засал зэрэг талаарх Латун баттай үр бүтэмжийг харуулсан байна. Бянчан тосхны дулаан хүлэмжид төвөд хаш тарвсын ургалт сайн байлаа. Ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулах шувталтын чиг болсны хувьд Бянчан тосхон нь улсын дэсийн одоо үеийн төхөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнд түшиглэн чих мод бойжуулах тарих хамаарах борлуулгын нэг цогцолсон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлөмжид шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаараа дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба яс чанарын илдэт дэвшлүүлэн энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллах нь нэнч олны анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн даамал Фэнжээ сурвалжлагчид манай хүрээлэнгийн төрөв нэг уулралд тарьсан ургамалт нэгэн тэлбэх хураалд олж 2 дугаар ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллагаа өрнүүлсэн нэлээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уул нь одоо аймаг ухааны жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховорсон байна. Уул төшин байгуулсан хүрээлэнд сэлгүүчэн амрах газар, явган хүний зам, зугаа чангилийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өнг үжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй нэнч олон нийтийн сэлгүүчэн зугаацах орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны Жифу Лэйюэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид 5 сарын 20-ний өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдийг хүлээн авч гэр бүлөрөө ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохонд Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж аж вилес мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2000 бөгөөд 25 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 5000 төгрөгт хүрч олон төмний зол жаргалт төрөгдөл үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариалангийн ихэр хөгжүүлж тариалан ба жуулчлалын харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинийлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тоснаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуй амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувируулгын акулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид хойшд бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг лав дуунаар ахиулна гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш сүнжин хош хүнэ дархан нийгэм тойрох намын байгууллалтаар удирдамж болох гэж баримтлан ардад ашиг хүртээх ээлжийн үйлчилгээ нарилаг онцтойгоор найдварж уулж нийгэм төргийн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажиллаг өрнүүлв. Ажилтад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан ЕГЭ-ийн гэрт хүрч настны бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нэрийн асуудал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлгон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жээл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж Харуурны 80 наснаас дээшиг настайчуудад илж нухлаг машин бэлгэлэхийн хамт бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэр бүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ суралцж байгаа ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшиг настайчууд 768 байж, энэ үед 77 наснаас дээшиг настайчууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насны хар 53 удаа гэрт нь хүрч бэлжлэх хангаан Грин чивэрлэгч зэрэг ажлыг хийхин дагуу нас жилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаа мөчртэй санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохтод өөмгүй жорлонд ороход хүчир зэрэг асуудал чиглүүлэн жамын дэн ухсарж нийтийн жорлон гишинээр байгуулсан байна. Бас асрын годомжинд юм овоолох гэр байшин борооны ус гоожих зэрэг ардын амьдралд тулгарж байсан олон асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлж халуун дулан үйлчилгээг олон түмний сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандалт болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн Сачин Танаа сурвалжлагчид дараачийн алхмууд бид үргэлжлэн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж настай чудваа нэлхсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харилцан хавсралцсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчэлж нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангана гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулга лавлагын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн ээл газар ээл салаам үчирийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллагаа өргнүүлэхээр дамжин олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батаж хогчилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани Шилэнголын Ховар компани Шилэн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхмэлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм сохгүй жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өргөнүүлэн олон түмний амар төвшний ойлгохтууны бата бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийг хөтлөн чолоодсон байна. Ажиллагд ажилтнаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах, гал сэргийлэн унтраах боловсрол өргнүүлэх, бачин байдлын арга зах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн, тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга зан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн хошуу тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жичиг уран сайхны тоглолтын хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатамхай хий зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн нэм бай хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утган уур амьсгалыг бий болгожээ.
3: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 6 сар бол 25 дэх бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн хотын бачин байдлын арга зах хамаарлын товчон чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар зэрэг олон салаан мөчөртэй хамтран аймаг нийгэм торгоор хурц амар төвчний ухуулгын нийгэм торгот оруулах гол сэдвт ажиллах өргөнүүлжээ. Ажлаг дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаам үчирийнхэн тухайн талбайд бодтой хэрэгжилж үзүүлэх нжич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэг ухуулгын ажлаг өргнүүлэхээр дамжин цугаал ардын төвшүүрийн ялгам таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшгийж олоодсны хамт чагуурын гамшигт сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах Таван өнгөт дээс тамх зэрэг бэлгийн уулрлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажлаг өрнүүлж, амар төвшний мэдлэгийг тоглолт ба сонирхолд тоглоомд уусалчуулан, олон түмний амар төвшний мэдлэгийн ойлголтыг улам гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны гол сэдвтэ ажилгам үндэсний жан үйл соёл болон амар төвшний ухуулгын оргоногор уусалчуулж, цугаал ардын оюун санааны амьдралыг баялагжуулан, амар төвшний тэргүүн байран тавихыг ураа байснаас ухамсарт ажлаг болгон ховруулахыг хүчтэй айхуулж, Уин чанартай нийгэм торгий байгуулах ардын амьдралын амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогшуулахад бат суурийг тавьжээ.
4: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тохиолдуулан 6 сарын 17-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны хүүхдийн салааны үдэ эмнэлэг нийтийн асар

0: бүрийн эми материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дундадын шилдэг уламжлалт, соёлын уламжлал залгамжилж, Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совлалтын ойлгогдхууны дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажилгаар дамжин зуны улирлын хүүхдийн нарчхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажилгыг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлгогдхууныг гүнзгийрүүлсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын жил авах хөшөө их баялгийн давуулах тань суурилж, амиахыг урдаар бодол хийлэх, бохирдлогын хөгжилтийн ойлгогдхууны баримтэлж, Монгол адууны хамгаалалт хийгээд ончлогт адууны аж үйлсийн уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж, уламжлалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаадсан аж үйлсцэн нэрд томлогдсон чиглэл тээш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж, талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж, аж үйлс хөгжсөн амиахой гойц сайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлгөсөний хөгжүүлэн мандуулж байна.
0: Хоёрын өдөр зүүн жимч хошууны улаастай балгасны баян говга чагаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан ур мэрэгжил болох эсхий хатхмалын мэрэгжлийн өргөн олон урцуудаа уламжлах зорилгоор боловсрлын гэрхэлсэн байна. Боловсрол нь 6 сарын 9-өөс 16 болтол нэг гариг явагдаж Хөлөнбөр хот манай аймгийн ил хошуу нутгаас 30 гарын урцууд идэвхилэн оролцжээ.
1: Энжих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө шинөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Баруун Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бор орно, зарим хэсэг газар нь их боронтой. Босад газар орнод жүрвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орнод дунд зэргийн бороо орж, зарим хэсэг газар нь их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнод жүрвсгэн бага бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин, баруун өмнөөс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн бага бороо орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Баруун Үзэмчин хошууны Зүүн Бэйин газар орон, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бороо орно, зарим хэсэг газар нь их боронтой. Бусад газар орнод жүрвсгэн бага бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй. Зүүн хойд биеийн газар орнод дунд зэргийн бороо орж, зарим хэсэг газар нь их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнод жүрвсгэн бага бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ.

Фронтагаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Сили хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үлшин, бар өмнөөс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирөвсгөн багвар орно. Бар өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирөвсгөн багвар орно. Баруунтаагаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа дуучин сонсчнад дуулсан Мөнхийн аргам зааг гэдэг сонсгоор бүлтгэлээ. Өн дуунд Ахтай саргал цай тогоо дүрэн даргалсан аяглан аяглан уухад аяны алжаал тайлагцсан санаа нэгтэй төмнөө сайхан үйлсээр гэрэлсэн зөрөөд ирсэн бүхнээ итгэлийн дулаан бууц асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам за ургах нарны туя өргөө гэрийн минь гэрэлтүүлсэн уцарлын торхон нөхсөв уянг төгөлдөр хангасан хайлган сэтгэлийн ууя харцнай зөөлнө алдарсан хансан сүх хосуудын хайрын дулаан үлгэ асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам за аялын нүүдлэг сүгүүд зэвүүр амраад хоноглоод авраг гүрмлийн өндөх алтан сороод нь нуугдсан тэнгэр тамцын хормойд сижр алцыг хэлтгэнсэн тэнүүн говийн өнгөрт түүхийн хутсаан сүгсэн асгсан совсыг өрөө хот минь алтан хилийн минь өнгөхийн мана ариун сэтгэлийн минь мөнхийн аргам за гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө Борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцан сос өчнө дуулсан Мөнхийн аргам занг гэдүүх сонсголоо. Мөнхийн аргам за дуунай сүлгээ бичсэн Борчг арх орчин хосуугаараа нутагтай. Аз жаргал дандаа манайх найрын дуу зэрэг олон сайхан уран бүтээлтэй. Төв Улаанбаатар морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үтсээр сүнжин дуулмар арчлын домог зэрэг төлөөлөг бүтээлтэй. Дуучин сонсчин баруужимчин хосуугаараа нутагтай залуу уран бүтээлц сүнжин хосуунай улаан мөчрийн дуучин гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц.

Шилийн голын арачуу телевиз хорооны Монгол арачуу ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилийн голын арачуу телевиз хорооны Монгол арачуугийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамт та сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юма гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. За, өнгөрсөнхөө нэвтрүүлгүүдээр энэ хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За, өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу ярьсан байна вэ гэхээр, жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй ээ. За, тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодгоо. Энэсэн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жанч нарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээг хүмүүжүүлэхэд гэр яхмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт үл өгүүлсэн байдаг хүүхдийн хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтэхгүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагын ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эзэмдхийг сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйжих хөстэй, ямар жийл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэг уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Өгүүл хүүхэд их болвол аяндаа бүйэн барих, өөрийгөө эжимдэх мэтчихнэ гэж бодоод байдах. Энэ бодлууд буруу юм байна. Буруутгийн тойл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричэд байчих чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеийн барь чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн нямбай тунгаан бодлог хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг нь зарчмын жавал ээж авна тодорхой тагтааж өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавал хэлсэн аманда хүрч их ёстой гэсэн. За, ингэж болохгүй шул гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн аманда хүрч их ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж хөшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яан гэвэл яачдаг, сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За, ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэмдэр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу?
хүчээр бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтөмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөрсөн готронгүй болчдог ч юм уу, ийм байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэл эжэмдэд дийлэх, за ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ бадагт бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угаач жаахан илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч урмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдах. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувцас угаагаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээр удаа чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь, эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би заавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хайж гинэ. Ээж нь аргагүйдэд болжээ болж өгье гэд нэг хэсэг байх авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргохгүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохигч явуулаад ажиллаа хийхийг бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу суртлыг мохтол суртсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй зам болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхэн хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмчтэй талын мэдтсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс зүйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, энгийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаа тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь бол ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг нь маш сэргэлэн бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нөтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэднэрд одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантай адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ уулган дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо яаж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгочих учдах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн нөхөр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчны доороо дарж одоо номой дорой байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ очруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаанж жолоод тэдний өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэрээ ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлж нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч өгтөө. Бид нар бол ер нь одоо ээж аав болгосод ялангуяа шин чагийн ээж аав болгосод хүүхдийн контер өсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэгэ гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад их л одоо номой доороо салхан борооны гүчгүй ээ. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхэр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тиймээ зүгээр амьдралын том тохиолдох өөрөө шийдвэрлэл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын томд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ томдаас одоо хожим биш, яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насандаа мэдэж болох зүйлүүдийн хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны хэн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа биедээ итгэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааныг булааж гинэ гэдэг нь бас
одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй. Бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ич чадалтай хандуулахад байдаг. Хэт харгалзах нь, хэтэрхий хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг бол хүүхэд хэтийг харгалзахаас хөгжих орон жайгаа алдаж, ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шугалдаг. Нэг л тэд хэтэрхий хамгааллаас буруу сургац ингээ олдог. Дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж авихаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За олонхи гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийн эрүүлмэнд амар төвчний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг үсэн түшхэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөн чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед нь хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гармгай ажилдаг аавчтай түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсэргүүцэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ харин эсэргүүцэн хэрэгтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жаргаан бүрэн мөсөн алдахад хөрвөл тэд ямар ч чармайлаг гаргахгүй байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. Охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ. Багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм хэцүү юм бэ гэж гунигалдаг болчихдг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйлийг үлдэнэ үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгээд хөтийг харгалзах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нар өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг үлчний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг үл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдах болчихно. Гэрээсээ салаад явдах болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх жан чанартай болгодог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулын тайлбар хийх болоод хүч эрдлийн шийдвэрлж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдах мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй л хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээсээ нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангижирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрх болоо хүүхдийг оролж

хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийн хүчир бэрхтээ, ярших төвхтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нь үүчэхэд авралт хийж их шиг байвч үнэн дэм болих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийн хэжээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөөл ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байх нь дараа битий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлийч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгчээ бүхий дурслаг олох жол жавшааны алдагд болтгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдэд маш их ур чадвартай одоо өөрийн биеэн даасан за тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай жорох сүстэй төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажих үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жухтайх ч юм уу ийм жан аршинтай болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барьж ийн гэж боддох ч юм уу эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддох ч юм уу сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдаг. За ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгээд хийвэл ингичихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачим авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачим авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ дунд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жол жавшаанууд нуугч чаддаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгсвал эхлээдвэл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя. Энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жоргтой байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойгоо хөдлөх юм уу? Өөрөө ер нь чадвараа гаргахыг гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэд ааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учраа явдлын шийдвэрлэл ихтгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ. Тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчвөл амар байдаг юм уу гэсэн. За ийм жангар инжтэй хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах тань дандаа аав ээжээс нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийн өмгөллөөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхэн тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеэн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаа тэнцүүлэх өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах амьдрт суух орон байран олох зэрэг үндсэн зүйлийг тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртэн байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдахын орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хэжээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж байна гэж өөртөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнэ ямар ч амт мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нэг жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээжтэй утасд тасглалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дээр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариуцахгүй байна гэж хэлэх байхаг л гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэг дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрлөлтөөс үүрэх хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овертой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд л анар уур нь хүрчихнэ.
Өөж яагаад ингэ намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандру жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж тасглаа өгнө. Өөж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрний энэ байдлыг хамаарсан ч уурсны нь хамаарсан ч хэнэгч хөөж хараалаад, "За, миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасглаанд тушаа дараагаар энэ учрыг ярилцъя" гэсэн гэн. За тэг сургуулаасаа ирснээ дараа Андрийн өөр нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа мартсан? Тэгэд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасглалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон зүйлийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар зүйлийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг. Чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энээс нь сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдаг. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдаг. Үндэ хүн өөрийгөө л авардаг шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болно шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдоо тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанган орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгээг мэдрүүлээ гэж ээдэн тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ. Харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс учрыг надад мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэс нэг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цаг хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11 дугаар бүлэг дээр үл ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд үл юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарж болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаална гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгэд нэг мөсөн бүр жараад суучиж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номонд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрхсүр нэгэнтэй устж ярилсан. Олонхи учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаахтун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахууж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тусвлаа хариуцлага илэрж ядах. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртлуулаад дөрмөсөр оролцож болдоггүй хоршиход эрхвэш өрхтөгч ухамсарлуулаад өрхчлөөтэй байхыг нэн давилгах хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршно гэдэг үгэл дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжүүлэлт дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилчаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн байжулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас зэрэмдэ ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаан гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэвх хижилт адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээс хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж
хэлсэн байна. Жаанд хамгийн сүүлийн жийл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэсэн жий бүсийн шаардлагыг хүндэ хэлж ийнэ гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр н сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоол

сэн байх хэрэгтэй. Энэ болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад болсон бол ороон хураах, идээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрэм байдаг. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нари яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилиг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны үгж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөд сураа гэдгэн дараа ёс бус, жүй бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жүй бусын шаардлагыг төвчөд сурах хэрэгтэй. Тэгэд жүй бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгөөр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байдаг шүү. Буруу байдаг шүү гэсэн жилийг одоо хамгийн сүүлд нь энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдэг болж хүмүүст бага л анхаарахдаггүй юм уу? Сүл хүмүүст бага л хөлөгдөх юм уу? Сүл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасарх юм уу? Дотоо гансарна. За жорлогодоо хүрч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу мухай ёс бус аргыг хэрэглэх юм уу? За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой намаа болчихдог юм уу? За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой намаа болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардаг тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэртээ тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсвөн байжлтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийг энэ номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгыг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгч. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд төгсөн эрдний 60 төлхөөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулга гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж явшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жийл нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ жан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байжхад нь одоо ээж аав нь сайхан туслаасай гэсэн ийм уулгуудыг ярьсан байна. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоо нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тавхнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Чи өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 18 болж байна. Гаргийн 4 болж байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамт байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна.

0: Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд нэгэн сайхан жочны хүндэтгэн болцсон байгаа гэж сонсгоч та бүхэн өнөөдрийн бүтэн нэг чагийн турш бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулж хамтаагарай гэж нэвтрүүлэгт орж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо та бүхнээ бас танил болсон Шилээхотын Баянболго сумны Баянболго гачааны малчин Чолмон Гэрэл ах маань хөрөлцөн ирээд байна. Ингээд ягаад энэ хүнийг урсан бэ гэхээр энэ хүний одоо анх дуусан дуугийн сонсоод аль нэгэн өдрийн түүнийг нэвтрүүлэг даварч олон томдоо дуу хоолойг нь таниулна гэж бодож байсан. Ингээд өөрийнхөө зорилгодоо хүрсэн. Тэгээд одоо Чолмон Гэрэл ахад урлагаан явуулахад төгшөөлгүй миний урлагийг хүлээж авсан. Өнөөдөр одоо хөдөө орон нутгаас хөдөө гэрээс нэвтрүүлгийн маань хүндлээ жороод хүрээд ирсэн байна. Маш их баярлсан гэдгэн илтгэж байна. За сайн байна уу? Та сайн явж ирв үү?
1: За сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөе.
1: Өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлье. Тавхандаа.
0: За. Урлагийн хүлээсэн дүнхээр их баярлалаа шүү танд.
1: Гүү жаа жаа жаа. Гээж гээд баярлж байна одоо. Бас нэг одоо бас эдгээр тав гартлаа. Бас юм сайхан юунд оролч нь гэж одоо санаандгүй учраа. Дахиад хэлвэл миний энэ бас тавхны энэ сурвалжийн хүлээнэ гэдэг чинь наад авч хэлэл бас сур сайхан санагдаж байна. Дахиад хэлвэл миний эн чин одоо миний энэ олон дагч болоод миний гэр бүлийн санш та. Тэгэд одоо манай өөр хөхтөлөг гэр бүл яасэс тэдний одоо миний хавсралг дэмжлэгээр наадыг бас жоргочулж одоо бас энэ төгтөг төвтрүүлэг дээр олон сайхан улс уутай таниулж олон сайхан дагчтай болгож. Тэгэд одоо ийм сайхан хэр хэмжээнд хүрэлээ.
0: За.
1: За, голдлогтой нь би одоо олон сайхан тагч болоо гэр бүлдээл баярлал.
0: За, баярлалаа.
1: Мөн ч одоо танай энэ нэвтрүүлэг намайг борж ингэж усны годоны малчин хүн юм гэж голсон гоо намайг энэ урж цардлаг их чинь би бас тойлхоор баярлж байна.
0: За, танд маш их баярлалаа.
1: Тэгээд
0: ер нь одоо таныг би юу нөгөө гургуултэй гэсэн дуугаар таньсан. Яагаад гэхээр тухайн үед одоо та TikTok дээр энэ дуугаан дуулаад сац

0: юм байна. Тэгсэн чи одоо олон хүмүүс над руу ярьсан. За энэ ямар гоё дуу юм бэ? Энэ жоохон ямар дуу юм бэ? Энийг дуулж байгаа нөхөн юм бэ? Ямар ажил хийдэг хүн бэ? Тэгээд одоо маш олон ингэ таны тухай асуултууд ирсэн. Тэгээд би таны энэ дуугийг сонсчиход за энэ хүнийгч аль нэг өдөр нөхрөлөг даураад тэгээд сайхан яралчлаа хийндэ гэд бүр сэтгэлдээ шоочсон байсан. Өнөөдөр хүсэл маань бийлэгч юм. Ягаад гэхээр хүний дуу хоолой гэдэг үнэхээр хүнд бас нэг тийм сэтгэлийн тэнхээ ч юм уу сайн сайхны хүртээмж тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгэд таны дуу хоолойг сонсон гуда. Би ус урд нь нэг нөвтрүүлэгдэх нэг хүнд ярьж исэн. За ингээд ардын дуу юм уу, уртын дуугаа ингээд нэг жоохон ингээд нэг сөнхөө дүүш шиг дуулцсан. Тэгээд сайхан эгэл боргожон тийм нэг өнгө айстай дуулцсан байхад тэр дуу хоолойны чанар нь одоо амьдралын олон жилийн хэлбэрэгдэг юм уу? Амьдралын одоо олон жилийн өнгөрүүлсэн жийл, за магадгүй баяр бахтал байтгар гунаг гэд олон жийл харагддага. Миний хувьд гэж ярьж исэн. Таны дуу хоолойг сонсны дараа яг л тийм мэдрэмж өгж исэн болохоор үнэхээр тэр ёсороо одоо энэ хүнийг л нэг урж энэ хүний л дуу хоолой хүмүүс таниулъя гэж бодж илаа. Тэгэд одоо гургуултай гэсэн дуугаар тантай танилцсан болохоор энэ дуугаас эхлээд ярих уу?
1: За за тэгээ. Энэ гургуултай гэдэг дуучин бол одоо яг манай Ахнаар нутгатай дуучин өвөө гэж байж байсан та сайн завгаад сазавгаад одоо энэ хүн бас намайг бас 90-ад оны үед би бас мэлээ залуу наснд байж ихэд мэлээ өвөө болчихсон явжсэн энэ хүн байж исэн миний хувь бас нэг гуравтай байж ихэд энэ боозод аваан таарад бас миний хувьгаас өрөөж исэн.
0: За
1: дуучин хувь болоорэ миний хувь гэд. Тэгсэн чинь миний хувь бас тэрний юугаар бас дуучин болжээ. Одоо өөрийнхөө хоббинд бас
0: жоо ямар гоё юм. Аах тэгж өрөөж исэн байж
1: тээ бүр өвөөтэй бүр гар атхаад Пороо чигийн ширээндэр хоол иджсэн ба.
0: Ямар.
1: Тэгэл миний хуу очиад одоо нэ жоохон хүн болоо гүйгэ атсан. За миний хуу дуучин хүн болоорэ гэж миний хуугийн ярьжсэн шүү.
0: Тэр
1: яа хашил энэ бүтэн хүний хүүгэл ондон байна шүү. Тархан хүн дээрээсэн авраг дуучин. Одоо тийм дуучин байна уу да? Одоо лава ариун гарахгүй гэж бодож байна. Тэгээ одоо энэ хүний дуулахыг сонсоод эргээ манай нутг усны ахмадуудын дуулахыг сонсоод эн тунд юм нэг дуу гарч ирчихв байн гургуултайг дуу гэвч одоо би хэний дуулаад би нэр гарчих яахсан бодол наад байсангүй одоо би чинь зүгээр нэг дуу богдгийг сахилаад энэ тэндээс дуулдаг хүн одоо дэрэсэн мал онооныхан дэрэгд ял тэрээ одоо тэгээд зүгээр одоо манай удурч манай 90-ад оны үед би одоо нэг жоохон байж ихт манай морьтой оноотой манай ахмадууд цагаан сарсан явж шүү тэг манай уур яргараа манай готон дос уур яргараа байж исэн бас тэр ахмадтай тагаа явхад айл очоод дуулдаг нь манаас ич одоо манаас чин дуучин тэд нь бас уун тэгээд одоо дуулна одоо тэгээд тэрнийхэн дундаас бас манай нутг усны ахмадуудын энэ уртын дууд болох одоо сайхан сайхан дууд болох усууд арим байна шүү манай нутг усанда гэвч одоо тэр усууд бас зарим нь хөрхи одоо энэ олон танигдаггүй болохоос биш тэ яах юм манай хөдөөний дуучнууд олон байна шүү Аа гой гой дуулдаг усуд гой байна. Одоо яар дөр байна. Манай дөр нутгаар байна. Тэгээ энэ дуугаа одоо би сурч яадаа сураад зу буруутаас сураад тэгээд одоо би энэ тэгдэг нөтрүүлэг дээр энэ усуд одоо дуудуулжийн дуудуулж энэ живэйжийн живэйж бас янз өөрээр бас энэ дагч олоод бас дээрээсээ өөрийнхөө энэ айл ирэх амьдралын тал юм уу бас дээрээсээ энэ олон танигдаад сайхан сайхан юм ханд гаргаад Энэ үсэд би бас нэг хүүхдээс бас асуужээ. Энэ энэ дэр ийм сайхан юм байдаг ба шта юм надаа. Ажаа нь бас энэ дэр нэг гарвал яано. Ажаа нь бас ингээд нэг бас нэг олон танигдвал яано гэсэн болно шүү дээ ажаа тэр үү яано. Чи ингээд явал би чамд дамжия.
0: За.
1: Хавсри. Гэт би одоо энэ ч нэг гэр бүл байна. Энэ ч миний хүүхд бас энэ ч амжиж хөлөөч байна уу байхгүй бас хоёроор хүүхдтэй. Манай Хөрхийн хүүгээр бас хоёр хүүхдээ айчаасан татаж хангах гэдэл одоо хөрхө сургал гэд явна. Энд чинь бас нэг гэрээ зүүн би энэ чинь эний хийнэ тэр хийнэ гэд хүүхдэн одоо хүний айл гэрийн амьдралын нь бас болох юм уу? Гэсэн ээ тэр хамаагүй. Одоо миний бүх гэрээ усууд наваа дэмжлээ. Тэрээс манай одоо миний гэргийн манай хань одоо хаяа тэр юу даа тэр ямар чи ямар өдрөр л ямар тэр дагаад чинь хийж өгч хийж лээ. Тэгээд одоо энэ дуугийг бол ингээд 2025 оны 5 сарын 27-наас эхэлт би дуулчих.
0: За.
1: ингээд дуулаад одоо хамгийн түрүү би янжуур тамхи гэдэг доогт олсон юм. Тэгээд дуулаад тэгээд фэнсиг ин харжий гэж байна. Би тэгээд одоо нөө шүжигээ эргүүлээ одоо фэнсиг үржлүүлэх харж байна. Гэсэн сүр яваартай. Тэг тэгж яад одоо энэ одоо миний энэ дагчууч нэмээд ороод ирлээ шүү. Тэг нэмээд орж ирэнгүүт нь одоо улам явах тутам болом амгах суугаад. Тэгээд одоо энэ гургуул дээр чинь над нь өвөл толсон би.
0: Тийм.
1: Би тэгээд одоо өвөл би тэгээд элж одоо хүмүүс энэ өвөл бас энэ чинь зург суудраа авах юм. Өвмгүй болч. Бүр өвөл даарж бэрээд. Тэгсэн чинь бол өвөө тэлж ин амаагүй гэж наажа чи одоо одоо зузаан шиг өмсөж гэж байна. Тэгээд би нэг зузаан дээлээ өмсөод манай гэрийн хүн тоогоо шанага аваад хэдүүл нутаг дээр манай гэрээ манай гэрээс урах шанага сайхан хоолой байдаг шүү толгойд. Тэнд очиж гал тулаад манай гэрийн хүн галын төлж өгч шүү. Би энэ тэндээ суугаад дуулчих. Чигээр энэ гургуултаа ганд болсон шүү. Чаа ингээ энэ дуугаад

0: Сүнч одоо яа энэ дуу италцсан шүү.
1: За санаанд гойсон ба.
0: Санаанд гой санаанд гой. Би бүр үнэн санаанд гой. Би одоо дотроо бодож одоо өмнө ч нэмэгдэж ирсэн ш та. Одоо дагчл ус өр арим болцсон байсан тэр үеч бас 3 том 4 том ч үссэн байлуу да. Гэсэн чи одоо энийд болоод гарсан бол эргээд бүр нэмэгдээд бүр 5 том. Одоо ч бүр 5 том 6 мянга болчихлоо шүү. Тэгэхээр бол одоо миний нэг хувьд нэг би нэг малчин хооны хувьд дахиад хэлвэл одоо эдийн олон дагчтай эдийн олон одоо үнэн хэлэхэд миний гэр бүлийн хүн шүү. Одоо яа 5 том хүн ч одоо ер нь яг үзэл бас арван байж шүү яа. Тэр нэг олон улсын дунд орчихсан бас чи ичдэг хүн үл ичмэр л байна. Тийм л болчихлаа да одоо надад. Тэгэл одоо их улам их амгатай болцсон. Миний өөрийн хувьд авч хэлвэл
1: малчин хүн бас 5 том илүү тагчтай болно гэдэг амар гоо шүү.
0: Амар гэвч байх нь байна дүүгээ. Одоо манай залуучууд тээр бас сайхан сайхан наадж байгаа усууд арим байх юм байна шүү. Одоо 5 10 томныхи байна. Тэгээд бид одоо бас улам мэрж шít одоо хүнэнтэй бас улам атар хүний 10 том 20 том ч бас хүний бүр тэний юу ч тэндэн байна. Аа бүр хүний бүр хийс үйл ажиллагаа дээрээсээ тэг чи гэн айхтар ном бичгтээ усаж ингээ хэдэн 100 том ял хурж байна. Тэгээ миний нэг хувьд авч хэрвэл одоо эдгий чи хүн яа их вэ шүү. Амар гоо шүү. Тэгээ их байл та.
1: Үнэхээр одоо дуу аялгау гэдэг зүйл бол хүний сэтгэлд нисэн хөрөх хувьдастай гэж хэлдэг. Үнэхээр хувьдастай зүйл юм аа.
0: Хувьдас. Тэрээсээ миний эн чинь бас би өнө жоохнасан бол энэ ба. Яг өөрийн төрсөн ээж аавын тэр зулаа өмсөлтөд байхгүй шана. Би их өвчтэй хүн. Тэгэл өвчтэй төрөөд эргээд миний өрхи оо гөхшөө ээж шүү дээ. Оо найнаа бол шүү дээ. Миний ээж өргөж авсан ээж. Оо миний ээж өрхи байхгүй болсны дараа оо миний тэр настан намайг өсөж гаргаж ирсэн юм аа. Тэгэл би бол одоо тэр найныхаа одоо бол эмэг ээж гэж тийм. Эмэг ээжийнхэн гар дээр өсөж гарч ирсэн. Дээрээсээ миний нутаг усны усуудын авсралгаар одоо тэр нутаг там бас таннар байцсан шүү. Яг үнэ хэлэхдээ би одоо жоохнасаа тэгээд одоо эцэг эхийн тэр боолгын дор одоо яаж гарч ирсэнгүй одоо өөрхөн эмэг ээжийнхээ л үгээр гарч ирсэн юм аа. Тэгээд одоо бас 5 он хүртэл миний эмэг ээж ухар тэрхтээ, морьтой, унаатай манай готныхны зөөж байгаа 5 оны сорлог төгсөсөн юм. Тэгэ дээш ямар нэг дийлхгүй. Тэр настай хүн гэрд байна. Одоо тэгээд одоо их эрт айлгэр болцсон. Одоо жоохон би ч 19 тэ айлгэр болсон. Манай

0: амбал амбал анч утчихлээ. Дээрэсэн өөр хөгтийн хавьж хийж утчихлээ. Одоо бивэл ер нь зэгж боддог. Мөнгө төгрөг очиргүй их ариун яна та. Их одоо ядуухны сэтгэл санаа их сайхан.
1: Өдрөг тэн байвал болчих.
0: Аа. Өвчин зовлонгүй.
1: Амар амгалан.
0: Амар амгалан. Энийг их яадаг. Би одоо тэр одоо би гитнэнд оншоо зоостой гитнэ мянган төвтө болын үйлдэл тийм бодол байхгүй. Одоо гол нь л одоо элэг бүтэн бүгдээрээ. Өмнө нь бивэл одоо бас одоо бас өрхи багасаа эхлээд эцэгхээ зүг төрчихсөн болом. Одоо өөрийнх нь бид нар хүч ирээд тэрийг одоо илүүл тэр элэг бүтэн бүгдээрээ сайхан өвчин зовлонгүй л амьдрий хийсэн. Энийг л юу гээд батдаг.
1: Гэхдээ бас 52 та ихэд 2 амбалын өвөө суудсан гэхээр бас залуухан байна шүү.
0: Залуухан, залуухан. Залуухан,
1: залуухан. Ганц хөтэй юу?
0: Тий.
1: Аа.
0: Би ганц хөтэй.
1: За.
0: Одоо манайхан матуусныхыг ярьдаг хэрэг. Чи чи их залуу өвөө суусан. Тэгээс сайхан байна одоо. Одоо тэр нь тийм ээ. Одоо би яг миний амбалын харин өнөнд чи өчгтөр хэлж байна. Миний өвөө чи үнэн дуучин хүн болсон юм. Манай ангийн сурагч яриад байна. Тэгэхээр ангийнх нь төншөнөөс олон өччих чинь
1: шүү.
0: Аа олон өччих чинь.
1: Энэ TikTok гэдэг зүйл бас их гайхалтай. Тэгээд дэлхийн ил өмчих болонгийн хаа хүнч, хаа холын хүнч ингээд холбогдох боломжтой, олон өччих боломжтой.
0: Тийм ээ, энэ бүх төлхий өвчих.
1: Магадгүй таныг нэг шүний хооронд тэ 10 түмэн хүн тань уулчих.
0: Тийм, тийм, чадлаа.
1: Тийм,
0: чадлаа. Гэхдээ ер нь намайг энэ тентгийн уулсууд одоо хөрхи ордос юу гинэ? Хөлөг бүрэднээс л энэ миний юм дээр бичиж гэж байна. Энэ хөөхтүүд ярьж байна. Одоо энэ уга ах манай нутгаар ирсээр байдэн дагуулаад тойрё гэж байна. Бүр бүр тэн дээр байна гинэ. Би ч өнөө өөрөө өнөө дөрвөлжи усханд наана болонгууд тэрийгэн жоохон гарахгүй. Тэгээ би бас олны донд ингээд одоо энэ жүбө хийсээр өнөө бүр бичгийн тэргүүр гарч ирэхгүй. Би одоо эн чин өнөөх нь хариулж чадахгүй жоохон мөнгөнөөд байх юм аа. Тэгээд одоо ер нь ингэж игээд олон түмэнтэй одоо хамгийн түрүү танаа төвтрүүлгээ танилцчихлаа. Эннээсээ сүүл бас эргээд олон түмэнтэйгээ бас мөг мөг ярьж баснага танилцчихгүй л энэ чи би чи хоосол өрхийн 70-аар 70-аас нэг олон хүн өрхийн намайг тэндээс
1: өрхий
0: дэмжиж байна. Би нэг нүүр амаан гарах гэж хөө одоо ингэ зогч чи наад авч хэл бас гэж үгүй шиг. Тэгээд бийл бас зарим заримдаа бол бас тэгээд хүүхдээс тэгж байна одоо ажаа ингэж ирээд би бас Ямагаста олонтой танилцуулах юу хийе?
1: Оо ямар гоё юм.
0: Ярьж үзэх. Тэгээд би бас одоо олон удаа яруул бас ярд дийлв те. Одоо энэ тэрийнээс хажуунаас нь хэлээх өгсөр.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Хүмүүс ялангуяа грин тань хүмүүс таны их дэмжиж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Грин тань хүмүүс их дэмжсэн.
1: Их дэмжлэг үзүүлж юм. Тэгээд таны их жаргажулж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Манай грин хүн ял өрхи намайг манай гэр хүмүүс надад сан дээр шүү. Сний хэдэн гятад үсэг мэдчихэн. Тэгээд нөгөө миний доотгоны юуг нь уншиж өгөөд бас даад хэлнэ. Би тэгээд өнөөхөр наадам чим надад үнэн уншиж өгдөө те. Наадам ээ. Тэгсэн чи хөө энэ дэр бич. Тэгээд би бас хүүхнөө болоо хүүгээсээ асуусаар ой бүр таарж ирэмээ бас ажиад бүр зүйлий болвол болчих нь гэж хэлж байна намайг. Тэгээд одоо гэрэл хүн болоод дээрээсээ энэ олон дагчуд л байх та би энэ нөтрүүлэг дээр ингэж олондоо танигдлаа гэж одоо миний хувьд л ийм л бодолтой. Би одоо ердөө ийм л ингэж бодож байна.
1: За. Ямар гоё юм бэ? Ер нь хүн одоо таны хувьд бол одоо ингээд малын хаан жахад сүргийнхээ дэргэд чөндөл олон дуулж исэн байх та. Тийм ээ. Урлагийн тайсан дээр дуулж исэн үү?
0: Гүгүгү. Урлагийн тайсан дээр гарч үзээгүй. Гарч үзээгүй. Дээрээсээ би орлогын тайсмайсан дээр одоо халиуд одоо явбал бас явтлав дээ. Дээрээсээ би бас өөрөө бас тэгэхэд өөрийнхөө юуг мэдэх болом айхтаа тэгээд тэрий хөдөлсөнгүй.
1: За.
0: Тэгээд өөрийнхөө хандан зүгээр л одоо зүгээр хоорондоо нэг сууж мавул нэг хоёр бадар дуулчихдаг юм уу. Тэр тэрийг л яаж ижээ. Яг одоо настай мастай усатын жил бэл дээр юм л одоо дуудаад байвал нэг гараад нэг орилчихно одоо тиймэрхүү л яадаг. Яа одоо намайг тэгээд их урлагийн тайсмайсан тэр залсан ч байхгүй би ер нь очиод толсон ч байхгүй.
1: Өөрөө ч гэсэн тэр талаар их чүтгсэн чгүй юм байна.
0: Чүтгсэнгүй би дээрээс миний юу тэндэн байх юм би бас учиргүй тэгээд чи хүний дуугар хааж байна.
1: Манай малчин хүмүүс гэж одоо ингээл дараахан тэндүү дараахан юм аа. Эрхэм үндэс сонсогч та тав хүн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгдэ.

0: Шилэг хотын Баянболг сууны Баянболг гачааны малчин Чолмон гэрлахыгаа нөтрүүлэгд орсон байгаа. Ингээд одоо гургуултай гэдэг энхүү дуун TikTok-д сачгацснаас хойшо одоо маш олон хүмүүсийн хандалтыг авсан. Тэгээд олон хүмүүс энэ дууны тойронд одоо асууж сургалж байхыг хараад бас энэ ахын одоо дуусан дуугийг сонсоод яалтчихо одоо бидний бас сонсох дуртай дуу хоолой байна гэж өөрийнхөө хувьд ойлгосон. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлгийн өрөөндөө одоо нөтрүүлгийнхээ урлагийг өгөөд тэгээд нөтрүүлгийн өрөөндөө урсан Чолмон гэрлэх маань сте манай нөтрүүлгийг сайхан хүлээж аваад өнөөдөр ингээд ирээд бидэнтэй ярилцлага өгөөд сууж байна. Маш гоё санагдчихээн. За TikTok дээр одоо олон хүмүүс бас үтсэн байх. Өнөөдөр бол манай Шилэн гол хамж хотлуурын энэ видео дугаар дээр бас олон хүмүүс орж ирээд үжиж байна нөтрүүлгийг. Тэгээд бас ингээд сайхан баяр хүргээд байж байна. Хүмүүс маань ингээд бас таныг маш сайхан хүлээж авж байна. Гоё байна. Тэгээд тасаа ирсэн. Гавьяат таныг би анх удаа одоо нэг гургуултай дуугар нь. За бид хоёр ч шал танихгүй хүн шүү дээ. Тэгээд гургуултай дуугар нь ингээд таньжсэн бол за дараа нь гинтгэн хүнээс гавьяатын аав нь гэж сонсоод гавьяат бид нар бол хуучин танил. Тэгээд гавьяаттай яриад за аавын ингээд нэвтрүүлэгт орвол яг нь бас гавьяатын оруулах гэх юм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээд за чамайг бол жоохон хойш нь тавья. Аавын нуртаар ороод ийгээ. Тэгээд гавьяат бас ой хүлээж авсан. Тэг тэг. Тэгээд автай би холбогдуулаад өгье гэд. Тэгээд таныхан ирээд оллоо. За хүүн бол бас урлагт хөл тавиад олон жил болчлоо. Манай Шилэн гол аймгийн бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн рэпер дуучин. За сандын хоолой гэж сайхан хамтлагтай байсан, хамтлагтай.
1: Аа
0: тэгээд одоо ч гэсэн энэ урлагт дуу урлагаа ингээд өөрөө бас ингээд чармайд чүтгээд явж байгаа маш хөдөлмөрч чалуу гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог. Тэгээд хүүтэйгээ дуу урлагийн талаар байнга ярьдаг байх.
1: Баян гэрна. Тэрээс энэ дуу урлаг чинь би одоо манай хүүхдийн дуулжих болоо миний энэ дуулгач сондоо юм чинь. Тэ энэ хүүхдийн дуулгач бас нэг одоо цаг үеийнхэн дуу. Тэр бас хүүхээс айлна одоо өмнө одоо болж гин үү энэ дуу чинь бас явууртай юу. Тэгээд одоо эн чинь бид бас ойлгохгүй юм. Тэгээд бол манай одоо энэ гэр бүл чинь одоо манай гэр бүл чинь бол намайг дэмжиж манай хүүгийг дэмжиж шүү.
0: За.
1: Учир нь ягаад гэхээр одоо манай хоёр чинь ярангуу өөрийн хүү юм дэмжлэгтэй. Хүний хань үе хажуу цалаа гэж миний хүүбэр. Жохом хань нөхөр гой дэмжиж шүү. Одоо би энэ нэвтрүүлэг дээр би юу гинэ үгүй бүгдийг хэлчихсэн ч тийм шүү. Хүний нэг залуу хүн. Хүний нэг нэм бас ингэ суралцуулаад. Найшаан цаашаан гитнэ хангаар юмна. Монголд хүртэл манай хүү чинь мар 3 сар хэртээ явсан тэр жил. Тэгэхэд хоёр хүү нялх хүүхдээ аваад энэ Шилэн хот дээр ингээд өөрөө нь хоёр хүүхдээ артлаад энэ суунагддаг нэг залуу хүний хувьд амруу. Одоо манай нэг айлт бол одоо ийм нэг сайн хүүвэртэй болсон. Бид манай хоёр ч бол одоо жоохон алтар солихгүй.
0: Сайхан
1: ухаантай бүрт. Аа ярина. Хүний нэг хань нөхөр гэдэг юм хүн нэгнээ хамжихгүй л нэг хүн ганцхан хүн зүтгээд
0: үнэш
1: явартай болохгүй ш та дүм. Энийг бол одоо бүр ямар хэнт хэлийл ойлгохгүй. Аа зарим хүн ч бол гараад явбал баг хоёр хонсор баг гараас нь одоо бүр хэл амгалчих ус бай. Оо дууч зайгнаад. Гэвч миний хүүхд тус хүүхэн би ясан махт. Гарч яваад өөрийнхөө ажилдаа идэвхтэй аж хийж ихий. Бид хүртэл үзээд гарна. Чи үх хэлсэн чи ярьж болохгүй, чи сэв хэлсэн чи ярьж болохгүй.
0: Аа
1: ямар найцтай бол ямар найцтай, ямар гадарт явж ивэл ямар гадарт явж байгаа хүн бүр ингээд төвсөгтэй явна. Энэ чин сайхан байна. Үгүй л гараа явчихад таг алга болчих юм бол манай эцэгээ хоёр я зовоо дараасан зүг. Энд ч одоо нэг бүтэн залуу хүн. Одоо хаа байна вэ? Арих ууж гин үн чи юу хийж гин ухаараа болохгүй. Тэгэхээр чи гоо өөрийнхөө адилын байрын талаар яваад ингээд яаж их юм бэ? Яраангүй энэ хүүхдээ мөн энэ энийг юунд нь одоо амжилт татлаа. Би тус чамайг өсөв. Одоо тэгмээн манай хоёр одоо чи явдагдаа яваа. Хамаагүй. Ажаа эмээ хоёр нь энэ хотоор нь мал онон дээр нь сууж. За миний хүүхэн гот дээр хоёр хүүхдээ хараад найч айсан сургуультан зөөгөө явж. Энэ чинь үнэн хэлгээд гэр бүлийн хавсарлагын сайн шүү.
0: Тийм тийм тийм. Танай гэр бүл өстой ямар гоё юм. Би өвнөхө хийчихэ ажлыг ойлгоод дэмжиэд би бид урам өгөөд тэгээд хүүн нь энэ тал дээр маш их дэмждэг гэсэн. За хүүтэйгээ хоёулаа бас ингээд сайхан үлгэр дурсамж бүтээгээд TikTok дээр бичлэгээ хийгээд явж гин. Энийг төр байлгий. За манай видео дугаар дээр бас мянган гаруй үзэгчд орж ирсэн шүү. Тэгээд одоо таныг олон түмэнд таниулсан. Одоо өөртөө холын газрын хүмүүсийч гэсэн холбож өгсөн. Гурвалтай дуугийн яг манай нөтрүүлгийн өрөөнөөс хамтдаа сонсоод яаж гэнэ?
1: За болон болон.
0: Өөр гэж яхан хүнд байна
1: уу? Үгүй үгүй болон болон тэр хамаагүй. Би тэнд болно.
0: Энд болчихно.
1: Болон болон тэр хамаагүй. Гэвч би өнөөдөр байна уу? Энэ банзам манда тахгүй би өөрийнхөө өөрийнхөө хоолоогоор
0: мэдүүлчихье.
1: А байгаагаараа мэдүүлчихье. Тэгэхгүй дахиад төлөөл энэ одоо манай энэ олон томнууд зарим үнд бас бодлогодоо энэ гургуулдаг энэ жоохон шингээл тавьж ирэв яаж ийнө гэж бодох магадгүй. Гэвч би хамаагүй би яг хөгжим мөгжим байхгүй л жоохон одоо айхтар дээвэр гаргаж чадахгүй байж магадгүй шүү дээ.
0: Зүгээр зүгээр байгаагаараа л сайхан дуулъя.
1: Оролтэгэн барнадэгэд хусал модэ.

Холтим нэ гол шудэх ой хаяар зүйлэрэн дангтаа тэ байхнаа.

0: дан болооч олгож ороогоон алдаагүй хөөй үеийн жахан ванлигаан вацара үрээр мартгоон мартлаадах хөөй үеийн жахан ванлигаан вацара үрэлж мартгоон мартлаадах хөөй.
1: Оо, ямар гоё. Яг энэ тоогоо. Яг ингээд таны дэрэгдээс сонсъё гэж бас хүсчээсэн. Хүсэл маань биелэгдлээ. Манай сонсогчид маань ч гэсэн. За, видео дугаар дээр маш олон хүмүүс сэтгэлд хүртэл дуулаа гэж байна. Маш гоё дуулж байна гэж таньчих баярлаа. За, баярлалаа. Видео дугаар дээр ингээд бас сайхан урам өгжийг сонсогчид та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэд одоо яг миний хажууд сайхан ярилцлага өгөөд сууж байгаа чочин маань болохоор Шилийн хотын Баянболго сумны Баянболго гачааны малчин Чолмон Гэрэл. За, өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн өрөөнд тусгайлан ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага өгж байна. За, одоо та бол бас таван том гарай дагагчтай болсон. Мэдээж эдгээр дагагчаас маш их урам авч, тийм ээ.
2: Урам
1: авч илүү олон сайхан дуу хоолойгоо олондоо хүргье гэж ярьж явж байна. За, энэ том таны гэр бүл, таны үр хүүхэд ингээд энэ хүмүүс одоо сая энэ хүмүүсийн тухай бас манай сонсогчдтайгаа хамт ойлголоо. Таны гэр бүл үнэхээр өөр өөрсдөө одоо хий бүтээе гэсэн үйлсээ нэжэрч бүтээж ихээсээ гадна бивээ маш сайн ойлгож дэмждэг юм байна. Тэгээд одоо таны дууны ард бүр ингээ сайхан панорамтай хөгжмөттэй байдаг штэ. Би бодвол энэ хөгжмийг одоо хүнл тааруулж гисэн байх.
2: Аа, тийм. Тэр юу гэнэ оноо?
1: Аа, тэр юу
2: гэнэ? Аа, тийм.
1: Тааруулж гисэн.
2: Аа, миний хөө одоо энэ арийнх нь юуг нь тааруулж байгаад одоо би энэ орилж штэ. Одоо болно. Тэгээж би заримдаа аж уу мууг нь буруу зоруу дуулчсаар хүүхд бас намайг өглөн шүү. Би бол одоо яг тэрнийхэн байр суурь дээр бол хүүхдтэй бол багсаар үтгэ. Ягаад тийм гэсээр би нэг аав хүн гэж ерсэд болохгүй. Ер нь аавч юм уу? Аав бол аав шүү дээ. Хүүхд бас аав гэж хүндлэн ч юмаа. Би нэг их учиргуул би аав юм аа. Би яд бол яд болчих надад болохгүй. Тэгээд бас манай хүүч юм заримдаа бас намайг хэлээч ажиач энэ үгийг бурууд болчих. Тэр үгийг бурууд болчих. Чи юм хүний энэ үнэн хэлсгэ твчи хүний зогоосон дуун тантан гоё байж тэр би энэ тамаа намаг юм зогооч гаргатуулж болно. Тэгээд би бол хүүхдийн ата шамна гэсэн үг ээ. Тэгэл өөрөөр хэлбэл миний багч юм бол манай хүү. Одоо илүү дотоо надад арим багш үл байх.
1: Ана артай багш шүлэг дээр надад олон багштай гэдэг. Та бол надад ганцхан багштай гэж.
2: Одоо нам заасдаг багш байна. Араас нь одоо доо энэ тал дээр одоо миний хүүхд багш одоо энэ л хоёр багшаа.
1: Тэгээд нөгөө одоо TikTok дээр сатж байгаа бичлэгүүдэ улам сайхан болгохын тулд улам олон хүнд хүрэхгийн тулд бас нэг ингэж хүмүүсийг хараа сондрыг баясгахын тулд хоёулаа бүр одоо бас сайхан нутаг ус одоо арийн үжимжийн хүртэл сайхан болгоно гэж эрж хайж одоо бас өөр өөр газраар
2: ярьдаг
1: гэсэн үлгэртэй.
2: Аа, тийм тийм. Энэ бол одоо энэ сая удааны энэ дооны юу гэж юм бол бүр юунд явсан шүү. Бүр баян хоонд явсан. Гишгтэн баяа аван гэдэг.
1: За.
2: Аа, баян цагаан баяа аван. Тэр гишгтнэр миний таньдаг улсад бас байсан доор нь хэлж ирвэнэ. Чи энд ирчихэ чи ягаад надад ирсэнгүй гэж юм. Манай хоёр нь тэр нутаг усанд нь танд очиад хөрхи дээр өнгөл өнөө нэг өдрөр өнөө өнгө зүмжээр ясарж завцсангүй. Харчид ирсэнгүй. Яг харчиг бол найд нут байх л. Тэгэл одоо эн чинь бас тийм штэ одоо энэ ганцхан манай өвөр мангалын хэн арт том үтчихгүй 56 үндэстний арт том бүрч. Одоо энэ ямар газар бас нэг ийм уулонго өнгө зүм байдаг юм байна. Монгол газар бас ийм гоё байдаг юм байна гэдгийг би нэн илүү олон томд үзүүлэхийн тулд манаас бас зүн дунд нь бас үргэлж гарахгүй болохгүй. Явахгүй болохгүй. Зөвхөр би нэг гэртэн сугалд болоод байж болохгүй.
1: Хөдөлмөр гаргана
2: тийм ээ. Хөдөлмөр их гарахгүй болохгүй. Тэгээд одоо их холддог юм аа. Одоо бас эннээс хашаа бас өөр дууд бас би бас өөр газар бас явна.
1: Аа,
2: бас нэн илүү гой сайхан өнгө зүмтэй газар явна. Аа, тэгжиж очиж одоо олонтой хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгээд хүн ийм сайхан сэтгэл гаргаад урмаар тэтгэж за бүр хөдөлмөр гаргаад таны дагуулаад ийм сайхан нутаг усаар очиж таны энэ нэг одоо үннийг хэлвэл нэг 2-3 минутын бичлэг. Гэхдээ энийг тэгж бодлого ард нь ийм их хөдөлмөр гаргаж байгаа үнэхээр өстэй бас гавьяат бас ухаантай хүү юм а тийм ээ. Аавыгаа маш их
2: жаргалтай. Осод бүгдээрээ тийм шүү дээ. Хөрхи бүгдээрээ. Одоо манай хоёр чинь гараа явцсараас жаа хөдөөл манай гэрийн хүн манай амал оноо гартлал готорч гэнэ. гот төр л одоо манай бэр хоёр хүүхдээ хараад байгаа чинь энэ чинь бүр гэр бүлийн хавсралыг их байна. Үнэн хэлэхэд бол одоо миний хөөдөм бол би баярлаа. Тийм.
1: Өнөөгдөө нэвтрүүлэгт ирэх тас бис гажраа авахгүй болоо яах болоо гэж жовж исэн хүү бүр нь хөргөө ирсэн байсан.
2: Тийм.
1: Заамууд ирээд тасья гэд явсан.
2: Аа. Одоо гоё гоё. Манай хоёр л одоо тэг өдрөр баярлалаа суудаг. Хоёр амблаа ч манай хоёр амблч одоо нэг нь их ангийн хоёр дарлаа. Нэг нь одоо их ангид орох гэж байна. Тэгээд энэ хоёр тийшэн зөв шүү. Одоо голтлогтой нас тэрнэ гэж хөөрхий нэг юм. Бахан амдэр зэтэрлэг төргөн нэг юм. Лёша төргөн гээд тэрн дээр нь бас жоохон гэцүй. Таглаагээд л тэрийн айхтар гэцүү гэж би бодож ягч бай. Гэжил энэ. Тэхний нэг гэрээ амдэрлэг гэдэг. Хай сайхан юм.
1: Сайхан. Би ойлголч.
2: Ойлгол.
1: Болон.
2: Ойлголт. Болон. Одоо чи ингэсэнгүй би тэгсэнгүй л одоо хэл ам гараа. Энэ чинь дандаас.
1: Одоо гургуулд байдаа. За энэ бол энэ чөл яг хуучин доо тийм ээ. За та бас энэ үнтэй адилхан одоо нилээд дээр үеийн дуунуудаас бас нилээд олныг дуулсан байсан. За сүлд нь бас сүлийн үеийн уран бүтээлүүдээс дуулж гин. Тэгэхээр сүлийн үеийн уран бүтээлүүдийг бас сорнаа гэж бас өвгөн сорхож болж гин үү?
2: Тий, тий өвгөн сорхож
1: болж. Чиний дуунуудыг бас сурах хэрэгтэй байна.
2: Тэр гургуулдгийн чинь бас нэг одоо бас нэг эртний үеийн дуу манайхна одоо нэг өвгөн настан сүрд болтгаа.
1: За.
2: Ата манай настан байна. Жилтэн гээд өрхий. Ата их өндөр настай манай нотгийн аа байна. Тэр аав нэг яваасаар ата их толдгийн манай архан өндөр хар хан архан өндөр хан оолаа гэдэг дөө. Тэр юм бас дуулчих шүү. Тэр болохгүй энэ дэр
1: архан өндөр хан оолаа хөө тэр дөө.
2: Тий.
1: Бидэн тас
2: айлж. Энэ дэр айлж игээ.
1: За.
2: Нан цана данарасте нархан дундор хано

0: гоё. Энэ манайх наснтай болдог шүү. А их гоё. Босол л хойчин до. Одоо хэдийнд мэндэснээр би мэдэхгүй байна.
1: Хүмүүс энэ гургуул төсөн дөгийг бол бас ванли гэж хэлдэг. Өөр нөр нь ванли гэж хэлдэг.
0: Тэгж ярьж байна.
1: Яраад байх юм
0: тийм. Яраад байх юм. Би тэгэд би одоо нөө бичих соёлын мэдэхгүй болгонд энэ сайн мэдэхгүй байна шүү дөө мэн. Энэ одоо чи бас хожим хожим бас олон сайхан жочин орон олон сайхан ахмаа томоотой хүн яавал энэ бас давхар асуугаарай.
1: За тэгээ.
0: Нэн илүү цаашаа хөгжих юм бод учраас. Ганцхан бид болоод хөгжиж байгаа юм биш яа гэж тийм.
1: Одоо олон хүний дунд бас энэ тухай мэдээллүүд имэдэх хүн байж л
0: байгалаа байгаан баг манаа. Хойчин нас хойчин ус одол одоо озорын настай ус одол бүр мэднэ. Одоо энэ чи бие сая 50 гарч байгаа хүн юм ээ. Тэр устан бол онболонч болно. Тийм усуд байна. Би одоо манай нутгийн ахмадуудаас бас асуудаг шүү. Манай нутгад бас эдэн сайхан сайхан хүмүүс дуулдаг юм аа. Хойчин одоо яа байна. Одоо бүр байна. Бандрагчилгэн цолмол гээд сууртай гой гой дуулдаг ахмадууд байна. Би тэднээс асуудаг. Одоо болдоо молдоо гээд. Болдоо гээд бас сайхан уртын дуулдаг ах байна шүү манайх нь. Одоо юу байна. Тэднээс асуугаад тэдэн бас хэвтер их түүх юм мэдгүй юм. Одоо тэгэхэр үзэхэд бараг аягаас тэднээс ч ахтуу байд мэднэ гэж боддог. Тэдс тэгж. Би бас мэдгэж мэднэ. Бас айхтар одоо бүр чадах
1: зүйл мэдгүй. Сайн мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тэгэхэр биений хувьд л яаж мэднэ үү? Би л одоо зөвхөр олж авснараа л ориснаас биш.
1: Ямар ч байсан одоо лааж авахсан дуулж исэн
0: бай. Оо одоо тархан өвөө.
1: Дуучаа
0: бол. Оо дуучаа. Одоо дуучаа авал бол дуулж исэн бай. Би сая чамд үзүүлсэн ба тийм бичих нь л бай.
1: Тийм.
0: Одоо жоохон хэди анд мэндэлс хэди гэдэг юм гарч мэдсэнгүй. Одоо тэгээд хэди бүлэгтэйг нь бас мэдсэнгүй шүү. Энэ дээр л дуучаа авын энэ дээр л энэ хэдэн бүлэг нь бол байх юм аа. Одоо чаашаан бас байд. Уузрын дуучин гачаа хэрэн бүлэг байна шүү.
1: Тийм.
0: Зарим нь оо гачаа
1: хэдэн бадахтай
0: байсан. Гөвшин хон бүл ер нь гачаа олон байдаг. Би одоо зарим нь одоо бүр чэйжил дийлдэггүй. Би ер нь гөвшин хон хэрэн чэйдлийг бодоагүй.
1: Бодоагүй гэж.
0: Зарим бүлэгтэй. Тийм л олон сайхан сайхан дуунууд байдаг.
1: TikTok дээр олон дагагчтай боллоо. Олон хүмүүс таны дуугийг бахархаж сонслоо. Тэгээс сүүлийн үед та бас одоо мэдээжил хөдөө нутгийн ажил гэдэг чинь ямар да амралттай биш үү? Англи яруутай. За энэ дундаасаа бас чагж аваа жайчилж гаргаад TikTok дээр бичлэг хийгээд дуугаан дуулаад за энэний ард бол бас маш олон дурсамж үлгэрүүд гарч ил таараа. Яагаад гэхээр та бас танай гэр бүлийнхэн жанд бүл их сэтгэл гаргадаг байна гэсник бид нар өнөөдрийн ярилцлагаас ойлгосон. Жишээ нэг гээд одоо энэ бичлэгээний хаа хийх үү, ямар газар хийх үү, ард нь ямар зургийг хүмүүст харуулах уу гэж бас та нар энэ талаар бодол хийлж сонголт хийх юм байна тийм ээ. Тэгээд олон дагагчтай за TikTok-ийн бичлэг хийснээр таны амьдралд за магадгүй би сая танд бас ярьж ирсэн. Та сүргийгэн дэргэд малынхаа жахад за жүндөл олонгоо аялал дуулаад явж исэн байх. Өөрийн санаанд гоо сайхан дуртай дуугаа аялал явж исэн байх. За бусдад жоруулалттайгаар ингээ дуугаан дуулаад за TikTok-оор сачаад дагагчтай болоод хүмүүсийн бахархалт хүрээд ирэхэр танай амьдралд бас өөр нэг өнг бодог нэмэрлсэн байхаа.
0: Ба яранг. Гой бай. Яранг өөр өнг бодог нэмэрлсэн шүү. Энэ яагаад гэвэл би чи одоо заримтан бол бас одоо миний одоо дагчуд энэ дээр бас таарх юм байна шүү.
1: За.
0: Одоо би чин хоёр удаа горшоонд явлаа. Нэг удаа манай гэргийн манай хоёлын горшоонд очсон чи би кочер зүсэе. Манай гэргийн юм хэлж чи яах нэг кочер. Ээ хар дараас энэ нь орж ирээд л гараадчих юм. Би ухааны насгүй. Тэгсэн миний одоо намайг одоо сонирхож бахардаг дагчуд байна. За би чинь чиний фэнс шүү дээ. Одоо би чиний юу юу гүцсэн гэж гараадах нь би чинь хүнтэй гүйл гэж сууна да. Чи өмнөгтэй олон танигдчихсэн юм. Тэгээд бас надаа дээр одоо манай хоёр бас дос зааж гисэн. Дос заадаг хүн хөөе. Гэтэр хэлж чи бүр дууд болд өвгөн биш үү? Бид мөнөө гэсэн би чиний бүр чамаа бүр гонжуу хийсэн дагч.
1: За.
0: Ингээд одоо би бодоод үзвэл одоо над давж хэлэл миний нэг өөрийн нэг гэр бүлт тэр миний өөрийн нэг бинт тэр их нэг ондоо ертөнд орцсон шиг санагдчих шиг бас нэг зөэлдэг их моогрынхад би одоо өмнө айхтар өчр байхтар баян таргуун биш шүү дээ. Миний их мөнгөтэй ч хүн болсон ч юм уу нэгнийх айх айхтар хүнээс дээ үрч хүн болсон ч юм уу ийм нэг үжил бодол надад орж ирээд байх.
1: За өөрөөр хэлбэл та чүрх сэтгэл дүүрээд эхэлсэн.
0: А дүүрээд таа. Үнэн сайхан. Тэр чи нэг хүн таарчсан, тэр хоёр хүн таарчсан, тэр би өөрөө танихгүй хүн ирээд надад таних чинь хэдий гоё юм да. Энд чи одоо их ондон болохгүй юу да. Одоо би наадны хүүтэйгээ хуунаанд явхад хуунаанд ш та. Хуунаанд очиод нэг бүр мэдхгүй иргэн. Намаг гэдгээр гараад би ч одоо Монгол хүн одоо оо бүр гуталттай шахаад очсон шүү нөө хунаан их гот дуулна гэдэг. Тэсэн ирээд атгсан хүн манай хүүд хэлж ирээн. Одоо энэ өвгний би үдж байгаа одоо бүр гаргаж ирээд үзүүлж байна. Тэгэхээр би ч бас их готд явсан юм байна шүү гэж бодсон.
1: За хунаанд бол уралгаар явсан тийм ээ.
0: Тий, хунаан.
1: Монголын TikTok дээр дууныхаа сайнаар л гэж ачхав яагаад
0: яагаар ш та одоо бас тэгээд би хэлчихгүй да олон сайхан дагч болоод олон сайхан хүүхдийн сан гэр бүлийн санаар л одоо тэр их бүдүүн готод нэг уралдахаар явсан. Тэгээд очиад бас уралдаанд бас би ялсан ялаад бас эргээд намайг дахиад хоёр дугаар удааных нь юунд дуудна гэсэн. Одоо тэгээд тэр сонин бидээ өөр хүүхдэд ирэх юм чинь дээ би чинь том яагаар тахтаа нөхөн битггүй үсгэн гарахгүй хүүхд цаанаас над ирж ийнэ л ямнаа л бол одоо намаадах болоод явтал бит. Тэгэхээр энэ одооных нь одоо болоогүй байгаа юм даа бас их хотод очиод тэр олон сайхан бүдүн фэсэнүүдтэй дууссан. Тэгээд одоо намаа Монгол одоо их холоос ирсэн гэд наад одоо хойгогсон юм уу? Юу л асан давхад давсан. Даваад ирсэн болонгууд их татар сайхан байна.
1: Дараагийн даваа бол бас нилээд хугацааны дараа болох байхаа тийм үү?
0: Нилээд хугацааны дараа болох юм уу? Одоо дахиад эргээд дуудахгүй юм
1: байна. Гэтэл та дараах юм аа. TikTok дээр энэ тухай ямар ч мэдээлэл тавиагүй шүү дээ.
0: Окей.
1: Хүмүүс ч бас амьдралаа бичгэлээ ялангуяа хөдөө орон нутгатан байж байгаа тийм ээ. Гэтхэн ингээд их хотод хуунаа төлөс чинь бас маш нэртэй шүү. Тэгээд
0: хөрхийдсад хөрхий тэргүүлэгчийн төрсөн дутг байсан. Тэгээд манай хоёроос тэр яг тэнд нь очийгээд хөө бас явна хайжаагээ би юухгүй хааж одоо тэнд очисоор бас манай хоёуч бас айгуусар өнөө тэр бүдүн газар чинь бас их пяав нэ очоод бас мөрлөн нэ одоо бидэнд явдал нь харин байна уу мэн одоо гэр бүлэн боцё гэр тэрэгч юм бас миний хоёр хүн аяжгаад бас амрах байх гэдэг яараа сандар гараа ирсэн.
1: Тэгтээ бас нэг тийм нэг том хотод очоод тийм одоо том төлөвсөн урлагийн хүлээгээд бас уралдаанд орсон. За бас энэ тухай мэдээллүүдээ сачиж болвол болмоор л байсан. Та таарах юм аа.
0: Үгүй одоо яхаас өмнө бас очиргоо дээр байд яана одоо. Одоо дээрэс нь бид ч бас очиргоо бас нэг залуу хүн биш тээ. Бас 50 гарчхад одоо хаанаач вэл хаанхаа байгаад хаашаа одоо гэр бүлтэй юм бол яг удаа очиргоны олон томд би гээд ихтэй. Би одоо бас өмнө дээрэс нь би айхтар тэгэж би яа ч би аймаар байна гэж бодохгүй.
1: Аа.
0: Дэрэсэн би нэг ихтэйгүр тийм үзэл санаа над байхгүй. Багаас эхлээд би ер нь тийм одоо юу юугаар л одоо нэр гарцлаа гэдээ ятга.
1: Аа.
0: Одоо яа л тийштэй одоо заримуд нь өөрхийн намаа гос хүндлэл ах гэж хэлэн заримд л аюу мэдгүй нь лош гэж дуу. Тэр би хамаард очихгүй гэж айдал одоо наад ирхлээд тэ мөн л үгэн дөрлөл явчихлаа.
1: Өөрөөр хэлбэл энэ бахан дагагч зэн бах урам өгчөгөө хүмүүсийн танд хандж байгаа хандлага гэдэг юм уу? Энэ бахан бахархал бишрэл таны амьдралыг улам учир утгатай болгож таны амьдралыг улам өнг нөвснэс биш таны сэтгэл санаагийг бүр мөсөн садаа уулаад за би болчлоо гэсэн тийм юу бол төрөгдүүлээгүй юм байна. Та өөрөө өрхөлвөл энэ олон хүмүүсийн тэр алга ташилтыг сонсоод за одоо өөртөө эрхийг гожилгоо таны магтж байгаа энэ олон магтаал сайшаалыг сонсоод та ер нь өөрийгөө байж байгаа байдлаараа л бай. Үргэлжлэл өөрийг хийдэг юмаа хийгээд л явж байгаа гэсэн үг
0: тийм. Би бол одоо өөрөө миний бодлоор бол одоо би 5 том гарч байна шүү дээ. Одоо 5 том гарын дагчтай. Би 10 том ч болж болно. Би 20 том ч.
1: Тийм.
0: А би нэг илүү тэрнээсээ чармаагаад би 100 том жийл болж байна. Гэхдээ би мөн миний энэ хүний юу бол мөн нэг л хэвээрээ гэсэн. Яа миний дагч ямар хүндлээ намайг ирээд ирж магадгүй. Ямар газрын хүн ирээд ирж магад. Би бас адилхан хүндэлж адилхан тэр хүнээ тосож аваад адилхан наадарч ирхлүүлээд явуулна. Одоо эн чинь бол одоо ярангуу хүний харьцаа шүү дээ. Чамаа хөрхи хаа байсан газраас ирх хүн чийл гарч магадгүй. А намайг

0: очиж залж их хүн байв. Одоо тэ очигоо очихгүйгээр дахад ирсэн нь бас хүн шиг ухтаж хүн шиг дайлаа гаргаж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд миний байгаагаараа одоо тэрийл боддоо. Яг тэгээд би нэг одоо би үе юм болсон шүү, бүдүүн болсон шүү. Тийм бодол надад байх ч байгаа ч.
1: Тий. Манай юун дээр таныг маш олон дагагчтай байна гэж эрхий гожилгож байна. За бас шав авах юм уу гэж. Саяын тэр гургуултай дуу ванли мөн үү гэж асууж байна. Өстэй гой дуулж байна гэж байна. Дуулж байгаа хүн хаан хэм бай гэж байна. За манай сонсогчид маань сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас мэдээгүй байж магадгүй. Шилийн хотын Баян болго сумны Баян болго гацаагаар нутгатай Чолмон гэрэл. За энэ хүн маань одоо TikTok дээр 5 илүү дагагчтай. Тэгээд одоо гургуултэй гэдэг сайхан дуугийг маш гоё дуулж TikTok-оор сачаад тэрнээс өмнө ч гэсэн үнэндээ бичлэг байсан тийм
0: үү?
1: Тэгээд ч гэсэн одоо гургуултэй гэдэг дуу бол
0: хамгийн их явсан.
1: Хамгийн их яваад хамгийн олон хүнд таниулсан
0: дуу. Аа тий. Тэрээс би бас боджоо энэ одоо манай дуучи өвөөгийн бас нэг хов ёроол байж магадгүй. Би энэ хүний энэ дуугийг дуулаад би бас энэ дээр бүр ийм дээр гарч ийн. Ер нь манай энэ дуучи өвөөгийн дуунууд чи одоо ял болгомтлаа дуусуу дуулж илээ. Би хортынхан дуугийг чадахгүй. Нэг ч чадахгүй одоо хотлаад өгөхгүй. Ер нь бахирч үзээгүй. Тэгэхээр одоо манай өв соёлын олон сайхан багш нар чинь дуулж илээ. Төрөөхөн энэ 2 өдрийн өмнө бас уралдаа хийгээд явж. Манай бас манай нутаг осны бас нэг миний үеийн хүн байдгийг Сэчин Баатар гэж тэр чинь бол одоо яг энэ өв соёлын өмдлөө дуулж байгаа.
1: Цордод
0: бол. За таас танил үүтэй. Сайхан дооч миний үеийн хүн.
1: За.
0: Анта энэ уртын доогийг бол гоё аван шүү. Манай дооч өвөгийн доогийн.
1: За сүүлийн үед бас одоо ар шилийн домогч юм уу одоо ийм сүүлийн үеийн дуунуудаас бас дуулаад шингэлтэй хийсэн байсан тийм ээ
0: хадуутай
1: намар. За ар шилийн домог энэ дуугийг бас таны хоолойгоор сонсоход бас л сайхан санагдаж ирсэн. Өөр хэрэггүй одоо стенд нулимс мэлмэрж ирсэн.
0: Энд одоо хөрхитэй манай одоо нэг дуучин дүүштэй наадал дүү болно. Бид нар өнөө бахардаг шүү. Одоо яа өрхи яг энэ дуугаа яагаад дуулаад одоо бас өрхи талаач болтлоо. Тэглээгэд бол олон түмнээс юм бол бас салаагүй
1: гэсэн.
0: А одоо бас баг хөх шохтууд бас дуулж ийн баа. Одоо танихгүй юм чинь та. Гэвч энэ хүнийг бол одоо их бахардаг. Би нар шилийн домог гэдэг дуугийг бол би бас дуулахын дуулцгана. Би айхтар тэгэж гялгатал болчихгүй энэ хүнд бол хөрөнгө.
1: Бид нар ч гэсэн таныг бүр одоо яг ингээд бүр ямар ч үс өгөө тэгэд дуулаасай гэж тийм шаардлага байна. Зүгээр л өөрийнхөө байгаагаараа дуулах нь тэр нь хамгийн гоё байгаа байхгүй нөө. Энэ дуугийг бид нар бас аялж өгнө үү?
0: Үгүй ээ.
1: За энэ хүнээ нэрийг мэдгүй гэхдээ энэ хүнээ дуулсан дуугийн маш таалж байна гэж. За Чолмон гэрэл гэсэн хүн байна мэдээ дугаар дээр харж байгаа үжигч маань Чолмон гэрэл гэсэн хүн байна.
0: Ойрхон би нэг дуу их сэтсэн тэр дуугаа нь болчих. Би ард сэлийн домгийн дуу маань одоо яг одоо энэ дээр онцон дээр гаргачих. Энд чи босоод өгнө. Ард сэлийн дуучин дуучин яаж ирэх
1: гэдэг вэ? Гэрийн ганцхан.
0: Аа.

0: өөр юм биш ба.
1: Мамо.
0: Өөрөн сэн чин дөлрөө юм ба.
1: Угийн сайн чадлсангүй
0: байна. Угийн сайн чадлаагүй. Би энэ дуулахын дуусан шүү. Дуулахаар дахад би өнөө тэрхүү дараа бол өөр өглөө чадлаад дуусан юм аа. Одоо бол би өнөө би түрүү чамд ярьжсэн наан сан оруулнаа гэх. Харин би бол наан сан оруулах ч юм уу эвгүй шүү дээ.
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгээд одоо дөө тэгж байна. Яг одоо би яг уг нь энэ дэрэн гарч ирэх юм бол би бас энийг бас агаад л сайхан дагаад дуулчихвэ шүү дээ. Тэгэж одоо би бас нэг бас олон том идеал том үжих тэр би нэг өмнө хайлаад доог ичэн гутах бас эвгүй байна. Тэгж бодоод дөвн энэ дуунаад яахгүй байгаа гэж бодож байна.
1: Аа за за.
0: Тэгэхээр би бас ойрчон бас нэг сүр сайхан дуу яасан шүү. Бас нэг хэд удаа гэр дээр дуулаад одоо бас тэр дооч юм бол мундаг гоё дуу ээжи минь гэдэг дуу.
1: За.
0: Тийм ба. Бана.
1: Яхан насаар та сууч. Юуруудан голрууд.
0: За.
1: Мартчихсан ч хамаагүй гинэ. Их боргожон хүн байна. Гоё дуугийн сонсох ёстой дуртай гэж. Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж ирсэн байна. Тавханд баярлалаа. Нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай одоо нэвтрүүлгээр олон сайхан нэртэ урлагчин дуучид маань саатаж оролцлоо. За тэгвэл хоёр таа бас олон сайхан нэртэ уран бүтээлчид урлагчин дуучид маань оролцно. За энэ томд ягаад өнөөдөр бол манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийснээр дөрөвдөг гарга. Манай аялгын нэвтрүүлгийн чочинттай өглөө нэвтрүүлгийн маань дөрөвдөг гарга. Тэгээ дөрөвдөг гаргийн нэвтрүүлгээр ягаад одоо энэ хүний урваа гэвэл за манай малчтын томд бас ийм сайхан авьяастай дуучид байдаг шүү. Тэгэд ийм сайхан дуу хоолойтой хүмүүс нэн олон хүмүүст дуу хоолойг нь хүргье, таниулъя гэсэн үгднээс би өнөөдөр тусгайлан чалмон гэрлэхийн нэвтрүүлэгт орсон. Тэгээ таныг одоо тэрлэгтэй ирнэ гэд мэдээд байсан болохоор би бас чихэр тэрлэгээр гоёд ирлээ.
0: За за за. Би бас олондоо танигдээ бас олон томд бас утчсэн дэлхийн үс итэгээд өөрөө энэ сая одооны юусэн
1: адуутай
0: намрыг олдог. Тэгээд энэ төрлөг өмсөд манай гэрийн хүмүүс өөр нөгөө төрлөг өмсөн. Үгүй ээ би яг энэ олон томд танигдчихсэн юм өмсөе.
1: За.
0: Тэгээд бас энэ олон том асууж ирэх гэсэн. Энэ хүний төрлөг ямар арвь гээд.
1: Ямар арвь гэдэг нь
0: манай гэрийн хүмүүс өөрөө бас юм аян шүү. Бүр гуцны юу юм гаргаж ирсэн юм манай Шилгоотой аймаг дээр. Тэгээд бас өөрхий одоо энэ орчмын жил өөрхий бас гаргахан байгаад бүр хөдөөнөө очиод байгаа. Хөдөөнөө өөрөө одоо манай хнач бас зам нэвтрүүлэг болоод тийм ус дөхөн болцсон. Тэгээд хөдөөнөө очиж. Тэгээд одоо тод наад одоо ойноо одоо наа хүүхд манай хэдэд одоо тожил манай гэрээ манай яад л тэгэл заримдаа бас юу ясаар бас эвтарсараас жоохон юм аяа одоо судалж байна. Тэгэхээр одоо олон том асуухан таарна шүү дээ. Энэ ямар ариун төрлөгт юм
1: бэ?
0: Тэгээд одоо тийм сайхан ойдлчин бүсгүүтэй юм чинь би одоо тэр зүгээр дутнаа. Тэгэхээр би энэ дуугийн нэг жоохон аялчих яах вэ? Одоо юм уу хасайхан хамаагүй шээ.

0: тасархгүй нэ хийжээ арэг тууше төрүүлсэн тэр мөчөөс ачаа буурат эмээ болтлоо та хүний сайхан яа хаалаа гарахгүй
1: цаа зүгээр зүгээр таас нь суугаад дуулж байгаа болохоор арай
0: харин өөрөө шахаг
1: байж байгаа магадгүй хүний
0: сайхан
1: ярэрэ тийстэй үгэн мэдгүй байна. Үсэг нь гарч ирмээр
0: байна. Бараачхи. Хүн. Хүн.

0: яг хаалаа дээр цэц бүр гарахгүй байна. Хаалаас өгөөд.
1: Жохон сандарсан байна. Дээрээс нь нөө суугаад дуулах чинь бас ондоо шүү дээ.
0: Харин тоогоо суугаад юрдөө ингээд
1: дуулах байхдаа ингээд
0: Тэрс өөрөө хүн арим байхгүй ч өнөө ууж гарганаа. Манай тэр тануусын өмнө ч бас жоо явуурч.
1: Тийм байлгүй дээ. Саан бодоо нэвтрүүлгээд ирж авч байгаа юм.
0: Наан бодоо нэвтрүүлгэнд ороод дээрээс хажууд ондоо нэг хүн байх ч бас жоохон муухач юм уу? Ямар ч юм уу гэдэг одоо бас.
1: Тийм
0: нэг эвгүй байш шүү дээ. Өмнө одоо олон том юм ойлцлаа. Одоо энэ их сайхан тоолдгол гэсэн. Хожим ааштай энэ чи одоо бүр тоолж чаддаггүй маа гэж
1: бодлоо. Үгүй. Таавал хүмүүс энийг хараад бүр илүү ойлгоно. Аа, манай малчин хүн гэдэг чинь хөдөө орон нутгатаа ингээд сэтгэл тайван. Оо, бүр тэр сайхан талан анхаарал
0: тавьсараад байна. Түр хоёр хоо өдөр юу яасан юм бэ? Түр энэ хоёр өдөр би малд явж байгаа даа ээж юм гэдэг дуугийг боолгож авсан юм. Э яагаад гэхээр энэ дуу их утга болгохтой доош. Одоо хүн бүгд бүрээ хэттэ шүү дээ. Тэгэхээр бивэл одоо яг ярангуй сая бас яраад өнгөрсөн ээж аавын зулагийн нүртүүлж үзээгүй. Би өнөөг одоо амиг ээжийнхэн юм дээр зарим заримд бол бас миний бодолд бас дотроос нүднээс орж ирж шүү. Миний амиг ээж одоо бас орж ирнэ. Яг тэгсэр тэр нөх хүн бат тэдний нас хүрчгээд намайг нэг ингэдэг нэг гар хөлийн чөлтөөгөө бас намайг нэг тэнэг валат болгоогүй. Энэ горчин дөрөнд ингэ гарч исэн бас одоо ч би ч үр хөхтэй дээрээсэн араас нь омбол шомболтой энийг орчин тойронд гоё амьдэрч ийдэж штт. Хаашаа тэр хүний ачаа уяа байхгүй наад яаж юм. Тэгээ би энэ доогыг бол одоо нэн илүү энэс гоё дуулна гэж яаж юм. Дараа удааны юун дээр бол баг энэ дуварг энэ хоолой биш болж ирм хувирч магадгүй. Би одоо энэ бол өдрийн маргаас боловср хийж өдрийн маргаас дуулж их юм аа. Тэгээ яг би хөдөөнөнд авч яваа мотор сатарунаа авч ихтэл үгийн бүр жөрөөхгүй шүү. Хойч хэлээ. Яг энэ дэр хүрээд ирсэн үгэн жөрөө гараа юм.
1: Тийм байлгүй дээ. Тавтай одоо бас тайсмасан дээр нэлээд олжсэн хүмүүс гэсэн энэ дэрээ тех суугаад болохоор ондон болдгийн. Ер нь одоо ингээ барьж
0: болчихсон. Бас дуутлууд бол бас бидний бодол эс ондон байлгүй дээ.
1: Тэрийг үл ойлгож байна. За. За ер нь ингээд эхэлснээс одоо бид нэр гургуултай дуугаар сэтгэлээд одоо TikTok-оор дамжуулаад ингээд наша ярьж явлаа. Чөндөө олон жилүүдийг ярьлаа. Таны дуугийн сонслоо, дуу урлагийн талаар ярьлаа. Та эхэлснээс дуустал миний гэр бүл, миний хань ижил, за миний хүү, миний ам бол, миний хүү бүр ингээл дандаа грек хүмүүсийг голдно гэж ярьж исэн. Тэ би нэг жилийн маш сайн ойлгосон. Би бидэд хайртай гоё гэр бүл ямар гоё байдг юм бэ гэж. Та бол өнөөдөр маш сэтгэл дүүрэн явж байгаа хүн. Гэр бүлээрээ бахарах чинь өөрийнхөө дуу энэ дуу сайхан урлагаараа бахарах чинь хэдийгээр хөдөөний амьдарч ялаа ч гэсэн ийм сайхан дуу хоолой авьяас гэдэг зүйл таныг хол гажрын хүмүүс бас таниулж чадсан. Тэгэд маш олон хүмүүс таны дуугийг бахархаж сонсч байна гэж бодохоор үнэхээр та өнөөдөр сэтгэл дүүрэн сайхан явж байна. Амьдрал гэдэг чинь үнэндээ ийм л амархан. Хүн сэтгэл дүүрэн амьдрнаа л гэдэг хамгийн гоё байдаг. Тэгээд өнөөдөр энд гэр бүлээрээ бахархаа сууж байгаа. Өөрийнхөө дуу хураараа бахархаа сууж байгаа. Таны өмнөөс үнэхээр сэтгэл тогтолж баярлж байна.
0: За за за. Тэгээд
1: дараа дараачаар бас таныг нэвтрүүлэгдээ өнөөдөр манай сонсогч маань бас хэлж байна. Дараачийн нэвтрүүлэгт суураарэ гэж хэлсэн
0: байна.
1: Дараа дараачаар бас
0: таны дараачийн нэвтрүүлэгт ураас орьсоор одоо их энэхэн бодол одоо жоохон ирээ их голчих нь вэ?
1: За тантай гургуултай дуугаар би анх танилцсан. Үндэ та бид хоёр бол шал танихгүй хүн. Тэгээ гургуултай дуугаар танилцсан. Тэгээд энэ дуу бол одоо Лаажив ахсны дуулж исэн дуу, Алдарт дуучин Лаажив гогийн дуулж исэн дуу. Тэгээд мэдээж энэ хүний талар, энэ хүн бол танд бас дуу урлагийн талар маш нөлөөтэй гэж хэлж болно. Тэгээд таны хүүгийн бас дуучин болоорой гэж өрөөж
0: исэн
1: тайлбар. Энэ ерөөл маш гоё санагдсан. Тэгээд өнөөдөр одоо манай Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хороогоос хөвлүүлсэн алдарт дуучин Лаасран гогийн бичсэн ардын алдарт дуучин Лаажив гэдэг энэ номыг одоо танд бэлэг болгож хүргье.
0: За. Ямар сайхан бай.
1: За. Баярлалаа шүү танда.
0: За за.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ сайхан ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ TikTok дээр чулман гэрэл гэвэл энэ хүнээ одоо олон сайхан дуулсан шингээлт хийсэн дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манай сонсогчдаа Шилийн хотын Баян болох сумны Баян болох гэжээр нутгатай малчин чулман гэрэл манай нэвтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өглөө. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн совд жижиг шод утас нэвтлэгч дулаа хянахч алмас ер хянахч бүрэнд танд баярлалаа.
0: За за за. Тэгвэл би ч бас

0: одоо таны нэвтрүүлгэнд бас ингэж урагдж заллагдж ирээд танай хэд бас намайг ингэж одоо нэм малч ингэж болсонгүй энэ давчраад бас сарвдлыг хийчихтээ их баярлж байна. Нэн энэс хойш нэн илүү олон сайхан дооч олон сайхан аврагуулсуудыг авчирж энэ нэн илүү өдр өдр сайхан нэвтрүүлгээ хийх гэж өнөөгөр хэж байна.
1: За баярлалаа.
0: Амжилт хүсэж байна.
1: За баярлалаа.
2: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч Сөд Хүмрийн бичсэн Сүл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн суйл бүрэн.
4: Сүл тасархийн үеэр Сэт Хүмэр.
5: Дод бүлэх 25. Тэнгэр хүйтэрч салах хойсхнон хурайлцэн. Гүлэн манхны орой дээр ганц хоёр хатсан сал чагарах журам ирэх гэн өвснээс сүл шарлан намар орошиж байгаа гин тэмдэг ачаа. Хавар уур орж тэнгэр дуларан өвснөгөө урган төлчхийн үйт нэг янз, намар өвснээс сүл тасран хатхийн үйт бас нэг янз. Энэ л хоёр цагт нутх өөрийн гэрхгүй үгийлэгдэн эрэхтэн. Хол газар явсан хүм мал ер нь аратан жигүртэн ямарч амтан голтон гэсэнгүй бүр атал. Нутг усан санам мөрөөдөх сэтгэл нь энгийн чагаасан илүү байж өнчин гэлгэн өндөлцдөг юм. Араггүй л нутг бучих сэтгэлийн дэврүүлэн төвдрүүлдэг үе билээ. Их талыг туулсан хангай замаар нэгэн буухай мантах нарны зүв жахлан явна. Нэг л янзын чогоогоор хурдлан давхаж амьсгаагаан дархийн дээтэй хаяа турш огшох нь юу нэгэнт яарч байгаа мэт байлаа. Энэ нь нөгөөх бэлтрэг чан билээ. Одоо тэр том биштэй жалуухан чон болжээ. Өвс нөхөн өнгийг даган үс сорн шаргал сааралдуу болон ховорсон байв. Сайн харахгүй бол хараанд торохгүй нь байгалийнхаа өнгийг дагаж ховордог ивэлт өнгөттийн нийтлэг шинжин юм аа. Саарал буухай маань гидсэн дүрхэн эман тэжээхийн төлөөч гэхүү. Төрөл нэгтнэн ирж ханижил олохын төлөөч гэхүү. Нутхаасаа салан зүггүй явсаар дорнтын их говь чөлд хүрч олон хоног дэми тэнж өчгтөр сая унсан нутх солитын гэлсэнтэн эргэж ирсэн юм. Гинтэл нутхан санагтан элэгж өрхөн даталтахад хаа гачраас тэмүүлэн давхсаар хурч ирв. Юунэ төрөнд үүр нөхөн дөрөө давхан очвол элэс шороод болгодон ором тэд ихэл мэдэгтэн. Ах дүү хэдэн бэлтрэхтэйгэн их чоно ноолон хэдэн гөхийн сунтал гөхөж байсан нь нүдэнд нь харагдах шиг болов. Эчиг чон юм ажинд санагдав. Тэр тэднийхэн ирэх мэт нүхэн дээгүүрэн нүхнийхэн ойр дөсрөөр үнэрлэн эргэлцсэн нь тэнгэрөөд авуу, авуу хэмээн жалгуулан уйралтай удаан улаад урам муутайхан шогнын их удаан суулаа. Тэгснээн гинт босоод давхлаа. Нэг л амсгаагаар давхсаар эчиг чоныхон эрсдсэн газарт иржээ. Мөн төрөнгөшигэн гажир үнэрлэн эргэлдэж хорсолтойхон уулж болцгаад жүүмэншэ манг туучин сунлаа. Нөгөөл хот айл дээрэн давхаж ирв. Хот хороон харлан гэж үгэрж эн тентхүй эрм шаралж урагчаа. Хүн амтан байх янзгүй элэх хулаа. Түүнээ сэтгэлд ичих чонон хааны гажир амьдмент байх шиг санагтаад болохгүй байв. Тэр ичих чоны навч явсан тэрэл замаар орж үнэрл шинчлэн шохшиж явснаа давхлаа. Сүнжин давхаж явлаа. Тэрэл нэг газарт хүрвэл ичих чонтойгон уулзчих шиг санагтахад хүт саалгүй давхсаар байв. Өөрөөр замаас гарч бүтнээ ингэрт гэвтэн дөх хев. Нарнаас өмнө босч жамдан орон жалгаж чаашаа явлаа. Зам элэснээс нэг их холдохгүй сунулж байна. Энэ нь буухайн дөгшөрт байдал тулгар бол элсэн чурхан орж амаа хаачлахад нь тустай байлаа. Салах өргөн жүү өмнөөс уран жүүлхэн үлээж тэнгэрт үүл бүрхэн сааралдан будан гуйрч дээр дэгдсэн нар нэмхэн гүлнэ чанаас сүүдийн харагдана. Саарл буухай нарийнхан сужгийг ороож эргэсэн чамыг даган мөрийдэл

хартан машин тэрэгний хөнгөнөг дуун сонсдох шиг болов. Чагнас хийн давхаж явтал тэрэг машины дуун улмал ойртож ирлээ. Тэр гүйцэтгүүгийн гэчэн хүч намын сунтал давхна. Нөгөө машин тэргэж хурдлан явж байгаа бололтой. Төдөлгүй түүний араас гүйцэж иржээ. Саарл буухай сандран жамаас хальсхийн гарч ойрлцоох сахсэд л ургасан хідэн бут дэрснээ дунд харгаж нуухтан хөвтөв. Хідэн хонимаа тайсан ачааны машин тэрэг тажган саар толгой дээр хүрэн шаху шүртлийн өнгөрлөө. Саарл буухай энэ тэргийг хармагч тамжээ. Дэг мөртлөө машин тэрэгнээ эхүүн өдрийн хажуугаар нөгөө л муухай өнөртэй гонжгор амтнаа мартагдаж бүхий танил өнөр сэн хийгшил болов. Өндөс хийтэл бүр ямаажихын үнэрч үнэртгэж уухан болоход юугийч хайхварлгүй араас нь харьяалглаа. Саарл буухай хархуртаараа нэгсэр дэртэх товчх дээр гарав. Машин тэрэг чаад хөндийг туулан цагаан тоос манарган давхж холдсоор Саарл буухай хамар эртилхэн үнэрлсэн товчхоос бүн жамай хайж гажир төдлөн нэгчээ. Энэ машины эзэн бидний танил Бэмба. Тэр хүргнээд ирж хоёр хонч. Бэлчээр тавьсан саалын үнийн хэдэн бэрүү туглаан яач шүү байхын эргэж үчхийн хамт эдснээ малаан тээхэр ирсэн юм. Хэдэн бэрүү туглан энтэг бэлчээрт идэшлэн гидсэлж өнг орсон байхыг хараад тэр ихэл баярлжээ. Хоёр хоногийн дараа өглөө эрт босч хүргэнтэйгэн хоёул өмнө өдрөн шилд сунгам бодох дөрхөж тэмдэглсэн хэдэн богоон тав. Үүчнээ энэ хэдэн өнөөдөртөө төхөрчг санаатай байгаа болохоор ингэж эртэлж байгаа нь гэрд ороход охин нь хизээний чайган чанчгсан хүлээж байв. Хүргэн охин хоёр нь дэрэстэй эндээс жуугаатхан гажир ааж охин явхаар бодоход хоёр чагал явна вэ? Аав юуг нь ярахгүй. Дөрвхөн малыг дөхөөрөхөд хагас өдрийл цах хэрэгсэн бич. Дэгжих гуягийнх нь хамжин гэсэн биш билүү? Та цайган тавтай өвөө гिचгэн. Гэвч Бэмба цайган яарахын шиг очижгаад одоо явахгүй бол амжихан байлаа гэд гарч тэргэн хөдөлгөн шөрөөхөн давхуулж яваан энэ байлаа. Бэмба гэртэн ирэхэд Өлжима Бадма хоёр гидсэнд чустай холон жутгах ногоо чагаахан гэрчиж багсарчихсан. Дэгчрэх гутгах шөвөгөн билүүччихсэн хүлээж байв. Инка өглөөрт хүн тэгээд хошуунд мөнхө өөр айлын идэшнээ малын дөхөрч өгкөр эрт дуудагдаад явчээ. Бэмба дэгчрэх хоёр тэрэгнээс гурван хон нэг юм аа болгов. Тэр юм аа бэлтрэгч хоны хөхөж өнгөрсөн нөгөө шарах чусаг. Өнөө жил нас шүд гүйтсэн бүдүү юм аа болсон бөгөөд ишгэлсэнгүй суваарчээ. Ер нь эднийх нь ямаа чөөнтэй айл юм. Чөөн болвч хоныг бодвол иманы төлийг досч байж болоход ярсахтай. Нас нолорын авахтаж ажил их ортох. Тор хүрээ шурхан дасалж явдээ дийлддэггүй. Цун намар хоны сүрэг дагуулан салхатаад дохтоггүй жирэг шилтах шилтханаас болж өнгөрөх намар ямаахан бүгдийг худалчаа. Харин шараг ямаа нь сувай тархан болохоор өвөл ичэнд итгэхэр үлдээсэн байжээ. Тэд үд өнгөрөхөд хоёр хоноо дөхөрчхөд гурав дахь хоногийн дараа ажиллаж байлаа. Тэгчрэг хоньных нь эвчүүг түшиж өгөн Бэмба хурц гутаг гялалцуулан эвдэж мөчлөн хэнхэнээсээ дэлдхүү гэсэн шиг Өлжима хоньны гидсэнд усхийн шовторч араас нь уушгаар төж чив чивэрхэн болгоно. Бадма юулөөрөөр гидсэн чус чутгаж хэд хэдээр тэнчүүлэн хувааж чайдасхийн. Бэмба дэгчрэг хоёул гарч нэтэлсэн гурван хоньныхан арсыг тэнийтэл дэлгчгээд орж ирэхэд Өлжима Бадма хоёрч гидэс гүцээгэн арилгад чивэрлээд барчхав. Бэмба: одоо ганц юм аа юу байх вэ? Махын шүлж бурчглан хатаад шаргална. Ясын гүжэндэн хийж хавар гаргаж идэн. Тэгээд ажил их орох болохоор сүулдэн авхаар үлдээс юм. Хэдүүлэн үдийн цагаан уучхад болъё гэхэд Өлжима шин цайж ханан айхалж тогоондон ус хийж мах чанлаа. Тарган ямаанай хатсан борчиж мөн гоё шүү. Тосон дааварлаад л хаврын урт чар өдр будаатай цайнд үйчхөөд ууц суухад ёстой чих хогтолсон ч мэдмэргүй байдагсан. Гүзэнд хийж хадгалсан махж мөн сайхан шүү. Хадгалж хадгалж хавар оройхон ханцалхад шив шинээрэл байдаг юм.
Тэгээд амтан нэг л өр ёстой шүлэс хуруулмаар гिचхэн цайгаан гууж байтал маханч болжээ. Гадна уятай байгаа шараг юм аа ганцаардан байлна. Чөөмнөөс зөөлөн салах сэвэлцээр үүл улмаар тэнгэрийг бүрхэн зузаарч час унах шинж оржээ. Саарл буухай машин тэргийг амдан газар төдөлд чинэгэрэн давхсан болгож холхоч оржээ. Байдах чадлан гарган даврахсаар жаман гүлгэж аван чааш үнэрлэн давхлаа. Сарвэй тэл чог хийсээр баг үдийн алдад саарл машинтай халц тулгаран гот дутаадах нөгөө хөндийн ирмэг дээрэн гарч ирв. Тэрүүхэн доор дэрсэд хөндий чэлийн. Утаавын ярд бүрхөгдсөн нөгөө олон байшин барилга уг янзаараа харагдлаа. Хажуугаар нь хүн хасахрах, өхөр мөөрөлдөх, нохой хуцах шуугаан давж байна нь сонстон. Тэр тэн хилжин жогслоо. Газар үнэрлэн орондоо өргөлдөн. Ичиг чонон тэндэл байх шиг бодогдоход давхаад очихмар болно. Тэр ичиг чон шигэн ирч жирогтай ажирган чон болохыг хүсдэг болбоч жирогн арай л хурж өгкөө төтгөлж эсхийн харж огсоор байв. Хурчиг өрн дуудаж байгаа юм шиг хонгор цөөлөн салах өөдөөсн савлжин. Жүг болгоныг сэрэмжлэн харж жих тавин чагантал тэр олон дэвжээн шуугааны дундуур бүр төрхөн ямаа майлах дуун сонстов. Саарл буухан хоёр жих сэртэс хийлээ. Яахын гараггүй ямаа жих нь майлах дуу мөн байв. Тэр баттай таньжээ. Тэр юуч бодлогүй ухас хэв. Шийд чихвэл юунаас ч айд сүрддэггүй араншнаараа ямаа жих нь дуун гарч байгаа жүг хонгоогоосон сугарсан сум мэт харвлаа. Тэр чагнасхийн хархуур тараан давхсаар олон байшин тулж очин жоох хэв. Дэлтэл ямаа аж нь ойвой орхон бүр үхэж байгаа мэт уртлуулан муухай орлогон сонстов. Байшингийн булан орон эрчээрэн давхан гарч ирлээ. Нэгэн улаан нүртэй гонжгор амтан ямаа ажийн дарчихсан чарлуулж байв. Тэр жоох тасв. Төр гайхан жичирдэж тэнгэлж эсхийтэл түүнд нэгэн танил муухай үнэр үнэртв. Энэ хүнрээр тэр нөгөө босоо гонжгор амтныг таньлаа. Нөхөрийн ухаж их чон болон ах дүүсийн авч ивсэн бөгөөд чусаан туслалсан ичиг чонын морин дарын тээж ивсэн нөгөө босоо гонжгор амтан нүдэнд нь харагдах шиг болов. Одоо харин тэр амтан хөөх юм уу ямаа ажийн дараад суучсан улаан голын тастан ойрлуулж байна. Өшөө хорсол уур хилнэн ночг гал мэт дүрс хилээ. Тэрхэн жуур саарл буухай нүрийнхэн арсыг сайран хамрынхаа дээр овоолон гатруулж соёо шүдэн ярчээлхэн архирч сэрвэнийхэн үсийг босгон буян хураалаа. Чаашаа харт суучхаад ямаа ажийнхэн гидсэн дотор нудраган хийчхэд нухалт суугаа гонжхрын араас ганч харьяалтаар сумдан хатрав. Ямаа орилж байснаа чимээгүй болоход дэгжрэх даманж оруулах санаатай гарав. Сараг ямаа сэмжтэй гүжээгэн бултээлхэн тарийн гүвтэн. Хажууд нь харин бэмбаг пүүхнэр саарл нохой доош харуулчихсан хажин урж байлаа. Бэмба хоёр гараараа толгойхон хамгаалан халхалж босох санаатай дэлчихнэн. Дэгжирхийн дотор галжуу нохой гэсэн бодол журас хэв. Ийш тийшэн хартал мах өлөггөд хэргэлэхээр бэлтгэсэн монгол гэрийн үн чонг төшүүлэн тавьсан харагдлаа. Тэр үнийг шүүрэн авч нөгөө нохой шилэн хүжүүндээгүр чинээгээрэн буулгав. Үн хуг усарчээ. Нөгөө нохой харин ажгч хүү шүдэн ярчээлхэн архирч чусан улаан нүдээр өөдөөс нь харав. Дэгжрэх айхтан гартах үннээ хугархаахан хаймгч эрэхгэд нохой өндөс хэгшиг болжээ.

0: Дэгжрэх халяаврыг авч жижигэн сэр сум даран хоолааллаа. Чонхоор өнгөлчин харснаан дэгжрэх гардаан халяавар барьж бүүдийг хөнгөн айлаа. Дэгснэн улдаар пууган дараа нь толгойхон жохойлгож эм муутайвал бучаад ороход бэлхэн байлаа. Бимба хүжүү толгойхон төвөрсөр босч байв. Гажир дээр чус нь нэлийх бөгөөд ховчос хундар нь ургадан чус нь бэлтэж хурууныхан салаа бүрөөр хүрэн улаан чус гоожно. Дэгжрэх түүнийг түшин. Ява, гай гуйо, нөгөө галчуу нохой гэд ийш тийш гарна.
1: Юун галчуу нохой? Тэр чин нохой бишээ, чон буухай. Надаас хариуган авч байгаа бололтой дутаачихсаа. Муужуулах чинь энэ олны газар тас шинжлэх ирчихэн гэдэг чинь
0: гэж Бимба хүжүүнээс нь гоожих чусаан дарсаар хэлнэ. Үлчима Бадма хоёрч дэгжирхийн араас дагалдан гарч иржээ. Үлчима:
2: Тэхэ, энэ чи одоо юу болж байна? Чон арай биш байлгүй. Ийм газарт юу гэж ирэх вэ да? Хэн нэгнийх нь муусан жилвэн нохойл байлгүй. Энэ чусны гарч байхаа бүр болхоон байла. Хуртан гэртөө оръё гэд Бимбах сухтан авлаа.
0: Бадма нөгөө талаас нь дүшчгэрд оруулла. Дэгжрэх бууган бэрсаар чоны мөрийг мөрдөж өчхөд байшингийн өнчиг ороож гараад ас баруун шан элснээ бартаах чиглэн давхуж алга болсон байв.
2: Чон мөө олон хоног юм идэгүү өлсөж гурангатсан буухай бололтой. Ийм чоны аман жуураад олхтой ангайдаггүй юм. Тимдэл барьгачихсангүй.
1: Үгүй юм бол ганцхан хатралтаар хойлоо авчихын шүү.
0: Тэгээд бас араас дайрсан дан болчээ. Ёстой л зол таарчээ гэж Бимба хэлв.
2: Үлжима бүлийн усанд альчуур нарган нүүр гарын арчиж жуулхан чусын тогтохоор оролтон.
1: Эмч, эмч дууд гэчхэн.
0: Дэгчрэх утаслаа. Тойрхон эмч хошуунд яваад ирээгүй байв. Бимбагийн хүжүү гар дал мөрөнд нь олон ширх орсон байв. Гараараа хүжүү толгоогоо халахснаар гар нь чонд хазагдан улаан нулх болчээ. Гарийнхан ширхийг хөвөн шитааж чохтой үнсээр нь дарсаар байж дөнгөж чусын тогтов.
2: Хүжүүнд нь гүн орсон хэд хэдэн соёон аширхнаас нь чус чувраад жогсож өгөхгүй сандархна.
0: Бимба хүү дутаст гихгэд зөөлөн суудал дүшисхийн нүдэн амьдсан.
2: Чэрэн цайбан чусн чуварсаар байлаа.
0: Үлжима яахан олохгүй байлсаар байн байн хөвөн шитан чусын шажгантал дарна. Дэгжрэх энхэ дутастав. Гошуунаас гарчихсан удахгүй хүрлээ гэж хариу ярьлаа. Мөнхөө сонсоод сентимент хурж иржээ.
2: Тэд Бимбагийн ширхнээ чусыг тогтоох гэж байдаг арга чарган хэрэглээд мохчээ. Сандарж байтал энхэ тавхаж ирв.
0: Хөдөөл яралчин хошууны өмлөхөд авч явахар шийдв. Бимбагийн хүжүүг давхар давхар бүсөөр чанга даран ороосон ч чус нь мөн л дааварлан навтарч байв.
2: Энхэ тэргэн жолоодон Үлжима дэгжир хоёр Бимбаг түшин арийн суудалд сууж яаран хөдөлжээ. Мөнхө ээжтэйгэн хамжин дэрэтэл гүшсэн шараг ямаг дамжлан оруулж эвдэж мөчлжээ.
0: Бадма шалан дээгүүр тусалсан чус нүжиг жүлгэж чивэрлэн гэр орныг эвлүүлв. Энхэ хурдлан давхаж чуу илүү газрын жамыг туулаад аван хошууны ардын эмэлгэд авчирлаа. Эмэд совлогч нар босч аваад угаа чивэрлэн ариутгаж эмчилгээ хийлээ. Зүү тарилгахын эмд өрхөж чусын тогтов.
2: Бимбагийн толгой хүзүү гараас нь нэгтлэн шүүгүйж хөхрөн хавдчаа.
0: Им асуусан ч дугарч дийлэхгүй бүйин тамирдан чарэн чонгийн цайрж сулхан амсхан.
2: Эмэд совлогчид Бимбагийн хамраар нь хүчилтүрэгч амсхуулан судлаар нь чус болон эм жиргээр юулж түр ажглана гэлээ.
0: Гэвч Бимбад эдгээр эмчлэх тус болсонгүй. Чах саатан чус их алдснаас болсон юм уу? Чонын шүднээ хор бийтэнд харснаас ч болсон юм уу? Гэнт амсгаан бөглөрөн сандархав.
2: Эмд совлогчид бачим авралтын арга авсан ч аварж дийлсэнгүй Бимба амсгал хураачаа.
0: Их хүрэн жужаарж байсан үүл тэнгэрээс цас лавслан бурганав.

Бод бүлэг 26 Өдөр хоног удаан юм шиг санагдуулах болгоч цагмуч хэнтэч мэдгэдэлгүй өнгөрөн оцсоор нэг л мэтгэд өвөл дуусч хавр болчээ. Уулын тойрхын айлууд өөрсдөө тарих юм уу? Хүнхэлслэн ногоон даршин эрдэн шишаан тариулдаг байсан юм. Өнөө жил харин тойрхын хамааралтын зөвлөс хариучин тарих болов. Хэд хэдэн том трактор услалтын төхөөрөмж зэргийг худалдан оруулж ирчээ. Тэгээд гадны орноос тусгай мөрөгчлийн хүн авчран нэгдэлтэй тариулж эхлэв. Бас сүүний өртөөнөөс жалгуулж бирсэн жихэн гэрүүдийг ашиглаж бордоо найруулах үйлдвэрч байгуулагдав. Эрдэн шишөөн далхтан олон жилийн шимт өвс ургамалтай холж найруулан үхэр бордох тэжээл бордоо үйлдвэрлэж эхэлжээ. Мөнхө чадал чирэг олон жалуучууд тэдгээр мөрөгчлөлтийн жолоодлохоор таран дээр ажлан мөнгө олчхон. Заяач тараанаа ажил хүнд болгож хөлсөн өндөргээд сүүнэ өртөнд ажилхан болоод энд ирж ажилчаа. Энкө аав нь үгүй болсноос хойш тэрэггүйлхэн хүн жөөхөн болж ээжийн хавсран үнэдэн додомтон гэртаа суучаа. Тэр ааван нутгад нь аваачиж тавьсан билээ. Өлчимаа жочортон вайлж гутран санаахаар унж гэрээс ч дэми гарахгүй хүү амтантай уулж хасан ч ширхийх болсон юм. Энкө яаж их гунчж овч байсан ч ээжийн өрөө татхаас төвөгшөн дотроон жовхоос биш гаднаа мэддэггүй гэчэн. Харин наран заваараан гэрж ээжд нь хань болж ярьж жоохтон суудаг болсноор ээжийнхэн жовх нь арай гайхуу болж гарч орохтой болж билээ. Чунэ 6 сар өнгөрч таран дээр арчиж усалхаас өөр хиймээр ажилгүй боллоо. Хүмүүс өөр ажил олж хийхээр дархан явж хав. Харин заяа мөнхөө хоёул тэр авслах ажил хийсэр. Нэг өглөө мөнхөө ажилдан оцсонгүй. Тэр чадлтыг орондоо ажилуулж хаад 2 сарын чалангаан бодож аваад гадагш явхаар болов. Энэ удаа тэр аав ээжтэй хэлчээ. Мөнхөө гадагш явхаар мотороо асааж байхад нь энкө ирж болчихв. Гадагш явж юу хийх санаатай байна? Тараны ажлаа яагаад хийхэн болчихов гэж энкө асуув. Мөнхө би энд ажил хиймээргүй санагдаад байна гэлээ. Энкө оо тийм үү? Би аянчин жөөхөн байгаад тэргээн зүгээр жогсоож байгаа биш үү? Тэгээд чамайг хэрэгэлвэл хэрэгэл гэж хэлэхээр ирсэн юм гэвэл Мөнхө. За, сайхан санаач чинь баярлаа. Би ийм газарт суух дургуй болсон. Хөдөө явна. Надад нэг бодол өгье гэд инээснэн мотороо унаад явж очив. Нутхаан жүгэлсэн шарж амар тоос татуулан давхаж яваа Мөнхөгийн араас гарч энкө удаан жогслоо. Шийдэжтэй хөө. Нэг шуудвал гунан үхэр гурвыг хөллөө чангаалгасан ч эрэхгүй дамшиг та. Энэ одоо ямар бодолтой юу хийхээр явж байгаа болоо? Хэмээн бодож жогсон. Тэгтэл наран түүнд санагцчихв. Наран бас энтээс явчихжээ. Явах явахтаа бүр чимээ юмэчгүй явчихв. Сарын өмнөхөл учир юмсан. Нэг өдөр энкө ээжийн хамжин сүүнээ өртөөнд үнэтэн саахаар очиход хүмүүс нарын явчихжээ. Гурван үнэгэн айл түрээслүүлээд өгччихгэн хэмээн ярьж хана. Гэвч чухам хаа явсныг хинч мэдэхгүй байв. Хүмүүсийн яриаг сонсоод энкөгийн дотор нь пал хийгээд явчихв. Дотроо яарч байсан ч ээжийнхээ аяыг даган үнэтэн сана. Сааж бараад сүүнээ өртөөнөөс гарч үнэтэн яарахын гэлсэр хашаанд нь оруулж өвс бортогийн хамжид тавьж хаад ээж нь дөнгөж гэрдэн ормогч тэр яаран утаслаа. Нарны утас нь хаалттай байв. Өчөгтөрхөн утасдахад гэрдэн байна гэж байсан хүн гинт алга болчихно гэдэг чинь итгэх мөргүй юм а. Гэхэд утас нь хааж байна шүү. Нэг юм болохынч болж таа гэж бодон гайхна. Тэр гүйгээгээр нарнад очивол хашааных нь үүд уяатай. Гэрийнх нь үүд чоочлостай. Ойрд ирэх янз хүн харахад л мэдэгдэж байлаа. Өчөгтөр утасдахад маань тэр гэрдэн байна гэж намайг хуурчлаа гэж дүтгэнсээр энкө урамгүйхэн харчаа. Энкө өдөртөхөд удаа утасдна. Наран утасны дугаараа сольсон бололтой.

ч утасцсан ч холбогдох боломжгүй байв. Нарны явсан нь өөрийнх нь муугаас болсон юм шиг санагдана. Надаас зайлж явсан нь гарчаагүй гэж бодон бүхэн жимлэв. Мөнхөгийн араас харж удаан жогссон Инка, "Наран маань одоо хаа юу хийж яаж шуухан яваа болтоо?" гэж бодож явсаар хашаандан орч өнөөдийнхэн баасын жон дэлхэн хатааж эхэлжээ. Галийн 23 өнгөрөөд чагаан сар уяан дээр хэрчгэд байлаа. Инка ээжийн хамжин үнээ туглуудтайгаа нооролцоор өдрийг барана. Өглөө орой үнээдтэй тэжээл бордоо өгнө. Өдөрт хэд удаа өвслөн услна. Гадуур гаргаж хөдөлгөөн хийлгэнэ. Сүүний өртөөнд аваачид саана. Ер нь нэртэй нэргүй ажил мондохгүй. Дээр нь хэд хэдэн үнээн тугалсан болохоор туглан асаарн салгаж маллан сүү уухчих, өвслөх, бордоо идүүлэгч хэрэг ажил нэмэгчээ. Өвлийн өдрийн богныг хэлэхүү да. Яаж ихийн завхуул нар тасчихна. Сар шинийн бэлтгэл юу юугэнч хийж амжаагүй байлаа. Нэг өглөө наран эднээд ирчээ. Тэгэд аяг цай ууж өлжиматай ярьц сууснаа босч ажлын хийж гарав. Махногогийн гэрчиж багсран бөөс бэншин барьж бон боб борсхийн хайрна. Хүнжил дөвсгрээс эхлэн юм хүмийн угааж ойч хөвөртөн. Утаа тоосын гүвэн чонх шилийн жүлгэн. Өлчима Энкэ хоёрч хамжилчин хэдхэн өдрийн дотор гэр орноо гэлчил болгочээ. Энкэ хэд удаа нарантай үг ярих санаатай ойртсон боловч наран зайлаадл байж ээжээс нь хуруу салахгүй даган сэтгэлийн сэргээхээр оролдож байв. Чагаан сар өнгөрч шин хуучирмагч наран гэрч өлчимаатай жоогтон сууж жирэмдаан дэгжирхийн дагуулан орж бадмаа гурвуул ярьц суудаг байлаа. Энэ бүхэн нь бүр ээжийнхэн төлөө хийж байгаа гэдгийг Энкэ мэдэж байгаа болохоор түүнд дотроо талархаж явлаа. Хаврын нэгэн орой Энкэ буян барьж дийлэлгүй сэмөрхөн нарнад очжээ. Цай уучлан дугаа сууд суугаад Энкэ, "Ажлын минь хамжиж хавсан ээжийн минь сэтгэл санааг сэргэн тайвшруулж өгсөн чинь талархыг гэж ирсэн юм аа" гэж торч тэвглэн хэлэхэд наран нүүрөхсөнгөө. "Цаа, хинэн жовж өдөрхгүй вэ? Чиж гэсэн намайг аргаан ядаж байхад баггүй тус өгч байсан штэ. Талрахыг хэлбэл хинхэндэн талархна вэ? Төмийн одоо гэртэн хэр үдэш орой хүн амтан харчхвал юу гэж бодно вэ? Харин чи одоо мөн ээжэл бод тужил хөдөөнө явах юмсаал гэж ярих юм" гээд түүний хаян гарахад Энкэ аргагүй араас нь гарч явжээ. Нэлээд хоногийн дараа жирглан байж дахиж нэг утсанд наран чараа ховрон үг чирүүлсэн гухаар түүнийг шууд хөөчхөв. Энкэ бодолдан автан буян буруутхан үхрийн хашаандан гүйрж байтал "Цагаан уу" гэсэн ээжийнхэн дуу сонстов. Хижээнээ үд болчихсныг саял мөдөн гэрдэн сандран орчаа. Бас нэгэн намар саатав. Өнгөрөх зун хааяагүй борон хур ихтэй сайхан зун болж өнөө болоход өвс өтхрөн үхэр мал тосон тарга авчаа. Тойргийнхан аргийн 9 сар хүрээд эрдэн шишийн тараахан хадаж хураан гэрчиж жойрлон даршууллаа. Энэ жилийн эрдэн шишийн тараа өндөр өтхөн ургаснаар үнэлт их хураал тэлвэх. Тэд өвөл хавар үнэтэн тэжээж хүрэх хэмжээгээр ногоон бордогоо даршуулна. Энкэгийнх 10 төмөнчин эрдэн шиш гэрчин даршуулахар тулгулж ажлаа нэгэн тэглүүлээд хэд хонж байв. Нэг өдөр сэргэлэн дарах Энкэтэй эрдэн шишийн таран дээр тарж хоёул тракторын сүудэрт сууж ярилцлаа. "За, өвсөн даршуулаад аядаж байна уу?" гэж тойргийн дарах сэргэлэн гуй асуув. "Жөр дүүрэх аяцсан. Одоо 2-3 тэрэг хийвэл амсрын битүүлнэ. Харин тантай очиж уулжий гэж бодож байсан юмсан. Амчгүй байсаар эдий болчихлоо." "Оо, тийм үү? Учиртай юм уу? Манайх одоо энд суухад хүчтэй шиг байна. Гол нь ажлаа амжуулж автахгүй нь гэчихв. Ээж минь ч хөдөөнө харих юмсан гэдэл байна. Тэгээд л танд хэлийг өгсөн юм." "Хөдөөгөө хараад юу хийнэ? Ямар бодолтой байна?" чалуу хүн бодлоо хэлж үж та. "Сали өнөөдөн бүхний худалтнаа. Бас хөдөө байгаа бог малан худалдаад нутгийн үхэр авч маллах санаатай.
нэг л төрлийн мал малчвал бэлчээрт гамтай дайран малчхтаж амар. Бас энтэл ногоон бордооны даршаан өвөл хаврын гачих чагад тээж аваачин хэргэлж болно гэхэд сэрэглэн. Нэг гэсэг малчад хөдөөнөн гарах санаатай. Миний бодхоор борон хур сайн орж бэлчээр сэрэгчгсэн болохоор хөдөөнөө явсан ч болох байх. Энэ учрыг дээж чатан тусгаж ярилчиж байгаад болъё. Харин үхэр малжин гэхээс одоо хошууны мал аж ахуйн довчоо мах сүүнээ шиментэр үхэр оруулах гэж байна. Ойрд ногоон дарш гэж яарад малчтад мэдэгдэж амжаагүй байсан юм. Тэр үхэр бэлчээрлүүлэх хорьч тажихад бүр тохирно. Түүнээс нь авч малчаад үжин бич. Малчтад нөхөртэй хамдаар өгөх байхаа гэж ярьлаа. Энхэ. Энэ харин болж байна. Гэвч би ээжтэйгэн ярьж үжээд танд хариу өгье гэжээ. Энхэ гэрдэн хараад ээжтэйгэн энэ тухай ярьж тэр үхрээс нь чөвөрийг авч хөдөөнөн аваачиж малжих. Бүр баг малан худалдаад дан үхэр малжих санаатайган хэлв. Үлжимаа толгой дохон зөвшөөрч. Энэ саалийн үний маллах чинь ажил нь их болохоор амжаа чөлөөж гарахгүй юм аа. Сүүнэ үн ч өсгүүдээрэн харин туглын үн бас буурчглаа. Өвс тажалийн үнийг бүр хэлхийн хэрэггүй. Өдрийн маргаашгүй өсчл байна. Вилээ үжиж үтчихэд орлог гэмээр юмгүй л байна. Хаашил нутга буцсан дээр бололтой. Дарагнаар зөвшөөрч байвал бүрсэн. Эртхэн нүй гэлээ. Хөдөөний бэлчээр минь хүрээлж битүмжилчихсэн болохоор ёстой дөрөө шүр мургасан байна вилээ. Хүрээгэн хоёр хуваагаад сэлгэж малжвал бүр бэлчээрт гамтай. Ганц тойрхийн дарагнаар зөвшөөргөс хэмтэхгүй. Сэргэлэн дарах хэлэх нь дээж ятандаа ярьж тусгаж байгаад болъё гэж байсан гэхэд үлж юм аа. Аавын чи алсан нөгөө ч байгаа шүү. Сэргэлэн дарга чон олгсан гэдэл байдах. Төвний нөгөөд гойж үжвэл яадаг бол. Аав чинь хэрэгчээтэй юмндээ л хэрэглэх гээд хадгалж байсан байх та гэд уртаар санаа алдав. Өө тийм юм уу? Хаа байна? Яаж хадгалж байсан юм? Гэж Инкэ гайхшин асуув. Эд бараа хураадаг гэрд жижиг хөлтөө гүрдэл бэдэ. Жахалхааны жалгаад гэрийн бүрөөснөө хуучин эсхийгээр бүтөөгөөд хайчсан байна вэлээ. Аавчин байхтаан хаа чаан жахалхаа энтерийн байчааж үждэг байсан юм. Би харин таг марччихжээ. Сая л гинт санаж оллоо гэхэд Инкэ гарч яваад удалгүй орж ирв. Жахалхааны жалгаатай дас хөлтөөгөрөн байна гэлээ. Үлж юм аа. За тэгвэл нөгөө дарагтан гойж үж та. Бүтсэн эсгэж явах вэ? Олчны юмд гарчихуу гэдэл ботчихгүй минь. Ер нь тэгэд бидэнд хэрэгтэй юм ч биш. Төвний хадгалаад ямар хэрэг байна та? Тэр сэргэлэн дарагт тус болох л байлгүй. Яах вэ дээ? Аавас чинь гойгаад байсан юм. Өг өг гэж. Инк тэр дорон гарч явэн сэргэлэнтэй уулжин учрыг хэлж гэртэн жалж авчирлаа. Хөлдөө хүртэгч хоныг үтсэн сэргэлэн их л баярлсан шинжтэй байв. Сэргэлэн гэрд ороод бүхлөөр юм болов? Ууданд хийгээд хөлдөөчгсөн байна гэхэд үлж юм аа. Бүхлөөр шүү. Баастай гэдснээс бусдын бүр бий. Махыг нэвтэж мөчлөөд ходоод таван чолын бүр ас аст нь ууталж хөлдөөсөн мөртөн арас толгой шарийн хүртэл ууданд хийж хөлдөөсөн юм гэлээ. Сэргэлэн тэр үед би чонон өөр хүн төгсчлөө. Надад өгсөнгүйгээд танай бүрлөөчд их дур үгэчж байсан. Харин сүлдэн томилсон салбарынхнаа яраагаас чонон худалдаахгүйг нь мэджээ. Тэгээд ер нь бодож бодоод чон алаагүй ч юм уу да гэж гайхаад л өнгөрсөн юм шүү гэхэд үлж юм аа. Мэдхгүй ээ. Гинтэл чонон худалдахан боллоо гэд арсын туламлан хуулж эвдэж мөчлөн хөдөө хэрэгж байсан жижиг хөлдөө гүрдэн хийгээд тэр шөнд нь энтих гэрдэн авчир тавьсан юм. Юу бодож байсныг хэм мэдэхвэ? Одоо эзэн нь үгүй болсон ч эдэн байна. Та ав ав гэлээ. Миний нэг хамт сурагчийн ээж нь удаан жилийн ходоодны архахтай байж эмч чоны ходоодоор эм найруулж өгье гэсэн юм. Тэгээд ер нь чоны бүх юм нь эмд ордог гинхэд найж минь намайг нэг чон олоод ээл гэсэн юм. Юу хийх нөхөд тэр найж минь хошууны дэд дараг юм аа. Одоо ээжиг нь ходоод өвдөд улам доорцсон гин. Энэ чоныг чинь авч найждаа өгье. Үн мөнгө нь хэдий ч явах вэ? Авъя гэж сэргэлэн хэллээ. Үлж юм аа. Үн мөнгө ч явах вэ? Та өөрөө бүжиж байгаад бол
Харин нэг гой хучир байна гэтэл сэрэглэн

Энкэ надад хэлчихсэн. Та нутаг бучих санаатай бол яах вэ? Хоёулахнаа хүчтэй юм чинь. Би дээш хэлж байгаад зөвшөөрүүлж өгье. Бас нөгөө махсууны эгүүлдрийн үхрээс илүү хэдийг өгөхгүй бодё. Гэвч баахан хүлээж бай. Нөгөө үхрүүдийг оруулж ирэн айлуудад хувааж өгснээ дараа нутаг чи явуулъя гэжээ. Өлж юм аа. За ёстой гэлээлээ. Энэ чон найжин чи ээжийн өвчин тус болхол болоосай. Тэгвэл амтаа аратан алж хатаж явсан бүрлөө чимийн нүүл хилэн чин жаахан ч гэсэн нэмхрэн сүнс нь амрах байлгүй дээ гэд альчуур гарахын нүдэ арчлаа. Сэрэглэн тэр өдөр дон чонон авч хошуу арчаа.

Pod бүлэх 27. Мөнхө харж ирв. Харж ирэхдээ нэг сайхан охин дагуулад ирсэн байлаа. Аав ээжтэн хүүгийн чи эмхтэй найз солон гэдэг адуучин жамсуугагийн охин хяасан бэ? Нөгөө манай чавдрыг авдаг жамсуугаа штэ гэж танилч болжээ. Дэгжрэх бадма хоёр ёстой хөлн газарт хүрхгүй шахан баярлж байдгаан төмтрөн хоёр хүүхдэн дайллаа. Төрөөдөө мөнхө гэд надад нэг бодол бий гэд салалчин нутгийн жамаараа орж тавьсан билээ. Түүнээ тэр бодол нь уралдаанай морь уйц сохийг сурах учир байжээ. Энэ нь мөнч түүнээ хүсэл нь хурдан чавдраан хулгайлан авчхаад эдэлж хэргэлж чадсангүй ижилдэн нийлүүл тавьсан тэр чагаас л хойш ийм бодол хүсэлтэй болж тэр хүслэн биелүүлэхийн тулд хөдөө нутгатан насаараа амьдрахаар шийджээ. Мөнхөө давхаад овооны тахлахын найр дээр хүрч жамсуутай уулжв. Өмнө нь хоёул утсаар харьчихсан байж л та. Тэгээд түүнд шив орж морьвойт сайн уралдуулахыг сурах санаатай ирснэ хэлжээ. Жамсуу инээмсэглснээс биш өөр юу ч хэлсэнгүй. Гэвч Мөнхөө түүнийг дагаад салахгүй гарч орохт нь дагна. Тэр жамсуугийн морьтон хөлслөх, ичшүүлэх, услах, өглөөрэ бэлчээр дээрээс авчрах зэрэг ажилд нь хавсран уралдааны морь додомдох тухай асууж шална. Бас юу хий гэснийг хэлснээр нь хийж өмнөнгүй. Жамсуу энэ найраас нөгөө нарийг чиглэв. Мөнхө мотороо унан дагаж давхсаар чух хүрчээ. Маргааш нь морьноо уралдаантай байлаа. Жамсуу чавдар морьныхон гидсийг тааруулахын тулд идэж уухын жохчуулан харж додомдно гэд манч хонхор болжээ. Мөнхөөж дагаж яваад хоёул хэр хонов. Шүн морьтон харт суухчуур жамсуу. За, чи намайг дагаад нэр гэсэн нойр хоолон саатан хэр хонч хиттерэлж яваад хэрэггүй байх та. Чич гэд тийм л их жав чөлөөтэй хүн гэж юу? Арай үгүй байлгүй. Айлгар аж амьдралаа бод. Аав чинь ч хүлээж байгаа биз. Маргааш гэртэн харь гэж. Мөнхө. Би танд өөрийнхөө тухай ер нь бүх хүнээ ярих гэж бодож байсан юм. Даанч зав болдоогүй байсаар би үнэндээ энэ хурдан чавдрын чинь ээжин дэгжирхийн хүү Мөнхө шүү гэлээ. Жамсуу гайхсан янзтай. Өө, чи чинь дэгжирх гуягийн хүү байсан юм уу? Аав чинь чамайг явуулв уу? Гэлээ. Тийм ээ, би дэгжирхийн хүү. Аав намайг явуул ахвэ. Би өөрөө ирсэн юм. Чи тэгэд морь буйц сайх үнэхээр дуртай юм уу? Аав чинь зөвшөөрнө үү? Би морин дуртай. Манай өвгөн хэдэн морьтой байсан болгоч төрөөхөдөн жил баг малан өсөхгийн тулд хэдэн морин хоньор сэлчихсэн юм. Дараа нь саали үний авна гэд аав чавдраанч жарчихжээ. Намайг гэртэн байхгүй хооронд та очоод чавдрыг минь аваад явчихсан байлээ. Гэвч тэр үед чавдраан хурдуун морь гэж мэддэг болбоч ийм нэртэй хурдуун морь болно гэж бодоогүй. Сүлдэн морин худалчихсан дан ёстой их харамсан. Тэгээд гэтэл жамсуу инегэд тэгээд л морь буйц сохийг сурыг гэж бодчих уу гэлээ. Үгүй, би танд үнэн хэлийг шийтчихсэн болохоор бүгдийг хэлчихье гэж ярьж гарчээ. Чавдраан энд тентхийн найруудаар төрүүлж байхыг сонссон. Тэгээд ч өөрийн буяараа чавдрынхаа төрүүлхийг харсан. Хэдэн найзтайгаа пявууж халамсаад тэднийхэн өдөөлхийг даасан гоо чавдраан эгүүлж авахар шийтсэн. Тэдэнтэй мөрий тавьсан, хөгжил цөмнөө найр дээр жившааныг дайламдуулан чавдраан хулгайлсан. Говийн чөл дэхэд хонсон, чавдраан найз нартан үжүүлэн мөрий хотсон. Чавдраан хүнээ нүдэн дээр гарган эдэлж үнэн хэргэлж чадахгүй дан аргагүй ижилд нь аваачаа тавьсан. Ингээд томилсон салбарт баригдаад сүлдэн гимшиж ухааран мөрийд хотсон юм аваагүй жиргэн нинүүгүү тоочиж жамсууд буруугаан хүлээлээ. Даанч тэгнэ. Би чавдраан алчхаад гайхаад байсан юм. Ихэрсэ. Бас жигч овсон. Хэд хоног дээр нь адуундаа ирээд нийлчихсэн байхыг хараад мөн чих баярлсан шүү. За, чи буруугаа мэдхэж явах бай. Дахиад ийм булаатай юм л хийж болохгүй шүү гэж
жамсуу хэлжээ. Дахиж ийм муухай учрыг лав хийхгүй гэдгэн танд батлая. Ганч хүсэх нь та намайг шиван болгоод авчих та. Би үнэхээр уяач болъё гэж бодож байна. Гэт мөнхөө мөрөгхийн наагур гуйж гуйшжээ. Жамсуу удаан бодол хийсэн. За, чи надаас морь ууж цайхыг сурч болно. Гэвчнийг нөхчөлтэй гэхэд мөнхө баярлан. Ямар нөхчөл вэ? Та хэл гэлээ. Морь ууж хүн морь гуй байж болохгүй. Чи хурдан чавдрын удмаас нэг дааг юм уу шүдлэн өрөө олж ир. Тэгвэл чамайг шавар авъя. Харин зөв замаар авчрах хэрэгтэй. Бөрөө замаар авчрах юм бол чамайг шууд л томилсон салбар душаан шүү. Гэл мөнхө хурдан чавдрын удмын адуу байх юм уу? Аа, байх байлгүй дэ. Гэтэл хаанаас олно вэ? Гэж асуу. Хурдан чавдрын удам танай сольдтол байна. Харин хаанаас яаж олохон чи өөрөө л мэдэлдэ гэд босч морон ичүүлэхэр хөтөлж явн харангуй дуусчээ. Маргааш өглөө нь мөнхө хурдан чавдрын удмыг олох эрэлт гарч юуне төрөнд автан уцтан асуу. Тэгээд эрлэн ийм амар ялгамхан болно гэж тэр сансангүй байлаа. Аав нь түүнийг бас л бүтлэхүү учир хийх гэж байна уу? Хэмээн жагансан болгоч чавдрын удам байх гажийн хэлж өгчээ. Дэгчрэх хүүхэн адуучин дэмрангаас асууж үж гэлсэн байлаа. Мөнхө давхсаар үд өнгөрөө дэмрнэт очиж уулзаад, би танд буруутай хүн буруухан хүлээхээр ирлээ. Үнэндээ эрт ирсэн бол таарна. Энэ нэг жил илүүгийн хугацаанд шинэл дарчлахын жовлыг хантал амлсан. Эцэстээ би буруу учир хийснэ ойлголоо. Та намайг уучлахыг хүсэж байна гэжээ. Дэмрэн гайхсан янзтай. Төмин чи одоо юу яриад ахын нэг л ойлгохгүй байна. Нэг газрын хүн байж юугийн нэг их хэрэглэн вэ? Үг байвал шууд хэлхэл гэжээ. Би нэтнэн зун танай алдсан адууг говьд хариулж байгаад томилсон салбарт байчаагдаад дараа нь та очиж 13 адуугаа таньж авчирсан чэжилж байгаа бич. Чэжилж байна. Тэгэд яасан бэ? Үнэнтэн 15 адуу байсан. Би танай хөгшин хөр болон хөх хөрөн хоёрыг чинь худалдаад мөнгөний жарчсан юм. Сүлдэн бодож бодоод буруу учир хийснэ мэтсэн. Тэгээд жилийн турш хар ажил хийж байгаад мөнгөний бүрдүүлээд аваад ирлээ. Та намайг уучлж өршөх болов уу? Гэд баглаатай жоос гарган барьчаа. Дэмрэн хэдэн сар жогсоо жолоогүй ирээд бараг олхоосоо өнгөрчээ хэмээн бодсон юм. Сүлдэн ээж тийшээ хичнээн сурах тавиад ч олоогүй. Жөхөрлөн барж байсан юм аа. Харин санамсаргүй 13 адуугаан олж авсандаа их баярлсан. Толгойлж явдах хоёр хөгшин морион байхгүй байхаар нь жаахан гайхснаас биш юм болгосон гуйлээ. Би харин чамд талрах бол таарна. Чи адуудыг минь олж өгөөгүй юм бол би хаанаас ирж болох вэ дэ? Үнэн шүү. Бүгдөрөө алга болох байсан ч би яанда. Тэгээд л өнгөрнө. Тэр мөн хоёр хөгшин морийг худалчихсан бол худалчихсал биш. Энэ мөнгийг чи хэрэглээ. Би авахгүй. Адууг минь харж хариулж байсан хөлсөнч гэсэн бодож өгүүлж явах байсан. Адг нь уйлжиж талархлаан илтгчж амжаагүй байтал чи харин мөнгө хөргөөд ирчихнэ гэдэг чинь гэд гарын төлхөв. Мөнхө хөөй тэгэж болохгүй. Тэгвэл муу хэрэг хийснийг минь дэмтсэнтэй адилхан болчихно. Би сэтгэлээсээ буруугаа мэдээд уучлал гуйж байна шүү. Таахгүй юм бол би санаа амарч дийлэхгүйгээд мөнгөн гарт нь атгуулад. Танай адуу үнэндээ хөгжил сумнаас хойш эжгүй говийн чөлд байсан. Би шүнжин гэлсээр уур толгойд авчирсан юм. Гэвч хоёр моригч нь худалдсан минь таарахгүй. Тэгэхээр та мөнгөний авахын жив гэлээ. За тэгвэл үннээсэн буруугаан хаж сайн замд орж байхыг чинь бодоод ахын энэ мөнгийг авъя. Би чамайг итгэж байна гэлээ. Би танд яаж талархгаа олохгүй байна. Үнэхээр чэжин дээр гүдийж байсан бөөм юмыг аваад хайчихсан шиг дотор онгойлоо. Харин та надтай тамилсан салбарт очиод миний эдгээр учрыг гэрчлээд өгнө. Би тэдэнд үнэн хэлээгүй байсаар шүү гэж хэлэхэд дамран баахан бодол хэлээд, би тамилсан салбарын начиг даргад уцстаад хоёр морь минь өөрөө хүрээд ирчихлээ.
одоо мөнхөөтэй хамаагүй болсон гэд хэлчих юм. Миний санаа нь салбарт очихгүйгээр энэ үчирийг хоёулаа дотроо шийдвэрлэчихье гэсэн юм. Чи ил зөвшөөрдөг юм бол гэлээ. Тэгж болно гэж үү гэж мөнхө дэн дунтай. Бололгүй дээ, ингээд очихгүй. Яагаад вэ гэвэл би чамайг итгэж байна. Томилсон салбарынхан чамайг дуудаж асуувал чи юу гэхэн өөрөө мэд. Харин би одоо чамайг жаалдахгүй. Чи дахчил хуульж өртсөн учир бүг хийгээрэй. Тийм бишвэл би харин шинэ хуучин дансыг чинь сөхөж хуулаар авч ярилчих шүү гэж дэмрэн инээ хэлчээ. Мөнхө, та намайг итгэсэнд баярлалаа. Дахиж лав хуулаас гадуур учир хийхгүй гэдгэн батлаа. Та санаа амар байгаарэ. Харин таныг нэг гуйх хэрэг байна гэлээ. Дэмрэн, юу гуйх юм бэ гэвэл Мөнхө нүүдлартын торгод суух дургуй болж хөдөөний амьдрахаар шийдсэн. Моринд их бахтай болохоор жамсууч шив орохоор болсон. Тэгээд өөрийн гэсэн мортой болох санаатай байгаа жиргэн яриад танаас л гоях санаатай. Та надад манай хурдан чавдрын удмаас нэгийг өгчихгүй юу гэлээ. Чи хурдан чавдрын удам манай адуунд байна гэдгийг яаж мэдсэн юм? Аав нэг удаа ярьж байсныг сонссон юм аа. Оо, тийм юм уу? Айл эрт дээр жунай далаад оны үед сэлтингэлснээ бэрх тавааг дамжин дорнтын их говоос жирлэг адуу хаая орж ирдэг байсан юм гинлээ. Хүмүүс барьхаар санаарахдах болвч дэндүү сонор соргог амтад болохоор жаахан ч өөсөвийг андалгүй эргээд дутаачдаг байсан гин. Нэг удаа сэлтийнх нь чон устгах их хэмжээний хүрээ ав хийчээ. Тэдгээр жирлэг адуу яагаад сэрэмж алдсан мэдхгүй. Хүмүүс гинт 10 гарай жирлэг адуу хомрхон хүрээнд орчихсон байхыг харж хаажээ. Чиний өвөг болон миний аав тэр үед 30-аад настай байсан бөгөөд бүр сайн адуучин байсан юм. Тэд чанаа алхаан болоод бэргадийн даргын үгийг сонсолох уу 30 гарай жалуучуудыг дагуулан жирлэг адууг барих санаатай туучээ. Бусад хүмүүс ч дагаж дэрвэн давхалдав. Гентийн дайралтад балгарцсан жирлэг адуунууд бөөгнөрөн давхалдаж байснаа бутарч хэдэн тишээ нүдгүй дайрж сумдан шувталж гарчээ. Харин ганц хул даг олны хомргоонд хашигтан хочирч жүг жүг дайран давхаж чамж байсан гэдэг. Хүмүүс алчих гасан хичээн сандран хүрээгэн багсахчээ. Уурхтай явж байсан нэг нь уургалаад авахгүй

Тэр нь охин дагважээ. Байдас болмогч нь ажрах хуран дараа жилээс нь үр төлн гарч эхэлсэн гэдэг. Бүр хурдан морь болдох олонж болсон гэдгээ. Тэгээд удаандан сэлтийг хурдан морь гардах алдартай болгож гин. Танай чавдарч удман байж мэдэн. Гэвч олон жил өнгөрч гсэн болохоор мөн бишийн хэлхийн аргагүй гэж дэмрэн түүх домогтой сайхан ярьж өгөөд одооч гэсэн хул, хва, саарл, чавдар зэрэг бөгөөн жүсмийн мордын олонхын хурдан байдаг юм. Чи өөрөө үжиж байгаад нэгийг автаа гэжээ. Би үжиж гарахгүй. Жамсуугаар үжүүлж байгаад авъя гэд мөнхө баяртайхан бучиж тавьчихэ. Хэд хоног дээр нь жамсуу мөнхө хоёр ирж нэг хва өрөө шилж 5,000 төгрөгөөр авчаа. Тэр үрээн яг хурдан чавдрын өхийнх нь их сүлд гөгшөрсөн үедэн унгалсан төлн байлаа. Чаачжил нь ган хагсарган хичүүдэн өвс бүлчээр мууцнаар дамран аргүй хэдэн хөгшин гүү шийдвэрлэгтэн хурдан чавдрын өхийг оруулж худалчаа. Чавдрын өх гүүг жирлэгийн удам гэдгийг мэдэж хайрлан хамгаалдах байсан ч даанч гөгшөрч гсэн болохоор онд орч дийлгүүгийн мэдэн аргүй худалдсан байв. Гэвч хурднай удамтай хойч үеийн марталгүй тэмдэглэн чөөдлсөр ирсэн юм. Мөнхө өөрөө өгвөл дамран ахгуугаас гэрсүүлэн мөнгөн жамсуугаар өгүүлжээ. Дамран жамсуугийн нүд гархайг нь гайхан магтсан бөгөөд энэ үнэхээр хурдан чавдрын дүү юм. Мөнхө надаас гуйсан тул даал өглөө. Өөр хүндэж бол өхгүй шүү. Дүү минь сайхан эдэлж додомдон хурдан морь хийж аваарэ гэжээ. Мөнхө жамсууг дагаж жунжин найрхисан явжээ. Тэр мордон додомдон үсэргэж давхуулахаас эхлэн усалж идүүлэн манч хонох үдэж чөдрөл тавих өглөө бэлчээрээс авчран мордон маажид самнах хөлсийн хусах дэлийн часах сүлийн шуух чирхийг хүртэл жамсуугаас өмнө жавдан өөрийн санаагаараа хийдэг байлаа. Жамсууч түүнээ ажилсах ханимгаа жалхууртаггүйгийн тон бүхэртмэн нуулгуч ав. Архийн 8 сар өнгөрчээ. Морь ундах хүүхтэн сургуул чуглах ойртлоо гэд гэртэн харчхав. Жамсуу мөнхө хоёрт морь унулах хүүхэд олдохгүй сандрахчээ. Жамсуу дараа өдрийнх нь уралдаанд морь унах хүүхэдгүй болохоор аргагүй охинон авчирхаар мөнхөгийн моторыг унан оройхон гарлаа. Мөнхө мордон додомдон харч хонов. Жамсуу охинтойгон өглөө өрт ирв. Охин нь хэн байсан гэж санана. Харин мөнхөгийн өндөр тундын хамт сурахч солонгойлаа. Хоёул чи байсан юм уу? Харин чи байжээ хэмээн уулчв. Тэр хоёулаа сургуульд нэг ангид бас зүгээрч хүү сайн найз нар байжээ. Солонго айлын ганц охин болохоор аав ээжтэй хавсрахын төлөө чааш суралцсангүй. Мөнхө ёстой л уралдаанаа морьнд хөндөгдөхгүй хөнгөн болврын хөөрхөн охин юм даа хэмээн солонгийн жижигхэн гоолох биеийг шохоорхон харж сэтгэл нь хөвгөлчин. Солонго хурдан чавдраан унаад өнөөдрийн их насны мордын уралдаанд төрүүлжээ. Өрөө морьны уралдаанд мөнхөгийн хаа өрөө бүх мордоос хочшин баян ходоодод чог хийсээр хурч ирв. Солонго бүр хөлөрж амсгатаж ирээд морьноосоо буумгч ямар лавши юм худалдаад авчихч вэ? Хөдөлмөгч хочирсан. Яаж гуйдаж шахуртан үргээсэн ч хурдаа нэмэхгүй. Нэг л хинцэн нохой чогоогоор чогсоор ирлээ. Хурдан чавдармын төрүүлсэн дан болчээ. Үгүй юм бол би энэ олны өмнө нүрээн барч гүйчихгүй юм уу гэж мөнхөд үнэрхэн хэлж хөлсөн арчина. Мөнхө би хэмэн төгччихсээр умдаа авчсан солонгод нээж өгөв. Солонго умдааны жалглаад юуне ч би читэй юм бэ? 5,000-аар ийм морь авдаг юм уу? Энэ хаахан худалдаад өөр сайн морь ав. Үгүй юм бол би чиний морийг дахиж унахгүй гэд сайхан алга нүднээхөө сормуусыг сэрбэлжүүлсээр хэлв. Мөнхө юу гэхээ мэдэхгүй жамсууг нэг солонгийг нэг харна. Гэхдээ солонгийн эрс чулуун жангийг дотроо тоож байлаа. Чихнээх нь угаар багал хөлс чигдсэн хаа өрөг төмөр самар эн тэнд нь маажин самлахын дагуу хөдөлгөж байсан жамсуу. Солонго чи битий хүнд нүд үжүүлээд бай. Мөнхөтэй хамаагүй. Би үжид тоогоод энэ хаа өрөөг авсан юм.

уяангүй чаггүй байна. Эл нэг өдөр уяан таарад ирвэл гайхалтай хурдмор болно шүү гэж. Солонго мөнхө харан хэлэн гаргаснаа ууж байгаа умдаанаа сарвихад мөнхө авч очоод инээмсгэлсэн бучааж өгөв. Жамсу мөнхөгийн ажилсах хөнгөн жангийн тоодох болохоор охин нь мөнхө дотнсах хандхад тиймч дургуй биш байлаа. Морь унах хүүхэд олдохгүй дээрэн найрч чурлоо. Намрын яруу чагч боллоо гэд Жамсу гэрдэн харихаар болчаа. Мөнхө хаврагаан Жамсу төлдөв. Тэгээд тойрогдон бучиж ногоон дарс дарах ажилдаа орно гэсэн солонго манайхаар ороод яв гэж. Жамсууч дуртай байхулалтай толгой тахв. Оройн Жамсу мордон тэгээд охноо хажуудаан суулган хөдлөхөд мөнхө жунчин дагаж давхсан дадлаараа мотороон гүнж араас нь хочролгүй тавьчих.

Сая та бүхэн дон цохоогч сойд хөмрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхээр романыг сонсглоо. Тус романы жаргамжийг дараачийн нөтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ураг мал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 18 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын шинийн 4 гаргийн 4 урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Дондод улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Тавс хошууны Багч хан Балгасны Бянчан тосхон олон улсын холбоот байгууллагын амбада тариалангийн зохион байгуулалтын нийтэлсэн хөдөө тосхны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тосхны нэрсэд жагсаагдсан.
0: Сүнжин хошууны Дархан нийгэм тойрог Сахан Бараалж харилцан хавсралчих жол жаргалт гэр орны байгууллалтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 17-ны өдөр Дундад улсын хомт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 25 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаава өртөнцийн хорны намын хорооны гол харилцагт нөхтийн чоглөрийн жоргоснаа уламжлан суралчиж дараачийн алхмын ажиллагаа байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн жиүлгэний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн кадрын игнэнэ байгууллалтын тухай чухал өгүүлэлтийн уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа улс төрөөр сүх сүнсийн шуухийг баримталж Дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсрыг батж хөгжлөг гол шижмийг кадрын игнэнэ байгууллалтын бүх явж ил тал туушлуулан өргөөлөн кадр чуудын хүмүүжүүлэн жолоодож хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Чадрын байгууллалтыг чангадхан суурийг бэхжүүлэхийг баримталж бүх аймгийн гол ажлын тойронд кадрыг боловсруулах төлөвлөгийн оновчтой тогтоон чухал ажил голлогтой ажлын байранд кадрыг автан боловсруулахыг чухалж хэлж ил талын чадвар чадахыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бодтой ажиллахаар удирдамж болгохгүй баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтий бий болгон үйллэгжүүлж ажил хийх санаатай ажил хийж чадах ажил бүтөөж дийлэг кадрт аж тохиол тавчин хангах хэрэгтэй. Чанга хамаархийн баримталж суртлын байгууллалтын үржилэн чангатхан хэргийн жишээгээр чөлөлтэн сайжруулалтыг яхуулах хэргийн жишээгээр жасалтай явуулахыг гүнжгэрүүлж өргөөлөн кадрчуудын бишрэн зүрхшээхийн мэдэж эмийн сэргийлж хорон шүмийн сахкийг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцийн хорны намын хорооны гол хариуцлагат нөхтийн холбогдлохийн чохлорын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа ил гажрэл холбогдлохийн салаа мөчрийнхэн гадагш даачлуулах инженерингийн жагтлхүрийн эмэгт иглмийг бүх талар журамжуулан гадагш даачлуулах барилгын хүрээндийг ханил тавьж хууль хэрэгжүүлэх эрчмэн чангаруулж хуулийн зөрчин хуваан даачлуулах шилжүүлэн даачлуулах зэрэг ажиллагаад чанга чухал дөх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлаг үүрэглэх нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үүрэглэх жиргээр хатхан хамтар хамаарах тушаалдан өсөлдүүл хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамаархад гурван гэр хүшийн баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулан ил хүрээнд дэх аюул төгшрийн далдгам согёж ягсаан байчааж чиглэн засаг ажлын үргэлжлэн өрнүүлж үйлдвэрлэлийн хүнд их он чих амар төвчнээ эндэл гарахыг бүх хүчнээрэн сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх хариуцлагыг шатраалan ботойж уулж жөвдөлцөн судалж магдлах ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх далдгамыг ягсаан байчаах Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, үрийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэх өчүүхэн жи алдаж гарахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бултаж билих судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ

0: Ойрд олон улсын албад байгуулгын амбудаа тариалангийн зохион байгуулалтын өдөө тусахны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тусахны нэрсийн нийтэлж, тайвсгал шууны бор хамбалгасны Бянчан тусахна Өвөр Монголын өртөн засаг орноос нэрсийн жагсаалтад тодорсон цорын ганц хөдөө тусахан болжээ. Энэхүү ирүү алдар нь Бянчан тусахны Ажвилэс ам ахвай засал зэрэг талаарх Лавдун баттай үр бүтөмжийг харуулсан байна. Бянчан тусахны дулаан хүлэмжид төвөд хаш тарвсын ургалт сайн байлаа. Ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулах шувтлалтын чиг болсны хувьд Бянчан тусахна Улсын дэсийн одоо үеийн төгөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнд түшиглэн чих мод бойжуулах, тарих, хамаарах, борлуулахын нэг чогцолсон одоогчлсон ажвилсийн системийг байгуулжээ. Тус хөлмжид шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилаар дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээг оновчтой тохируулан эзэмдэж, ногоо жимсийн гаралт ба яс чанарын илдэт дээшлүүлэн энэ жил эхлүүлсэн тойрон үжиж түүх ажиллах нь нэнч олонний анхаарлыг татсан байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны төхөөрөмжид тариалангийн ажвилсийн хүрээлэнгийн даамал Фэнжие сурвалжлагчд манай хүрээлэнгийн төрөө нэг уулралд тарьсан ургамалт нэгэнт элбэг хураалт олж 2 дугаар ээлжийн тарьсан жимс ногоо бас ургалт сайтай байна. 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид бас тойрон үжиж түүх ажиллагаа өрнүүлсэн нэлээд сайн үр бүтэмж олжээ гэлээ. Бянчан тосхны өнгөрсний аглаг уул нь одоо ам ахуйн жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал Хөдөө тосхны сэлгүүчлийн нэг цогцолсон хүрээлэн тойрог болж ховирсан байна. Уул төшин байгуулсан хүрээлэнд сэлгүүцэн амрах газар явган хүний зам, зугаа чангилийн газар зэргийн төсөвлөн байгуулж, хөдөө тосхны өн гүжимчийг төлдөржүүлснээр баггүй, нэнч олон нийтийн сэлгүүчэн зугаачих орон зайг өргөтгсөн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны Жифу Лэйюэн хүрээлэнгийн хариуцлагатан Шиншо Нан сурвалжлагчид. 5 сарын 20-ний өдөр ажиллаа эхлүүлснээс нааш одоо болтол бараг 1000 жуулчлах сэдийн хүлээ авч гэр бүлөрөө ирсэн хүн нэлээд олон байна гэлээ. Одоохонд Бянчан тосхонд тосхон хөгжиж Ажвилэс мандан хүн ард ий найртай сайн сайхан байдал илэрч 2000 бөгөөд 25 онд бүх тосхны хамтын аж ахуйн орлого 110 төм төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 2 төм 5000 төгрөгт хүрч Олон төмний зол жаргалт төрөгдөл үргэлжлэн дээшилсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхны намын үрийн шүүжи Дүмбин Шан сурвалжлагчид дараачийн алхамд төхөөрөмжид тариаланг ихээр хөгжүүлж, тариалан ба жуулчлалыг харилцан уялдуулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бож гаруулж, манай тосхны ард төмнийг дагуулан чинэлэгжүүлнэ гэлээ. Хөдөө тосхны магадлан тогтоох санаачилгын жишээ үзүүлэх тоснаар сонгогдсон нь Бянчан тосхны хөдөө аж ахуй амбатаны системийн даамгай хөгжилт, хөдөө тосхны хэлбэрийн хувируулгын ахиулах зэрэг талын жишээ үзүүлэх өртгийг улам чаашд илрүүлсэн байна. Тайвс хошууны Бянчан тосхонд суугаа 1-р шүүжи Янчин Чи сурвалжлагчид хойшд бид жишээ үзүүлэх байр тогтоолтод суурилж, одоо үеийн ам ахуйн тариалан хүчрэгжүүлэн, тариалан ба жуулчлалын уусалчлыг гүнжгэрүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг лавдуунаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш Сүнжин хошууны дархан нийгэм тойрог, намын байгууллалтаар удирдан болох гэж баримтлан, ардад ашиг хүртээ элжвэлийн үйлчилгээ нарилга онцтойгоор найдварж уулж, Нийгэм төргийн сахан бараалжийн харилцан хавсралчих жол жиргалт эгэр орны байгууллалтыг ахуулж байна. Ойрын өдөр дархан нийгэм төргийнхэн өрхөр гүнжгэрж болгон технологи ажлаг өрнүүлв. Ажилтад 83 настай ганчаар сууж байгаа настан Игүйжигийн гэрт хүрчээ. Настны бие махбодын эрүүл мэндийн байдлын нарийн асуудал авалж амьдралын хүчрэлийн ойлгон хайр халамж хүргэв. Ойлгосноор тус нийгэм төргийн төрчилсэн хамааралтын ажилтан болон сайн дурчуудын жохон байгуулан жийл гудамжийн өрхөр гүнжгэрүүлж Харааруны 80 наснаас дээшийн настай чуудад илж нухлаг машин бэлгэлхийн хамт бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн хичээл нээжээ. Энэ хамт хүүхдийн чичирлэг ба дундад сургуультай хамтран гэр бүлийн ажиллагаа жичи лейфэнгээ сурулж байгаа ажилгуудыг өрнүүлжээ. Одоохонд тус нийгэм тойрогт 60 наснаас дээшийн настай чууд 768 байж, энэ үндэ 77 наснаас дээшийн настай чууд 38 байна. Энэ жил нийгэм тойргийн 19 ажилтан гон насны хар 53 удаа гэрт нь хүрч үйлчлэх хангаан Грин чивэрлэгчрэг ажлыг хийхин дагуу насжилийн асрамжийн гэрчлэлийг хийхэд хамжилж хэж тэдэнд хань болж хайр халамж хүртэв. Тэрчлэн нийгэм төргийнхэн хамаахын салаам учиртай санаачилгаасан харилж хэж сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөв. Байшин гэрт төргийн сүн явц цоохт дөөмгүй жорлонд ороход хүчир зэрэг асуудал чиглүүлэн жаминдэн ухсарж нийтийн жорлон гишнэр байгуулсан байна. Бас асрын гудамжинд юм овоолох гэр байшин борооны ус гоожчих

0: хийх ардын амьдралд тулгарч байсан олон асуудлыг нэг нэгээр шийдвэрлж, халуун дулан үйлчилгийг олон түмний сэтгэлд хадан шуулав. Сүнжин хошууны мандалт болгосны дархан нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн сачин танаа суруулж илгчэд. Дараачийн алхмуудыг бид үргэлжлэн сахин бараалж харилцан хавсралчих, жол жиргалт игэр орно, намын байгууллалтын нэрд төмдгийн алдаршуулж, настай чудваа нэлхсад анхаарлаа төвлөрүүлэн, харилцан хавсралцсан нас жилийн асрамжийн хайн сүгчилж, нөхөрсөг нийгэм төргийн бүтээн байгуулж, үндэстнүүдийн олон томд нэн шилдэг үйлчлэх хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 16-ны өдөр бол амар төвшний ухуулга лавлагын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн ээл газар ил салаа мөчрийнхэн олон уулах хэлбэрийн ажиллагаа өргнүүлэхээр дамжин олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогчилжээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компанийн Шилэн голын Ховар компани, Шилэн хотын сүйтгэл хураах газрын удам талбайд хүн бүхэн амар төвшний эрхмэлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цааж чадах амар төвшний далд гэм сохгий жагсаан байцааж чиглэн засах гол сэдвт ажиллах өргнүүлэн олон түмний амар төвшний ойлгохны бата бий болгож бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадвараа дэмждүүлэхийг хөтлөн чолоодсон байна. Ажиллагаа дажилттаас амар төвшний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах, гал сэргийл унтраах, боловсрал өргнүүлэх, бачин байдлын арга зах сорилт хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн, тухайлсан ажил эрхлэг сэдийн амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба тухайн талбайд арга зан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлсэн байна. Дахиул зүүн үзмчийн хошуу тайвс хошуу зэрэг газрынхан зөвлөг өгөх үйлчилгээний тусгай тойрог гаргах жичи уран сайхны тоглолтын хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд амар төвшний мэдлэгийг ухуулж гал сэргийлэн унтраах шатам хайхи зам харилцаа зэрэг олон түмний анхааран халамжилж байгаа асуудалд чиглүүлэн нарийн бай хариулт өгөхийн хамт гал унтраах багаж хэрэгслийн хэрэглэх аргыг зан өгч хүн бүхэн амар төвшний анхаарч хүн бүхэн амар төвчний хариуцлагаан гүйцэтгэх өнөр утган уур амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй байдлын сар болно. 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн хотын бачин байдлын арга зах хамаарлын төвчөн чуглаан жийл гудамжийн хэрэгжлэг гажир зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтран аймгийн нийгэм торгоор хурц амар төвчний ухуулгын нийгэм торгоотой оруулах гол сэдвт ажиллах өргнүүлжээ. Ажлах дунд шатамгай хий гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ба чагуур зэрэг салаа мөчрийнхэн тухайн талбайд боттой хэрэгжилж үзүүлэх жич шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ухуулгын ажлыг өргнүүлэхээр дамжин суугаал ардын төгшүүрийн ялган таних анхны хугацааны бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аргыг эзэмшхий жолоодсны хамт чагуурын гамшиг сэргийлэх мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажлын хугацаанд нийгэм торгон уран сайхны тоглолт гаргах тав өнгөд дээс тамах зэрэг бэлгийн уулрлын 5 сарын шинийн 5-ны өдрийн жан үйлийн ажиллагаа өрнүүлж амар төвшний мэдлэгийг тоглолт ба сонирхолтой тоглоомд уусалчулан олон түмний амар төвшний мэдлэгийн ойлголтыг улам гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны гол сэдвтэ ажилгам үндэсний жан үйл соёл болон амар төвшний ухуулгын оргонгор уусалчулж суугаал ардын оюун санааны амьдралыг баялагжуулан амар төвшний тэргүүн байран тавихыг ураа байснаас ухамсарт ажиллах болгон ховруулахыг хүчтэй айхуулж уин чанартай нийгэм төргийг байгуулах ардын амьдралын амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батж хогшуулахад бат суурийг тавьжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тохиолдуулан 6 сарын 17-ны өдөр Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны хүүхдийн салааны үдэмлэг нийтийн асрамжийн албан журмын эмчилгээний гол сэдвт ажиллах өргнүүлсэн байна. Ажиллагааны ахуй талбайд Шилэн хотын үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн багш сурагчид Гэрээ Ахмад хамтаар уламжлалт Монгол эмийн үнэрт уут хийж эмч совлогчоос тухайн талбайд Монгол эмийн үнэрт уутын эмчилгээний үйлдэлийг тайлбарлсан байна. Тухайн талбайд бас албан журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаж хүүхдийн салааны эмч совлогчоос хүүхдийн салааны өвчний тухай мэдлэг сэтгчийн эрүүл мэнд жич хүүхдийн салааны шимт хижээлийн хамаатай асуун лавлагын үйлчлэг хангалсны хамт хүүхдүүдэд элжвэлийн эмийн материалыг танилцуулсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь дунддын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан залгамжилж Монгол эмнэлгийн талаар хүүхдийн эрүүл жил совлалтын ойлгохтгүй дэлгэрүүлэхийг зорьжээ. Ажилгаар дамжин зуны улирлын хүүхдийн нарчхаа сэргийлэх, дэлүү ходоодны ажилгыг сайжруулах зэрэг хэрэглэгэний эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, үйлдэлэг дунд үндэсний эм эмнэлгийн ойлгохтгүйг гүнзгэрүүлсэн байна.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Арын жил авах хошуу их баялгийн дагуулах тан суурилж, амиахыг урдаар бодол хийлэх, бохирдлогүй хөгжилтийн ойлгодгоны баримтэлж, Монгол адууны хамгаалалт хийгээд онцлогт адууны аж үйлсийг уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар яхуулж, удамжилалт адууны аж үйлсийн хөвчөөдсөн баримжаатсан аж үйлсцэн нэрд тэмдэгдсэн чиглэл тээш хэлбэрэн ховруулахыг яхуулж, талнуудхийн ажны хөлгийг баян чинээлэгжиг ажны хөлөг болгон ховруулж, аж үйлс хөгжсөн амиахыг гойд сайхан амьдрал баян чинээлэг хөдөлсөхийг хөгжүүлэн мандуулж байна.
1: Хоёрын өдөр зүүн жимчин хошууны улаастай балгасны баян говгач агаар нутагтай малчин бүсгүй сайхан цэцгээс өөрийн удам дамжсан

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн дайцхан өрхөм сонсогч эдөө. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр нэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан бичсэн Чахар нутгийн тэмээчин айл шин баярынхан гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шин дэрний малчин

0: Шинбаяр бол хуучир гошууны онгоо улсын Чагаанур гачааны малчин. Эднийхэн бол гурван үеэрэн тэмээ малжиж ирсэн тэмээчин айл болно. Шинбаярын хэдийвээр ховдсон нутаг явчуу байсан ч гаднаас нутаг түрээсэлж өвгдийн үеэс малжиж ирсэн тэмээдэн гимгдэн өсгсөөр одоод хүрчээ. Одоо Шинбаярынхан Бэлчэрийн даач тань тохируулан тэмээгэрэн гол болгож таван хошуу малан төгс сайхан малжиж явна. Хувачир гошууны онгоо улсын Чагаанур гачааны малчин Шинбаяр.
1: Танайхан одоо таван хошуу малан малж гинэ өсвөл тэмээгэрэн болж гинэ.
2: Манай таван хошуу малан малж гинэ. А тэмээ нэрдэн анжихан дийлэнг.
1: Тийм үү. Одоо бол тэмээ өсөхөд тоо толгой малж
2: гинэ. Тэмээ 70-80 байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Тэмээгэн малжаад бас одоо хэдий жил болж гинэ.
2: Одоо тэмээ малжаад хэдий жил болно гэсэн манай өвгийн үеэс эхлээд өв манай өөрийн аав өөрийн надад залгаж өгөө. Тэгээ одоо би тэгээ залгаал ч та.
1: Тийм танай бол одоо 3 үеэрээ сайхан уламжлал хийчих юм байна шүү.
2: Бидний том сургуулаа тэгээ төгсөхтэй төгсөхгүй гарч ирээд. Тэгээ тэмээгэн одоо мал зохилсон шүү дээ.
1: Тийм байна. Яг одоо тэмээнийхээ ашиг шимийн талаар ус одоо ямар шухан өөрөө бас авч явж гин үеийг тэмээнийхээ махи худалдаж борлуулж гин үе тэмээнээс рүү юу гин үеийн сүү өндөр сааж гин үнэн талаараа ярих уу?
2: Өнө таван хошуу малын ашиг гэвэл юу вэ? Ээлэл малаас нь авчлаад бүр ашигыг өлгөрч байна. Тэмээнээс юм бол одоо онтлын тэмээгийн сурвалжилчийг олохноос нь тэмээний талын ашиг гэдэг бол одоо мөн баймжтай өнгөснөөс юм хайдалж холдох юм уу? За тийм бол сүүгийн бас өөр юм бүйдэ хөргөлн гөр бүйдэ хөргөх юм уу? За тийм бол бас одоо биднээс одоо худалдаж авч одоо уудах юм уу?
1: Тийм тийм тэмээ сүүний хөргөч бол одоо их өргөндөлгөр шүү дээ.
2: Тийм одоо маха. Тийм. Тэмээний мах ч бас манай энэ ч одоо манай хөөшрөх чуугаар авч бол тэмээний тоотлох гэж юм. Тэгэхээр тэмээ чон болох нь бас энэ тэмээгийн мах яваас их сонирхох юм бас олоо гэж хэлдэг юм.
1: Тийм.
2: Яг л одоо манай энэ хөөшрөх чууч байна. Улаан чав хобби юм аа юм уу? Дэтэд орноос захны хэлсэн болох нь орч. Өнгийн гадны хүн бас үний бас одоо авч идэх юм уу?
1: Танай одоо өөрийн ойлголтоор энэ төмөө мах ер нь хүний бүйд ус одоо ямар ямар жоохон сайн талтай байдаг. Өмнө талаар ус нэг.
2: Төмөөний мах бол одоо яг хүний бүйд ямар хүн сайн гэдэг нь бол олж сайн мэдгүй. Энэ бол жоохон сөрөн шиг чинэртэй л байж мэднэ л гэж бодож юм байна. Одоо сүүнийхэн талаар бол олж гай. Сүү бол одоо нэгэн сүү бол одоо баг өөчийн сүтэй л баг хавилт доотнд ингээд л одоо судалгааны тал дээр ч юм уу хүмүүс дэр бүр нэгэнтэй гараа ирсэн. Тэхнэр энэ мах иснаас бүр гарч ирж байгаа энэ сүү ийм чанар цайнтэй болохноор нэг мах нь яая уулахт нь яая ондан байх хэвчтэй.
1: Тийм.
2: Ер нь хөвөл мөдөл юм уу тэр судалгааны юунаас үүсгэвэл төмөний бүхэнд уулгаж байгаа тэр уургийн ч юм уу тэхвэл тэр умаа өвтний эсрэг үүсгэх юм би юм уу олон жилийн юм яа судлаад гаргасан бэ энэ тэрхэд юм уу? Тэгэхээр тэн чимээ одоо манай том тэн чимээ ч.
1: Одоо бүр сайхан юм үнэн бодтой бол ус юу байж тийм аа нотлох
2: байх. Сүү бол одоо сүүнд бол одоо тэр үнэнээ үхрийн сүүгийн бодвол үнэн сүүтэй харьцуулах юм бол одоо бүр гэтнэнтийн ха гэтнэн жуунтийн ха

0: Жермэн мэнгэн тэхэн. Жермэн үнийн сүүнд байхгүй юм уу тэр бай. Тийм нэг сүүнд болж байгаа.
1: Одоо ер нь өмчлөгөө талдарч гэсэн ярьжсэн та сая ус ярьлаа. Одоо өхийн сүүтэй бол одоо бол бараг л ойролч одоо юм тухгүй гэж ярьж байна шүү
0: дээ. Аа таван хүшүү малынган дотор ердөө таван хүшүү мал бичээ. Тэгэл эмтэнч бол таван хүшүү малынган дунд бол одоо явах шилдэгэн л гэж хэлэх юм аа.
1: Тийм
0: энэс үе.
1: Төмөгөн танайхан бол одоо үе дамж янгас сайхан малжиж хөгжүүлж ирлээ. Одоо бол 70-80 төмөтэй танайхан. Одоо ингэн цагаа эхэлчихв.
0: Инг ердөө жилийн дөрөв л даа бүр чөөгөр хэдийг нь үрсаа.
1: Бүр саагаад байж та.
0: Өөрөө хөдөлж.
1: Тийм байна. Одоо хөдий инг сааж байна уу?
0: Одоо уснаа 10 жад тоо.
1: Одоо өдөрт өглөөдөө мөд нэг удаа сааж.
0: Тийм үсэн.
1: Уснаа 10-аад ингээс уснаа хөдий суу хурааж байна уу?
0: Одоо манай бол одоо одоо нэг инг бол нэг чин гарэ. Тийм байна. Жирэм инг нь 2 чин ч юм уу? Иймэрхүү. Манай бол одоо онцгой төр сүү буулгадаг. Ингэн дэс үе болгодог бурдаа мурдаа ч юм уу тиймэрхүү онцгой юм зарахгүй. Зүгээр байгалийнхаа сайхан өвсөй.
1: Манай байгаль бүлчэрэг
0: өвсөй юм аа. Өгөөдөг өвлийн гацхтай үеийн тэр нэг шар бурчхан тэр ч юм уу.
1: Тийм.
0: Тэр нэг одоо юу? Өсөн жилийн одоо хими юм өдр оролцсон ч юм уу. Тэр нэг одоо өөрөө үжиж тэнд дийлэхгүй тийм юм ийм бол зарахгүй.
1: Тийм байна.
0: Төмөр сүний чанар чинь сайхан хуурчхан. Хүн уугаад яа хүнд үйлдэхгүй ямар гоё. Тэгэхээр энэ том алга үнийн шиг сүү болгодог тэр сайн бурдаа энэ тэр жаруул мөн 5 6 жин 7 8 жин гарах
1: л илүү гарах боломж
0: байх шүү.
1: Тийм бай.
0: Чөөл илүү гараад ирвэл тэр сүүнийх нь өтгч юм уу уулах тач
1: юм уу? Яа юм сондон болно.
0: Усны өндөр болчих юм гэсэн үг шүү дээ.
1: А одоо
0: чөөл
1: энэ сүүгөөний бас яаж борлуулж гэнэ өдөрдөө бас 10 жин сүү хурааж байгаа юм.
0: Одоо тэгээд л одоо манайх төмөтэй ил одоо инг ус сааж их юм өгөх юм битэн тэгээд бай нэсэн замдагтаад одоо тэгээд бай муу темир нөх хүн ч юм уу чих өвтөнтэй хүн төрөл уу ихсэн бодс юм уу нэл хүүхд ч юм уу настай чод юм уу өөр нөхсөн хүн бол өөрөө
1: ирээд одоо сааж
0: тийм ман матан дотор уцсираад нэг хөдий байлагч юм уу тэгээд ирээд авах юм уу манай сүргээ өгч гэн
1: тийм байна одоо жимдэн бас хөдийж осор борлуулж гин үү
0: жимдэн одоо нүтэн төрөх
1: тэгтэн төгөрөх штэ. Тэгэхээр одоо бас жилдээ одоо борлуулаад нэг бүртгөөд үүж бас нэг жилдээ төмөн сүний хаан орлохоор бас хөдөж иргүүлж.
0: Одоо энэ ядлахгүй жирэм даавхад нь сүү өдрийн гэснээ нэг өдрөдөө мөхнөө борлуулна гэж хайна. Жирмийн ус
1: хулдгаа хатгалаа штэ. Тийм
0: жирмийн зүгөр хүн уух яал вэ? Өөстөө хөрвөлгөөнд юм уу? За кичэн чичэн чийггүй нээж ирэх юм уу? Энэ сүү чайны оронд юм суух юм уу? Тийм тийм учирч мөр байх шүү дээ.
1: Тийм байна. Яг өөрөө бодож үзсэн бас баргал хөдөөж бас хөдөөж. Одоо хөдөөж ил нэг ан юуцгийг.
0: Жилийн бас нэг яа нэг бас нэг. Одоо нэр юм бол одоо тооч авахгүй бас нэг. Бас нэг хоёр том гурван том.
1: Гур яа бүр чивэр орлого холтон юм
0: аа. Яг
1: одоо ингэн сүнэсэн чаашаан чагаа идэ хийж гинөө. Ингэн сүгээр.
0: Чагаа идэ хийчихгүй одоо хоор мээр гингэн.
1: Өсгөөд.
0: Манай ихсгэн.
1: Тийм ба. Төмөсөний хоруд өдрөөс
0: өндөө
1: хийгээгүй
0: юм аа. Өндөө хийгээ сайхан. Манай бол одоо учиргу хоруд мөрөө тиймэр тийм ихээр сааж ихгүй болох юм аа. Тэгээд ана барай аймгуудаар баян нуур алах шигээр бүр сайхан
1: юм. Бүр хийж шүү.
0: Эрм бай. Эрм төрөө. Антони сайхан. Үний сүний тэр эрг. Эрг тарг ингэж ядггүй. Яг тэр чи одоо тэр чи ингэж яж юм.
1: Тийм.
0: Өссөн эрг болоод юм. Яг өсгөөс өмнөх нь бол тарах болох юм шүү дээ. Эргэн дээрээс шин сүүгээ хийгээд шин саамаа хийгээд тгээсээхэн ингээд
1: яг оно шин саасан саамаа уух болоод өсгөөд уух юм вилдл өтөмжих ондоо юм.
0: Ер нь жих өссөн үсээ ингээд юун дээр ярьдаг шүү дээ. Одоо чөгөө мөгөө өсгөөд гүний чөгөө өсгөө уух
1: юм. Илэн илүү үг ярьж гэнэ уу тэр одоо.
0: Одоо эдэн илүү юм уу мэдгүй одоо өнийг бол бас нэрийн сайн мэдгүй.
1: Юу ч гэсэн өсгөөл бас
0: илүү. Эрнэл төстэй.
1: Тийм үү.
0: А та сүүн үл жихэн жоол шиг энэ нь бол жихэн өсөөд ирвэл бас жихэн бүтгэж штт.
1: Аа өөрийнхөө бас одоо өдөлдийлхөр өдөлнө гэсэн үг аа.
0: Одоо хүн өөрийнхөө байдлаар болж
1: байгаа. Аа тийм ч шүү.
0: Бон тэй өнцгөө сайхан штт.
1: Анцгөө өгдөх юм бол юм
0: аа. Аа. Нэгэн сүгээр нийлүүлсэн чай уугаад тасчихвал тэгээд үнийн сүгээр нийлүүлсэн чай уух таргүй штт.
1: Аа. Тэр жилдээ одоо төмөн өнтрөө бас одоо гадах шан жарж өнтрөх талаар ус ямар жиргү танайхан.
0: Одоо төмөөс ус жирэмдэн босч өөрөө төмөөж жарахтаа та. Хаан жаа нас нэг жуучлын хүн юм уу? За тийх бол бас нэрийн шам авах гэдэг. нэг юм бүлэгсэн салтан төр

0: нэг төвөрөөр л өгч ийж.
1: Зугаалт өгсөөр яг юм дээ.
0: Зугаалт чи тэгээ дөрөөслөө төс өгч исэнгүй. Тэр жил нэг хоёр том өгч исэн. Одоо тэгээ худалдаад л хүм бас авч исэн. Сайхан намхруулаад. Сайхан намхан нэм авнаа гэдэг чи.
1: Аа.
0: Сайхан намхан нэм. Одоо хэдлгүй жил жил юу нэш хэдлгүй. Тэгээд хүн санаан тараад сайхан цагаан гэж юм уу сайхан дугаталт бол цагаан ангийн сайхан ширээ өгтэй сайн намхан тийм юм өндрүүл одоо үн бас өндөр шүү дээ. Хоёр том хөрх хоёр том байна хоёр том гарын нээж байна. Одоо хэдлгүй.
2: Тэсэл манай өвшин ч ус гажир нутаг ус нийлээд ус баг штэ технор танайхан одоо ийм ариун төмөө өндөр ус яаж чохчуул малж гинүү гажир гаднаас төрөсөлж гинүү яг өөрийн өвтрөн бүр дийлж гинүү
0: би гаднаас гажир авч гин гаднаас манай нэг тань мэн гарын муу гажир төрөсөлж гин
2: өөрөө бол хөдөө нутаг болж өрт
0: өөрийн манай дүүгийн өмөө гинтэй нийлээд нэг 3000 муу гажир
2: одоо ингээд дөрөслөө чохчуулахгүй л ус одоо нийлээд хамаргүй тийм аа. Яг энэ төмөний ус нэг жаана шингээд ярил ус төмөө ус нөгөө дөрвөн малт юутэйгэн төрөлтэйгэн бас ямар шихан илгаа байна. Малчлал ингээд 10 туршлагын томд.
0: Одоо илгаа ангуул одоо төмөө бол нэг төсвөрт нь шүү дээ. Өвчин амхийг сэргийлэх талаарлсан уур мал одоо
2: багтээ юм хөхгүй тийм үү?
0: Шихтахан сая. Тийм, баргийн үрдэн бас тусахгүй. Ганц төсвөртэй. Ганц юм уужаад төсвөртэй. Ичээр баг, мэдлэгэн баг.
2: Мэдлэгэн баг. Тэгэл өвстэй минь голхгүй тийм үү?
0: Аа, мэдлэгэн баг. Бүтүүлэг өвс голтой хэдэн.
2: Тийм.
0: Сайхан ботлох, хим сайтай өвс хэдэн.
2: Тийм байна. Танайхны энэ бүлчээр уусны өргөжийн талаас юу вэ? Ямар шухан?
0: Манайхны бүлчээр өвс их таа.
2: Яг одоо төмөнд тохирцсон юм аа.
0: Аа.
1: Та ихлэд ингээд тамаа анкаас нь мацаа бишмээр одоо энэ материал туршлага тарины өөрчлөлтүүд авч хэвэл гарч үү. Өөр өөр өчиртэй бага ирж юм уу? Эсвэл зэрэн татарас амархан бага ирж байна. Тамаа маш.
0: Одоо ч юу их үү? Одоо хэлвэл уулан бодвол бас зэрэн талтай бас амархан байна. Одоо бас машин хэлсгсэн болох нь орж өнгөрснөө бодвол одоо бол машинаар хон томоогоо яруулах юм уу? Бас дүгүн төт иштэй. Тэгээ хөлгөмөр 30 энтертэй өвс бүрдэгэн төйд болоход бүр машин болчихсны мөнгөсөн дуулдаа манаас баг байсан үе юм уу? Манаас та хариуд настай өчч юм бол гэж байсан шүү дээ. Машин төгнөх ховор. Төмөө малдаа явах чинь бүр мэр томоогоор явна.
1: Тэр надаа юу сайн ууч юм зэрэглэж оршид юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тараа төмөө мацхад бас ондон тийм нацгай тийм талаас орж ирж байна уу гэж тийм энэ талаас
0: байна. Оо байна бай. Одоо яг л манай устэн одоо өөрийнхөө нутг үлчээрээс өөр нутг үлчээд гарах хийх болох нь орч. Энэ төмөний жирэм идэх дуртай өвс үү? Өөрийнхөө тэрийн ус идэх дийлхгүй. Энэ мал ангадагч олон төрлийн өвснөөс шимээ авна шүү дээ. Тэхнэрээс төмөнд алдахдаг шим өнгөдл байгаа. Гүйл төмөө ч юм уу их хужирлаг өвс идэх дуртай шүү дээ. Боторх уу, гойрох уу? За. Тэхнэр нөөдлө энтрээс үлчийхэн алдагдаад ирэхнэр нь бас нэг жирэм тал нь бас
1: тэгэхээр
0: одоо нахнаас юм. Бас нэг жихэн юм нь дутагддаг байлгүй да. Яа.
1: Таны өөрийн
0: чинь өнгөрсөн дүр дураараа явна шүү дээ. Тэр чинь өөрийнхөө дуртай, идэх дуртай тэр бүлчээр өвс өөрөө шилд сунгаж мэднэ шүү.
2: Тийм өөрөө танаад явна.
0: Өөрөө танаад явна шүү дээ. Төмөө чинь хөтөнжин гадрын хаал явна шүү дээ.
2: Тийм.
0: Өөр малтай тарахгүй шүү дээ.
3: Шин дэрний малчин
4: Тэмээ ганжуудад төсвөртэй өвчин эмхэг баг хүрдэг. Элс банк тажиргаг бэлчээр дэж өгчөж чаддаг бөгөөд бэлчээрд гамттай арчлаг тэжээлэг баг ордог. Сүүмах, ноос ноолурн жагтал хүрдээр өндөр гүн хүрдгээс. Малчид эртдээдээс эхлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дасган малчсаар ирсэн юм. Шин баярын хэнчи хичнээн жилийн турш тэмээгэн өсгөн малчхийн дагуу тэмээнийх махсу арс ноосон борлуулан тэмээний ашиг гаралт нь амьдрал үйлдвэрлэлийнх нь чухал орлогын ирэлт болсоор иржээ. Хөвөчр гошууны онгуул сумны чагаан уур гачааны малчин шин баяр.
2: Жилдээ одоо тэмээгэн бус яа ч юм ингэдэ борлуулж байна яа бас

0: нэг холдож байгаа төр яан тийм аа чахтар.
1: Тийм.
0: Чөөчлэн тийм аа яг энэ өсөөд ирчихлээ.
1: Бас тийм жихэн нас юм уу? За бас жихэн тэгээ үдээд жихэн одоогийн үйлчлэлтгий бүй бэлдраар жихэн нэг хөрлөхгүй шиг юм уу? Аа гангатар төсөргүй шиг юм уу? Төл малаара малдаанай ч юм уу? Тиймэрхүү энэ нь шилээ шилээ жилдэн бас жихэн алсан дээ болно шүү дээ.
0: Тийм байна. Танайхан тэр одоо нэр наадмар төмөний уралдаанд явах өвлий төмөө нэр
1: орчмын жил бүр яваагаа өөр насны хоёр
0: явуулж ичүү эл гажраар уралдаанд явчихгүй уу
1: шүлөөхөд бас очиж
0: ямар ч хэрэггүй
1: ээ бассангүй өнөө нэг төмөнийхөө сайлах үнэлгээ сайхан цогцолтой хийсэнгүй
0: талтаад орж ив
1: орж исэн орчмын энэ хэдэн жил бас ийм дийлсэнгүй энэ дөрөвдөө энэ жил бас нэг өвдөд Нас чаш яваа. Тэгээд жоохон сойлго майл хийгээд.
0: Гашаалган дэр төмөө бол гашаалахгүй тийм аа?
1: Гашаалахгүй. Ер нь жирэм мал гэдэг чинь болоо да. Энийг гашаалаад ирсээр өөрөө жохцгүй юм чинь. Жох хүмжээний хөдөлгөөн байхгүй болсоор да энэ чинь. Өөрөө шингээд дийлхгүй ийцэн дээ. Шингээд дийлхгүй бол чи хөдий юм өглөө өгнөөс энэ чинь болохгүй жирэм юм. Жирэм манаас чи айдлах шүү дээ. Өдөр чи ингээд гөтөөд байвал төсөөр гөтөөд байвал ердөө тулгын мал гэж чиньд болох юм бичихгүй шүү дээ. Заавал айцхал үзэ алахгүй тий. Тэр малч юм байдаг шүү дээ.
0: Хол явдар мал юм яа яа. Холд нь явуулна тийм. Хэрж болох.
1: Тэр ч юм уу алах хөдөлгөө хийх хэрэгтэй тэр ч. Өөр кушаан дэс нэг хөдөлгөө хийл байгаа. Манай хацанд манай хоёр хэл, манай хоёр хэл устдаг жоохон юм уу? Манай энэ баран хөтний залуу бас нэг 20 30 юм аа.
0: Чи гачаан дэм бол хоёр хэл байх юм байна
1: шүү. Өөр кушааны бусдаг гажруудаар бас байна чөөр чөөр. Мөн 10 гарэ 20 ингээд нэг хоёр хөдөлгөө хөдөлгөө хийлээр байна. Одоо нэг кушаан дотор нөхөд юм. 4 5 хэл байх юм уу? Яг
2: таманы тавд гэж юм
1: шиг байна. Яа, нэг кушаагаар одоо. Одоо нэг зөв юм яв л гэдэг. Тийм үү? Гол манай хатаа. Олон байна.
0: Чөөх юм байна.
2: Тэгвэл яг таманы ард байх юм ах юм уу? Наас юм уу? Сүүнэ танараа би таны таманы гол болгоно надаа. Аа, хасин дөрөв махны тал яваа гэсэн юм.
1: Тийм маха жирэм жилийн болсэн. Жирэм жилдээ бас мах бол зүгөрхөн. Нэг жим мах бол 30-аас хурж ирсэн.
2: Яг тамаа махаас хашин гадагшаа гаднат. Манай гадар ундаа.
1: Би одоо 70-нууд урдны юм уу? Урдгийн урдны юм. Урдны аваад зүг үчсэн. Тэдний бол махын сайхан шул цаваад. Гутан
0: дөрөсхөн хоолн гэр тийм аа.
1: Тусгай дээр махны нэг тамаа махны хоолн гэр гэж байна. Ихэр болсон аа. Ихэрч байгаа. Жилийн 10 үед яв. Хоёр жил талгаа өгчээсэн. Нэг нь
2: мастер болчихсон.
1: А нэг нь хоёр жил өгсөн. Урд нь уржийн урд нь бүр хоёр жил дараалал нэгэн тооных өгсөн.
0: Тийм байна. Одоо ч зүр өнөө жилөөс ялмуу л одоо тэгш борлуулах
1: хандсан. Өнөө жил өнөө жилийн төмөө мөний хандс яаж өгөрөө үхрийн махчаан сайжраа ирүүл тэр дагалдаад мөн. Итлэх шүү дээ.
0: Тийм байна.
2: Яг
1: томоо хада бүх жилийн ордог бас хийх үүднээ. Яа, тэр нэрийн тас байхгүй. Жилийн төмөний орлого ус яаялаа гэх юм бас нэг гар гарэ төмбэй байгаа шті.
0: Танайхан бол одоо үе дамжин төмөөгөө сайхан малжиж баримтлаад явж явах болохоор нь өөр ус ингээ төмөө малжих санаатай малчтууд ус танаас ус юм өн тэр асуудаг уу? Арга туршлага ирж ус сурдаг хүн бэ нөө? Төмөр малч санаатай хүмүүс ирж ийг
1: одоо төмөнд багтай хүмүүс одоо тэгээ ширэн дээр төмөө ирээ сууж хана.
0: Танаас
1: үүсэл ирэл цааны төнд одоо тэгээ эл элнасаа тэгээд л жих юм олсон шүү дээ. Аа.
0: Яг одоо тэгээд дандаа төмөгөө малжаа чермэж явж байгаа хүмүүстэй жируулаад гэсэн гээд ирэх үгүй байх уу таны хувьд?
1: Одоо төмөө малж байгаа хүмүүс ч одоо бүгдээр л өгөө идэх нэг бодол сэтгэлд шүү дээ. Хамгийн удаа төмөнд хайртай шүү дээ.
0: Тийм.
1: Аа төмөнөөсөө салах дургаа шүү дээ. Гол нь ч гэдэг нь ер нь одоо тэр юм бодлогот нь юм гэсэн. Ган төрлийн мал юм аа гэж өхрөөр голлог болгоно. Аа өхрөн мал цөөнд одоо ямар ямар харгалж яасан юм гэсэн. Аа бах ухаа болгоо жинэртэй ч юм уу аа жигэрлэг ч юм уу онтлыг харгалж ялах гэсэн шүү. Аа гөрөөч одоо тий төмөндөө хэрдээ болгоно тэрийг айд хийх гэж Монгол хүн чинь. Монгол хүн ч бас өөр үндэснээр ялхдаг нэг онтлог байна. Хэрэгтэй юм дээр хэдий юм өртөг өгөх нь тэрийг борлоод хөдөлж шидэхгүй шүү дээ.
0: Тийм.
2: Танай санаа өсөдө төмөөний танаас харагдсан юм бол хурцтай л хүн юм ба. Бүгдийн ядлахнаас Зүгээр
1: шүү дээ. Амдамсаа. Сүн дөгжин. Өн сүн дөр ярилж байгаа баран сүн зүүн бүр өгчихөө. Өөр олон жил өгч нэг бодох тасарч юу? Нэг бодох нь 500 ч юм уу гэдэг юм болно биз. 500-аас бол 500-аас явах уу гэдэг юм бол хүний аа бид бас жаргал дээрээсээ бас баялчих нь шүү.
0: Хаа тэгэд өн талаар ус хамаа бүхий нөгөө бас өөрч өнгөрсөнгүй юу? Ийм юм байна. Асууж
1: ивөө. Манай өвөшөр хүшөний ханжаа тэгэд мал ачих юм ээ. Хүшөө дарга маргад явал тусгад байсан. Тэгээ энэ төмөө ч юм бол одоо дээрээс нь ховорч байгаа. Гэхдээ манай энэ шилэнг бол аймаг. А шилэнг бол бичээл өвөр мөнгөлөө одоо алгашаанаас урт гажир. Бусдын аймаг хотод бол энэ төмөө ч тоон өвөр л даа шүү. Үндсэндээ баг устдаг чиглэлээр хөрж юм. Дээрээс нь төмөөгийг нь одоо нэг бүлэг судалгааны усуд гарч ирсэн судалж энэ төмөөний сүүний тал юм уу? Махны тал чигээр төмөөний энэ ус. Нонгсаар нас юм хийж өгш юм уусгаа. Тэр энэ ч юм бол одоо олон тал нутгийн ус нь цагаан алдагсан нэртэй юм гэж ийм гоё. Тэгэхээр ийм энтнажений бас хамгаалж арчлахгүй бол энэ юм уу усчихын шүү. Усныхын дараа чи одоо энэ хамгаалнах гэх юм уу яас ийсэн гэсэн хотлог яриад энэ чи хэргийгэхгүй. Нэгэнтээ байхгүй болтол яаж хамгаална? Үтгчийг харгаж байгаа л хэвсэд энэ юм малаг татсан замын хажуу мажуугаа. Мал ачхын ушуушаа гэдэг чинь бол удаа энэ тал нутгуулаад мал ачхыгаар голдлог болгосон юм болох нь юм чи өннийхэн төлөө санаа тавих хэрэгтэй. Өөр өөр юмний төлөө чих голдлохоо байсна хэрэг байхгүй. Голдлогоо энэ дээр л өнийг атгуул таа. Тийм үү мал удаа нутгуулчээр л голдсоо гадах. Дагалт бол өнний цайн бол олон юм бэ. Тэрийг дагалт удаа хийдгэрээ хийдэг юм.
0: Танай санаа бол одоо хожимдоо мосно тэмөөний Төмөр малж байгаа нь малчтуудаа бас илүүхэн ус нь харгалж ил өнтер байвал бас нэг хүнд байлгаж
1: болно. Хамгийн наадчгүй юм нутг үлжэрийн тэмцүүрч төмөр адуу дижинч юу энэ ч юм. 7 чи үхрийг 5. Энд чи тоочоо олон болсоор өнөө манай нэг хүний 300 юм уу? 300 гарын юм нутг үлжэртэй хүн. За. Хоннээ нэгчээр хон нэгчээр болгуул чи 7. 5 7 чи нэг дээр 2 зөрчих нь шүү. Нэг төмөн дээр 2 зөрчих. Манай нэг ч үлэнгөө бич материал нь буусан. Тэгэж торгуул авна гэж гэтэрсэн. За тэхнээ нэг хүн чинь 92-ийн мал чинь 92-ийн мал зүйл ашигтай удаа. За одоо тэгвэл энэ төмөр адуухан хултаж яа орон дээр өхөр мал чинь ингээд бодно шүү дөрсөж үргэ. За үнэндээ л төмөр адуухан чинь өхрөөс хол бүлчээд гамтээ тэрээс
0: буин
1: мал чинь малцхтаас амар. Хөдлөмөр хүч бага орно. Өргөд ган гацгад төсвөртэй нэг болж. Аа. Өвсийн үр дээр итгэн жоо баг идэв шүү. Өхрөөс хоол баг идэв.
0: Тийм байх шүү. Бүлчээрд гамтээ.
1: Үнэн байгаад. Онцгой гамтээ. Гурван төмөр нэг өхрөө өвсөн идэв үтггүй гэж.
0: Өгөө үеэр малцсан
1: байна. Би одоо ийм бол намайг яа тийм нэг.
0: Тийм байх шүү. Аа. Бүлчээр ус онцгой гамтээ тийм ээ. Тэхнэр одоо Тан шиг ингээд удаан жил ингээсах үе дамжиж уламжилсан хүмүүсүүд яг нь ярагийн ус. Олон үнд ингээд тавиад өгөөл ус. Усууд ус мэдэн шүү дээ. Өө, төмөө өгдөг чинь уул нэм сайхан бүлчээд гамтын юмтан байсан байх шүү дээ. Сүүн талаар бахтай хүмүүсүүд ус дагаад ус малчж уулаа шүү дээ. За тэгэхэд танд их баярлалаа. Танд ажил үйсэн. Өндөр амжилтыг хүсэн
1: ч. Таны сурвалд бийлсэн дан та их баярлаж.
0: За баярлалаа.
3: Шинэ төрний малчин
4: Шинэ баярынхан үе дамжин тамгилан өсгөн малжих дунд бэлчээр ус хүрлжгүй бэлчээрийн төрөөс өндөр жирэг олон талын хүчирдэл тулгардагч тэрээр харилж өсгсөн тамгидын үрж жаралгүй өсгөн үржүүлсээр одоод хүрчээ. Мал аж ахуйн хөгжөлт, малын ашиг шимийн тавар жилэлт өрнсөн өнөөдөр малчин Шинэ Баяр бэлчээр усандаа жохчуулан тамгиа малжиж, тамгийнхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндээ Чахар нутгийн тамгичин айл Шинэ Баярынхан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан.

оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Адиа дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангадах нь төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 19-ний өдөр. Бэлгийн улирлын улаан мөрөн жилийн 5 сарын шинийн 5, гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-1 жуу 7-7 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлбөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өрмөн

0: Тэн араажуу толбос 19:15 минутаас чагруу мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвүүлэг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулаг нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагруу мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал. Өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчи хошууны зүүн бэй, баруун үзмчи хошууны зүүн бэй, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орнод зөрвсгөн баг бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Хэсэгдээ их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнод дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнод зөрвсгөн баг бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Төр зуур их усрахаг бороо орох, аянга цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгөн баг бороо орно. Баруунтаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Улгай зүүн үзмчи хошууны зүүн бэй, баруун үзмчи хошууны зүүн бэй, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад газар орнод зөрвсгөн баг бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Хэсэгдээ их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй зүүн хойд биеийн газар орнод дунд зэргийн бороо орж зарим гэсэн газар нь их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнод зөрвсгөн баг бороо юм уу? Тангир дуурж зөрвсгөн бороо орно. Төр зуур их усрахаг бороо орох, аянга цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруунтаас 5-6 дэсийн салхин салхилж төр зуур 7 дэс болж салхилна. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрвсгөн баг бороо орно. Баруунтаас 5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар Зөрөг Баатрийн дуулсан өргөс санагдах аавын хайр дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

тэнцэлд хувьсгалтын шүлэг Ташкавагийн аялгуу эргэж санагдах аавын хайр уучин зориг баатар

Хавсгалтын шүлэг. Ашкавагийн аялгау. Эргэж санагдах аавын хайр. Дуучин зориг баатар.

Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий хянах

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн тавчаа мэдгий.
2: Өртөнжас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
1: Манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч энерги арилж нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах ажлыг бүх талаар ахиулж байгаа.
2: Үзэгслэн цайхан дундад улсын өвөр Монголд хайлгэлсэн тусгай мэдээллийн бүхар дараа нь төмөн гажрын ногоон хэрмийг хамтар чогтлог гэсэн мэдээлэл.
1: Улсын энергийн товчоогоос өвөр Монголын чахалгаа хүчний арилжааны төвийн бохирдлогоо чахалгааны үнэмлэлийг арилжаалахыг жинкнээр чухал хурлын зөвшөөрсөн.
2: Өртөн жас хорны жам тээврийн салам өчөр бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацааны аялал жуулчлалын амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 18-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны банкын хороо хурдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцсан хурлын жарах санааг уламжлан суралцж холбогдлол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Өвөртэн жас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш орон даяар ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг гүнзгий суралцан туршлуулж өвөртэн жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийнхан амгаа найдваржуулснаар эрэлт халын ажил идэвхтэй ахиж илэрхий үр бүтэмж олов. Эл газар орон салам өчрөнгөн дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар туушлуулан найдваржуулах ажлыг үргэлжлэн хүчтэй атгаж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг боттойд найдваржуулахыг эрс говьшгүй ахиулж бодит ажил гараан хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал зааврын шаардлага болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалттай бүх талаар баримжаалан харгуулж арга хэмжээгэн чаг тухайд нь төгөлдржүүлэн үүргийн найдваржуулалтыг чанга атгаж үр бүтэмжийг мөрдөн асуухад чангатах хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтчийн 4 чоон байдлыг ховруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж өөрчлөлт хийж шинийг үүдэгсэхгүй ба аргаар хөгжилтийн хүчир асуудлыг чадамгаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж гол мөрөн нуур чөрөм, зам харилцаа, уурхай, аюултай хэмээн бодос, өндөр барилаг жичиж байгаа чагсад сургачд зэрэг хүмүүсийг нэгт анхаарч бүтэмжтэй сэргийлэх арга хэмжээ авч ард олны ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эл талын хариуцлагыг чанг бодтой найдваржуулж эл шатны хаатарчуудыг жолоод нь дагуулж Монгол морины жарах санаа болон гурван умартын жарах санааг ихэр бадруулж сурчлагыг ихэр хүндэтгэн гүнзгий байцаан судалж үнэн хүү атхан бодтой ажиллаж төв голж ариун чигчгийг баримтлан туушлуулан найдваржуулах ажлын тасралтгүй шин үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа бол марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчил цаг үечилсэн хамгийн шин үр бүтээл мөн. Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бас ч бидний шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал мөн. Бүх орны эл шатных нь Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралчин туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгох хэрэгтэй. Намын гишүүн хаатарчуудыг жохон байгуулж уг бүтээдийн уншин, уг жохолын суралчиж уг ёсын ойлгоно. Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаа ялангуяа 14 баримтлалын гол уулга баялаг уулгад хүм ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралчин оновчтой эзэмшиж ухамсараасаа намын шинийг үүтсэн онлоор тарих толгоогоо зэвсэглэн үйлдэлгээ жолоодуулж ажиллаа ахиулах хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралчин туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын жарах санааг суралчин туушлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжил ба өөртөө зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг ахиулан найдваржуулахтай нэгт уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч энерги арилгах нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах бүх талаар ахиулж бий. Хөх хотын шинэ машин тэргэн дэх нөхөр олгох 2-р ээлжийн адлага ойрд эхлэв. Хотын шатны нөхрийн суурин дээр хөх хотын аж ахуй мэрэгдлийн нээлтийн тойргийн компас өөрийнхөө нөхөр олгох аргыг хэрэгжүүлсэн байна. Энгэснээр 2 жилийн нөхөрийн хамтруулбал тэр худалдан авахчид хамаг өндөртөн 1,600,000 төгрөг арилж байна. Энэ жил бүх орны ял газрынхын тос ятаах машин тэрэгва шинэ энерги машин тэрэгэнд адил бус харгалжлын төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээр шинэ энерги машин тэрэг нь маш олон хүнээ хүрээлэлэг олж байна. Ажил амьдралдаа бохирдлогоо зам харилцааны багжийг хэрэглэх нь одоохонд олон хүнээ тэрүүн сонголт болж байна. Хоёр жамд явган явах юм уу дугаа тэрэг унж, холшиг газар бол нийтийн машин юм уу метро утсан, чөм бус гэр бүл нь тос ятаах машин тэрэгэн шинэ энерги машин тэрэгээр сольж байна. Энэ нь чиглүүлэн ял газрын компани нөөцтрөгч баг гадагшлуулах жоргжуулах жижиг софтыг нийтлж, явган явах юм уу нийтийн машинаар явж суугаад ховь тэмдэглэн өгч, хүмүүсийн бохирдлогоо зам харилцааны багжийг сонгон хэрэглэх идэв хөдлөлийг улам нэг алхам хөгжөв. Манай орон нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба нөөцтрөгчийг саармгжуулах харилтыг бийлүүлэхээр жолоодомж болгож, үйлдвэрлэл амьдралын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн энерги арилж нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах адилыг бүх талаар айхуулж байна. Төнгөлөг хотод байгаа улсын жахалгаан хүчний бил оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монгол дэх компанийн Жахнуурын 35 түмэн тооны бохирдлогоо жахалгаан хөнгөн жагааны төслийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд байгуулж байгаа 264 суурь жахалгаана жадлах хувлоос 136 нь одоохонд нэгэнтэй урагштайгаар ашиглалтад орсон бөгөөд тогтуунаар ажиллаж өдөр бүр 540 тонны хөнгөн жагааны усыг үйлдвэрлэж бий. Улцсан 28 суурь жахалгаанаар жадлах хувьлагч энэ жилийн 6-р сарын сүүлчээр адлуулж бүх багтаамжаар нь ашиглалтад оруулахар байна. Ойлгосноор тус төслийн жилийн жахалгаан зарцуулах хэмжээ 46 дүнгшүүр 50,000 түмэн киловатт цагт хүрч, энэнд бохирдлогоо жахалгаан 180 нэжил нь байгуул дууснаа дараа энэхүү төслийн улсын дотоодын бохирдлогоо жахалгааны эдлэх харьцлаар нэлээд өндөр бохирдлогоо жахалгаанаар жадлсан хөнгөн жагааны үйлдвэрлэлийн шугам болох болно. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн энерги арилж нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах идэх хөдөлгөөн бадруулахын тулд манай орон бохирдлогоо бэлтгэлийн системийн байгуулалтын иж бүрдүүлэх нарийн дурмыг нийтэлж мэрэгдлэн хочронгүй өр бүтэмжийн доор машин тоногийн ихэр шигшигдүүлж голдлогтой адил төрөлд энерги арилах хянам байцаалтыг нийтэм хэрэгжүүлв. Аж ахуйн энерги арилах ус арилах өөрчлөлтөд холбогдсон 1000 гаруй төслийг хэрэгжүүлж Улсын энерги ашигламжийн 6 дагуулагч аж ахуйлаа улсын усны ашигламжийн 3 дагуулагч аж ахуйлыг байжуулсан байна.
1: Одоо Үзхлэн сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн бүх ардаараа Төмөн газрын ногоон хэрмийг хамтаар чогчлог үсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааш маны орон 693 том гарэм улс хэрэгжлийг засаж бүх жилийн харалт үргийнх жууны 46 гарыг бийлүүлвэ. Улаан буух улсын чөлийн орчинд явагдаж байгаа Алшин аймгийн 3 өмөртийн халахвч инженерингийн 6 дугаар хугацааны төсөл болох Өвөр Монгол Нэгшиа 2 газар хамтран улаан буух улсын чөлийн хөвөөг битүүмжлэх ажил одоохон яг эрчимтэй явагдаж байна. Одоохондоо төслийн тойрогт нэгэнт 7,400 мөө өвсөн халахвч дэвсчээ. 2025 онд Алшин аймаг ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах загвараар дамжуулан 1,641 малчин тараачныг дайчлан элсрэгжлийг засахад оролцуулж хүн дундчийн орлогын 2,1500 төгрөг нэмэгдүүлвэ. 2026 онд Алшин аймаг 3 өмөртийн халахвч инженерингийн 6 дугаар хугацааны засалтын үүргийг 2,69,9400 мөө бийлүүлэхээр төлөвлөж бий. 3 өмөртийн халахвч инженерингийн гол орон болсны хувьд манай орон бүх улсын элсрэгдсэн газар шарааг засах үүргийн жооны жарын ажлыг үргэлж байдаг. Манай орон сэрхэгжлийг сэргэлийн засах ажлыг олон талаар хамжилчин ахиулахыг баримталж, албан журмын мод тарих, ой хамгаалагчийг

0: мөнгөн урих, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах, нийгэм нийтээрэн хамтар байгуулах зэрэг аргаар дамжуулан малчин тариачин аж ахуйлал нийгмийн жохон байгуулалтыг бүх талаар дайчилж сэргэжлийг засах ажилд оролцуулж байна. 2024 оноос нааш ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулахар дамжин 3 өмөртийн халховчаан инженерингийн төсөлд 300 дуншуур гарэ төгөргийн бүл оруулж айм ахын бүтээн байгуулалтыг нийт 8100 гарэ төмөн мөө бийлүүлэн 2 гарын төмөн малчин тараачинд 28 дуншуур 7000 төмөн төгрөгийн хөлс олгомж олгож малчин тараачны хүнд дундчин жилийн орлогыг нэг төм 40000 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Энэ жил бүх хорны ил газрынх нь газар орныхоо байдалд тохируулан намын үр, хоршоожил, малчин тараачны холвсон эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж орон нутгийн сэргэжлийг засах тусгайг нэг идэг хөтэй байжулж захтэлгүүрийн гол чогч нийгмийн жохон байгууллалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодн дагуулж ур чадварын дадлаг боловсрал ба төслийн бүтээн байгуул алдад оролцуулан бүх чилд 10 дуншур гарэ төгрөгийн хөлс олгомж олгохоор төлөвлөж бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуулсан энергийн товчоогоос Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төвийн бохирдлогоо чагалгааны үнэмлэлийг арилжаал хийгээ чинхнэр чохол урлан зөвшөөрөв. Энгэснээр Өвөр Монголын жахалгаан хүчний арилжааны төв нь бүх улсын 4 дахь бохирдлогоо чагалгааны үнэмлэлийн арилжааны товчин болсон бөгөөд бохирдлогоо чагалгааны үнэмлэлийн арилжаа болон бохирдлогоо чагалгааны арилжааг зэрэгэр жохон байгуулж болох анхдагч мочин шатны жахалгаан хүчний арилжааны байгууламж болжээ. Бохирдлогоо чагалгааны үнэмлэлийг тусгаар арилжаалах нь чагалгааны төрийн холбоотод хажигарлахдаггүй бүх улсын хэвчээнд чөлөөтэй арилжаалж болдог. Нэг үнэмлэлд 1000 кВт цагийн дахин үүсч болох жахалгааны хэмжээтэй таньчдаг. 2025 оны эцэс болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн машин чавхчлуур нэг дуншуура 7000 төмөн кВт-ийг давж, жилийн үйлдвэрлэсэн бохирдлогоо чагалгаан 2791 дуншуур кВт цагт хүрч, бараг 2 дуншуур 8000 төмөн хувь бохирдлогоо чагалгааны үнэмлэл олсон байна. 2024 онд улсын хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөлөөс Өвөр Монголд бохирдлогоо чагалгааны арилжааны туршилт хийхэд зөвшөөрж, Өвөр Монголын чагалгаан тор нь улсын чагалгаан тор, Өмнөд Орны чагалгааны торын дараах бүх улсын 3 дахь бохирдлогоо чагалгааны арилжааны туршилтын чиг болжээ. Гэвч бохирдлогоо чагалгааны арилжаан зөвхөн Бээжингийн чагалгаан хүтний арилжааны төв, Гуанжоугийн чагалгаан хүтний арилжааны төв зэрэгт түшиглэн явагдаж байсан юм. Энэ удаа зөвшөөрөл олсны дараа Өвөр Монголын жахалгаан хүтний арилжааны төв нь бохирдлогоо чахалгааны үнэмлэлийг арилжаалах адилыг жохон байгуулж өрнүүлэх хэрэгтэй болж, чахалгааны арилжаа болон бохирдлогоо чахалгааны үнэмлэлийн арилжааг нэг л тавчанд явагдуулахыг бийлүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчинг төрөөхөн Хөх хотод ашиглалтад оруулав. Тавчинг Өвөр Монголын их сургуулаас Өвөр Монголын өөр танд засах орны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо Өвөр Монголын өөр танд засах орны орон нутгийн үхэл үсэг бичгийн судалгааны хэрэглэгээний төв Өвөр Монголын хөвлөлийн бүлэглэл зэрэг нэгжтэй хамтран 4 жил зарчуулан байгуулсан юм. Одоохонд нэгэнт 931 жилийн Монгол эм төм 2000 гарын эмийн жор 1463 жилийн өвчин эмхэг 188 жилийн эмнэх арга нэрт Ахмад эмчин 2693 эмчилгээний жишээ 28 том гарын өвчнөд хөөхийг тоочлон данслав. Бас Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн жургийн жагсаалыг байгуулж эм, жор, өвчин эмхэг, өвчнээ илрэл, нэрт эмч зэрэг 2 том гарын мэдээж ангийг харилцан холбож хайсан эмийн жорыг үндэслэн тус жорын гол засах өвчин, эмийн найрлаг жичээ тохирсон нэрт эмчийг зааж өгнө. Үүнээс гадна Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчинг нь бас онцлон эмнэлгэд туслах чадамжтай байж эмч нар өвчтнийг хүлэн авч эмнэгтэн судлын байдал хөлний онцлолт зэрэг мэдээж ангийг тэмдэглэн оруулбал систем нь оюунчаар лавлалт ханкийн хамт харгалцсан эмчилгээний төсөл болон жорыг танилцуулж өгнө. Энэх тавцанг нь одоохны бүх дэлхийд төрүүлсэн системээр хамгийн бүрэн төгөлдөр Монгол эмнэлгийн тоочлсон мэдлэгийн төв болно гэж ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс үнэлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 25 дугаар хугацааны мөнхөж үе тусгай сэдвэд сони мэдээ нийтлэх хурал ойрд шин ан шин тойрогд явагдав. Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль, Яншан их сургууль, Хэбэй их сургууль, Шунгаан Вэнжун шинжилгээний мэрэгдлийн компани зэрэг нэгч 5 жилийн хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлээ танилцуулав. Эдгээр шинэ үр бүтээл нь шинэ материал, шинэ энерги, хомл оюун чадвар зэрэг хүрээ хамарчээ. Энэ нь дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас танилцуулсан илчээр жахалхан гаргагч энерги нөөтлөх шинэ мэрэгдэл нь литий янчрыг хэрэглэхгүй нөхцөл дор 24 цаг жалгаагаар жахалган гаргахыг биелүүлж чадах болохоор манай орны энерги ажилсан ахуй байдалтай дээд хэмжээгээр нийцсэн байна. Тус ажилгад бүх улсын ил газрын ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, Белорусь бэлгэрэмдүүлэх байгууламж ба шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээ байгууламжийн 80 гаруй төлөөлөгч оролцов. Тэд шунганы шинжлэх ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн туршилтын суурин, жохомл оюун чадварын аж үйлсийн хүрээлэнгээр тойрон үжиж, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахад тус хайсэдвт боловсролд оролцжээ. Энэ нь мөнч манай орны ухагдуны шалган батлалтай явсрын туршилтын тавчанд хандуулан өрнүүлсэн хамгийн анхны тусгай сэдвтэ боловсрол болно. Одоохон Дөвөр Монголын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн яг Мөнхөж тавчингийн дэстэвшиг байгууллалтыг бүх хүчээр хавуулж, Шүнгаан тойрогд судлан нээж, Өвөр Монголд улруулан ашиглах бүс нутаг алслын шиний үүдэх хэлхээг байгуулан, нэн олон хошуурал мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд найдваржуулахыг ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлбөс хорооны мэдээ. Өвөртөн жас хорны зам тээврийн салам үчир бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацааны аялал жуулчлалын амар төвчнийг бүх хүчээр баталж байна. 2026 оны бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяраар 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтол нийт 3 өдөр амарна. Өвөртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн магдалснаар амралтад төрөл садна эргэж үжих ойр төргийн жуулчлалжич ардын зам үйлийг ойлгох жуулчлал давхуучиж хурдны засмал замын машин тэрэгний урсгалын хэмжээ 2025 оны адилхан хугацааныхаас өндөр болох боломжтой. Амралтын хугацааны зам харилцаа тээврийн амар төвшин ба үйлчилгээний баталгын ажлыг өмгч хурамтай сайтрхийхийн тусад ойл газрын зам харилцаа тээврийн салам учрынх нь аянчтын урсгалыг урчлан судлан магдалж жадлын шинжилж тээврийн хүчлэн гүйчэд бэлтгэхийн хамт хөдлөнгүйгээр тохируулан хотын аянчтын тээвэр хийгээд төмөр зам ардын агаарын тээврийг жолгуулахыг чангатгаж байна. Засмал замын зам харилцааны эндэл хялбархан гардаг замын хэсгийг өрчлөн байчааж жасан бүх хорны улс ба можийн гол шугам хөдөө тосгоны засмал замын эндэл хялбархан гардаг замын хэсгийг бүхнийг хамарчээ. Аянчтын машин тэрэг ба аюултай бодис тээвэрлэх ачааны машины хяналт хамааралтыг чангаруулж дотоодын хамгаалаг тэнхимтэй хамтран бүх орны хөвчөнд том дунд хэлбэрийн аянчтын машин тэрэгжээ зам харилцааны өмг дэглэмийг тусгайлан засах ажилгийг өрнүүлж зам тэнхмийн амар төвчнээ хорио шугмыг бат сайхаж байна. Үүнээс гадна зам харилцаа тэврийн салам учринг нь бас 24 цагаар жижигүрлэн сахах дүрмийг хэрэгжүүлж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх үр бүтэмжээнд дээшлүүлж байна. Хурдны засмал замын өл үйлчилгээний тойрог нь арга бүхнийг сүвгчлэн шинэ энерги машин тэрэгнээ чахалхаан чанаглах хэрэгцээг бүх хүчнээрээ баталж байна. Олноор нь гоод газрын зураг, байдуу газрын зургийн ап болон мөнгмаа чахалгаан чанаглах жижиг софтоор дамжуулан хурдны засмал замын үйлчилгээний тойргийн чахалгаан чанаглах төхөөрөмжийн хамаа бүхий мэдээж ангийг лавлж болно.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаар Хөх хот элүү байлга агуулгатай соёл жуулчлалын шир садлаг тохирлуулав. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хөх хот соёлын үзэсгэлэн бодсон бол соёлын өвө, соёл өвийн тамирын солилцоо, содлон суралцах зэрэг чагвын урсгалыг дагсан 7 том голдлогтой адлаг орнуулж, эл үзэсгэлэнгийн ордон үжимжийн орон хулдана тойрогжиж олон нийтийн соёлын талбарыг хамарсан байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн ордон музей зэрэг нь ардын зам үйлийг бэйдэн ойлгоотлогоор нүүлж, Жожуне музей, Жанжина яамны музейд MPC-ийн үзэгдэлж үзэг тоглохоор байна. Таван сурга цөмийн музей, Гүнжин ордны музей, Вэнжүгийн Хуучин хотын музей зэрэг газар нь Жунцхийх Чин улсын үеийн сэлэмлийг дууран сэлэх, Чаасан дэвүр хийх Боцсон бол соёлын өвийн гар урлал хийх зэрэг адлаг өрнүүлэх болно. Хошуушан тойргийн музей нь бас уран битлэг уран зургийн үзүүлэлт гаргах үнэрт хавтах хийх зэрэг адлагыг зэргээр өрнүүлэхээр бий. Чэлгэр тал чижирлэг нь 10 км-ийн гүйлтийн уралдаан эрхэлж, Их Түргэн голын чиргэн явдлын соёлын хүрээлэн, хотын наадмаар үжигч олны анхаарлыг татдан, Боомтын гадна Хуучин жилдэ Төмэн Жингэсэн жүжгийг тоглохоор бий. Энэс гадна амралтад бүх хотын ил худалдааны тойрог нь эжигнэлтийн чагаа уртгаж, ардад ашиг хүртээ хэрэглэгнээ тэмдэгт таран, хэрэглэгээ хөгжөөхөр байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өвөртөн жас хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс өвөртөн жас хорны намын хорооны сургаах хүмүүжлийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн ихтэй сургуулийн жалуу багши сурагчдын онлыг тайлбарлан ухаалах уралдааны шийдвэрт уралдаан ойр дөхө хотод явагдав. Бүх хорны ихтэй сургуулийн нийт 20 дугуйлан шийдвэрт уралдаанд оролцжээ.
1: Монгол сэтгүүлийнх нь Си Жиминьгийн соёлын үжилсанааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ боловсруулалтын хурлжээч дундад улсын Өвөр Монголын Монгол сэтгүүл судлах хурлын 40-р удааны оноо хурал 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Алсай аймагт эхлэв.
0: Өвөртөн жас хорны хөл бөмбөгийн жалуучуудын боловсруулалтын төвөө 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөх хотын Умратын хөл бөмбөгийн боловсруулалтын сууринд байгуулагдав.
1: Нэгдүгээр машин механикийн бүлэглэлийн умартын үйлс бүтээлийн компани орд улсын энерги бүлэглэлийн төмөр жамын тоног төхөөрөмжийн бүрэн босгар худалдаад компанийн Өвөр Монгол дахь хуваар компанитай борлуулгын жахаалга тогтож борлуулгын өртөг 2 дүншүр төвөргийг давжээ.
0: Энэ жилийн 1-5 дугаар сард Манжуурийн төмөр жамын бомбтоор 7 дүншүр

сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эд. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулаг гачааны малчин сэчин ухарын дулсан уртын дунаас сонсхий. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн Хошууны Шилэн Гос Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоарын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангач бүрэн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд авах хошуугаар нутагтай ерөө найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурулж ирсэн сурулж илгээе сонсхий. Доо Батбаяр 1975 онд авах хошууны хонгоргол болгосноо ганган шил гачаан төрж багасан шүлэг Жохолын багт орж аавэж нутаг ус хураг тоглон шүлгэн онгодон болж толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн таван толгойн бараа гэхээ шүлгийн төвөрдөн жалуун насны ганган шүлгэн хөвлөөлж арайвал усны жалгуурлан олон жилийн яруу найргийн содон бүтэл яруу найргийн төмчөнд ингрэм ялгалсан сайн шүлгүүдэн чуглуулж дэвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас мөнгө тэнгэр тэнгэрийн бутаг гэлгэн жирэг шүлгийн уралдаанд оролцсон яруу алдраар ингрэм ялгалж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Борооны гойлгүтэй сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгд одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Ата шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршиддох. Одоо манай миний бага насанд хүүхэд ахвай насанд дэрэд байгаа хүмүүсд бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүсд олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их ургалтай. Тэг миний хаач бас сайх уран зохиолын авьяаст. Тэднийхэн дэрэд одоо би энэ уран зохиолд шүлэгд дуу сонголтой болж эхэлсэн юм аа. Тэг ер нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, мөр өгсдөг, хонь майлах одоо бүгд л багдуулсан шүлэг шиг сонголтой. Тэгээд энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдрэгтэй мэдрэггүйтэйгийн хооронд одоо миний чагижнаас ургаж одоо тархинаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. Тэгэхээр би өөрөө энэ шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насан дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тод мэддэггүй. Одоо мэдхтэй мэдхгүйтэйгийн хооронд би их багасаа арха 7-8 наснаас юм итгэж юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр цагаан цаасан дээр хар үсгэр бичиж чадахгүй байсан чэйдэн дотроо бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмдэглэж дийлэг үуч одоо бичижсэн байх та. Гэвч одоо сүулдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлгдэлж гисэн цаг бол дараа дагсаргалын 3-4 банкас эхэлсэн. Хажим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд бас хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан юм. Хажим нь сонинд өгнө. Хажим нь одоо манай өвөр Монголын олгол сэтгүүлүүдээр өгнө. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгч нийтлэгдэн ингээд их урам авч ирсэн юм да. Дарулгуул одоо миний амьдралд байдаг, миний сэтгэл санаанд байдаг, миний мэдрэмжэд байдаг. Одоо хүмүүсд онгод гэдэг ярьдаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг бичиг юм нэг бичиг гэж алдахгүй юм билээ. Гэнтгэнт одоо мэдрэмжэд орж ирдэг, гэнтгэнт онгод өгөлдөг, мориор урж яш хөвлж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Ингээд миний шүлгийн би бага наснаас орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээрс балгуу халуун жисэн зүйл бол одоо бол миний анхны шүлгүүд гом байхаа л гэж өөрөө бодчихно. Тэгээс сүүлийн үед 20-д нас хүрээд 20 насны нагуу сагуур одоо манай өвөр Монголын хэвчээний том том сэтгүүлүүдтэйгээр алдаг өнөг шүлгээр нийтлүүлж яваад одоо шинэ мэмэний үеэр бол миний шүлгүүд нэлээд нийтлэгч эхэлсэн. Зангижил одоо шүлгүүд өөрийн дотоод сэтгэл юм уу, өөрийн зурсан дорших, өөрийн гэр дорших гэмиг сонирхол байна. Шүлгийг одоо би сонгосон гэсэн илүү шүлэг намайг сонирхож шүлэг бид хоёр яст тустай барилгатай байдаг болов уу гэд бодчих. Өдний уртлаа гэвэл одоо нэг их алдар мандсан сайжруулж болж чадах боловч шүлгийн орчноос салаагүй шүлгтэйгээ өөрчлөлт хийх гэдэг нь одоо ачаалал болгож явж байна.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамгийн түрүү шүлэг бичгнээр юм одоо ойр хавийн нутг ус юм уу, аа вэж юм уу эдгээрээр одоо гол болгож битгий хэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
3: Энэ яруу найрагчийн ерөнхий байдал бол бараг үндсэндээ бараг эхэлчлэн өөр юм нутг ус авын болдог байх. Нутг ус авын бол орчин тойрныхон их байгалийн үүдэгдэл уул ус унсан морин ч юм уу. Хотууны хүүхдүүд бол тамуу хшуу малгаж юм уу? Аа мэж юм. За гадж өссөн нотох алхаж мөрөнд хамгалсан эх орон. За хорндийнхоо хорноо юм уу? Нуур бүртээ юм уу? Хэдэн мөрөөр холбогддог байсан шүү дээ. Тэр бол одоо цагаан шүлгийн хэлбэрээр орчин. Уянгийн шүлэг гэж ярьж та. За ингээд уянгийн шүлэг гэхэж бичих нь бол одоо хүн бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах нэг зүйл илэрлээ гэж би ч ажиллах толгой холбоод сүлд хасуулаад ингэж л одоо дөрөн мөрөөр 8 мөрөөр бичиж гатал анхныхаа шүлгүүдэд хэлчихсэн юм аа. Гэтэл яванда миний шүлэг бол ерөнхий хандчаас нүтвэл хүмүүс өсөж өсдгийг миний шүлгүүд бол онцгой та. Цагаан шүлэг их зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол их зөвхөн байгаа. Сүлгүүдүүд уянгийн шүлэг бол одоо нэг бичдэггүй. Одоо хэрэг учрын тодхоод мөн чанарын бүрдэх байгалийн үзэгдэл юм уу? Энд нэг зүйлийн явдал учрын дундаас очиж гүн санамэд их тэр зүгт хандаж одоо бодлогочрол цаашаа дэлхэн задлах энэ хэлбэрээр шүлгэн бичиж байгаа юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл танай бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэн бол одоо ер нь бол эх ор минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
3: Эх ор болоод эцэн хоёр бол хэдэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн ус дурсан нутгасаа багасан усууд тэр нутг дээр хөлд ороод тэндээс одоо гарын гарцхан үрж хөлн дөрөнд хүрээд ажил үйлстэй жолоодулж одоо хэвээр харь нутг юм уу бас газар явсан чи эх нутг юм их санана. Эх нутгаас эхлэх цаашаа бол эх усгсан санаа төрнө. Банкнер бол эх нутгийн тухай шүлэг бол би бас олон бичсэн. Тэгэхээр би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юм бол нүүдэл юм лээ. Миний нүүдэл гэсэн нэг шүлэг байдгийн. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас та Монгол улсын алдар шүлэгч нь өмнө нь бэлэг сайхан бас их үнэ задлаж байсан. Бүх юм нүүдэл одоо хумхэ бацсаад орвоо ирсэн чинь аливаа зүйл бүрт нүүж одоо хүн хүртэл нүүнэ гэж миний шүлэг төгсөж ирсэн. Хүнээс сэтгэл нүүдэл, хүнээс хайр дурлал нүүдэл, хүн өөрөө эх юусын цасан нүүдэл. Ингээд дүүдэл гэсэн шүлэг бичсэн дараа би дотор болцсон. Ингээд юу нүүдэхгүй байх гэж. Бүх юм нүгэдлэхний нүгэдлэх нь нүүдэхгүй юм байна уу байхгүй юу? Тэгээд бол наад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн ороо дээр суугаад нутгын ха байгалийн алсууч ууйд оо энэ нутг бол нүхгүй ч гэж. Ийм мэдрэмж боочсон. Тэгээд бодвоч одоо нутг бол нүүдэхгүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх хор нүүдэхгүй юм гэсэн шүлэг би ер нь нутгтай гам бол ажилтлын дутаа холгоч энэ боловсонда шүтэж боловсонда намж хийж явах боловсонда одоо сэтгэлээ ихэнхэн цанасчих ерөө гэж юм бичих юм төрлийн үндэ.
4: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь таван толгойн бараа гэсэн шүлгийн төвөр байна уу?
3: Таван толгойн бараа бол миний нэлээд эрт хөвлсөн. Тэр бол одоо их хөрхөн шүлгийн төвөр бас дунд нэг хэсэг найруулал бай. Бас нэг аяны тэмдэглэл ч юм уу. Бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо 70 насны үеийн хөрхөн бохон бол гэж хэлнэ.
4: Тийм байна.
3: За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо буцаад тэр шүлгүүдэд харах үед бол их хөвгтөрхөө. Одоо миний сая хэлжсэн анхны үеийн тэр толгой халуун шүлгүүд бас сүлж ирсэн. Ийм үзүүдлийг гадна талаас нь ажигласан. Одоос махтан дуулахаар, матуусаа махтан дуулах, одоо хайр сэтгэлийг бас очиж махтан дуулах энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал. Гэтэн дэ шүлгүүдтэй би хэсэг хайртай. Тэр номноос миний сүүлийн үеийн одоо миний аливаа өвчнээ залгуулж бас сүүлийн үеийн миний байгаль романы бичгэд зориулсан гэж бодож ирдэг та. Миний аливаа өвчнээ залгуул энэ шүлгийн төвөр бол одоо өнгөрч жил 2025 онд үндэсний хөвлийн ороогоос тавилгалсан. Тэгэхээр одоо энэ дахь жилийн 10 сард хөвлөс гарч ирээд одоо би энэ шүлгийн төгрөгийг өөрчлөж авлаа. Тэгээ хүмүүс үлээх гэж байгаа юм байна. Шүлгийн төгрөг гаргахаас өмнө бас ромаа авлуулж ялаа гэж. Тэгээ бас шүлгийн бол нэлээд зэвсэж байгаа. Одоо миний өднөн жидийн битсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг байгаа. Энэ дотоосоо бас нэг хэсэг шүлгүүдтэй шигсэж байгаа.

0: шуурдаг 100 гаруй шуурдаг хөрссөн. Зэнгэдэн дотор бол би бас нэг анхны үеийн их өртө бичсэн. Тэр хүүхэд ахнасанд бичсэн. Хөрхөн цагаан шүлэг үзсэн бас нэг явар үзсэн. Тэгээд тэр нь бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн турш өдөж шүлэг үзчих явахдаа бас миний шүлгийг ха өсөн хөгцсөн. Байцсан явж. Багш харуулсан тул би яг хүн шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамдан бэвэр шүлгийг дагуулдаг гэсэн оролцсон байна. Барах миний энэ шүлгийн дагуулын бас нэг 3-ийн 1 орчим байна ажил. Тэгээд тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгдсэн шүлгүүд. Манай өнөр сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл, хонгол сэтгүүл. Одоо тэгээд алтан гандар бас манай үл мөгдөө явж байна. Том том сэтгүүлүүдээр нийтлэгдсэн ийм сэтгүүд оролж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэлээд шүлэг марах 30 гаруй шүлэг байгаа бий дээ. Тэр нь бол миний энэ 2 жилд уралдаан тэмцээнээр орж шагнал болсон шагнал шүлгүүд. Тэгэхээр энэ намангууд яа гэвэл өвчтний залгуул гэж байна. Дэрийн баглаа. Тэгээд энэ дотор миний энэ харивал өвчтний залгуул бол 16 гоо бичсэн шүлэг. Тэгээд өвчтний өвсөн залгуулаараа бол би тухайн үед нь мөнгө төнгөр шүлэг уралдаанд орж тэгээ олон шүлгчтэй өрсөлдөө би бас энэ шүлгээрээ анхны дагаан тавч одоо өртөө урам өгчсэн шүлэг. Тэгээд харивал өвчтний залгуулсан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүс манай уран зохиолын том цогт энэ тус их утгатай байлээ. Гадус санаа оноо бий хийсэн. Алтар зохиолч, алтар шүлгч, алтар багс надад харивал өвчтний залгуулсан тэр шүлгийн уушаад атлас урам өгсөн. Тэгээ энэ удаа тэр их урам өгчсэн шүлэг болохоор энэ удаагийн намаа бол энэ шүлгийн гарын дээрээ очиж гарсан юм. Миний харивал өвчтний шүлэг бол ерөнхийдөө л одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлэг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг их ярьсан. Тэн дотроос цааш явах юм ийм сүгчилсэн юм шиг байгаа да.
1: Бүл удаа манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг. Шүлг удаа гарчих нь одоо тогтоох талаар одоо
0: би бүр ер нь шүлэг бичихтэй бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгчтэй. Тэр юм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чуд нэг юу ямар шүлэг юм бол та энэ юм ярьж байгаа юм бол гэж байна. Тэгвэл би үнхий нэг гарцэг өгөөд бичих байхгүй олон хүн бичихсэн. Нэг хүн замаар баймаа далтан далтан яваад байхгүй хүн бас нэг их сайхан тулаахан харагдахгүй. Би одоо уулнууд дандаа их орон гэх юм уу. Одоо уулсаа ханари бичихэд уулсаа махтах юм уу. Иймэрхүү шүлэг бичдэг байлаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол би үлэн шүлгэн бол бичих үед шүлгэн гарцхи дэг тунгалт хийдэг юм аа. Шүлгэн гарцханда тунгалт хийвэл гол нь үл энэ шүлгэн олчон болсон үг нь олч гарцх болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдлаар харагддаг шүү дээ. Шүлэг бичгээд тэр голтлох нь шүлгийн гарцх нь голтлох дээр очиж дийлгүй. Тэгэхээр ингээд шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн гарцхи ямар гарцэг болохгүй лээ. Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтад одоо хамгийн их хэсэг тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөдөлмөр юм да. Энэ дотор би сая хэлсэн харивал өвснөд залгуулах гэдэг хүмүүс гайх байх та. Харивал өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор харивал өвс борхонжилсан байт. Өвс бол эвгийн одоо өвс шүү дээ. Аваач харивал өвсөн гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаал дутуу болсны тэр тэрэн дэвлэх хүн энэ их шүтэж цаанаас огчж хайрлж сэтгэл санаа хариусгадаг юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөглөхгүй байгаа. Энгийн биш төрөглөхгүй байгаа.
1: Тийм ээ.
0: Жишээл миний шүлгүүдтэй байгаа. Алдаа миний оршил. Гарцхан алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэхдээ хүмүүс гихтэй бахтай бүр алддаг. Алдаж байгаад л олдох. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхдынхан оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон. Алдаа гэж. Амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа. Миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэ бид тэр шүлгийн гарцхийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөрцөд хүн ирэхдээ алдаа байж гэнэ. Хүн амьдрал дундаа усад төрж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж гэнэ. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршил нь хамгийн анхны оршил нь бол тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн чигээ ондод уралдаанд явсан байх та. Сол уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмүүсийн шүүгчдийн нүдэнд хүрч бас ондор өмнөлт талаад дээж чангалт хүрсэн та. Энэ бид нар миний шүлгүүдийн гарц худам бол би их ширгааж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх хор юм гэдэг миний шүлэг би. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх хор юм гэхдээ тэр зөвхөн энэ уулыг ямар нэгэн уулыг эх хор гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншил миний тэр уул гэдэг эх хор юм гэсэн шүлэг маш нарийн. Нялх тухалтай үнэнээс шивэрсэн. Уурган, уургийн уул гэдэг. Өглөө мандах, мандаж орой жиргэдэг нарийн уул гэдэг. Гэхмэгтэй цаашаа бичээд энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлдэг тэр үнэ эх хор юм аа гэж бичсэн. Эмэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүсд бас их сонирхол өгдөг. Чи бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн урд тас чи үзсэн. Тэр шүлэг мон усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сагнацлгуудын гарцгууд бүгд одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх та гэж би бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байх юм да.
2: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож Жая тавлан гэхэд туучтай байж 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж Романдан дээж үнэ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлэлтийн дагалдан өтөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгах нь Баянжиад Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүнэ өргөн бол хүн шүлгийн өргөн бол жуман гэж олон жилийн шүлэг яруу найргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тооруухад сайн сур болж жуманч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
1: Тэгвэл та одоо шүлгээрээ бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондон шүлэгч юм уу, яруу найрагч юм уу ийм сайн шалыг олж байна. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо тэр романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг ийм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох хүлээ. Одоо яаж одоо гэнэтийн шүлэг роман бичиё гэж.
0: Би бол одоо ийм нэг үгийг хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамаг охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртал мөн чанар гадгаар шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр яруу найраг дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явчих хүмүүст сонирдуулдаг тийм уран тийм дархан найрах яруу найраг гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлгээ юм бол тэлгэл шүлгээс бол найруул гарч болдог. Шүлгийн санаагаан сайхан өргөтгөж хүчүүл тэр дотор бас үйлдэл бүтж болдог. Чааш нэг болон ургуулж бодвол тэрнээс том бүрэн зохиол роман. Тоож роман гарч болдог. Шүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжлэн үгийн зохиол бичих үед үг хэлний талд нэг их тавьдагч үйл байхгүй. Одоо хүмсэлдэг шүү дээ. Үг нэг баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчиндээ сайн мэдэж байна гэж. Энэ бол одоо олон жил шүлэг орсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор бол мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Тэгэхээр би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бол уул нь бол найруулын зохиол юм уу? Цогөр өгүүлдэг гэдэг бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөөлөг байсан. Хожим нь одоо явчихад энэ яруу найрагч нь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40 нэрэн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсээ бас өргөлдсөн үгэн зохиол өөр аянд ороод ирэх тийм зүйл зарах юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиол илүү бич байна. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо мэдрэмж жилдэг юм уу? Одоо онготорч гэж хэлдэг юм уу? Ач хүлгэл урхан бас гэнэтх чамдаг юм. Өглөө хорвороо сайхан шивсэн өглөө ялтнаас суугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү дээ. Хүйтэн шилд өглөө эрт мөөг ингээд суугаад гарч ирсэн. Гэнэтхэн шүлэг бас гэдэг байна. Тэмхээр бол залуу насны үед бол шүлгийн энэ онгод гэдэг юм уу? Шүлгийн бидрэмж нэг илүү сайн. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлгэн боловсраад ирэх үед надад үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд Дэнс Сэнсэрийг тавь өгч ийг нүч. Тэгээд одоо миний роман бол миний шүлгээс урагч. Миний шүлгүүл эх байгаадаас ургасан, миний чэйжнээс ургасан, миний тархинаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сайранд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
1: Тулада энэ роман нь мэй харгана гэсэн юм гарчтай. Тэгвэл энэ мэй харгана одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм?
0: Би бол одоо хөдөөгийн хүн. Хөдөөгийн хүн ч гэдэг. Би багтаа би бол 75 оны хүн юм аа. Тэгээ одоо миний нутгал энэ хаг нутгийн ганглалгач аа. Бас хандсан нэртэй. Сайхан нутг. Төгөөтийн жиргээд их алдартай. За энэ нутгад би чинь төрж өссөн. Монгол нутгийнхаа байгальтар хостод. Ингээд миний нутгад бол өрмөлийн зүйл их олон. Тэн дотор ам бол алтан харгам их урагт. Ярн харган миний нүдэнд хараанд их ойрхон. Багаас л одоо нүдэнд харахад харган харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөлтөд очихсан байж удаа. Би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг байга.
1: Тийм.
0: Одоо би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутхад очиж шагнал авсан шүлэг. Тэгээд энэ харган бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төрд сууж миний сэтгэлд тийм нэг миний уран зохиолд харган ус олон гараад байв. Мөн одоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гарцгад бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романыг бичээн бичих явдамдаа ахин дахин бод, ахин дахин бод одоо би роман ямар нэр бүлт харах вэ? Тэгтэрч би харгана гэж бодчихээ. Тэгээ харгана гэж бодчиход бол энэ алтан харган ч гэдэг юм уу? Мөнгө харган ч гэдэг юм уу? Ингэсэл бэнтүү юм. Өвч одоо энэ харган дотор заавар нэг миний зохиолын ол санаага энэ дэр хэл хэрэгтэй. Ингиж бодоод боцсор боцсор одоо би номоо бичих явдам. Наа тийм харганы очиж наривчлал үүсэх сэтгэл тахид төрсөн. За тэгээ би нутгатаа үргэлж харин. Одоо хайцгаа би харганы яаж баг тассан сэтгэлгээ ахиж очиж одоо энэ дараа харганы хажуу суугаад хараад байна. Харган бол нэг их тэгш өргөдөггүй билээ. Тэг ингээд хараад харж харж би бас дотор бодлооч энэ бас жоохон тийм маяг мэд гэж хэлэх болох болоо таа гэж. Тэгээд би энэ намдам бол мэй харгал гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бүнд мэй харгал гэсэн гарцхан авчихад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсгүй юм олон авчихсан шиг алт өрлсөн шиг баярлаад одоо энэ намаа бичлээс их сайсан явартай боллоо таа. За тэгээд мэй гэдэг бол одоо хүмсүр мэддэж байгаа. Мэй хол тунгай энэ бол мэй гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо мэй хүмс олон байсан шүү дээ. Хажууны улсад бол мэй харгалтай. Миний зорилго мэй гэдэг бол тухайн үеийнхээ миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэр болох гэж. Тэгвэл харган нь бол Монголдтэй. Энэ харган бол одоо бид бүр мэднэ шүү дээ. Хаврын цаг их гангачтай жилчсэн харган чухал хороороо чухал чиг байдаг юм бол харган хажааны ногорчход хамгийн түрүү ургадаг. Тийм амжилттай хүчтэй ургамал. Энэ бол мөнгө амттай тийм сайн уран бол. Тэгэхээр манай май хумсууч бас юм мөнгөхийн амнастны үргэлжлэл шүү дээ гэж сэтгэл бодгоцсон. Тэгээд май харгана гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтлал явж ирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. За миний энэ уран зохиол та оролдож сэтгэлээс очиж уран зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өөрийнхөө нутгуусанд өөрийнхөө уламжлал соёлд өөрийнхөө их байгалийн юм утгад танаас очиж татгаддаг. Танаас тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай. Хоёр хүүтэй. Намаа өөрөд дэмжиж тэтгдэг миний хоёр буурал. За миний ах хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай их урам зоригтой. Одоо ийм олон сайхан өмсгөл төрөл би одоо яруу найраг цохолоо бичдэг. Тэгээд би бол одоо энэ романаар дамжуулаад хүмүүст бас нэг зүйлийг хэлье. Мэдрүүлж өгье. Хүмүүст бас нэг зүйлийг хэлье. Хожим энэ үеийнхэн бас нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Энэ дотор нь одоо миний роман дотор нэг нь үгүй боломжтой зүйлийг нэлээд бичсэн. өнгөрсний уламжлалт мал малд юм уу уламжлалч одоо соёлын уламжлалт хэлий нэлээд бич оруулсан. А дахиад нэг нь бол миний романд бол нэлээд олон зүйс ч үгч юм уу гэгдэж орох ч үгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсний амьдралын тухай харуулгыг сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хавэрч гинөө? Хөвжөлт амьрч байна уу? Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлан бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжласан одоо бадарсан галын аваад орхигын орхоод авахын аваад шинэ хөвөлтийг бий болгож уламжлуулаад одоо хөвжөлт хөвжөлтийг уйлдуулбал нэн сайн гэсэн санаа илтгэж жарсан даа.
2: Доора Доо Батбаярын шүлэг нүүдэлч нэг тав хөндөн сонсхий. Нүүдэлчин нарны гоод шатаж хэмээн хөвөн үлэс нүүдэлчин намрын сүнийх мартаж хэмээн гэгэн сар нүүдэлчин намраа салханд уйрж хэмээн хөх чирэлгээ нүүдэлчин навчаж ичгсэд дуурлж хэмээн шиврэ барон нүүдэлчин аргалын утаа суунгалж хэмээн улаан гал нүүдэлчин атар хэрийг туулж хэмээн гол мөрөн нүүдэлчин арамх хөлгөн сорж хэмээн тал хөндийн нүүдэлчин аглах уулна үлж хэмээн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэнж хэмээн ургаамод нүүдэлчин үр тулн хөрвжиж хэмээн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарийн жүргэж хэмээн аян чам нүүдэлчин өндөр богн намханж хэмээн чингэр гулас нүүдэлчин өмн жүгий жарж хэмээн жиргэг шууд нүүдэлчин өтхөн манд чучиж хэмээн халих бүргэд нүүдэлчин улан лухт олсарж хэмээн эрээ мохой нүүдэлчин уголж хээгэр амилж хэмээн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн үнэрт сохтож хэмээн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмээн үнэх туулай нүүдэлчин аса хатанд дүүлж хэмээн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмээн нялх шургуулж нүүдэлчин хатан жоргот торинж хэмээн үх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмээн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмээн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмээн чусан удам нүүдэлчин хорин дөрвөн мөчлөг хэмээн долоон тэв нүүдэлчин хоёр тойлын жагс хэмээн дөрвөн далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмээн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин хомх шороод багтаж хэмээн хорвоо ертөнч нүүдэлчин эрдний солир бууж хэмээн од ирхэс нүүдэлчин эртний шүүдэрд асгарж хэмээн аршаан ус нүүдэлчин энгрийн дэрсэнд хурж хэмээн алтан элс нүүдэлчин эргэх улралд чичгэлж хэмээн мөнгөн час нүүдэлчин үүрээр болжмор жиргэж хэмээн мандах наран нүүдэлчин үдээр халуун төөнж хэмээн чагаагаар нүүдэлчин үдшээр од анивчиж хэмээн чулуун солир нүүдэлчин унтах наард шимж хэмээн ургах чүүд нүүдэлчин ай дунд уйрж хэмээн өр сэтгэл нүүдэлчин ардах дурлалд төөрж хэмээн үнэн хайр нүүдэлчин ариун сан уншиж хэмээн бурхан ном нүүдэлчин алах хорвоогоос бучиж хэмээн буянт хүн нүүдэлчин эрхэм хүндэ сонсогч чадаа манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 19 бэлгийн уларлын улаан морин жилийн